yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה. בולל אותו אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. הוא לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

כמה מילים שלי קשות לך מדי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.
1: אתה בטח ישן.

0: תגידו לה.
1: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרע, ששוב אני נקרע, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש התשובה.

ירושלים. הייתי בן 32. אומרים שאדם שמגיע לגיל הזה אמור לחיות כבר בשניים, וככה בשנות האלפיים הכל השתבש לטובה. הלב שלי עשה 10-0 לשכל, הקוד לא מצא אהבה. עשיתי מחוברים להתחבר לעצמי, ואוף, אוצרות מפחידים שטבעו בי,

הפסקתי כבר לכאוב את זה, מתישהו זה גם יקרה. מה קרה? נשמה, לא לדאוג זה אמונה. עד אז אני חי את החיים שלי, חיים שלי. אל תחכי לי, אני תכף בא. עדיין אני כאן לבד, עם לב אחד ושני חדרים. עדיין אני כאן לבד,

0: היא מדברת הראלה ממפעל הפיס.
1: כן.
0: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
1: נו.
0: התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
1: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
0: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
1: לא, כן, כי אני...
0: הנה זה יוצא.
1: תמיד איזה קיביתי.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
4: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הסלמה הלילה במזרח התיכון. איראן שיגרה 8 טילים לעבר בסיסים של צבא ארצות הברית בירדן. צבא ירדן הודיע כי כל הטילים יורטו, וגורם אמריקני אמר לפוקס ניוז כי לא נרשמו פגיעות משמעותיות. הירי הגיע שעות לאחר שחיל האוויר האמריקני תקף באי לארק שבמפרץ הפרסי שני משגרי רקטות של משמרות המהפכה בעקבות מידע שהתקבל, ולפיו איראן נערכת לשגר טילים נושאי מוקשים ימיים לעבר מצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בריאיון לפוקס ניוז, איראן היא המדינה המובילה בעולם במתן חסות לטרור. הם לא יכולים להחזיק בנשק גרעיני. ושר האוצר האמריקני איים כי משרדו יחשוף ככל הנראה מדי שבוע עיצומים משניים חדשים שמיועדים להגביר את הלחץ הכלכלי על איראן, כשההתמקדות הראשונית לדבריו תהיה בבנקים. מאות חרדים צפויים להתייצב הבוקר בלשכות הגיוס ולהתגייס לצה"ל למגוון תפקידים תומכי לחימה. במקביל, צפויות להיערך במהלך היום הפגנות של חרדים קיצוניים מול לשכות הגיוס, כשכבר במהלך הלילה הגיעו חלק מהמפגינים לאזור כלא 10 והעבירו את השעות האחרונות בסקי שינה, זאת במטרה להיערך לקראת הגעתם של ראשוני המתגייסים. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי המשטרה וכוחות הביטחון צפויים להיערך בהתאם. שני פצועים הלילה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בחיפה. אישה בת 33 במצב בינוני ואדם נוסף במצב קל. השניים פונו לבית החולים רמב״ם בעיר. בחירות 2026. הוועדה המייעצת להבטחת אישים המליצה אמש לוועדת שרים לענייני שבק שיושב ראש ישר גדי אייזנקוט יזכה להבטחת שבק עד ל-27 באוקטובר, יום הבחירות. הדיון נערך בעקבות ממצאים שהציגו אנשי אייזנקוט לגורמי הביטחון בשבוע לאחר ההחלטה הקודמת שלא להבטח את יושב ראש מפלגת ישר. כתבתנו שירית אביטן כהן מוסרת כי סוגיית הבטחתו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן תידון בהמשך. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. הבוקר עדיין ייתכן טפטוף לאורך החוף.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

מה נשאר אחרי הכעס?

היום התעוררתי לבוקר חדש, לחופש ואופק רחב באופן נרגש, וכשהכעס תוקף באפס חשש, זה דרך לקבר באלף כמש. זה לגיטימי להרגיש מטושטש, עוד לא אמרתי נואש, אני עוד לא מותש. עכשיו זה נסגר ונפתח, זה תם ונשלם, נסלח ונשכח, אני נולד מחדש. עוד ויכוח עם בעלה של אחותי, עוד תרחיש אימה בעוד מבזק חדשותי, כן. איך עותרים בסירה ללא משותים, המקומי בתוך מחול השותים. האם הקול שלי אי פעם שינה? שומעים דרך חריקת השיניים, אירוני קצת לחלום על גאולה ונחת, הרי הגענו כבר לארץ המובטחת. מה נשאר אחרי הכעס?

יום התעוררתי לבוקר שונה, ומי מלבדי עוד ייתן מענה. תסכול זה חוסר יכולת אל מול רצון לשנות, ואני שוב גולל בפלאפון, אז לא משנה. בין כולכם מישהו באמת שומע את המילים שאני באמת אומר ומה שמשתמע. נזרוק איסם שיוסיף להתלקח, יאללה קוסומומו, בוא נמשיך להתווכח. שנים חלפו, החלפתי עוד קידומת, כשאני כותב על אחדות זה נשמע לכם פרסומת. כמה קל להניף אצבע מאשימה כלפי מישהו, הרבה יותר מלבדוק את עצמי לעומק. מה זה לצעוק? לצעוק זה להרים את הכל, כשאתה מרגיש שהצד השני לא מקשיב ואתה מרגיש חלש. מה זה לתת? לתת בשביל לקבל, זה לא לתת באמת, זה לצפות לפרס או צלש. כאן יהיה כתב על החיפזון המתסכל, אל תתקוף אם אחרי זה תמצא את עצמך מתנצל. אולי הכל דבש והחיים שלך בפיתה, וזה בסדר להודות שטעית. מה נשאר אחר?

0: עדיין לא חכם סיני, ואני עדיין צקצקן וציני. כמה קל לחיות ברומן מתמשך של 10 שנים, באותה מידה שקשה לייצר קשר אינטימי. יש בי כעס כשהדברים לא קורים בדיוק בשיא המהירות, הם קורים באיטיות. עצם הרגע מושתת על אנרגיה חופשית, קצב הטבע שזז בהרמוניה מופתית. hey. אז שכל המשברים ייפטרו וכל החטופים יחזרו, אולי כל המחובים ייגמרו כשכל הכוכבים יסתדרו.
1: בית שלו. וחוץ מזה, היום בערב, בסיום המשדר המיוחד הזה, תארך הגרלת זריזות מיוחדת של איחוד הצלה, הגרלת ביניים, על 20,000 שקלים. כל מי שיתרום עכשיו ערכה אחת לאיחוד הצלה, שבסך הכל 180 שקל לחודש, 36 חודשים, יקבל, שימו לב, 18 כרטיסים להגרלה הזאת. שוב פעם, מזכורת חודשית כל חודש, של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. וחוץ מזה יש היום הגרלה על הגרלת זרזות, זה נקרא, הגרלת ביניים, מה שנקרא. אחד או אחת מכם מאזיני חיפה, חמש או אלת, יזכה ב20,000 שקל היום בערב לקבל טלפון שהוא זכה חוץ מההגרלה הגדולה בעוד חודש ב20,000 שקלים. אני פותח את קווי הטלפון, כי אנחנו צריכים פה 40 ערכות למתנדבים של איחוד הצלה בשעה הזאת. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הראשון, המאזינה הראשונה שיפתחו לנו את הבוקר הזה, אם זה יהיה מחיפה או מחמש או מילת בדרום, אולי דווקא הוא זה שיקבל את הטלפון ממנכ״ל איחוד הצלה בעוד חודש, שהוא זה שזכה, שימו לב, אני חוזר עוד הפעם על הפרס הגדול, מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב חדש מהניילונים, משפחתי, ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, זה לא 3 זוכים שיזכו, אלא זוכה אחד לוקח הכל. בנוסף לזה, היום בערב, בעזרת השם, אחד או אחת מכם המאזינים והמאזינות זוכה בהגרלת ביניים ב20,000 שקלים. ואני אומר, מי יודע? אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו לנו את המשדר הזה, הבוקר הזה, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, גם היום וגם בעוד חודש בהגרלה הגדולה. מי יודע? אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה אני כבר רואה שיש לנו את המאזין הראשון, השני, השלישי, הרביעי, וואו, כבר 4 מאזינים ראשונים. הנה יש לנו גם את החמישי, גבירותיי ורבותיי, איזה יופי, השישי, 6 מאזינים ראשונים, איזה התלהבות, אני רואה את הטלפונים שלכם לאיחוד הצלה, האמת שמגיע להם, מגבית שנתית שלהם. עכשיו אנחנו עם המאזין השביעי, אתם יודעים מה זה 7? 7 ביהדות זה כל השבין חביבין, ו7 זה מספר מזל. לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את התרומה השביעית. מספר 7, 7 זה מספר מזל, 180 שקל לחודש. אולי דווקא הוא זה איזו שיסקו בהגרלה, מי יודע? כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו כבר עם 6 ערכות ראשונות למתנדבים והמתנדבות המסורים של איחוד הצלה. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 7. וכמו שאמרתי לכם, כל השבין חביבין, 7 זה מספר מזל. לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזו, שיקחו את הטלפון עכשיו, יפתחו את הבוקר הזה, חייגו לאיחוד הצלה, יגידו, רגע, אני רוצה לתרום את הערכה מספר 7, כל השבין חביבין, 7 מספר מזל. אולי דווקא הוא זה איזו, שבעוד חודש, בדיוק עוד חודש מהיום, יקבלו טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה, שיגיד להם, זוכר שתרמת לנו את הערכה מספר 7? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם, שימו לב, גם מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם, ובנוסף לזה, היום בערב תתקיים, היום בערב, הגרלת ביניים על 20,000 שקלים. דרך אגב, ההגרלה הזאת היא באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון. אז יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות למתנדבי איחוד הצלה, עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 7, וכמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל, מי יודע, אולי המאזין הבא יזכה בזה. קחו את הטלפון, כוכבית 5935, כוכבית 5935, אתם רואים את איחוד הצלה בכל מקום, איך הם מזנקים ומצילים חיים, כמה חיים של ילדים אפשר להציל, של תינוקות, של קשישים וקשישות, של נשים שבדרך ללידה. אתם יודעים כמה חיים של אנשים. בוקר טוב לך, נתי ביבי מאיחוד הצלה. אני רוצה ממך משפט, עד כמה קריטי הערכה הזו להצלת חיים עכשיו שהמאזינים והמאזינות מתקשרים ותורמים.
2: תשמע, אתה יודע, שבוע הבא זה ראש השנה, אנחנו כולנו מדברים על חיים כל הזמן, ואני מסתכל עכשיו על הילדים הקטנים האלה שנמצאים עכשיו לפעמים בידיים של אמא שלהם עם חנק, והם יש להם 120 שניות לחיות. וחסרות ערכות, בפרט כאן בחיפה וגם באילת, ובכל האזורים האלה חסרות ערכות כדי שהמתנדבים יוכלו לצאת ולהציל חיים. והרגע הזה שאתה או את תורמת ערכה לאיחוד הצלה, זה הרגע המכונן הזה לקראת השנה החדשה, ואני יודע שכל מי שנותן חיים מקבל בחזרה חיים.
1: יש מידה כנגד מידה.
2: כן, אל תעססו, כי אנחנו צריכים עכשיו את הערכות. איחוד הצלה לא פונים סתם, אבל ברגע שזה קורה, תנו בשתי ידיים, כי אנחנו מצילים פה עוד ילד ועוד ילדה ונער ונערה, ואתם רואים אותנו תמיד בצמתים, במקומות.
1: אז הנה, אני רוצה לבשר לך בשורה טובה. יש לנו גם את התרומה מספר 7 שנתרמה, והשמונה והתשע, וואו, 9 ערכות ראשונות למתנדבי איחוד הצלה. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. רגע לפני שנצא פרסומות, אני רק אגיד לכם, אנחנו ממתינים עכשיו לערכה מספר 10. אתם יודעים מה זה 10 ביהדות, כן? העשירי קודש יהיה להשם, ו10 זה מניין. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבא, דווקא הוא, דווקא היא, שפותחים עכשיו את הבוקר. שומעים פה על איחוד הצלה. צריך פה את המקבית השנתית שלהם, ערכה להצלת חיים, דפיברילטור, בלון חמצן, ענוקה מתקפלת, חסמי עורקים. יקחו את הטלפון עכשיו, אחד או אחת מכם, יחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יתרום את הערכה מספר 10. מנגד, יקבל גם מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. מאזינות ומאזינים, זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד לוקח הכל. ובנוסף לזה יש היום הגרלת בונוס מיוחדת על 20,000 שקל היום בערב. אז יש לנו כבר 9 תרומות, 9 ערכות. אני רוצה פה את הערכה העשירית. וכמו שאמרתי לכם, העשירי ביהדות זה עשירי קודש. מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזינה הבא, שיקחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, יתרמו את הערכה מספר 10 הבוקר הזה, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, איזו שתזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 9 תרומות ראשונות, אני ממתין פה לערכה העשירית, למתנדב של איחוד הצלה שיציל חיים של אנשים רבים, ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, עסקו בהגרלה המטורפת של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
3: תרומה שמצילה חיים. משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה. הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
4: 1995. האחים פוסן באיכות ובזמן.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: להרגיש איכות אחים בוסקי.
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד אליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655. שיפוצים לפני החג? רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן המקצוען. שלישי ב-11, המומחים מארחים את המחסן המקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.

0: איחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.
1: אנחנו עם המשדר המיוחד הזה, אני מזכיר את הטלפון לתרומות, כוכבית 5935, ואלינו מצטרפת שיפי חריטן, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
1: שלומי בסדר גמור, ואני רואה פה את דוד מעל, אלינו עוד ערכה ועוד ערכה.
2: נכון.
1: והלב מתמלא, הלב מתרחב.
2: אני חושבת שזה מובן מאליו פה, דווקא פה, שאנשים מבינים את גודל העניין. אתה יודע, אנחנו לא חיים פה באיזה וקום, אנחנו מבינים מה קורה סביבנו, אנחנו רואים את ההתרחשויות, ובמקום להתעסק, אתה יודע, כל אחד מתעסק במה שהוא צריך, אבל אנחנו אומרים, אנחנו פה, עם ישראל, אם אנחנו לא נדאג לעצמנו, מה שנקרא, מי ידאג לנו? ויש לנו פה כבר את ארגון המתנדבים, יש פה את המלאכים האלו בחתום של איחוד הצלה, שבאמת, זה לא, אתה יודע, אני לא יכולה להגיד שקמים בבוקר והולכים לעזור, כי הם לפעמים עושים את זה גם בלילה, ובשבתות, ובחגים, ובמזג אוויר חם וקר, וזה לא רלוונטי. והם אנשים שהקדישו את חייהם להציל את החיים שלנו, אז לפחות המינימום שאנחנו יכולים לעשות, זה לאפשר להם לעשות את זה, כי כמו שדוד אמר פה, את כל הרצון יש, את הנכונות, את הלימוד, את ההכשרה, הכל קיים. אבל מה לעשות שכמות המתנדבים לעומת הציוד היא, אין מה שנקרא סינכרון, אנחנו פה בדיוק בשביל זה, כדי שלא יהיה מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה, שאין להם את הדרך בסוף לבוא ולהציל אותנו. ולכן, כל מי ששומע אותנו עכשיו ורוצה להיות חלק מהמערך המופלא הזה, של ממש להיות שותף של מתנדב בהצלת חיים, יש לנו הזדמנות לעשות את זה, כוכבית 5935, לקחת את הטלפון, לעשות את המעשה שהוא לכאורה מעשה קטן, זה גם ככה, אם אנחנו מחשבים את הדברים, מה יוצא לנו, 6 שקלים ביום, לעומת הצלת החיים שתגיע בזכות הטלפון הזה שלכם, לכוכבית 5935, אז אנחנו פה כדי לבדוק שהדבר הזה קורה, ודוד כמובן יעדכן אותנו מה קורה במוקד, מאז שחזרנו מהפרסומות.
3: קודם כל, אנחנו כבר עם 12 ערכות לאיחוד הצלה ראשונות, גבירותיי ורבותיי, וכן, כן, כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים שאתם מתקשרים לכוכבית 5935 לאיחוד הצלה, בעוד חודש בדיוק מהיום, אחד או אחת מכם יזכה בהגרלה השנתית של איחוד הצלה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה זוכה אחד שיקבל הכל, וחוץ מזה, היום בערב, בתום המשדר המיוחד הזה, תהיה הגרלת ביניים על 20,000 שקלים. זה יכול להיות שלך. זה יכול להיות שלך, כוכבית 5935. תדעו לכם דבר אחד, כל מי שמתקשר עכשיו לאיחוד הצלה ותורם ערכה אחת שתציל חיים של אנשים רבים, שיש בפנים אלונקה מתקפלת, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה ועוד הרבה מאוד דברים, שידע שהוא שותף להצלת חיים של אנשים רבים בעם ישראל. אנחנו רואים מה שאיחוד הצלה עושים בכל יום, בכל זירת תאונת דרכים, בכל זירת אסון. אנחנו אחרי 3 שנים של מלחמות, ראינו אותם בכל נפילת רקטה, בכל מקום. הם המתנדבים הראשונים להצלת חיים, יש להם 10,400 מתנדבים לאיחוד הצלה. באמת, מכל שכבות האוכלוסייה במדינת ישראל. ול-2,000 מתנדבים מתוכם, אין ציוד קריטי להצלת חיים. אז יש לנו כבר 12 תרומות, אני ממתין פה עכשיו לתרומה ה-13. אתם יודעים מה זה 13? אנחנו עכשיו לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. 13 זה י' ג', י' ג' מידות של רחמים. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחת את הטלפון עכשיו ומחייגת לאיחוד הצלה, ותורם את הערכה מספר 13. כמו שאמרתי לכם, 13 זה י' ג' מידות של רחמים. אולי דווקא הוא זה איזו שיסקו בהגרלה המטורפת של איחוד הצלה, שדרך אגב נעשית באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה ה-13 שנתרמה עכשיו, גם את הערכה ה-14 וה-15, וואו, 15 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, כל מי שתורם ערכה אחת להצלת חיים, בציל חיים של אנשים רבים, אתה אמנם תורם רק ערכה אחת, 180 שקל לחודש, אבל אתה לא מקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא אתה מקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. שימו לב, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד לוקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד תרומה של עוד ערכה נוספת. אנחנו כבר עם 16 ערכות ראשונות, עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 17. 17 בגימטריה, מאזינות ומאזינים, זה טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 17, כמניין טוב, יעשו טוב ויקבלו טוב, אולי דווקא הוא זה איזו שבעוד חודש יתקשר אליהם מנכ״ל איחוד הצלה, בדיוק מהיום בעוד חודש, ויגיד לו, אתה זוכר שתרמת את הערכה מספר 17? אז רציתי לבשר לך שלא רק שהצלת חיים של אנשים רבים, אלא זכית בפרס הגדול, משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. זה קורה בעוד חודש, וחוץ מזה, היום בערב יש גם הגרלת ביניים על 20 אלף שקל. אז אני אומר למאזינים, שלחו לחמכם על פני המים, כי מי יודע, אולי ברוב הימים תמצאו נאז, לא ברוב הימים, בעוד חודש. עוד חודש אחד או אחת מכם זוכה בפרס הענק הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו מדברים הרבה על ההגרלה של איחוד הצלה, אני רוצה שתשמעו איך היה נשמע ההגרלה הקודמת, הרגע של הזכייה בהגרלה הקודמת של איחוד הצלה, כשבישרו לזוכה, לזוכה, בהגרלה הזו. בבקשה.
4: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
5: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף,
3: איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה. אז איפה את גרה? בנתניה. מאזינה מנתניה, מאזינה של רדיו חיפה, שזכתה בהגרלה בשנה הקודמת, בשנה שעברה. ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו ומחייגים לאיחוד הצלה, ותורמים, דרך אגב, יש לנו גם את הערכה ה-17, בואו ניתן הרבה מחיאות כפיים. אנחנו ממתינים עכשיו לערכה מספר 18 הבוקר הזה. 18 בגימטריה זה חי. מי שנותן חיים מקבל חיים. אני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, ותורמים את הערכה מספר 18 הבוקר הזה. 18, כמניין חי. תורמים ערכה אחת, מקבלים 18 כרטיסים להגרלה. אולי דווקא המאזין הבא יזכה בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה בעוד חודש אחד. הגרלה השנתית שלהם, משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים יכולה להיות שלך, רכב משפחתי חדש מהניילונים יכול להיות שלך, ושיפוץ של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי, אנחנו ממתינים פה, אתה מתנדב שנים רבות באיחוד הצלה, אנחנו ממתינים פה עכשיו לערכה 18 הבוקר הזה, כמניין חי. כמה קריטי הערכה הזו להצלת חיים?
6: תראו, בכל מקום, בכל אירוע שקורה, יש שניות זהב של בן אדם שיכול לחיות עד שמגיע עזרה רפואית. האמבולנס יכול לקחת לו גם רבע שעה להגיע, ואם ילד נחנק, תינוק נחנק, בידיים של אמא שלו, הוא מחליף צבעים, כחול, סגול, יש לו אולי 120 שניות לחיות, 180 שניות לחיות. אם לא יגיע כונן בדקות האלה, בשניות האלה, הילד הזה ייקבע מוות, ואנחנו לא רוצים לראות עוד מוות ועוד מוות, אנחנו רוצים לראות חיים, ואנחנו שבוע הבא בראש השנה, וכולנו רוצים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כולנו אומרים ורוצים שנה טובה, שנה של חיים, של אור, ומי שנותן חיים מקבל חיים. ואנחנו לא יכולים לראות יותר את מה שקורה בצימרים, אם חלילה תינוק טובע, ועד שאמבולנס מגיע אנחנו צריכים כונן.
3: תאונת דרכים, הייתי שבוע שעבר בתאונת דרכים, וזה היה מדהים לראות את זה. מתנדב של איחוד הצלה הגיע תוך דקה וחצי מרגע ש... נקלעתי פשוט לתאונת דרכים, והציל חיים של אישה. זה פשוט מדהים לראות אותם.
6: אני ואשתי היינו בכביש החוף, פקקים נוראים מתאונה, הרכב הסתובב כמה פעמים, האישה איבדה הכרה, אשתי יצאה שם, יוצאנו חמצן, עצרה שם עוד מתנדבת של איחוד הצלה.
3: חשוב להגיד, אתה וגם אשתך, אתם מתנדבים באיחוד הצלה.
6: ואין שני האנשים החזיקו את האישה הזאת בחיים עם חמצן, עד שהגיע האמבולנס. אני לא רוצה לחשוב על ה-17 דקות שלקח לאמבולנס להגיע, מה היה קורה לאישה הזאת, אמא לתינוק קטן, בזמן הזה שחיכינו. ואני יודע דבר אחד, ככל שיהיה יותר ריקות, יהיה יותר חיים, ואתם אלה השותפים שלנו עכשיו.
3: כוכבית 5935, יש לנו כבר 17 תרומות, 17 ערכות שתרמתם, אנחנו ממתינים פה עכשיו לערכה מספר 18. 18, כמו שאמרתי לכם, בגימטריה זה חי. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, ששומע עכשיו את השידור המרגש הזה פה של איחוד הצלה, מחייג ותורם את הערכה מספר 18 בכוכבית 5935. כוכבית 5935, יתרום את הערכה מספר 18 כמניין חי, כן? משמע, אם אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו. בעוד חודש, אולי דווקא אתה, אולי דווקא את, תקבלו את הטלפון ממנכ״ל איחוד הצלה. זוכרים שתרמתם לנו את הערכה מספר 18? רציתי לבשר לך או לך, שזכיתם בהגרלה שלנו. שימו לב על מה, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים. ושיפוץ של כל הבית שלכם. זוכה אחד לוקח הכל, וחוץ מזה, היום בערב יש הגרלת ביניים על 20,000 שקלים. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. יש לנו כבר 17 תרומות, 17 ערכות, אני רוצה פה את הערכה 18, ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הזה, דווקא המאזינה הזו, שמידה כנגד מידה, יתקשרו עכשיו, יתרמו את הערכה מספר 18, כמניין חי, כן? 180 שקל לחודש, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, אתם רואים אותם בכל מקום, זה הזמן לקראת ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, להחזיר להם בחזרה, לדאוג שיהיו פה כוננים, שיצילו חיים של אנשים רבים. כוכבית 5935, רגע לפני שנצא לשיר ופרסומות, אני אגיד לכם, יש לנו גם את התרומה 18 וגם את התרומה 19. הנה, יש לנו עוד תרומה, גם התרומה 20. כל הכבוד לכם, גבירותיי ורבותיי. אני רוצה פה את הערכה 21. הנה, 21 גם. כל הכבוד. כוכבית 5935, כוכבית 5935. מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להתקשר לאיחוד הצלה, לתרום את הערכה הבאה, הערכה מספר 22, תקדישו אותה לרפואה שלמה. מאוד מרגש בעיניי שיש פה אנשים שמקדישים את זה ללוי נשמת יקיריהם. מי שרוצה לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, להנציח את יקיריו שנפטרו, להנציח חללים שנפלו במערכה, קשרו לאיחוד הצלה, במותם ציוו לנו את החיים. אתם תורמים ערכה אחת שתציל חיים של אנשים רבים. תקדישו את זה לעילוי נשמת יקיריכם. תקבלו מנגד 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שקורית בעוד חודש על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים. ושיפוט של כל הבית שלכם, וזוכה אחד לוקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש לנו עוד 3 ערכות נוספות. רבותיי ורבותיי, וואו, מה קורה פה היום? איזה התעוררות. 25 ערכות תרמתם עד עכשיו. אנחנו צריכים פה עכשיו את הערכה מספר 26. 26 בגימטריה, זה השם של הקדוש ברוך הוא, י' כ' ו' כ'. אני אומר, לך תדע, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים עכשיו את הטלפון לאיחוד הצלה, תורמים את הערכה מספר 26. 26 זה השם של הקדוש ברוך הוא, י' כ' ו' כ'. עושים צדקה, תורמים כסף כדי שיקנו את הערכה מספר 26 למתנדב של איחוד הצלה. הערכה הזאת תציל הרבה מאוד חיים של אנשים. לכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, ששומעים אותי עכשיו, ייקחו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה בכוכבית 5935, יתרמו את הערכה מספר 26, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה המטורפת בעוד חודש, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אז יש לנו כבר 25 ערכות שתרמתם, אנחנו רוצים עכשיו פה את הערכה מספר 26, וכמו שאמרתי לכם, 26 בגימטריה, זה השם של הקדוש ברוך הוא, יודקה ופקה. משמיים, אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו, לך תדע, לך תדעי, אולי אתה זה שתזכה בהגרלה של איחוד הצלה בעוד חודש. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 25 ערכות תרמתם, אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 26, יודקה ופקה, ואולי דווקא אתה, דווקא את, תזכו בהגרלה של איחוד הצלה, הגרלה שנתית, שמתקיימת בעוד חודש מהיום בדיוק. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
1: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
0: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
2: שיפוצים לפני החג, רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן למקצוען. שלישי ב-11, המומחים מארחים את המחסן למקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק

0: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: Here we go! הגדולים של אילת.

0: ככה מתחילים ערב קוקוריק. תמחאו כפיים, אנחנו פה. אנחנו נגיד שלום לשליימל שרף, שלום לך שליימל.
1: שמע, מה קורה? תגיד לי, מה שומכים? כל טוב?
0: תגיד לי אתה.
1: תקשיב, הממד הזה גמר לי את הצורה, גמר לי, תבין, כשבממד יושב, כל הזמן יושב, תבין, אוכל, מאוכל, מאוכל. ומה, ומה?
2: שליימל, בסוף מרוב שאתה אוכל לא תוכל להיכנס לממד.
1: עזוב אותך, אתה יודע זה. אני הממד, איזה ממד יש לי, מה שחלפון חולם עליו, אתה יודע, זה בחלום אין נופלו כזה ממד, תשמע אותי.
3: תוכנית הספורט של ישראל, עושים כיף.
4: ראשון עד חמישי בשש.
5: נכון מאוד, גם כאן אני מזכיר לכולם, חברת סנסיקה, שמרנו על הסטנדרטים שלנו גם בעולם השירות ותנאי ההזמנה. מי שמתקשר לכוכבית 6141, לוקח את המכשיר הזה לניסיון למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב מחזיר, מקבל החזר כספי מלא, לשמחתי הרבה, זה לא מכשיר שהולך לחזור, נותן את העבודה ומביא את התוצאות, אבל מי שיחייג היום עדיין, מצלכם בתוכנית לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה במחיר מחיר בלעדי מיוחד, רק למאזיני התוכנית, מחיר השקה, כוכבית 6141, 20 הראשונים שהתקשרו לכוכבית 6141, ויציינו שהגיעו מצלך בתוכנית, גם ייהנו ממתנה נוספת יוצאת דופן, זאת פשוט הזדמנות, חייגו כוכבית 6141.
6: אז כוכבית 6141, הסנסילייט אייס, אפילו אם יש לכם שאלה, תתקשרו, תבררו, תבדקו, ועל הדרך תתמכרו. גיא צרפתי, סמנכ"ל חברת סנסיקה ישראל, אנחנו כמובן נשתמע בשעה הבאה.
5: תודה, תודה.

0: הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.
1: רדיו חיפה 107.5, רדיו חם אש 99.5 ורדיו אילת 102 FM. אנחנו באיחוד, במשדר התרמה לאיחוד הצלה, ואיתנו באולפן דוד חכם נתי ביבי ושיפי חריטן. דוד, תן לי, אני במתח. טוב. מה מצבנו?
2: אז תן לי למתוח אותך עוד קצת. שוב שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות. אנחנו לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. מי באש ומי במים, מי לחיים ומי חלילה למוות. ראש השנה ויום הכיפורים זה הימים הללו שבהם אנחנו נכתב כולנו לחיים טובים ולשלום, כל עם ישראל. באמת, שהחולים יהיו בריאים, ושהשם ישמור על כל עם ישראל. אנחנו עם איחוד הצלה. איחוד הצלה מונים היום 10,400 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ. אתם רואים אותם, מי שהיה עכשיו בחופשות של הקיץ, בתאונות דרכים, בתביעות בריכה ובים, בכל זירה. הם מקבלים יותר מ-2,000 קריאות ביום, מתנדבי איחוד הצלה, והם עושים את זה בהתנדבות. זה יכול להיות עורך דין שמתנדב באיחוד הצלה, איש הייטק שמתנדב באיחוד הצלה, או אדם שעובד בסופר, או אדם שעובד באינסטלציה, או אדם שעובד בחשמל והוא מתנדב באיחוד הצלה, ועוזב את הכל כדי לזנק ולהציל חיים. למעלה מ-2,000 מתנדבים שלהם, בעקבות כל המלחמות שעברנו, ושלוש שנים באמת של בלי הפסקה מלחמה, יש להם בלי, אין להם ערכות מצילות חיים. בכל ערכה כזאת יש בלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת וערכת לידה וכל מה שאותו מתנדב צריך. עכשיו תקשיבו, שמנו יעד של 40 ערכות שאנחנו צריכים בשעה הזו לגייס לאיחוד הצלה. גייסנו עד עכשיו 27 ערכות מצילות חיים, כל הכבוד לכם. חסרות לנו 13 ערכות אחרונות לאיחוד הצלה. עכשיו למה אני מדבר איתכם ככה? היום בערב תהיה הגרלת ביניים על 20,000 שקל. אחד או אחת מכם נזכה בהגרלת ביניים בסכום של 20,000 שקל מזומן לחשבון הבנק שלו. חוץ מזה, בעוד חודש יש הגרלה שנתית של איחוד הצלה, שימו לב על מה. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד יקבל הכל. מי שיתרום ערכה אחת מצילת חיים ויקדיש אותה לרפואה שלמה או לעילוי נשמת יקיריכם לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, יש לכם הזדמנות.

0: אם יש לנו עוד שלוש ערכות נוספות שתרמתם עכשיו לאיחוד הצלה, אנחנו צריכים פה 10 ערכות אחרונות בלבד, ואתם יודעים, אותי לימדו כלל, הכל הולך אחר החיתום. מי יודע, יש מין קרמה כזאת, אולי דווקא אחד מעשרת המאזינים האחרונים שחסרים לנו עכשיו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, תתרמו ערכה אחת שתציל חיים של אנשים רבים. מנגד תקבלו 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו בעוד חודש, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה. אחד או אחת מכם זוכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שתי תרומות של עוד שתי ערכות לאיחוד הצלה. וואו. אז אנחנו בעצם צריכים פה 8 ערכות אחרונות בלבד כדי להגיע ליעד בשעה הזו עם איחוד הצלה, ואני אומר לכו תדעו, מאזינים יקרים, אתם דווקא אלו ששומעים אותי עכשיו ברדיו, לוקחים את הטלפון לכוכבית 5935, אתם מכירים את איחוד הצלה, רואים אותם בכל מקום, אותם מלאכים בחתום, איך שהם מזנקים ומצילים חיים, תתרמו ערכה אחת שתציל חיים של אנשים רבים, תקדישו אותה לעילוי נשמת יקיריכם, או לרפואה שלמה. מנגד תקבלו מתן זכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה השנתית המטורפת של איחוד הצלה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. ויש מין קרמה כזאת, אולי דווקא אחד מכם, האחרון, האחרונים, יזכה בהגרלה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שתי ערכות שתרמתם פה. אז אנחנו כמה צריכים עוד? 6 ערכות בלבד, 6 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד. הנה עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי, וואו. 5 ערכות אחרונות בלבד, 5 מאזינים אנחנו צריכים פה אחרונים לשעה הזו לאיחוד הצלה, ואני אומר לכו תדעו, דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים שחסרים לנו, 5 מאזינים. בלבד שחסרים לנו כדי להגיע ליעד בשעה הזו, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, איזו שתזכה בהגרלה של איחוד הצלה. אני מזכיר, זה הגרלה באישור משרד האוצר, בליווי עורך דין ורואה חשבון, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה קורה בעוד חודש. היום בסיום המשדר הזה תהיה גם הגרלת ביניים על 20,000 שקלים. אחד או אחת מכם יזכה בכל הפרס הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד תרומה, עוד ערכה נתרמה. אנחנו מדברים על 4 ערכות אחרונות בלבד לכל ה-36 מאזינים, מאזינות שתרמו פה 36 ערכות לאיחוד הצלה ב-40 דקות האחרונות. חסרות לנו 4, הנה עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי, וואו, זה מדהים, מדהים מה שקורה פה בטלפונים. אז אנחנו צריכים פה 3 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה כדי להגיע ליעד בשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אתם יודעים, בעוד שבועיים וחצי יום הכיפורים, ויש את המושג הזה של נעילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. אני אומר לכו תדעו, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים שנועלים לנו עכשיו את המקבית הזאת של השעה הזו עם איחוד הצלה, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, איזו שתזכה בהגרלה של איחוד הצלה, הגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. עכשיו אחד משלושת המאזינים האחרונים שמתקשר עכשיו לאיחוד הצלה לכוכבית 5935, אמנם תורם ערכה אחת, אבל הוא לא מקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא מקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בעודי מדבר איתכם, יש לנו עוד ערכה שנתרמה, אז אנחנו בעצם צריכים שתי ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. נתי ביבי מאיחוד הצלה, איזו דרמה כאן בשידור, שתי ערכות אחרונות ואנחנו מגיעים אל היעד בשעה הזו. כוכבית 5935.
1: אני רק יכול להבטיח לאותה אחת, לאותו אחד שעכשיו מתקשר ולוקח את הערכה הזו, שהערכה הזו תשמש 24/7 להצלת חיים, תינוק, תינוקת, נער, נערה, ילד, ילדה, אבא, אמא, שנחנקים, שחלילה תאונה, פיגוע, לא משנה מה, חייל, חיילת, אנחנו כאן בשביל להציל את החיים שלהם, והכל שלכם, אתם יכולים גם להקדיש על הערכה,

0: את השם והבקשה שלכם לשנה
1: חדשה. אז תן לי לעצור אותך. יש לנו תרומה נוספת שנתרמה עכשיו לאיחוד הצלה. אז איזה דרמה כאן בשידור. עכשיו אנחנו צריכים פה את הערכה האחרונה, הערכה אחת האחרונה, הערכה מספר 40, ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין האחרון או האחרונה, שיקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935, יביא את איחוד הצלה אל היעד של 40 ערכות למתנדבים, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, היא זו שתזכה בהגרלה של איחוד הצלה. כי אותו מאזין אחרון או אחרונה יקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. אז קדימה, אנחנו ממתינים פה לערכה האחרונה, הטלפון פנוי, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ערכה אחרונה.
2: תרומה שמצילה חיים, משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה, הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
3: 107.5
4: נפצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9

0: הבדוק.
1: שלום.
2: אני בחול, רק אם זה דחוף.
1: זה דחוף, זה שמח.
2: מה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
3: כן.
1: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125 אלף שקלים.
3: באמת?
1: כן, באמת?
2: טוב, ממש שימחת אותנו.
1: אני מתארת לעצמי.
2: יאו!
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מ-

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
5: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון. איראן טוענת כי תקפה גם באיחוד האמירויות, בנוסף לטילים ששיגרה הלילה לעבר בסיסים אמריקניים בירדן. עוד טוענים במשמרות המהפכה כי הפילו מלט אמריקני בשמי מצר הורמוז. ההסלמה החלה לאמש לאחר שחיל האוויר האמריקני תקף באילר כשבמפרץ הפרסי שני משגרי רקטות של משמרות המהפכה בעקבות מידע שהתקבל, ולפיו איראן נערכת לשגר טילים נושאים מוקשים ימיים לעבר מצר הורמוז. עימותים בין חרדים קיצוניים לכוחות המשטרה בכניסה ללשכת הגיוס בתל השומר. זאת לקראת גיוס של מאות חרדים לתפקידים תומכי לחימה יום שני ברציפות. חלקם של החרדים הקיצוניים הגיע כבר בשעות הלילה על מנת להמתין לראשוני המתגייסים. ראש מועצה מכהן מאזור הדרום נעצר בחשד לעבירות שוחד, הטיית מכרזים, מרמה והעסקה פיקטיבית. יחד איתו נעצרו בני משפחתו ושישה חשודים נוספים לאחר ניהול חקירה סמויה של הפרשה בחודשים האחרונים. כתבתנו בדרום הודיה בושרי מוסרת כי בוצעו חיפושים במשרדי אותה רשות מקומית. עוברים למזג האוויר, תושבי המרכז התעוררו הבוקר לגשם מרענן, לאחר שבסוף השבוע לא נרשמו ממטרים משמעותיים. מיד אחרי חסות נהיה עם התחזית המלאה.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: בשעות הקרובות עדיין ייתכן טפטוף לאורך החוף, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
9: צריכים

0: של טוטובור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: משדר הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.
1: רדיו חיפה 107.5, רדיו 5, 99.5 ורדיו אילת 102 FM. אנחנו במשדר התרמה מיוחד לאיחוד הצלה. נאמר שהטלפון לתרומות הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. אתם יכולים כבר להתקשר עכשיו ולתרום להצלת חיים. אנחנו יוצאים לדרך.

0: משדר הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.
1: שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, שלום לכם. אנחנו כאן שבוע וכמה, שבוע וקצת, שבוע וארבעה ימים לפני ראש השנה. ואנחנו כאן במשדר מיוחד עם המתנדבים, מערך המתנדבים הלאומי של איחוד הצלה. מי שזוכר, לפני שנה, כשהיינו כאן לקראת המגבית השנתית של איחוד הצלה, סיפרנו לכם על 8,500 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ. מתנדבים שאתם רואים אותם בכל מקום עם האפודים הכתומים שלהם. היום הם כבר 10,500 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה בכל רחבי הארץ. זה אנשים שעושים את זה בהתנדבות. כל המשימה שלהם וכל המטרה שלהם בחיים בעולם הזה זה להתנדב ולהציל חיים. תינוקים ותינוקות וקשישים וקשישות וחיילים וחיילות ולידות ותאונות דרכים ובמלחמה שלוש שנים שלא נפסקה עם רקטות, וכל המתנדבים הללו של איחוד הצלה, אתם יודעים, מאזינות ומאזינים, הם מגיעים מכל שכבות האוכלוסייה במדינת ישראל. לצערנו הרב, מצד אחד לשמחתנו, יש 10,500 מתנדבים של איחוד הצלה שמזנקים ומצילים חיים. אבל מצד שני, יש ל-2,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה מחסור בציוד קריטי להצלת חיים. חסרים להם, חסרות לאיחוד הצלה, 2,000 ערכות להצלת חיים. כל ערכה זה מיני אמבולנס כזה, שבפנים יש בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת, ערכת לידה, ואת כל מה שאותו מתנדב צריך כדי להציל חיים. שתדעו לכם משהו אחד, לפני שאני אגיד לכם פרטים איך לתרום. כל ערכה, תוחלת החיים שלה זה בין 6 ל-7 שנים. בעקבות המלחמה, תוחלת החיים של אותן ערכות התקצרה. וכשאדם תורם ערכה אחת לאיחוד הצלה, וראיתי אנשים שתרמו לעילוי נשמת יקיריהם, שזה הדבר הכי מרגש בעיניי, כי אנחנו לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, ומי שרוצה להנציח את קרובי משפחתו שנפטרו, אין הנצחה יותר מיוחדת מלתרום ערכה לאיחוד הצלה, כי כשאתם תורמים ערכה, תחשבו, אם ביום מצילים רק בן אדם אחד, רק תינוק אחד, תינוקת אחת, כמה חיים של אנשים אתם מצילים? והרי כבר כתוב, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. עכשיו תראו, בעוד חודש יש את ההגרלה השנתית המטורפת של איחוד הצלה. אחד או אחת מכם יזכה, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד ייקח הכל, ההגרלה הזו היא באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. חוץ מזה, יש היום בתום המשדר הזה הגרלת בונוס על 20,000 שקלים. אחד או אחת מכם יזכה בזה. כל מי שתורם עכשיו ערכה אחת להצלת חיים, לאיחוד הצלה, שידע לו קודם כל שהוא מציל חיים של אנשים רבים, 180 שקל לחודש, 36 חודשים, אבל אתה מקבל גם מנגד מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. אני פותח את הקווים בשעה הזו בכוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר לכם, המאזינים והמאזינות ששומעים אותי עכשיו, מי יודע, אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו לנו את השעה הזו, יחייגו עכשיו לאיחוד הצלה, יתרמו את הערכה הראשונה לשעה הזו, יקדישו אותה לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת יקיריכם, במותם ציוו לנו את החיים, זה ערכה שתציל חיים של אנשים רבים, וזה ההנצחה הכי מיוחדת שאתם יכולים לעשות לעילוי נשמת יקיריכם. בצד השני יש גם מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. ההגרלה הזאת היא בעוד חודש בדיוק מהיום, אבל חוץ מזה יש גם הגרלת בונוס היום בערב על 20,000 שקלים. מי יודע, אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה שיפתחו את השעה הזו, יזכו בהגרלה הזו. כוכבית 5935, איחוד הצלה. כוכבית 5935. אני רוצה לתת לכם הרבה הרבה מחיאות כפיים, כי אני רואה פה את הקווים. יש לנו כבר 4 מאזינים ראשונים לשעה הזו שתורמים 4, הנה 5 מאזינים ראשונים שתורמים ערכה לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 6 לשעה הזו, כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה אני רואה פה תרומה מחיפה, אני רואה פה תרומה מאלת. כל הכבוד לכם המאזינים והמאזינות היקרים ששומעים אותנו. הנה יש לנו פה עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי, 6 ערכות ראשונות לשעה הזו לאיחוד הצלה. אני רוצה פה את הערכה מספר 7, תמיד שאני מגיע ל7, אני אומר לכם, 7 זה מספר חזק ביהדות, זה כל השבין חביבין, 7 זה מספר מזל. מי יודע, אולי המאזין הבא, שיתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, ויתרום את הערכה מספר 7 לשעה הזו, כמו שאמרתי, כל השבין חביבין, 7 זה מספר מזל, בכוכבית 5935, יתרום את הערכה מספר 7, יקדיש אותה לרפואה שלמה, לילוי נשמה, לילוי נשמת יקיריכם, יקבל מנגד 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. אולי דווקא הוא זה, איזו, שיסקו בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה בעוד חודש ימים מהיום. שימו לב, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יזכה בהכל. זה לא 3 זוכים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 6 תרומות ראשונות, 6 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. עכשיו אנחנו ממתינים לערכה מספר 7, ו7 זה מספר מזל, כל השביעין חביבין, ואני אומר לכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, ששומעים אותנו עכשיו ברדיו, מתקשרים עכשיו לאיחוד הצלה, יתרמו את הערכה מספר 7 לשעה הזו, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, מאוד מרגש בעיניי, ביד אחת יעשו מצווה של הצלת חיים של אנשים רבים רבים רבים, ביד השנייה יקבלו 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, יזכו בהגרלה המטורפת הזו. שוב שלום לך, שיפי חריטה, נשת התקשורת. שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: שלום לך. אז בואי תספרי לי למה את כאן, כי לך יש סיפור אישי על איחוד הצלה, לכן את באה ומסייעת להם מדי שנה בהגרלה השנתית שלהם.
2: אני ממש מקנה בכל מי שמחזיק מאחורה ערכה של עזרה ראשונה שכתוב עליה השם שלו, ויודע ש24 שעות ביממה, לא משנה מה הוא עושה, יש הצלת חיים בשמו. בגלל שכשהבת שלי הייתה בת 8 חודשים, אני הבנתי פעם ראשונה מה המשמעות של מתנדב בקרבת מקום שמגיע.
1: אז בואי, תספרי, אני רוצה שתספרי את זה.
2: אז החלתי אותה, אמא צעירה שמאכילה את הבת שלה, והכל נראה רגיל, ופתאום תוך כדי שאני מאכילה אותה, הילדה מתחילה להשתעל. בהתחלה, אתה יודע, אני חושבת שזה מין שיעול רגיל כזה, משהו אולי נתקע לה ככה טיפה בגרון, תכף יעבור, אני דופקת לה על הגב, קוראת לה בשם, ומהר מאוד הסיטואציה, מה שנקרא מסלימה, הילדה נחנקת, מתחילה להחליף צבעים, היא הופכת מאדומה לכחולה, ואני שמה לב שהיא פשוט לא נושמת. באותו רגע אני ממש מאבדת את זה לגמרי ומתחילה לצרוח. מבחינתי, הילדה שלי מתה באותו רגע, לא עלינו, זה היה פשוט מפחיד מהצרחות. שוב, למזלי, השכנים פשוט ששמעו, הבינו שיש איזה משהו, מיד מסתבר הם התקשרו והזמינו עזרה, ותוך רגעים שלי אמנם היו נראים נצח, אבל זה היה ממש זמן קצר, פשוט נפתחת הדלת, 3 לא פחות ממהלכים, אני קוראת להם מהלכים בחתום, בגלל שזה מה שהם היו בשבילי, עומדים בדלת, לוקחים את הילדה מהידיים שלי, ו... אתה יודע, אותי שמו ככה בצד, כי באמת הייתי היסטרית ממש, ואחרי עוד זמן שהיה נדמה לי כמו נצח, פתאום אני שומעת את הילדה שלי בוכה. הם פשוט החזירו לי אותה לחיים, ואני אומרת לך, עד היום, כשאני מספרת את הסיפור הזה, אני מצטמררת, כי אם הם לא היו נכנסים אליי באותו רגע, ברגעים אחרי שזה קרה, ועושים את מה שהם היו צריכים לעשות, אז הסיפור הזה יכול היה להיגמר אחרת, והילדה הזאת היום בת 14, ומאז אני פשוט נמצאת בכל מקום שאיחוד הצלה נמצאים, רק כדי להגיד לאנשים...
1: הילדה שלך היום בת 14 וניצלה בזכות איחוד הצלה, נכון. ולכן את כאן כדי נכון. לסייע להם,
2: נכון.
1: להציל חיים של אנשים רבים. אני רוצה לתת הרבה מחיאות כפיים למאזינים שלנו, יש לנו 3 ערכות תרומות נוספות שתרמתם לאיחוד הצלה. אנחנו כבר הגענו ל9 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה העשירית, כוכבית 5935. העשירי בגימטריה, או בעצם ביהדות, זה קודש. העשירי זה מניין, העשירי זה קודש יהיה להשם. אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא המאזין העשירי, שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג לאיחוד הצלה, ויתרום את הערכה העשירית לשעה הזו, בכוכבית 5935. כוכבית 5935. תדעו לכם שיש פה אלמנט גדול מאוד של מידה כנגד מידה. העולם הזה הוא גלגל אחד גדול. אותו מאזין שיתרום את הערכה העשירית, יציל חיים של אנשים רבים, ובזכות זה גם יקבל בריאות טובה, ויחתב לחיים טובים ולשלום, לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. זה אותו, עוד שבוע וחצי, ראש השנה, ולאחר מכן יום הכיפורים. אז בזכות זה שאתה עושה משהו טוב, תקבל טוב. מנגד, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, שקורית בעוד חודש, להגרלה השנתית של איחוד הצלה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי דווקא המאזין הבא, שיקח עכשיו את הטלפון, יחייג לאיחוד הצלה לכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרום את הערכה העשירית, כמו שאמרתי, העשירי קודש יהיה להשם, יקדיש את זה או לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת אחד מהקיריו שנפטרו, מלא עושים את זה כאן, לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, מנציחים את קרובי המשפחה שלהם דרך הערכות הללו, כי במותם ציוו לנו את החיים. מנגד תקבל מתן זכרה בצידה, 18 כרטיסים, אולי דווקא אתה זה שתזכה בהגרלה, עד זו שתזכי בהגרלה של איחוד הצלה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 9 תרומות ראשונות בשעה הזו, אנחנו כרגע ממתינים לתרומה העשירית. וכמו שאמרתי, עשירי קודש יהיה להשם, עשירי זה מניין ביהדות, קדימה. ואולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, אני מדבר אליך, אלייך, כן? ששומעים אותי עכשיו, קחו את הטלפון, שלחו לחמכם על פני המים, 180 שקל לחודש, תתרמו ערכה להצלת חיים לאיחוד הצלה, תקבלו מנגד מתן שכרה בצידה 18 כרטיסי הגרלה. לא כרטיס הגרלה אחד, גם לא שניים, גם לא שלושה, אלא 18 כרטיסי הגרלה על משכורת חודשית לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קדימה, אנחנו ממתינים פה לערכה מספר 10, לתרומה שלך או שלך. כוכבית 5935, איחוד הצלה.
0: תרומה שמצילה חיים, משדר התרמה מיוחד לארגון. השעה בחסות... עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
4: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למחירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים פוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: להרגיש בבית תחים בוסקילה.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: המחסן המקצוען.
4: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים, ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: השעה בחסות.
11: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק בעלה. מתחם מיג, מול הים, אייס מול ושבעת הקונים.

0: עכשיו.
1: כוכבית 9699.
0: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
2: עכשיו, משדר הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.

0: אני צעקתי, תציל אותי. וכשאני צועק, תציל אותי, רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.55 ורדיו אילת 102 FM, אנחנו במשדר התרמה מיוחד לאיחוד הצלה, תצילו אותי.
1: שוב שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן עם האנשים המדהימים של איחוד הצלה, 10,500 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ, אתם רואים אותם בכל מקום בארץ, איפה שאתם לא הולכים. אני בעצמי הייתי נוכח בשבוע שעבר בתאונת דרכים, לא איתי, ברוך השם, אבל מישהו אחר, וזה היה כל כך מרגש לראות באמת תוך דקה, דקה ורבע, משהו כזה, מתנדב של איחוד הצלה שהגיע והציל חיים של אישה. והם מצילים חיים כל הזמן, כל הזמן. יש להם יותר מ-2,000 קריאות ביום למתנדבים של איחוד הצלה, לבוא ולזנק ולהציל חיים. יש להם כבר 10,500 מתנדבים, אבל לצערנו הרב, ל-2,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה חסר ציוד קריטי להצלת חיים. ערכה להצלת חיים, אני רוצה שתבינו, יש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן ואלונקה מתקפלת וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה וערכת לידה וזה מיני אמבולנס קטן כזה שאפשר להציל חיים של אנשים רבים והם עושים את זה בהתנדבות. מה שהם צריכים, הם צריכים כסף כרגע כדי לקנות ציוד להצלת חיים. כל מי שתורם היום ערכה אחת לקראת ראש השנה ויום הכיפורים אפשר להנציח את קרובי המשפחה שלכם לעילוי נשמה. זו ההנצחה הכי מיוחדת שרק אפשר לעשות לעילוי נשמת יקיריכם שנפטרו, כי במותם ציוו לנו את החיים. תבינו, ערכה כזאת, תוחלת החיים שלה זה 6-7 שנים. אפשר להציל חיים של אלפים ב-6-7 שנים בערכה אחת. ויש הרבה מאזינים שמקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. מנגד, בעוד חודש, בדיוק, יש את ההגרלה השנתית של איחוד הצלה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם, זוכה אחד יקבל הכל. כל מי שתורם ערכה אחת, מקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. חוץ מזה, יש היום בערב, בסוף המשדר הזה, הגרלת בונוס מיוחדת על 20,000 שקלים. לכן מאזינות ומאזינים, שלחו לחמכם על פני המים. ביד אחת זה מאוד מרגש בעיניי, אתם תורמים ערכה להצלת חיים לאיחוד הצלה, מקדישים אותה לרפואה שלמה, לעילוי נשמה. אתם מחליטים מה יכתבו על השם של הערכה, להצלחה, לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריכם. ביד השנייה 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שקורית בעוד חודש. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו כבר, בואו ניתן הרבה מחיאות כפיים, יש לנו כבר 16 תרומות של ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזו. אני רוצה פה עכשיו את הערכה מספר 17 בשעה הזו. 17 זה כמניין טוב בגימטריה. ואני אומר מי יודע, אולי דווקא המאזינה, זה דווקא מאזינה, שיתרמו עכשיו את הערכה מספר 17 כמניין טוב בגימטריה, כמו שאמרתי לכם. תקבלו מנגד 18 כרטיסים להגרלה, אולי דווקא אתה תזכה. אולי דווקא את תסכי בהגרלה הזו. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים יכולה להיות שלך. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. וזה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד יקבל הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי שיתרום עכשיו את הערכה מספר 17 כמניין טוב, לא יקבל כרטיס הגרלה אחד. אלא יקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. תנו לי לבשר לכם בשורה טובה, יש לנו גם את התרומה, הערכה מספר 17 בשעה הזו. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. אז עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 18. 18 זה כמניין חי. מי שנותן חיים, מקבל חיים בחזרה. ואני אומר, למאזין הבא, למאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 18 כמניין חי, אולי זה שלך, אולי זה שלך. גם תצילו חיים של אנשים רבים, ביד אחת, תקדישו את זה לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריכם, או להצלחתכם, כן, גם להצלחתכם. ביד השנייה תקבלו מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים, להגרלה מטורפת על משכורת חודשית, של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אז יש לנו כבר 17 תרומות, 17 ערכות לאיחוד הצלה. אני רוצה פה עכשיו את הערכה מספר 18 כמניין חי, ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין או מאזינה, יזכו בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אשת התקשורת שיפי חריטן.
2: אתה יודע, אתה אמרת פה שהעולם הוא גלגל, ומידה כנגד מידה וכל הדברים האלה. סיפר לנו מנהל מרחב קרמל, פה, של איחוד הצלה, שאחד האנשים ששמע משדר, תרם ערכה של איחוד הצלה, והקדיש אותה לשמירה והגנה על השם של אבא שלו. Mm-hmm. הוא תרם כמה ערכות. לימים התקבלה קריאה על בן אדם שקיבל דום לב, באו להציל אותו, ומסתבר שאותו מתנדב הגיע עם הערכה, הוא הגיע לבית של האבא עם הערכה שהבן תרם, ומה אומר לנו? זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים כאלה סיפורים.
1: אז אני רוצה לספר לך, אני לא מזמן הנחיתי משדר טלוויזיה לאיחוד הצלה, פגשתי בן אדם מנתיבות, בן אדם מנתיבות, שמספר לי את הסיפור הבא, שאלתי אותו מה אתה עושה פה? אומר לי, אני באתי כדי הכרת הטוב לאיחוד הצלה. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, אני שמעתי שידור שלכם לפני איזה שנה של איחוד הצלה. אבא שלי אירוע לבבי, שמעתי אותך ברדיו אומר, מי שרוצה להקדיש, למקם את הערכה באזור שלו וזה, התקשרתי, תרמתי, ביקשתי שהערכה הזאת שאני תורם מנתיבות תהיה ממוקמת באזור של אבא שלי. הוא אומר, אחרי חודשיים אבא שלו קיבל אירוע מוחי. מי בא להציל אותו? מתנדב של איחוד הצלה. עם איזה ערכה הוא בא להציל אותו? עם אותה ערכה שהוא תרם חודשיים לפני כן. זה פשוט מטורף. אני אומר, מאזינים יקרים, אתם לא יודעים איפה זה יפגוש אתכם. אבל יש פה אלמנט של מידה כנגד מידה. זה המצווה בצד אחד. בצד השני יש גם אתה זכרה בצדה. אתה תורם ערכה אחת לאיחוד הצלה, שתציל חיים של אנשים רבים, בכוכבית 5935, ואתה מקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. עכשיו, אתה לא מקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני חייב להגיד לכם, יש לנו עוד שתי תרומות שתרמו פה עכשיו. אנחנו כבר עם 19 תרומות של ערכות, עכשיו אני ממתין פה לערכה מספר 20, לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזאת, עסקו בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בואו נשמע ביחד את הרגע הזכייה שהיה לפני שנה בהגרלה השנתית של איחוד הצלה, של מאזינה מנתניה, שהתבשרה שהיא זכתה בהגרלה הקודמת לפני שנה. כוכבית 5935, בואו תשמעו איך זה היה נשמע, בבקשה.
3: היום... בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
4: וואו, אני בהלם. יו, איזה כיף, איזה כיף. איזה
1: בשורה טובה לפני
4: שבת, תודה רבה.
1: אז זה מתאים.
4: איפה את גרה?
3: בנתניה.
1: זאת הייתה מאזינה מנתניה, לכו תדעו, אולי המאזין הבא ישמע בדיוק ככה בעוד חודש. כוכבית 5935, אבל תעזרו לי, תנו הרבה מחיאות כפיים למאזינים. יש לנו 5 ערכות נוספות לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי. הגענו בשעה הזו כבר ל-25 ערכות למתנדבים של איחוד הצלה. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו רוצים עכשיו את הערכה מספר 26. 26 זה השם של הקדוש ברוך הוא, יו"ד כ"ו כ"ה, זה 26 בגימטריה. אני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שמתקשרים עכשיו לאיחוד הצלה, ותורמים את הערכה 26, כמניין יו"ד כ"ו כ"ה, השם של הקדוש ברוך הוא. בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזו, ששומעים אותי עכשיו ברדיו, שומעים שתרמו פה בשעה הזו כבר 25 ערכות לאיחוד הצלה, קח את הטלפון, תרום את הערכה ה-26, קחי את הטלפון, תרימי את הערכה ה-26, אנחנו לפני ראש השנה, לפני יום הכיפורים, תקדישי את זה, תקדיש את זה למה שאתה רוצה, לרפואה שלמה, לילוי נשמת יקיריך, או להצלחתכם. יש פה מידה כנגד מידה. מנגד תקבלו 18 כרטיסים. אותו מאזין שיתרום את הערכה 26, י' כ' ו' כ'. יקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי דווקא אותו מאזין יזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אתה משמיים שומע עכשיו, את משמיים בדיוק עכשיו שומע בערכה 26, שלח לך מחל על פני המים, קח את הטלפון, חייג לאיחוד הצלה, מגיע להם, בואו נעזור להם להציל חיים, הם יצילו חיים של אנשים רבים, אני אומר לכם את זה בוודאות. הערכה הזאת שאתם תתרמו תציל חיים של אלפים, לא של בן אדם אחד, אלא של אלפים. ויש לנו כבר 25 תרומות בשעה הזו. אני ממתין פה עכשיו לערכה 26, י' כ' ו' כ', זה השם של הקדוש ברוך הוא, בגימטריה 26. אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, עסקו בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כי אני שוב חוזר ואומר, זה לא הגרלה פשוטה. זה הגרלה גם על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו זה לא שלושה זוכים שעסקו, אלא זוכה אחד יקבל הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 25 תרומות של ערכות בשעה הזו לאיחוד הצלה. עכשיו אנחנו ממתינים לערכה מספר 26, בגימטריה י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא, ואולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, יזכו בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935.
5: תרומה שמצילה חיים, משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה, הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
6: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: הורים, השנה את ממרח הפטי בר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
8: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
9: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: הבוצ'ריה הגיע לעיר, 100% בשר טרי פרימיום מארגנטינה. בשר טחון טרי, 2 קילוגרם ב-120 שקלים. אנטריקוט טרי ב-179.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מגוון בשרים שיעשו לכם חג שמח במיוחד. להשיג במחסני מזון, מחסני להב, היפר דודו, בתוקף עד 12 בספטמבר או עד גמר המלאי.
13: תלמדו מכוכבה. אם אתם...

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
7: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: ככה מתחילים ערב קוקוריק.
1: יאללה, עם האזרים של ריינה הכי מפחדים בלחזור לארץ. לחזור לשחק בריינה, נכון. איזה פיצוי המדינה תספק לקבוצות. לחם שום, נכון. מה רותם חתואל עושה במסיבת עיתונאים? מחפש את הדי-ג'יי, נכון. מה גוטי עושה במקלט השכונתי? מלמד את השכנים לצופף, נכון. מה משותף לטל בן חיים ולחיל הים האיראני?
2: נו,
1: לשניהם מזמן אין מפרצים, נכון?
3: תוכנית הספורט של ישראל.
0: או, ככה מתחילים ערב
4: ראשון עד חמישי בשש.
5: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
6: היי, אומרית, מה המצב?
5: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
6: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
5: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
6: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
5: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
7: זה חם, זה חם, זה חם, זה חם.
4: צלה, ארגון המתנדבים הלאומי.
8: כן, אנחנו ברדיו חיפה 107.5, רדיו 5.99.5 ורדיו אלעד 102 FM. שיפי חריטן, אנחנו עם משדר התרמה לאיחוד הצלה. הטלפון לתרומות כוכבית 5935. פשוט...
9: הנה, אתה יודע הכל.
8: אז את לא רוצה?
9: אני רוצה. אני אגיד לך למה אני רוצה.
8: אוקיי.
9: אני... קודם כל, אני תמיד רוצה, אבל כשמדובר בייחוד הצלה, אני פשוט מקנה באנשים ששומעים אותנו עכשיו, ובאמת יש, אני חושבת שזאת זכות להיות שותפים של ייחוד הצלה. בסוף מדובר פה באנשים שבוקר, צהריים, ערב, לילה, חגים, שבתות, זה לא משנה אם הם באמצע דייט עם האישה, הם באמצע אירוע משפחתי, הם באמצע לעשות קידוש עכשיו. אתם יכולים פשוט לראות אותם ברגע שמתקבלת קריאה להצלת חיים, ולא משנה אם זה תינוק או אדם מבוגר או איש צעיר, ללא הבדלי גזע, דת, מין, פשוט עוזבים הכל, וממש התנדבות גמורה, הולכים ומצילים את החיים שלהם. וכשאנחנו מאפשרים להם את זה, על ידי כך שאנחנו נותנים להם ערכה להצלת חיים, כל הזכויות האלה של הצלת חיים וכל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, שייכות גם לאדם, שנתן את הערכה הזו, ואנשים מקדישים את הערכות האלה לבריאות, להצלחה. אנחנו נמצאים עכשיו רגע לפני ראש השנה, כל אחד רוצה ככה לשנות את המזל שלו, לוודא שמה שנקרא נגזרת עליו שנה טובה. איזה דבר יותר גדול יש מאשר לקחת שותפות בהצלת חיים? אתם ישנים ערים, עובדים, נוסעים, מבלים. בזמן הזה, מישהו מציל חיים של אדם בשמכם, ואתם אפילו לא מכירים אותו.
10: אני חייב להגיד לך שבזמן הפרסומות דיברו איתי עם המוקד של איחוד הצלה, התקשרה אישה, אני לא יודע אם אפשר להגיד את השם, אם כן, אני יאמר. הקדישה ערכה שתי ערכות של איחוד הצלה, אחד ללו נשמת הבן שלה, ואחד ללו נשמת בעלה. תקשיבו, זה כל כך מרגש, אנחנו נקראת ראש השנה ויום הכיפורים, מי שרוצה להנציח ערכה להצלת חיים, לעילוי נשמת יקיריו, שיתקשר לאיחוד הצלה, כי זה יציל חיים של אנשים רבים. אני חייב לבשר לכם בשורה טובה, יש לנו 28 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזו. חסרות לנו 12 ערכות אחרונות, ויש מין קרמה כזאת. כוכבית 5935, מי יודע, אולי דווקא אחד מ-12 המאזינים האחרונים, שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה, יתרמו ערכה להצלת חיים, או לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת יקיריכם, או להצלחתכם, כן? מנגד תקבלו מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אומרים, הכל הולך אחר החיתום, נכון? הנה, יש לנו עוד שתי ערכות שתרמו. אנחנו צריכים פה 10 ערכות אחרונות בלבד כדי לסיים את השעה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שתרמו, עוד ערכה, וואו. 8 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה, וכמו שאמרתי, הכל הולך אחר החיתום, מי יודע, אולי דווקא אחד משמונת המאזינים האחרונים שחסרים לנו בשעה הזו, כדי להגיע ליעד של איחוד הצלה, יתרמו את אחת משמונה הערכות האחרונות, שחסרות לנו באיחוד הצלה בשעה הזו, בכוכבית 5935, יקדישו את זה לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריכם, לפרנסה טובה, לשמירה, מאזינים יקרים, יש פה אלמנט של מידה כנגד מידה. מצד שני, מתה זכרה בצידה. 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. עכשיו, זה לא שלושה זוכים שיזכו, אלא זוכה אחד ייקח הכל, ובנוסף לזה, בתום המשדר הזה היום, תארך הגרלת בונוס מיוחדת של איחוד הצלה על 20 אלף שקלים. ההגרלות הללו הן באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד תרומה של עוד ערכה שנתרמה, אז אנחנו כבר מדברים על 7 ערכות אחרונות בלבד, איזו דרמה כאן בשידור, 7 ערכות אחרונות בלבד, ואומרים, הכל הולך אחר החיתום, יש מין קרמה כזו, מי יודע, אולי אחד משבעת המאזינים האחרונים שחסרים לנו לשעה הזו, דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שנתרמה, וואו. אנחנו עם 6 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. כמה חיים של אנשים זה יציל? נתי ביבי מאיחוד הצלה, אתה כבר שנים רבות איתם. ראית כל כך הרבה מקרים של הצלת חיים מול העיניים שלך. עד כמה קריטי? 6 הערכות האחרונות, 6 הערכות האחרונות שחסרות פה לאיחוד הצלה בשעה הזו.
2: תראה, אם אנחנו מבקשים, זה בגלל שבאזור הקרמל, באזור חיפה, באזור הקריות, וגם באזור אילת יש חוסר בערכות שמצילות חיים, ואנחנו לא יכולים יותר לראות את הדבר הזה, שעד שאמבולנס מגיע, אנשים מאבדים חיים, והפרמדיק צריך לקבוע מוות. הרגע הזה שאנחנו שמים לב למה שקורה כאן, זה כשאמא מחזיקה תינוק והוא נחנק, וצריכים להגיע לתוך 100 שניות, אנחנו עושים את זה. עם אמא כאן בחיפה, בקניון, תמוטטה, 3 ילדים מסביבה, בעיניים קרועות לרווחה, מסתכלים עליה, רוצים לראות מה קורה איתה, בינתיים אף אחד לא יודע מה לעשות. כולם צועקים, כולם צורכים, אבל האמא הזאת מאבדת חיים, וכל שנייה קריטית עד שהגיע, מתנדב שקיבל האחרונה את הערכה, חיבר לה דפיברילטור והחזיר אותה לילדים שלה, והיום היא חיה ומתפקדת והכל בסדר. וכל זה בגלל שהייתה ערכה במקום. כל כך הרבה חיים נאבדים פה ביום יום, ואנחנו היום במטרה, במאמץ עליון לקראת השנה החדשה, לפתוח פה עוד ערכות כדי שלא יהיה מצב שאמא תאבד חיים, שאבא יאבד חיים, שתינוקת, נער, נערה, חייל, חיילת, לא משנה מי, אנחנו הולכים להציל חיים, ואתם שותפים שלנו, אתם לא תורמים, אתם שותפים, הערכה היא שלכם, אתם מקדישים אותה, אתם כותבים עליה, אם אתם רוצים בריאות, פרנסה, ילדים, זיווג, תאמינו,
10: תרשה לי לעצור אותך, יש לנו עוד שתי תרומות של עוד שתי ערכות לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי, איזו דרמה כאן, חסרות לנו 4 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה כדי להגיע אל היעד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכם, 36 מאזינים ומאזינות שהתקשרו בשעה הזאת,

0: שעה זו, אולי דווקא אחד מהם הוא זה שיזכה בהגרלה המטורפת של איחוד הצלה. שימו לב, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, אחד מארבעת המאזינים האחרונים לא מקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה גבירותיי ורבותיי, יש לנו תרומה נוספת, ערכה נוספת שנתרמה לאיחוד הצלה ממש עכשיו. אז אנחנו מדברים כבר על שלוש ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. איזו דרמה כאן בשידור, נתי ביבי. שלוש ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים של השעה הזו, בכוכבית 5935, לוקח עכשיו את הטלפון ואומר, איחוד הצלה, אני רואה אותם בכל מקום, הם מצילים חיים. הם מצילים חיים. שבוע שעבר נקלעתי לתאונת דרכים, אני עצמי. לא האמנתי, תוך דקה ורבע. הגיע מתנדב של איחוד הצלה שהציל חיים של אישה שנפצעה בתאונת דרכים. מול העיניים שלי ראיתי את זה. ואתם המאזינים רואים את זה בכל מקום. כשהיינו ברקטות, בממדים, במקלטים, כן? מאיראן, מי המתנדבים הראשונים שזינקו להציל חיים? בתוך כדי הסיכון של החיים שלהם עצמם. המתנדבים של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שיפי חריטן, חסרות לנו שלוש ערכות אחרונות בלבד. כל הכבוד למאזינים שתרמו פה.
1: באמת, כל הכבוד להם, ואנחנו מתרגשים מכל ערכה כזאת. יש לכם הזדמנות, שלושה אחרונים לשעה הזו, לחגל כוכבית 5935.
0: רגע, תעצרי, זה כבר לא שלושה. יש לנו ערכה נוספת שנתרמה ממש ממש עכשיו. אז חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה כדי להגיע ליעד. כוכבית 5935, בסך הכל 180 שקל בחודש, 36 חודשים. שתי ערכות אחרונות בלבד חסרות לנו, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים שחסרים לנו עכשיו, בכוכבית 5935 איחוד הצלה, לוקח את הטלפון, תורם את אחת משתי הערכות האחרונות, מקדיש אותה או לרפואה שלמה. יש פה מידה כנגד מידה, כי אתם תביאו רפואה להרבה אנשים דרך הערכה שאתם תורמים. או לילוי נשמת יקיריכם, לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, מי שרוצה להנציח את יקיריו שנפטרו, תקדישו ערכה, כי במותם ציוו לנו את החיים. מנגד יקבלו 18 כרטיסים, אתה זכרה בצידה, 18 כרטיסים, להגרלה מטורפת, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. מי יודע, אולי אחד משני המאזינים האחרונים יזכה בהגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תנו הרבה מחיאות כפיים, יש לנו ערכה נוספת שנתרמה, וואו, איזו דרמה כאן בשידור, נתי ביבי, ערכה אחת אחרונה בלבד חסרה לנו, זהו.
2: לפני ראש השנה וכיפור, כולם תורמים כפרות וכל מיני דברים, אני אומר, מי שכבר תורם, שייתן את זה למקום הזה, לאיחוד הצלה, שיהיה עוד ערכה שתציל חיים, זה דבר שבאמת נותן סיפוק ומכניס אותנו לשנה החדשה, עם זכות מטורפת.
0: אז הנה, הגענו ל-39 ערכות תרומות שתרמתם פה לאיחוד הצלה, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד, ואני מדבר אליך, אלייך, מאזין, מאזינה. ערכה אחת אחרונה, הקף פנוי עכשיו באיחוד הצלה. תקבל מנגד 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. מי יודע, אולי דווקא המאזין האחרון או האחרונה יזכו בהגרלה הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני מסתכל על השעון, אנחנו צריכים לסיים עוד חצי דקה, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד, ואיזה דרמה, איזה מתח, יהיה לנו אותה כן או לא? אני בטוח שכן, ואולי דווקא אותו מאזין אחרון או אחרונה, דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה. מאזינים יקרים, הגענו ל-39 ערכות, אין מצב שאנחנו לא מגיעים לערכה האחרונה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני פונה אליך, אלייך, אנחנו מסיימים את השעה, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד לאיחוד הצלה, להציל חיים. צא את המצווה הזאת, שלח לחמך על פני המים, מי יודע, אולי דווקא אתה זה שתזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
3: עכשיו, משדר הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי. השעה בחסות...
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה.

0: כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026. מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
10: האחים פוסן באיכות
9: ובזמן. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
12: לא, באמת.
11: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
12: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
11: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
12: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
11: מה צריך יותר מזה בחיים?
12: שאת תתקשרי שוב.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברק.

0: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
3: השעה בחסות?
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
6: שלום רב, ושעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אימותים בין חרדים קיצוניים לכוחות המשטרה בכניסה ללשכת הגיוס בתל השומר. זאת לקראת גיוס של מאות חרדים לתפקידים תומכי לחימה. זהו היום השני ברציפות. מהמשטרה נמסר כי ציר יעקב דורי בקריית אונו נחסם לשני הכיוונים מרחוב לוי אשכול עד לשלמה המלך. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי חלקם של החרדים הקיצוניים הגיע כבר בשעות הלילה על מנת להמתין לראשוני המתגייסים. השר בצלאל סמוטריץ' מגבה את 16 לוחמי גבעתי שסרבו לקחת חלק בפעילות מבצעית בעזה משום של הנמר הייתה אמורה להיות גם פרמדיקית. בהודעה מטעמו של סמוטריץ' לאחר שאותם לוחמים נשלחו למחבוש צויין, איני יכול לשבת בחיבוק ידיים ודרוש מצהל תשובות בנושא. חבל מאוד שיש בצהל מי שבוחרים בשיקול דעת מוטעה להתעמת ראש בראש עם הציבור המשרת והתורם ביותר, כך לדבריו. עוברים לבחירות 2026, חבר הכנסת משה סעד מהליכוד מבקר את השר איתמר בן גביר שסירב להתאחד עם השר בצלאל סמוטריץ' ואומר, זה אגו לפני הכל.
7: אנחנו שם כדי להגשים אידיאולוגיה. עם כל הכבוד, האגו צריך להיות אחרי הכל. עכשיו, אם כל אחד ילך עם האגו שלו, בסוף כל הרסיסים האלו הקריסו אותנו.
6: את הדברים אמר סעד בריאיון בבוקר טוב דרום ברדיו דרום. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר במטח, כתב היום ניצן כהן.
8: הדולר מתחזק הבוקר ב0.7% והוא נסחר ברמה של 2.98 שקלים. נזכיר כי מחר יודיע נגיד בנק ישראל על גובה הריבית במשק לחודש ספטמבר, והערכות כרגע מדברות על כך שהריבית תישאר ללא שינוי ברמה של 3.5%. הלילה צפוי מחיר הדלק לעלות בשיעור חד לרמה של 8.25 שקלים לליטר, שזהו סי כל הזמנים.
6: טניס עכשיו, הפתעה גדולה באליפות ארצות הברית הפתוחה. נובק ג'וקוביץ', המדורג חמישי בעולם, נכנע בחמש מערכות למדורג 49 והודח כבר בסיבוב הראשון. בעקבות ההפסד, הסרבי האגדי שהקים מספר פעמים במהלך המשחק, ממשיך להתרחק מחלום הגרנד סלאם ה-25. עכשיו למזג האוויר, תושבי המרכז התעוררו הבוקר לגשם מרענן, לאחר שבסוף השבוע לא נרשמו ממטרים משמעותיים על אף התחזית. מיד אחרי החסות, נהיה עם התחזית המלאה.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: בשעות הקרובות עדיין ייתכן טפטוף לאורך החוף, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: דלתות
3: דלתות עבור.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
13: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.
1: רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5 ורדיו אילת 102 FM. אנחנו עם משדר התרמה למען איחוד הצלה. אתם יכולים כבר עכשיו להרים את הטלפון לתרומות, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ובואו נעשה לנו עולם הרבה הרבה יותר טוב, עולם שבו מצילים חיים.

עצוב ממשהו ככה ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים והזמן עובר בלי פחד ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן תתארו לכם קצת אושר כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן עיר מגניבה בתוך החושך

ללילה בית בגשר וחוטצים לעין בטות ושנינו שיכורים אם ניפרד אני אמות היא לוחשת וגורת

0: משדר הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.
1: אנחנו ברדיו חיפה 107.5, רדיו 5, 99.5 ורדיו אלת 102 FM עם משדר ההתרמה המיוחד לאיחוד הצלה. איתנו באולפן דוד חכם, נתי ביבי ושיפי חריטן. דוד, אתה מגיע אלינו, פותחים שעה, בוא.
2: שוב שלום לכם, מאזינות ומאזינים. אתה יודע, אנחנו שבוע וחצי לפני ראש השנה, יום הדין של כולנו, נקווה כולנו להיכתב בספר חיים, בספר מזונות, אמן. בספר בריאות, בספר פרנסה טובה. אנחנו לקראת ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, ואנחנו כאן במשדר מיוחד של איחוד הצלה. איחוד הצלה, מי שזוכר, מי שהזיכרון שלו טוב, והקשיב לנו פה לפני שנה, זוכר שדיברנו אז על 8,400 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה. היום יש להם 10,500 מתנדבים. אתם רואים אותם בכל מקום. אותם, כן, כן, אותם אנשים עם מפודים כתומים, שאתם חושבים לפעמים שזה העבודה שלהם, זה לא העבודה שלהם, הם מתנדבים כדי להציל חיים מכל שכבות האוכלוסייה. אתה יודע, פגשתי עורך הדין שעושה נדלן, עסקאות נדלן בעשרות מיליונים. ושאלתי אותה מתל אביב, את מקבלת קריאה להצלת חיים ומה? מקבלת קריאה להצלת חיים ומה? היא אומרת לי, אני עוזב את הכל, את הפגישה, לא מעניין אותי איזה עסקה זה, איזה נדלן זה, איזה מה זה, והיא פשוט מזנקת ומצילה חיים עם ציוד של איחוד הצלה. הם מקבלים 2,200 קריאות ביום, וואו, בממוצע, לא קשור וואו. למלחמות וטילים. אבל ביחד עם הבשורה הטובה הזאת, שיש פה 10,500 בני אדם במדינת ישראל, מכל שכבות האוכלוסייה, יהודים ושאינם יהודים, דתיים וחילונים, מסורתיים ואינם מסורתיים, כן? יש ל-2,000 מתנדבים של איחוד הצלה מחסור בציוד קריטי להצלת חיים. וכשאני מדבר ציוד קריטי להצלת חיים, אני מדבר על ערכות. מה זה ערכה? ערכה יש בפנים, זה כמו מיני אמבולנס קטן כזה. יש בפנים בלון חמצן. אלונקה מתקפלת, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, ערכת לידה, מכשיר הדפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, וכל מה שאותו מתנדב או מתנדבת צריכים כדי לזנק ולהציל חיים. אנחנו בשעה הזו רוצים, שוב, 40 מאזינים, מאזינות, שיקחו על עצמם כל אחד ערכה להצלת חיים לאיחוד הצלה. אני ראיתי גם בשעות הקודמות, יש פה מאזינים, שמקדישים את הערכות הללו לעילוי נשמת יקיריהם. אנחנו לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, אתם יכולים לעשות הנצחה הכי מיוחדת לעילוי נשמת יקיריכם שנפטרו, ופשוט לבקש שאת אותו ערכה, את אותה ערכה שאתם תורמים, יהיה כתוב, הערכה זו נתרמה לעילוי נשמת, השם שאתם תבקשו. או לחילופין, להצלחה, או לבריאות טובה. אני מאמין בקרמה גדולה, מידה כנגד מידה. מי שנותן חיים, מקבל חיים בחזרה. ואותה ערכה שאתם תורמים, תוחלת החיים שלה היא בין 6-7 שנים. תחשבו, אם ביום אחד יצילו רק חיים של בן אדם אחד, של תינוקת אחת, של אישה אחת, של אדם אחד שנפצע בתאונת דרכים, כפול 365 ימים בשנה, זה 365 איש, 365 חיים שהצלתם. כפול 6 או 7 שנים, הגעתם פה לחיים של אלפים רבים בערכה אחת שאתם תורמים. מנגד, יש גם מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם היום, יש ככה, הגרלת בונוס היום בערב על 20,000 שקלים של איחוד הצלה. דרך אגב, ההגרלות הללו הן באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון. ובעוד חודש יש את ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, שימו לב על מה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. עכשיו זה לא שלושה זוכים שיזכו, אלא זוכה אחד ייקח הכל. ואני רוצה כבר עכשיו לפתוח את הקווים לשעה הזו, ואני אומר אולי המאזין הראשון או הראשונה שיתרמו את הערכה הראשונה לשעה הזו, יזכו בהגרלה, ככה, פשוט וקל. משמיים, אתה שומע עכשיו? אין מקרה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תרמו ערכה אחת לאיחוד הצלה, תקדישו אותה או לרפואה שלמה או לעילוי נשמת יקיריכם, מנגד מתן שכרה בצידה, לא תקבלו כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. שימו לב, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש לנו כבר שלושה מאזינים ראשונים שתרמו עכשיו שלוש ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. ארבעה מאזינים ראשונים, וואו. אני רוצה פה את הערכה החמישית והשישית והשביעית. קדימה, מאזינות ומאזינים. כוכבית 5935. איחוד הצלה זקוקים לכם השנה הזאת יותר מתמיד. עברנו שלוש שנים של מלחמה. רקטו, טילים, מיראן, מחיזבאללה, מחותי, מחמאס. ויש בלי גדול מאוד של ציוד. וכל מי שתורם ערכה אחת שידע לו, הוא שותף מלא מלא בהצלת חיים. אתה יכול להקדיש את הערכה הזאת לרפואה שלמה, ללוי נשמה, וכן, יש גם מתן שכרה בצידה. אתה מקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים על משכורת חודשית, ש12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה זוכה אחד שיקבל הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שתי ערכות שתרמו פה עכשיו, כל הכבוד לכם. אני רוצה פה, אז יש לנו כבר שש ערכות, אני רוצה פה את הערכה השביעית, ותמיד שאני מגיע לשביעית, לשבע, שבע זה מספר מזל, שבע זה מספר חזק ביהדות, אומרים שכל השביעין חביבין. ואני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 7 לשעה הזו, כמו שאמרתי לכם, 7 זה מספר מזל, כל השביעין חביבין, אולי דווקא הוא זה איזו, שעסקו בהגרלה של איחוד הצלה בעוד חודש, התבשרו על ידי המנכ״ל של איחוד הצלה, זוכר שתרמת לנו את הערכה מספר 7? רציתי לבשר לך או לך, שזכיתם בהגרלה של איחוד הצלה, הגרלה שנתית שלהם. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים יכולה להיות שלך, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים יכול להיות שלך, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. כוכבית 5935, יש לנו כבר שש ערכות ראשונות לשעה הזו, אני רוצה פה את הערכה מספר 7, ושבע כמו שאמרנו כל השביעין חביבין, שבע מספר מזל, שבע מספר חזק ביהדות, לכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, עסקו, דווקא הוא זה שעסקה, דווקא איזו שתעסקה, בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לכם הזדמנות ביד אחת, כן כן, להציל חיים של אנשים רבים עם ערכה אחת שאתם תורמים, ביד השנייה לקבל 18 כרטיסים להגרלה הזאת. לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים. ויש לנו כבר 6 ערכות ראשונות שתרמתם, עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 7 לשעה הזו, כל השביעים חביבים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. שיפי, את סיפרת בשעה הקודמת את הסיפור שנוגע אלייך, שנגמר בנס טוב.
3: נכון.
2: אני יודע שקשה לך לספר את הסיפור של הבדודה שלך.
3: נכון.
2: שנגמר לא טוב. אני יודע שקשה לך, אבל בכל זאת תעשי את המאמץ הזה וצפרי את זה כאן למאזינים והמאזינות, כי... אני רוצה פה תרומות לאיחוד הצלה, אני רוצה פה שיצילו חיים. כוכבית 5935, בבקשה.
3: נכון, אז באמת הסיפור שלי ברוך השם מסתיים בזה שהמלאכים של איחוד הצלה הצילו את הבת שלי בגיל 8 חודשים כשהיא נחנקה, אבל כמה שנים לאחר מכן, בדודה שלי שלחה את הבן שלה למטפלת, הוא היה תינוק בן שנה ורבע, ובזמן בזמן הארוחה, הילד נחנק. עכשיו תבין, זה ילד כבר שלישי במשפחה שהולך לאותה מטפלת, סומכים עליה, זאת אומרת אף אחד לא יודע איפה זה יפגוש אותו. והם גרים במקום שהוא באמת קצת יותר מרוחק, ומיד כשהוא נחנק והמטפלת זיהתה שמשהו לא תקין, היא התקשרה להזמין אמבולנס. אבל לאמבולנס לקח דקות יקרות להגיע, ונתי פה מייחוד הצלה יכול להסביר לנו איך אצל, במיוחד אצל תינוקות, זה ממש קריטי. לצערנו, החמצן כבר הפסיק לזרום למוח בגלל שהוא איבד את ההכרה, וכשהגיעו לפנות אותו לבית החולים, כמובן תוך כדי החייאה, הוא הגיע כבר במצב של קומה. הוא שכב במשך כ8 חודשים בבית החולים כשנאבקים על חייו, ולצערנו, הפעם הבאה שנפגשנו הייתה בהלוויה של התינוק הג'ינג'י המתוק הזה. וזה באמת, אני אומרת לך...
2: תגידי את זה עוד הפעם, זה מצמרר אותי לשמוע את זה.
3: תינוק ג'ינג'י מתוק, שבגיל שנה ורבע נחנק, ושמונה חודשים אחר כך אנחנו ליווינו אותו למנוחת עולמים, בגלל שהוא לא הצליח לחזור לעצמו, הוא שכב שם בקומה בכל החודשים האלה, וכל זה כי החמצן הפסיק לזרום למוח, מלהיחנק... בארוחת בוקר אצל המטפלת, זאת אומרת...
2: כמה תינוקות כאלו מתים מדי שנה, בגלל שלא הספיקו להגיע אליהם בזמן.
3: ואני לא יכולה לחשוב על זה, שאם היה מתנדב בקרבת מקום, עם ציוד, אני כאילו לא יכולה להפסיק לעשות את ההשוואות, בגלל שקרה לי את אותו מקרה, אתה מבין? והבת שלי, ברוך השם, אמרתי לך, היא היום בת 14. אני לא רוצה שאמהות יעמדו במצבים האלה. לא יכול להיות שאמא תקבור את הילד שלה, בגלל שהוא נחנק ולא היה מי שיציל אותו. זה פשוט מזעזע אותי לחשוב על זה.
2: ולכן אנחנו כאן.
3: כל תרומה כזאת, בדיוק.
2: לכן אנחנו כאן. מגייסים לאיחוד הצלה ערכות להצלת חיים. אתם יכולים להציל חיים, כתוב כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא תצילו נפש אחת, אתם תצילו נפשות רבות, וכל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים. יש לנו כבר 8 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו, ואני רוצה לראות את הקצב התרומות שלכם מתגברות. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו ממתינים פה עכשיו לערכה התשיעית לשעה הזו, מאזינות ומאזינים. אותו מאזין יזכה גם כן להציל חיים, אבל בנוסף לזה יקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. מאזינים ומאזינות, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, ששמע עכשיו את הסיפור שלך, שיפי, על בדודה שלך, אולי הוא זה שגם יעשה חיים, יציל חיים של אנשים רבים עם איחוד הצלעים, ערכה אחת שהוא יתרום, מיד שנייה יקבל מטס חרה בצידה, 18 כרטיסי הגרלה, להגרלה מטורפת, על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. בואו מאזינים יקרים, לקראת ראש השנה, יום הכיפורים, יש לכם הזדמנות לעשות הנצחה הכי הכי מיוחדת לאלוי נשמת יקיריכם. מי שרוצה לעשות משהו מיוחד לאלוי נשמת יקיריו, שיתקשר לאיחוד הצלה ויתרום ערכה אחת שתציל חיים של אנשים רבים. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: תרומה שמצילה חיים. משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה. הפסקה קצרה ומיד חוזרים. השעה בחסות... תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול בשבעת הכוכבים. המחסן המקצוען. צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
11: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
12: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
15: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
16: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.
1: האמת שמרגש לראות את ההירתמות הזאת של כל המאזינות והמאזינים שלנו. ושיפי חריטן, אנחנו בסיומן של שלוש שנים מאוד קשות לעם ישראל, שנים שעברנו פה דברים נוראים, והאנשים האלה שקמים בבוקר כדי להציל חיים של אנשים אחרים בהתנדבות, זה אולי מרגש פי כמה.
2: אתה יודע, זה מדהים אותי שיש פה אנשים, אתה אומר קיים בבוקר, יש מצב שבן אדם, אחרי יום עבודה, כן, של 8 שעות, של 10 שעות, כל אחד כמה שהוא עובד, מגיע הביתה, רוצה ככה לשבת לאכול, ארוחת ערב, או אפילו להיזרק מה שנקרא על הספה, ויש מצב שהוא בדיוק חלץ את הנעליים וממש עושה את זה, ואז רוטט לו הרגל.
1: מקבל את הקריאה.
2: כן. תשמע, זה DNA באמת מסוג אחר. אני פגשתי כבר בחיים שלי מאות מתנדבים. אני פשוט, אני משתגעת. פגשתי חתן שבדרך לצילומי חתונה שלו, מהצילומים לאולם, מתקבלת קריאה על תאונה. עכשיו בוא, כולם כבר מחכים. זה חתן. אף אחד לא מצפה ממנו. יש גם ברוך השם מספיק מתנדבים. אבל הוא פשוט לא היה מסוגל, כי הוא הגיע, הוא נסע בדרך, והוא רואה את הזירה, הוא עצר את הרכב, ביקש מהנהג שלו לעצור, ירד עם הבגדים של החתן, החליפה, הפיון, ופשוט הציל שם חיים, זאת אומרת, זה DNA מטורף. ואני אומרת, תבינו, כשאתם מחייגים לכוכבית 5935, ומאפשרים לכאלה אנשים להסתובב בינינו, בסוף מה הם באים לעשות? הם לא הולכים, הם לא מבקשים מאיתנו, בואו תנו לנו איזה חופשה באלת, שזה גם מגיע להם והכל טוב. הם מבקשים מאיתנו לאפשר להם להציל את החיים שלנו. זה ה-DNA של האנשים האלה. להיות שותפים שלהם, כשאתם מאפשרים להם את הערכה הזו של העזרה הראשונה, שבלעדיה אתה יודע בסוף חייל במחסום לא יכול לנטרל מחבל אם אין לו נשק. גם מתנדב של איחוד הצלה לא יכול לבוא להציל חיים אם אין לו ערכה מצילת חיים. אנחנו כאן עם ישראל, זה עם שחפץ חיים. אנחנו בימים מאוד מאוד מאוד מסוגלים. זו הזדמנות שאנשים מנסים לעשות כל מה שאפשר כדי לבוא לראש השנה, מה שנקרא עם הקבלות.
3: והנה,
2: זאת הקבלה
3: לנו,
2: הכי טובה.
3: יש לנו המון המון בשורות טובות. יש פה עכשיו 15 ערכות לאיחוד הצלה שנתרמו. אני רוצה פה את הערכה ה-16 עכשיו, בכוכבית 5935. דעו לכם שאני מקבל עדכונים מהמוקד של איחוד הצלה, יש פה הרבה אנשים שתורמים ערכות לאיחוד הצלה ומקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. לקראת ראש השנה, יום הכיפורים, יש לכם הזדמנות להנציח את יקיריכם, מאזינות ומאזינים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה ה-16 שנתרמה. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 17. 17 בגימטריה זה טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. ולכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שמתקשרת עכשיו לאיחוד הצלה, ותורמת את הערכה מספר 17, כמניין טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. זוכרים שאמרתי את זה? בכוכבית 5935. תקדיש את אותה ערכה, מספר 17, למה שאתה בוחר, לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לשמירה, ללוי נשמת יקיריכם, כן? מנגד תקבל 18 כרטיסי הגרלה, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, להגרלה השנתית של איחוד הצלה, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון, שימו לב על מה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד שיקבל הכל. ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרמו את הערכה מספר 17, בגימטריה זה טוב. אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, איזו שתזכה בהגרלה, כי אתם לא תקבלו כרטיס הגרלה אחד, אלא תקבלו 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת, זה הגרלה השנתית של איחוד הצלה, שקורית בעוד חודש מהיום בדיוק. וחוץ מזה, יש היום בערב, בתום המשדר הזה, הגרלת בונוס מיוחדת על 20,000 שקלים. אז אני אומר, שלחו לחמכם על פני המים, תעזרו לאיחוד הצלה להציל חיים, תרמו ערכה, ערכה אחת, ערכה מספר 17, כמניין טוב, בכוכבית 5935, מנגד תקבלו 18 כרטיסים להגרלה, ומי יודע, אולי אתה תזכה, אולי את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את התרומה 17 לשעה הזאת. כל הכבוד. כל הכבוד. אז אני רוצה פה עכשיו את הערכה ה-18 זה חי. אתם נותנים פה חיים לא של בן אדם אחד, אלא חיים לאלפים. בערכה אחת שאתם תתרמו. ואולי דווקא אותו מאזין יזכה בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני כרגע ממתין לבשורה הבאה הטובה, שיהיה לנו גם את הערכה 18 כמניין חי. מי שנותן חיים, מקבל חיים בחזרה. כוכבית 5935, אותו מאזין או מאזינה שיתרמו עכשיו את הערכה מספר 18 לשעה הזו לאיחוד הצלה, גם יעשו מצווה גדולה של הצלת חיים, יוכלו להקדיש את זה לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת יקיריהם לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, הבאים עלינו לטובה. ביד השנייה מתן זכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת של איחוד הצלה, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי הערכה הזאת, ה-18 שאנחנו ממתינים, להצלת חיים עכשיו.
4: בכל רגע, בכל דקה, מגיע קריאה לאיחוד הצלה, ואז הכוננים צריכים לצאת, ומי שנמצא בקרבת מקום מגיע ומציל חיים. ואם אין ערכה באותו זמן, אני לא רוצה לחשוב מה קורה לתינוק שטבע בבריכה בצימר, ואמבולנס לוקח לו 20 דקות להגיע. אני לא רוצה לחשוב מה קורה לאמא בקניון שמתמוטטת, והיא צריכה דפיברילטור, ויש לה 180 שניות לחיות, ואם לא יגיע כונן עם ערכה, לא יוכל להציל את החיים שלה. אנחנו ברגעים מאוד מאוד קריטיים, כשאנחנו רואים ורוצים לרשת את כל הצפון מחדש, את כל אזור חיפה והקריות, ואת אילת, כי אנחנו יודעים שחסרים כוננים. לכן אתם עכשיו, מאזינים יקרים, שבוע הבא, ראש השנה, ואנחנו רוצים, זוכרנו לחיים, רוצים להיות בחיים, רוצים חיים, רוצים לתת חיים, רוצים לקבל חיים, ומידה כנגד מידה. ואני אומר דבר כזה, כל מי שתורם לאיחוד הצלה, כל מי שבעצם תורם עכשיו לכבוד כפרות, לכבוד דברים אחרים, תנו את זה לאיחוד הצלה. איחוד הצלה צריכים עכשיו את הערכות, ואנחנו צריכים להציל עוד חיים, ואנחנו לא יכולים לראות את הפרמדיקים קובעים מוות, ועוד מוות, ועוד מוות
3: שהיה,
4: אפשר לחסוך את המוות הזה.
3: אפשר לבשר לך בשורה טובה, יש לנו פה מאזין או מאזינה מחיפה, שלקחו בזה הרגע תרומה של 4 ערכות לאיחוד הצלה. רבותיי. כל הכבוד לך, מאזין יקר, כוכבית 5935, אנחנו כבר עם 23 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו, אני רוצה פה את הערכה 24 ו-25 ו-26, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה שנתרמה, אז אנחנו כבר עם 24 ערכות, אני רוצה פה את הערכה 25, כוכבית 5935, וכשאני אומר ערכה וערכה וערכה, מה יש בערכה הזאת? ערכה. או ערכה.
2: כן, מה, זה נשמע קטן.
3: תקשיבו, בלון חמצן, חסמי עורקים, אלונקה מתקפלת, דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, זריקות להתקפת אלרגיה, ערכת לידה, תחבושות, כל מה שהמתנדב או המתנדבת של איחוד הצלה חסר להם כדי לזנק ולהציל חיים. יש לאיחוד הצלה 10,500 מתנדבים. מתוכם 2,000 מתנדבים ללא ערכות להצלת חיים. אתם קולטים מה זה? אז אתם תורמים ערכה אחת, 180 שקל בחודש, זה הכל. ביד השנייה, מתן זכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת של איחוד הצלה, בעוד חודש בדיוק, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה שווי פרס, נדמה לי 600,000 שקל או 500,000 שקל, הפרס הזה. ואתם לא מקבלים כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים. כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 25 בשעה הזו, כל הכבוד לכם. אני רוצה פה את הערכה 26, ואז נצא לפרסומות. ה-26, כשאני מגיע למספר הזה, זה י' כ' ו' כ', בגימטריה. השם של הקדוש ברוך הוא, אני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו לאיחוד הצלה את הערכה מספר 26 בשעה הזו, י' כ' ו' כ' בגימטריה, כן? אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, איזו שתזכה בהגרלה, הם עושים את זה לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכבוד השם, מצילים חיים לקראת ראש השנה, יום הכיפורים, מקדישים את זה לילוי נשמת יקיריהם. הערכה 26. אתם תקבלו מנגד 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, אולי דווקא אתה תזכה. אולי דווקא את תזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. ושוב אני אגיד לכם, יש לנו כבר בשעה הזו 25 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה, להצלת חיים. קודם כל, כל הכבוד לכל אחד ואחת מכם. אבל אני רוצה לספר לכם שיש פה הרבה מאזינים שמקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריהם לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. יש לכם הזדמנות להנציח את קרובי משפחתכם שנפטרו, כי במותם ציוו לנו את החיים. ויש לנו כבר 25 ערכות שתרמתם בשעה הזו. עכשיו אני ממתין פה לערכה 26, כמו שאמרתי לכם בגימטריה, זה י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא. ולכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, עסקו במתן שכרה בצידה, בהגרלה המטורפת של איחוד הצלה. גם מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה זוכה אחד שיקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי לוקח את הערכה 26 על עצמו? מי מתקשר עכשיו לאיחוד הצלה ואומר, אתה יודע מה? יאללה, משמיים, אני שומע בדיוק עכשיו את הרדיו, איחוד הצלה, ראיתי אותם, רואים אותם בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, אני אתרום להם את הערכה 26, שלח לחמך על פני המים. מנגד תקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, אולי אתה תזכה בהגרלה. אולי את תזכי בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו יוצא לפרסומות, אני מאוד מקווה שכשנחזור מהפרסומות יש לנו את הערכה 26. זה תלוי בך או בך, הטלפון פנוי עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: תרומה שמצילה חיים, משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה, הפסקה קצרה ומיד חוזרים. השעה בחסות...
5: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
6: האחים פוסן באיכות ובזמן,
7: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, בר

0: קנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. קנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון. להרגיש איכות
1: בחיים בוסקילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח, בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. המחסן
5: המקצוען. חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
6: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
7: רחוב האלמוגים 17.
8: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
9: שיפוצים לפני החג, רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן למקצוען. שלישי ב-11, המומחים מארחים את המחסן למקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.

0: לעשות פה היום, להדליק את האור עם משדר התרמה של איחוד הצלה, רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5 ורדיו אילת 102 FM. דוד, אנחנו... מה מצבנו? אני במתח פה.
1: בוא, אני אגיד לך בדיוק כמו מצבנו. יש לנו 31 ערכות לאיחוד הצלה שאנחנו... בשעה הזו, גבירותיי ורבותיי, כל הכבוד לכם, אלו שמצטרפים אלינו, אנחנו עם אנשי איחוד הצלה מדהימים, 10,500 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ, שמנו יעד של 40 ערכות בשעה, הגענו ל-31 ערכות בשעה הזו לאיחוד הצלה, בכל ערכה כזאת יש דפיברילטור, בלון חמצן, אלונקה מתקפלת, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה ועוד הרבה מאוד דברים, שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה יצילו חיים של אנשים רבים בזכותך, בזכותכם. יש לנו כבר 31 ערכות שתרמתם. אני רוצה פה את הערכה ה-32 עכשיו. מי נותן את הלב שלו? לאיחוד הצלה. 32 זה בגימטריה לב. ואותו מאזין או מאזינה שייתן את הלב שלו בטלפון פשוט, בכוכבית 5935. יתרום את הערכה ה-32 לשעה הזו. יקבל גם מתן שכרה בצידה. ביד אחת יתרום, יקדיש את זה לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריכם. מי שרוצה להנציח את יקיריו לקראת ראש השנה, יום הכיפורים, ההנצחה הכי מיוחדת שיש זה במותם ציוו לנו את החיים, לתרום ערכה לאיחוד הצלה. אז הערכה ה-32, כמניין לב, בכוכבית 5935, אתם תקבלו מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסי הגרלה, שימו לב, להגרלה השנתית של איחוד הצלה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה זוכה אחד שיקבל הכל. שווי הפרס הוא יותר מ-500-600 אלף שקל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה 32, כמניין לב, לאיחוד הצלה, אולי דווקא הוא זה איזו שעסקו בהגרלה. כוכבית 5935. עוד משהו. יש היום הגרלת בונוס בערב, בסיום המשדר הזה, של איחוד הצלה, הגרלת בונוס מיוחדת על 20,000 שקל. אז יש לכם הזדמנות. תקחו את ההזדמנות הזאת. תצילו חיים של אנשים רבים ביד אחת. ביד השנייה, 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אומרים לי שיש לנו עוד 4 ערכות נוספות שתרמתם עכשיו. וואו, וואו. הגענו ל-35 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד. איזה מתח, איזו דרמה כאן. אתם יודעים, יש קרמה כזאת. זה לא רק קרמה, עוד מעט יום כיפור. כן, עוד מספר שבועות יום הכיפורים. והכל הולך אחר החיתום ונעילה. אז אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים של השעה הזו, שמתקשרים עכשיו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, תורמים ערכה אחת שתציל חיים של אנשים רבים, זה אני אומר לכם באחריות. למה? תוחלת החיים של הערכה שאתם תורמים, זה בין 6-7 שנים. תחשבו, תעשו מחשבון, לכל אחד יש באייפון או בגלקסי שלו מחשבון, נכון? אם יצילו חיים רק של אדם אחד, של תינוק אחד, של תינוקת אחת, של קשיש אחד ביום, כפול 365 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים, אתם תצילו חיים של אנשים רבים, מאזינות ומאזינים. ביד השנייה יש מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסי הגרלה להגרלה מטורפת. בעוד חודש בדיוק, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי זה אתה תזכה, אולי את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה, אומרים לי שיש לנו עוד תרומה, עוד ערכה נתרמה, כל הכבוד. אז אנחנו צריכים פה 4 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה כבר שנים רבות. עד כמה קריטי? 4 ערכות האחרונות שחסרות לנו כדי להגיע ליעד עם איחוד הצלה, למתנדבים שלכם בכל רחבי הארץ, עם הארבע ערכות האחרונות הללו של השעה הזו. בבקשה.
2: מה, זה דקות אחרונות לשעה, אבל אני בטוח שעכשיו יתעוררו מאזינים, כי בסופו של דבר זה לטובת כולנו, כולנו צריכים את זה. מי לא מכיר?

0: מתנדב שמציל עוד חיים ועוד חיים ועוד חיים. אני לא יכול לראות שמגיע אמבולנס אחרי תקופת זמן בגלל שלא הספיק להגיע, בגלל הפקקים, בגלל המרחק, בגלל לא משנה מה, ומגיע וקובע מוות על משהו, על מישהו שהיה אפשר להציל אותו. ואנחנו עכשיו ברגעים שאפשר להציל אותו, כי מעוד ערכה ועוד ערכה ועוד ערכה, תנצל עוד תינוקת, תנצל עוד ילדה, עוד ילד, לא משנה איפה, מה, מימו, המתנדבים שלנו 24/7 מצילים חיים, ואתם, זה שלכם.
1: אז הנה, בשורה טובה, גבירותיי ורבותיי, יש לנו ערכה נוספת שנתרמה ממש עכשיו לאיחוד הצלה. חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד כדי להגיע ליעד עם איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. דרך אגב, אני רוצה לספר לכם משהו. בשנה שעברה זכתה מאזינה מנתניה בהגרלה השנתית של איחוד הצלה. היא הייתה אחת מהמאזינות האחרונות של שעה מסוימת. אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים של השעה הזו, שלושה, בכוכבית 5935, אולי דווקא אחד מכם יזכה בהגרלה המטורפת של איחוד הצלה. שימו לב, זה פרס ענק. גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, חסרות לנו בסך הכל 3 ערכות. מי שיתרום את אחת משלושת הערכות האחרונות הללו, לא מקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא מקבל 18 כרטיסים להגרלה הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה שתרמתם ממש עכשיו. כל הכבוד, מאזינים יקרים, חסרות לנו 2 ערכות אחרונות בלבד. מי יודע, אולי אחד מהשניים האחרונים, בכוכבית 5935, וחייג עכשיו לאיחוד הצלה, אומר, רגע מה, חסרות להם 2 ערכות כדי להגיע ליעד בשעה הזו, אני אתרום את אחת משתי הערכות. תקדיש את זה לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת יקיריך לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, ההנצחה הכי מיוחדת שאפשר לעשות, לעילוי נשמת אחד מיקיריכם שנפטרו, זה זה. כי במותם ציוו לנו את החיים. מנגד תקבל 18 כרטיסים, להגרלה מטורפת, מזכורת חודשית, 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה שנתרמה. וואו. וואו. אז בעצם חסרה לנו הערכה האחרונה, לא יאומן כי יסופר, הגענו ל-39 תרומות שתרמתם פה ערכות לאיחוד הצלה. חסרה לנו הערכה אחת האחרונה של השעה הזו, ובכך נסיים בהצלחה גדולה. הטלפון פנוי, אנחנו עוד דקה מסיימים, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין האחרון או האחרונה שומע עכשיו על איחוד הצלה ואומר, רגע, חסרה להם הערכה האחרונה, אני אתקשר ויתרום אותה. אולי אתה תזכה בהגרלה, אולי את תזכי בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני רוצה להגיד משהו למאזין הזה, למאזינה הזו שמתלבטים עכשיו, כן, תקשר, לא להתקשר. תדעו לכם, הגענו ל-39 תרומות של ערכות בשעה הזו. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד. שלח לחמך על פני המים. שליחי את לחמך על פני המים. אולי דווקא אתה או את, שתעשו את המאמץ הזה, תקשרו עכשיו לאיחוד הצלה, ותתרמו להם את הערכה האחרונה, אולי דווקא אתה זה שתזכה בהגרלה, את זו שתזכי בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו במתח עצום. האם בשניות האחרונות שנותרו לנו, יהיה לנו את הערכה האחרונה? אני צריך לסיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
2: משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה. הפסקה קצרה ומיד חוזרים. השעה בחסות... תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
2: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים פוזן, קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות. נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציה.

0: אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: לא נכון.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
2: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואו, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר וכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
9: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
8: להרגיש בבית פחים בוסקילה.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.

פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לוחמי ימ"מ עצרו הלילה בשכם מחבל שהשתייך בעבר להתארגנות הטרור שסוכלה גובה האריות בחטיבת שומרון. הלוחמים הפתיעו את המבוקש בעגה הסמויה וחשאית לביתו ועצרו אותו. המחבל שפעל לקידום פעילות טרור ולניסיונות להוצאת פיגועים נגד אזרחי מדינת ישראל, הועבר להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי. כתבנו יותם דשא מציין כי אין נפגעים לכוחותינו. קטין בן 15 תושב ירושלים נעצר הלילה בחשד לתקיפת נהג אוטובוס אתמול בבית שמש. הנהג בן 48 נפצע באורח בינוני ופונה לבית החולים. מהחקירה עלה כי בין נהג האוטובוס לחשוד התגלה ויכוח שבמהלכו על פי החשד ירה כחשוד לעבר הנהג ותקף אותו בידיו. שני אחים בני 3 ו-5 הושפזו בטיפול נמרץ בבית החולים שערי צדק לאחר שאכלו סוכריות שהכילו קנאביס. בבירור מקיף שערך הצוות הרפואי והסיעודי עלה כי ילדים סובלים מהרעלה חמורה, אך לאחר קיממה ומשלא חלה החמרה בתסמינים הם שוחררו לביתם במצב טוב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור. צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: בשעות הקרובות עדיין ייתכן טפטוף לאורך החוף, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: דלתות
1: עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי. במחיר מנצח. בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול,

שלך, יש לך אחד יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה, רק אל תפחד ליפול.

0: משדר הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.
1: אוקיי, בוקר טוב, שלום שלום, 7 דקות אחרי 10, אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5. היום אנחנו ביום מיוחד, יום באמת מאוד מיוחד. היום אנחנו מקדישים את התוכנית לאיחוד הצלה, לאלפי המתנדבים והמתנדבות שעוזבים הכל ברגע שמתקבלת קריאה, יוצאים לעזור לאדם שבדרך כלל הם לא מכירים. אז היום אנחנו ביום שידורי מיוחד, התרמה לאיחוד הצלה. באולפן איתי דוד חכם, שיפי חריטן, נתי ביבי, שלום לכם, בוקר טוב, מה שלומכם?
2: אהלן, אהלן, מה העניינים?
1: איזה יום מיוחד זה, באמת. אנחנו שמחים להיות כאן, לא להשמיע מוזיקה, אלא באמת להיות עם משדר התרמה כזה לאורך כל היום, גם ברדיו חיפה, גם ב-99.5, אפילו ברדיו אילת 102.FM.
2: טוב, זה לא יום רגיל, זה יום מאוד, מאוד מיוחד. אנחנו נמצאים ברגעים גם מאוד מיוחדים, כמו שאתם יודעים, שבוע וחצי לפני ראש השנה, וזה זמן שכולנו ככה רוצים לעשות טוב ולהגיע לשנה חדשה ומאושרת, אבל אנחנו נמצאים באירוע לא פשוט. איחוד הצלה, אנחנו רואים את זה כל הזמן, מגיעים מעל 2,200 קריאות ביום, וחלקן אנחנו רואים שנמצאים במקום שאין כוננים של איחוד הצלה, אין ערכות של איחוד הצלה, ועד שמגיע אמבולנס נאלצים לקבוע מוות, וזה דבר שאפשר להציל ולהוריד מהכמות של אותם אנשים שמשלמים בחייהם בגלל שלא היה כונן קרוב אליהם. צריך להבין, באיחוד הצלה יש מערכת מיוחדת שכל כונן שנמצא בקרבת מקום של אירוע שקורה, באותם רגעים הוא מקבל קריאה חריגה, צפצוף חריג, ואז הוא מגיע ומציל חיים בתוך 60 שניות, 90 שניות, 120, כל אחד במהירות שלו. וזה בדיוק ההבדל בין חיים למוות. היום אנחנו נמצאים ברגע שאנחנו חייבים את עזרת הציבור. אנחנו צריכים עוד ועוד ערכות, גם באזור חיפה, גם באזור הקריות, גם באזור אילת. חסרים עדיין כוננים עם ערכות, ואנחנו היום במרוץ נגד הזמן להשיג עוד ערכות ועוד ערכות. בשעה הזו אנחנו צריכים להשיג עוד 40 ערכות, ושלום דוד.
3: כן, צריך להגיד למאזינים, קודם כל תודה רבה לכל מי שתרם כבר ערכות להצלת חיים לאיחוד הצלה, ואני אספר לכם, מאזינים, בדברים שקורים פה מאחורי הקלעים, יש כאן רבים רבים מהמאזינים והמאזינות של חיפה ואילת שתורמים ומנציחים את יקיריהם, מקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריהם, לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת, כי במותם ציוו לנו את החיים, לעילוי נשמת קרובי משפחתו, ושיהיה כתוב על הערכה הזאת שתרמתם, ערכה זו נתרמה לעילוי נשמת השם שאתם תבקשו, פשוט תתקשרו לאיחוד הצלה עכשיו בכוכבית 5935. אבל אני גם רוצה לספר לכם על המתן שכרה בצידה. בעוד חודש מתקיימת ההגרלה השנתית של איחוד הצלה. זו הגרלה שקורית פעם בשנה, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כל מי שתורם עכשיו ערכה אחת לאיחוד הצלה, מקבל 18 כרטיסים להגרלה הזאת. ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הראשון או הראשונה שיפתחו לנו את השעה הזו עם איחוד הצלה, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה איזו שעסקו בהגרלה של איחוד הצלה. יש לכם הזדמנות, שלחו לחמכם על פני המים. ביד אחת אתם עושים הצלת חיים, כפשוטו ממש. הצלת חיים. הערכה הזאת שאתם תורמים, דפיברילטור, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת, כל הציוד הרפואי שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלת צריכים. כדי לזנק ולהציל חיים של תינוקות, של חיילים, חיילות, של קשישים וקשישות, אתם יודעים, רק שבוע שעבר. הייתי עד לתאונת דרכים שנפגעה האישה באופן קשה. תוך דקה ורבע, דקה ורבע על השעון, הגיע מתנדב של איחוד הצלה שפשוט עשה לה את ההנשמה הראשונית, ואז הגיע אמבולנס ופינה אותה לבית חולים. כמה חיים של אנשים מצילים איחוד הצלה ביום? 2,200 קריאות ביום. אז קחו על עצמכם ערכה אחת, מצילת חיים. ביד השנייה מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, גם מסכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, שיפוט של כל הבית שלכם, שווי הפרס זה 600,000 שקל, זה זוכה אחד שיקבל הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני כבר רוצה לתת המון המון מחיאות כפיים, יש לנו חמישה מאזינים ראשונים שתורמים פה חמש ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. קדימה, אני ממתין פה עכשיו לערכה השישית לשעה הזו, כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה השישית לשעה הזו, מאזינות ומאזינים. אני רוצה פה עכשיו את הערכה השביעית, כל השביעין חביבין, שבע זה מספר מזל, אני אומר מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, ששומעים אותנו עכשיו במשדר הזה על איחוד הצלה, ויתרמו את הערכה מספר 7 לשעה הזאת, כל השביעין חביבין, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, איזו שתזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כי שוב אני אומר, ביד אחת אתם עושים מצווה, אתם מצילים חיים, אתם תורמים ערכה אחת בלבד, להצלת חיים, מי שרוצה יותר, הנה הייתה לנו מאזינה בשעה הקודמת, תרמה 4 ערכות לאיחוד הצלה. אבל אנחנו אומרים, ערכה אחת לאיחוד הצלה, 180 שקל לחודש, ביד השנייה מטס חרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, על מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוץ של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. יש לנו כבר 6 ערכות שתרמתם, על ההתחלה של השעה הזו. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 7, ו7 זה מספר חביב, אומרים כל השביעין חביבין, 7 ימים יש בשבוע, 7 זה יום השבת, כן? 7 זה מספר מזל, מי יודע, אולי דווקא אתה, דווקא את ששומעים אותי עכשיו ברדיו, ואומרים יאללה, אני אתרום לאיחוד הצלה את הערכה מספר 7, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי אתה זה שתזכה בהגרלה, את זו שתזכה בהגרלה. אתם יודעים, אנחנו מדברים הרבה על, על זה שיש 2,200 קריאות ביום לאיחוד הצלה, אני רוצה שתשמעו את אחת מהקריאות, קריאה אותנטית, שמתקבלת במוקד איחוד הצלה, בואו נשמע את זה ביחד. כוכבית 5935, בואו תשמעו את זה איתי ביחד, זה קצת מצמרר, אני אגיד את זה מראש, אבל זו קריאה אותנטית למוקד איחוד הצלה, תשמעו איך זה נשמע.
4: שלום יעקב.
5: הלו, הלו. הלו, הבן שלי לא חושב, הלו.
4: גברת, מה הכתובת שלך בבקשה? גברת, אנחנו נציל את התינוק שלך, תגידי לי מה הכתובת שלך, אני שולח כוננים.
5: אני לא יודעת מה לעשות, הבן שלי כחול, הוא לא מכיר.
4: גברת, אני רוצה לעזור לך, תביא לי את הכתובת שלך. גברת?
5: מה אני עושה?
4: גברת, תקשיבי לי, אנחנו נעזור לך, אנחנו נעזור לתינוק שלך ונציל אותו, אני רוצה שתביא לי את הכתובת שלך בשביל לשלוח אמבולנס.
5: אני גרה בירושלים.
4: בירושלים באיזה רחוב? עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרטים. עד אני שולח כהנים, בסדר? כרגע, התינוק הוא היה באמצע לאכול. קונה לי בירושלים רחוב קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנחנק. ירושלים רחוב קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנחנק. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
5: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
4: הבנתי, גברת, אני רוצה...
3: כן, אנחנו תכף נשמע את ההמשך של הקריאה הזאת, בבקשה, בוא נשמע את ההמשך של הקריאה הזאת של איחוד הצלה.
2: לא, כן. אני רק אסביר לאותם אנשים שככה לא כל כך מבינים מה קורה כאן. השיחה הזו מגיעה למוקד איחוד הצלה. האמא צריכה לעשות משהו בשביל להציל את התינוק, להתחיל לעשות עיסויים, והוא מדריך אותה כמו שאפשר לשמוע בהמשך השיחה. לא תמיד האמא מסוגלת או יכולה, בינתיים כוננים מוזנקים בקרבת מקום, ממש בשיא המהירות, בשביל להציל את התינוק הזה, כי זה רגעים שכל שנייה קריטית, כי אם לא מגיע חמצן למוח, הילד יכול להפוך לצמח, ואחרי זה אנחנו רואים גם מקרי מוות, וראינו הרבה מקרים כאלה, וגם שיפי סיפרה מקודם על אירוע כזה שקרה אצלה במשפחה.
3: הדודה שלה, זה אחיינית,
6: הבן שלה,
3: שהוא נפטר כתוצאה מזה שלא הגיעו אליו בזמן.
6: בדיוק מה שנתי אמר עכשיו, לא הגיעו בזמן, החמצן הפסיק לזרום למוח, נאלצו לקחת אותו לבית החולים כשהוא כבר במצב של צמח, וכעבור 8 חודשים קברנו אותו. מה שמדהים בשיחה הזאת, אם אתם ממשיכים להשמיע אותה, שאותי...
3: בואו נשמע.
4: במרכז בית החזה, בין הפתמות שלו, גברת, תעשי מה שאני אומר לך, בין הפתמות, תלחצי, בסדר? את לוחצת? את לוחצת? יופי, אחד, אחד, אחד, אחד, גברת לחיצות, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי ללחוץ, תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות. אחד, אחד, אחד, אחד, אחד.
5: הוא לא מגיב לי.
4: תמשיכי, תמשיכי. את עושה מה שאני אומר לך?
5: אני לא יודעת מה...
4: תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות. הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
7: מוקד ארצי, אנחנו בהחייה, אני תרוך סיוע.
4: קיבלתי בהחייה בהצלחה, כוננים בירושלים אחת, כוננים מבצעים החייה על תינוק מבקשים סיוע.
6: אני חייבת להגיד לכם שאני שומעת את זה, ואני פשוט יושבת
3: פה צריך רק להסביר למאזינים. 2,200 קריאות מהסוג הזה ביום, זו קריאה אותנטית, הצליחו להציל שם החייה מוצלחת, כפי שאתם שומעים את הכונן מדווח בלייב למוקד, וזה מרגש.
6: והם מגיעים אליה תוך כדי שהיא בשיחה עם המוקד.
3: ואני רק חושב על ילדים או תינוקות שלא מצליחים להציל בגלל שאין מספיק כוננים עם ציוד רפואי.
6: נכון.
3: ורותיי ורבותיי, יש לנו כבר 12 ערכות שתרמתם בשעה הזו. אנחנו רוצים פה את הערכה 13. אתם יודעים מה זה 13 בגימטריה? זה י' ג', י' ג' מידות של רחמים. עכשיו, חודש הסליחות. י' ג' מידות של רחמים. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג למוקד של איחוד הצלה, בכוכבית 5935. כוכבית 5935. יקדיש את הערכה 13. כן? י' ג' מידות של רחמים. בכוכבית 5935. יקבל מנגד 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. לך תדע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 13, כמו שאמרתי, זה י"ג מידות של רחמים, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, איזו שתזכה בהגרלה של איחוד הצלה. תחייגו אליהם כי מגיע להם שנעזור להם להציל חיים, מאזינות ומאזינים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי שיחייג עכשיו לאיחוד הצלה, אף אחד לא חייב, אבל מי שיחייג עכשיו לאיחוד הצלה ויתרום את הערכה מספר 13, כמו שאמרתי, י"ג מידות של רחמים, שאנחנו אומרים עכשיו בחודש אלול, בחודש הסליחות, לקראת ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, מי יודע, שלח לחמך על פני המים, ביד אחת תציל חיים של אנשים רבים, בזכותך יצילו חיים של אנשים רבים, ביד השנייה תקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו רוצים את הערכה מספר 13, וזה יקרה, אני בטוח שמישהו מכם מתקשר לקחת את זה, ומיד אחרי הפרסומות נחזור להתעדכן. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: עכשיו, משדר הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
13: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
12: להרגיש בבית.
13: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה, אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
17: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מצנבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם. רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
18: מחסני השוק,
19: מחסני השוק,
18: בבבדוק.
20: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
21: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: עכשיו משדר הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.
1: איזה מרגש השיר הזה,
2: ממש,
1: באמת.
2: ממש, ממש.
1: ממש, תודה על ההתאמה הזאת, אתה יודע, אנחנו פה ביום כזה שהוא כל כולו מוקדש, אנחנו יושבים פה, מדברים גם על המלאכים בחתום, מדברים על עם ישראל, על הימים האלה שלפני ראש השנה, והכל מתחבר באמת יחד, אז מי שככה מצטרף אלינו למשדר המיוחד הזה, אנחנו לא נמצאים כאן סתם. אני חושבת שזו תקופה, בטח לפני ראש השנה, כל אחד ככה רגעים של איזה חשבון נפש, רוצים להגיע עם משהו טוב יותר לשנה החדשה. אנחנו יודעים שמה לעשות, אלה הרגעים בראש השנה, שככה הספרים נפתחים וכולנו מייחלים שתיגזר עלינו שנה טובה. עברנו מספיק שנים והן היו קשות וכל אחד עבר את זה מכיוון אחר ובצורה שונה, ואנחנו רוצים כבר את הטוב הזה. ויש פה הזדמנות, אני באמת חושבת, אני... כל אחד ואחת ששומעים אותנו עכשיו, יש לכם הזדמנות להגיע עם הקבלה הכי טובה שיכולה להיות לשנה חדשה. כי כתוב שכל המציל נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. גם אם כל השנה הזאת, לא יודעת, לא היה לכם זמן, הייתם עסוקים, אתם אומרים, וואי, לא עשיתי מספיק טוב, לא הבאתי מספיק אור לעולם, אין דבר גדול יותר מלהציל חיים של אנשים. עכשיו, תגידו, אני לא יכול לצאת 24 שעות להציל אנשים, נכון? אבל בשיחת טלפון אחת למוקד של איחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי, כוכבית 5935, ב-180 שקלים בחודש, שזה יוצא בסך הכל 6 שקלים ביום, בשיחת טלפון אחת כזאת, אתם יכולים להפוך לשותפים של אותם מלאכים שבשמכם ייצאו להציל חיים. אתם יכולים את הערכה הזו להקדיש לעילוי נשמת אחד מיקיריכם. אתם יכולים להבדיל להקדיש אותה לזכות, אנשים שחיים לבריאות, להצלחה, לשמירה והגנה, כל אחד מה שהוא בוחר, הערכה הזו היא שלכם, תחת השם שאתם הקדשתם אותה, ויש מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה שיקבלו אותה לידיהם, ויצילו חיים של אנשים 24/7. אין דבר גדול יותר מאשר בחודש אלול לקנות ערכה כזו שהיא שלכם, ואתם יודעים שהם מצילים את החיים. אז יש לכם פה הזדמנות, מאזינים ומאזינות יקרים, לחייג לכוכבית 5935, לקנות, לתרום ערכה מצילת חיים, וכמובן, גם מתן שכרה בצידה. יש כאן הגרלה מטורפת, הגרלה שנתית, שתרם אותה גם תורם של איחוד הצלה, כמובן בליווי משרד האוצר, באישור משרד האוצר, בליווי עורך דין ורואה חשבון, ויש שם... שלושה פרסים מטורפים לאדם אחד, גם מסכורת חודשית בסך 12,500 שקלים כל חודש, גם רכב משפחתי לשלוש שנים וגם שיפוץ של כל הבית. זה ככה מתן שכרה בצידה. כל מי שלוקח על עצמו תרומה של ערכה אחת ב-180 שקלים בחודש בכוכבית 5935 מקבל, שימו לב, 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, 18 כרטיסים להגרלה השנתית שמתקיימת בעוד כחודש ימים. אז אני אומרת, זה אחד או אחת מכם יקחו בוודאות, אבל מה שבטוח זה שכל מי שלוקח על עצמו ערכה מצילת חיים בכוכבית 5935 מיד מקבל את כל הזכויות האלה של מצווה של הצלת חיים. אז יש לנו פה את ההזדמנות לעשות את זה, ותאמינו לי, מגיע להם, למלאכים בחתום של איחוד הצלה, שאנחנו נסייע בידיהם, כי בסוף הם לא צריכים את זה לטובתם האישית. הם, את החיים שלהם יחיו איתנו או בלעדינו, מה שנקרא. אבל לנו יש עניין שיהיו כמה שיותר מתנדבים של איחוד הצלה, שיש להם ערכות מצילות חיים, כדי שחלילה, שלא נצטרך, כן? אבל איפה שהם לא ייפגשו, אם זה בתאונת דרכים, אם זה בפיגועים, אם זה במקרה של חנק, דום לב, התמוטטות, כאבים בחזה, כל כך הרבה מקרים שמגיעים בחיי היום-יום למוקד של איחוד הצלה, ובזכות התרומות שלכם, בזכות הערכות שלכם, הם יכולים להציל עוד ועוד אנשים. אז ככל שמנסים להשמיד, לחלות ולהרוג אותנו, אנחנו נהיה כאן כדי שיהיו כמה שיותר אנשים שיצילו חיים בזמן. ונמצא איתנו כאן לאורך המשדר הזה גם נתי ביבי, שתכף גם יסביר לנו את החשיבות הזאת. גם הוא מתנדב באיחוד הצלה, גם אשתו, ויש פה אנשים שבאמת עשויים מ-DNA שאני באמת מאוד מקנה בהם. ואני באופן אישי לא יכולה לצאת להציל חיים, לא רק בגלל ש... בגלל הזמן, בגלל שאני פשוט לא מסוגלת לראות את הדם ואת ה... אני ניבלת בעצמי מהדברים האלה. סיפרתי פה למי ששמע כבר בתחילת המשדר, איך כשהבת שלי הייתה בת 8 חודשים, היא נחנקה לי בידיים. אני אפילו לא ידעתי לחייג למוקד, אני פשוט רק צרחתי, והשכנים באמת שמעו אותי והזמינו אותם, והם הצילו לי את הילדה. אז אני פה בשביל שאימהות לא יצטרכו לעמוד במצבים כאלה מאיימים, ולא יהיה מי שיעזור להם, כמו במקרה של בדודה שלי, שלצערנו קברה את הבן שלה. ואנחנו פה כדי שאף אחד לא יישאר בלי מענה מציל חיים, וכל זה יכול לקרות בזכות הטלפונים שלכם, לכוכבית 5935. כוכבית 5935, זה המספר במוקד של איחוד הצלה, ובו אתם מחייגים, אומרים שלום, שמענו את המשדר, אנחנו רוצים לקחת על עצמנו ערכה מצילת חיים. אני מזכירה לכם, אתם יכולים להקדיש אותה ולרשום עליה את השם שלכם, איזה שם שתבחרו. אם אתם רוצים להקדיש את זה לעילוי נשמת אחד מיקיריכם, השם שלו יהיה כתוב על הערכה הזו, ואין הנצחת נשמה יותר גדולה מאשר הערכה הזו שיצילו איתה כל כך הרבה חיים. ונתי, אתה תוכל טוב, להסביר מאזינים, לנו כמה זה חשוב.
2: כן, בטח, מאזינים יקרים, אני רוצה לומר לכם משהו ממש שאנחנו חווים אותו כל הזמן. הרבה פעמים תינוק או תינוקת, ילד או ילדה, במצוקה רפואית קשה, ויש להם כמה שניות לחיות, לפעמים זה 120 שניות לחיות, אם זה דימום, אם זה נפילה, אם זה חליל אדום לב או תביעה, כל מיני אפשרויות, חנק, שיש להם באמת לא הרבה זמן לחיות. וההבדל בין חיים למוות זה אם ברגעים האלה יגיע מתנדב של איחוד הצלה עם מרכב ויציל את החיים שלהם או לא. ואנחנו כבר לא יכולים לראות כל כך הרבה פעמים של קובעים מוות, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מעל 2,200 מקרים ביום מגיעים לאיחוד הצלה, ואנחנו חייבים לתת להם מענה. אי אפשר להשאיר אותם ככה. עכשיו, היום קורה משהו מיוחד. היום יש הגרלה שבעוד חודש, הגרלה ענקית על פרס מטורף של 12,500 שקל לכל חודש למשך 3 שנים. 3 שנים מזכורת נכנסת לכם לבנק ביום שאתם מבקשים, בעשירי, ב-15, מתי שאתם רוצים, נכנסת לכם מזכורת לבנק. ו-18 כרטיסים אתם מקבלים היום, והיום גם יש הגרלת זריזות על 20,000 שקל. ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, השחייה הכי גדולה זה לתפוס ערכה אחת ביד, ותדעו שהיא שלכם 24/7. תרימו טלפון לכוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו כאן במרוץ נגד הזמן, אנחנו צריכים להספיק להביא 40 ערכות בשעה הזו, והרגע הזה שאתם לוקחים ערכה ומביאים אותנו אל היעד, זה הרגע שהערכה הזאת שלכם מתחילה מהיום להציל חיים 24/7 למשך כמה שנים. הערכה הזאת וכל הזכויות הם שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
1: יש פה כל כך הרבה סיפורים, נתי, שאתם כמתנדבים פוגשים, וזה באמת תמיד מרגש לראות את האנשים האלה שבאמת עשוי מ-DNA, מה שנקרא DNA כתום, וכל היום מצילים אנשים. ואני רוצה להגיד לכם, אף אחד לא יודע חלילה איכן זה יכול לפגוש אותו. גם אני לא חשבתי שהילדה שלי תיחנק לי בידיים ואני אחשוב שאני מאבדת אותה, ואף אחד לא יודע חלילה אם אי פעם יקלה לאיזה אירוע לבבי או לתאונת דרכים, ושלא נדע, הלוואי שלא. אבל במקרים כאלה תדעו לכם, יש בעולם קרמה, ויש בחוק בטבע שדומה מושך דומה, וכשאנחנו מושכים לעצמנו את הטוב, את המעשים הטובים, אנחנו משחררים לעולם אפשרות להצלת חיים, בסוף זה פוגש אותנו, האנרגיה הזאת חוזרת אלינו. ויש לנו פה, סיפרנו פה כל כך הרבה מקרים של מתנדבים שבשמות שלהם מעידים סיפורים שהם פגשו איך ערכות מצילות חיים פגשו את אותם אנשים או בני משפחותיהם, וזה מרגש בכל פעם מחדש. סיפר לנו אחד המתנדבים שהוא מנהל אזור ברמת גן, שיום אחד בשיחת מעלית הוא סיפר לשכן שלו שהוא רוצה לרכוש אופניים חשמליים כדי שהוא יוכל להתנדב באיחוד הצלה בצורה יותר מהירה, ואין לו כרגע את האפשרות הזאת. והשכן הזה אמר לו, תקשיב, אני בדיוק גם רציתי לעשות איזה תרומה, אני תורם לך את האופניים החשמליים. הוא אמר לו, תקשיב, גם תרשום את השם שלך וזה, שיהיה ככה מוקדש. וחודשיים אחר כך הבחורצ'יק הזה, הצעיר שמספר לנו עם האופניים, יושב בבית ושומע קריאה ברחוב שלו 200 מטר מהבית שלו על אדם שהתמוטט ברחוב. יורד למטה, עולה על האופניים, נוסע 200 מטר וניגש לבן אדם הזה ורואה את אותו שכן שתרם לו את האופניים. עכשיו תקשיבו, כל הסיפורים האלה הם סיפורים שהמתנדבים של איחוד הצלה פוגשים אותם ביום יום, וזה פשוט ממש מרגש לראות את זה. אז בואו נאפשר להם להמשיך להציל את החיים שלנו, ונהיה שותפים שלהם, ואני בטוחה שהאנרגיות הטובות האלה יפגשו אתכם בחיים שלכם ולאורך זמן, כי אין כמו הצלת חיים. קחו את הטלפון, חייגו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומרת, ביד אחת אתם מצילים חיים עם ערכה שתציל חיים של המון אנשים, וביד השנייה אחד או אחת מכם הולכים לקבל את הפרס הגדול בעוד כחודש בהגרלה השנתית של איחוד הצלה. 12,500 שקלים בכל חודש, שיפוץ של כל הבית ורכב משפחתי לשלוש שנים, אז לכו תדעו, אולי זה אתם. קחו את הטלפון ותחייגו, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: תרומה שמצילה חיים, משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי איחוד הצלה. הפסקה קצרה ומיד חוזרים. מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברק כפו בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפו, שתי יחידות ב18 שקלים. פילה סלמון שלם כפו עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
3: מחסני השוק.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: המחסן המקצוען.
9: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעת. למה לשלם יותר? במיקום הכי מבוקש באלעת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
10: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
11: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
12: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
13: מה קרה?
12: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
13: מי, בעלך?
12: לא, המזגן.
13: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
12: ומה עם בעלי?
13: זה כבר אין מה לעשות.
14: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
15: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
17: אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
18: שיפוצים לפני החג, רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן למקצוען. שלישי ב-11, המומחים מארחים את המחסן למקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
0: עכשיו, משדר הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.
2: חזרנו אליכם, איזה יופי. אני רוצה לתת הרבה הרבה קרדיט למאזינים ולמאזינות היקרים והנפלאים של חיפה ושל אילת, שתרמו פה לאיחוד הצלה עד עכשיו בשעה הזאת. 26 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים, אלו שמצטרפים אלינו. אנחנו במשדר מיוחד עם איחוד הצלה. אתם זוכרים, לפני שנה, במקבית השנתית שלהם, דיברו על 8,400 מתנדבים ומתנדבות. היום הם כבר עם 10,500 מתנדבים ומתנדבות, רק שלרבים מהם, קרוב ל-2,000 מתנדבים, אין את הציוד הקריטי מציל חיים. והאמת שכשאני רואה את הטלפונים של מאזינים פה מאחורי הקלעים, שתורמים ערכות מצילות חיים ומקדישים אותם ללוי נשמת יקיריהם, זה מאוד מרגש, מאוד מאוד מרגש, כי אנחנו לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, ומי שרוצה להנציח את יקיריו שנפטרו, לעשות לעילוי נשמתם, במותם ציוו לנו את החיים, לוקח את הטלפון, מתקשר ותורם ערכה. אתם יודעים מה שבערכה הזאת? בלון חמצן, חסמי עורקים, דפיברילטור, אלונקה מתקפלת, זריקות להתקפת אלרגיה ועוד הרבה מאוד דברים שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה צריכים כדי לזנק ולהציל חיים. וכל מי שתורם ערכה אחת, 180 שקל לחודש, כאמור, הוא מקדיש אותה או ללו נשמת יקירה, או לפרנסה טובה, או לרפואה שלמה, מקבל מנגד מתן שכרה בצידה. בעוד חודש, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה. בעוד חודש בדיוק. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כל מי שתורם ערכה אחת, מקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש לנו כבר 27 ערכות שתרמתם בשעה הזאת, חסרות לנו בעצם 13 ערכות אחרונות, ויש מין קרמה כזו, הכל הולך אחר החיתום ואחרי הסיום, מי יודע, אולי דווקא אחד מ-13 המאזינים האחרונים שחסרים לנו, ויחייג עכשיו לאיחוד הצלה בכוכבית 5935, אולי דווקא אחד מכם יזכה. אולי דווקא אחת מכם תזכה. בדבר אחד אתם בטוח תזכו, וזה בהצלת חיים של המון המון אנשים, של תינוקות, של ילדים קטנים, של יולדות, של אנשים שנפצעים בתאונות דרכים. מאזינות ומאזינים, איחוד הצלה צריכים אתכם הפעם יותר מתמיד. אנחנו אחרי שלוש שנים של מלחמה עם בלי גדול מאוד של ציוד רפואי, ציוד קריטי להצלת חיים. אתם תורמים ערכה אחת, אתם מקדישים אותה או לעילוי נשמת יקיריכם, או לרפואה שלמה, או לפרנסה טובה, או לשמירה, מאזינות ומאזינים. ביד השנייה, מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה, שימו לב, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שלוש תרומות שלכם ממש ברגע זה. אנחנו כבר עם 31 תרומות שלכם בשעה הזו. חסרות לנו בעצם עוד כמה, עוד 9 ערכות אחרונות בלבד. כוכבית 5935, תזכרו את זה, הכל הולך אחרי הסוף, אחרי הסיום. ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד מתשעת המאזינים האחרונים שמתקשרים עכשיו לכוכבית 5935 לאיחוד הצלה, תורמים את אחת מתשע הערכות האחרונות, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה בהגרלה של איחוד הצלה. גם מזכורת חודשית, 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, יש לנו כבר 31 ערכות שתרמתם פה בשעה הזו. אנחנו ממתינים עכשיו לערכה 32. 32 בגימטריה זה לב. מי שנותן את הלב שלו לאיחוד הצלה, את הלב שלו להצלת חיים רבים, כתוב כל המציל אחת, נפש אחת בישראל, כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא מצילים נפש אחת, אתם תצילו נפשות של אנשים רבים, מאזינות ומאזינים. יש לנו כבר 31 תרומות בשעה הזו, ערכות לאיחוד הצלה. אני צריך פה את הערכה 32, כמניין לב. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, שכך שומעים אותי עכשיו, ואומרים, יאללה, אני אתקשר, יתרום לאיחוד הצלה את הערכה 32, תקבלו גם מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסי הגרלה, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, להגרלה מטורפת, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שתי ערכות שתרמתם. וואו.
3: וואו. אז אנחנו בעצם צריכים כמה? אנחנו צריכים פה 7 ערכות אחרונות. הנה עוד ערכה. עוד ערכה זה 6 ערכות אחרונות שחסרות לנו לאיחוד הצלה. כוכבית 5935. וכן, אני צריך להגיד לכם את האמת. זה מאוד מאוד מרגש לראות כאן רבים רבים מהתרומות, מהמאזינים והמאזינות שתורמים לאיחוד הצלה כאן היום. ערכות, תורמים את זה לעילוי נשמת יקיריהם. מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריו, לקראת ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, לקראת הימים הנוראים, כי במותם ציוו לנו את החיים, שיתקשר ויתרום ערכה אחת לאיחוד הצלה ויקדיש אותה לעילוי נשמת יקיריו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה עוד תרומה של עוד ערכה, כל הכבוד. אז אנחנו כבר מדברים על 5 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה בשעה הזו, ואנחנו נגיע ליעד. ואתם זוכרים, המאזינה שזכתה בשנה שעברה בהגרלה השנתית, היא הייתה אחת מהמאזינות האחרונות של שעה מסוימת. אני אומר, מי יודע, אולי גם הפעם זה מה שיקרה. אחד מ5 המאזינים האחרונים של השעה הזאת, אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני מדבר הרבה על ההגרלה הזאת, בואו תשמעו איך נשמעה המאזינה מנתניה, לפני שנה בדיוק, כשהיא זכתה בהגרלה השנתית של איחוד הצלה. בבקשה.
19: היום בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
20: וואו, אני בהלם. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
3: זאת מאזינה מנתניה, הייתה אחת ממאזינות אחרונות של שעה מסוימת, והנה יש לנו עוד ערכה שתרמו פה ממש עכשיו. חסרות לנו 4 ערכות אחרונות בלבד כדי לחתום את השעה הזו עם איחוד הצלה, וזה 4 ערכות שיצילו חיים של אנשים רבים. ואני אומר לארבעת המאזינים האחרונים, קחו את הטלפון, חייגו עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, תתרמו ערכה אחת, תקדישו אותה או לרפואה שלמה, מי שרוצה מידה כנגד מידה, אני מאמין גדול במידה כנגד מידה, רפואה שלמה, הרי הערכה הזאת תעניק חיים להמון המון אנשים, בזכות זה תראה רפואה שלמה, מנגד, מטס חרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה השנתית של איחוד הצלה באישור משרד האוצר בליווי עורך דין ורואה חשבון, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תנו הרבה הרבה מחיאות כפיים, כי בזה הרגע אנחנו קופצים עם עוד ערכה אחת. אז זה אומר שנותרנו עם 3 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה בשעה הזו, ושם אותנו על המפה, מה זה חזק? כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה, כמה קריטי 3 הערכות האחרונות שחסרות לנו לאיחוד הצלה בשעה הזו.
2: אני רק אומר, כולנו נותנים עכשיו כמה.

0: כמו עכשיו. אז זה אומר שנשארנו עם שתי ערכות אחרונות בלבד כדי לסיים את השעה. איזה מתח, איזה דרמה כאן בשידור. אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים שחסרים לנו בשעה הזו, ויתרמו לאיחוד הצלה את אחת משתי הערכות האחרונות. בכוכבית 5935. אומרים שהכל הולך אחרי החיתום, נכון? אתם מכירים את זה, עוד מעט יום הכיפורים, תפילת נעילה, הכל הולך אחרי הסיום. אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים של השעה הזו, שמחייג עכשיו לכוכבית 5935, מקדיש את אחת משתי הערכות האחרונות הללו, או לעילוי נשמת יקיריו שנפטרו, כמו שעשו מאזינים רבים. מאזינים רבים הקדישו את זה לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. זה הנצחה מאוד מאוד מיוחדת שעושים לקראת הימים הנוראים, לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. או מצד שני, אם אתה שכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. ורכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו ערכה נוספת שנתרמה ממש עכשיו. אז זהו, נותרנו בעצם עם ערכה אחת אחרונה, שיפי חריטן, ערכה אחת אחרונה. איזה מתח, אה?
1: כן, אני תוהה מי זה יהיה, והאם זה יהיה מישהו שיקח גם את המצווה וגם את הפרס הגדול.
0: את הפרס הגדול. דבר אחד בטוח הוא ייקח, המאזין האחרון או האחרונה. אתם תצילו חיים של אנשים רבים.
1: זה נכון.
0: אתה תקדיש את הערכה הזאת למה שאתה בוחר, למה שאת בוחרת, לעילוי נשמה או לפרנסה טובה או לרפואה שלמה או להצלחתך, כן? בצד השני תקבל מתן זכרה בצידה 18 כרטיסי הגרלה, להגרלה מטורפת של איחוד הצלה, בעוד חודש, הגרלה שנתית שלהם, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם, וחוץ מזה, שכחתי לספר, בתום המשדר היום, יהיה הגרלת בונוס של איחוד הצלה על 20,000 שקלים. אז לך תדע, אולי המאזין האחרון, שיחתום לנו את השעה הזאת עם הערכה האחרונה שאנחנו צריכים, אולי דווקא הוא זה שיזכה.
1: וואו.
0: כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכל ה-39 ערכות, 39 תרומות שתרמתם פה ערכות לאיחוד הצלה, תצילו חיים של אנשים רבים, אבל אני רוצה פה לסיים עם הערכה האחרונה לשעה הזאת, אין דבר כזה שלא. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איזה מתח, יש לנו עוד חצי דקה לסיים את השעה.
1: וואו.
0: ואני רוצה פה את הערכה האחרונה, ואני אומר, יהיה לנו אותה או לא יהיה לנו אותה, ואני שואל שאלה אחרת. האם דווקא אותו מאזין או מאזינה ששומע אותי כאן עכשיו, אומר, רגע, באמת חסרה להם ערכה האחרונה, אני אתראום לאיחוד הצלה את הערכה האחרונה של השעה הזאת, אולי דווקא אתה תזכה. את תזכי, בהגרלה של איחוד הצלה, הגרלה שנתית, בעוד חודש מהיום, גם מזכורת, גם רכב משפחתי לשלוש שנים וגם שיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני רוצה פה את הערכה האחרונה כדי שנגיע ליעד ל-40 ערכות בשעה. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה של השעה הזאת, ואני לא מתכוון לוותר על זה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תעשו את זה בבקשה, בואו נשלים את השעה הזאת עם הערכה האחרונה שחסרה לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
2: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרובי בוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
3: האחים פוזן באיכות ובזמן.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: במה זכיתי?
4: זכית ב-125,000 שקלים.
5: רצינית?
4: מאוד.
5: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
4: בסדר, כולם אומרים את זה.
5: וואי, תודה רבה.

0: תודה.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
10: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. בית המפתח.

0: שלום רב, השעה 11. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. לוחמי אמ"ם עצרו הלילה בשכם מחבל שהשתייך בעבר להתארגנות הטרור שסוכלה גובה הריות בחטיבת שומרון. הלוחמים הפתיעו את המבוקש בהגעה סמויה וחשאית לביתו ועצרו אותו. המחבל שפעל לקידום פעילות טרור ולניסיונות להוצאת פיגועים נגד אזרחי מדינת ישראל הועבר להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי. כתבנו יותם דשא מציין כי אין נפגעים לכוחותינו. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט תוקף את השר בצלאל סמוטריץ' שגיבה את לוחמי גבעתי שסרבו לקחת חלק בפעילות מבצעית בעזה משום שעל הנמר שלהם הייתה אמורה להיות גם פרמדיקית. בציוץ בחשבון האקס שלו כתב אייזנקוט, זו לא הפעם הראשונה שסמוטריץ' קורא לסרבנות. תהומות פעורים בין סמוטריץ' ובין ערכי בני ובנות הציונות הדתית, המשרתים, המסורים, אוהבי העם והארץ, כך יושב ראש ישר. בחירות 2026 במפלגת הדמוקרטים יוצאים נגד הוועדה המייעצת להבטחת אישים שהמליצה אמש שיושב ראש ישר גדי אייזנקוט הזכר להבטחת שבק, אך לא על יאיר גולן שבעניינו יתקיים דיון בהמשך. בהודעת המפלגה צויין, ההחלטה להבטח את גדי אייזנקוט ובאותה נשימה להפקיר את ביטחונו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן חושפת את האמת, השיקולים הם פוליטיים. האחריות לביטחונו ולחייו של יאיר גולן מוטלת על ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל ראש שבק דוד זיני. אם הם לא יפרידו בין פוליטיקה לבין החובה להגן על חיי אדם, נדרוש מבגץ לחייב אותם לעשות זאת, כך נכתב. בתוך כך יושב ראש זהות משה פייגלין אופטימי כי ירשם איחוד בינו לפן מפלגת הציונות הדתית.
1: אנחנו נמצאים במסע ומתן מאוד מתקדם, ממש בישורת האחרונה, בעזרת השם אנחנו מאוד מאוד מקווים שזה יצא לפועל, ועושים הכל כדי שזה יצא לפועל, אבל בוא נאמר ככה, בין אם זה קורה ובין אם זה לא יקרה, אנחנו בכל הכוח, עד הסוף, עד הבחירות.
0: פחות מיממה לפתיחת שנת הלימודים, זינוק של 9% במספר התלמידים ביישובי העוטף, לעומת מספרם טרם תחילת המלחמה. יותר מ-22,000 תלמידים יפתחו מחר את שנת הלימודים ב5 רשויות חבל תקומה, תוספת של יותר מ-1,000 תלמידים, לעומת ערב טבח 7 באוקטובר. בשנת 2026 הוקצו כ-360 מיליון שקלים לחיזוק מערכת החינוך בגזרה. ידיעה שמסרה כתבתנו בדרום, הודיה בושרי. גבר כבן 70 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 3 סמוך למרכז שפירה. הוא פונה לבית החולים ברזילי כשהוא מאורפא לקרה וסובל מחבלת ראש קשה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תורגש התחממות נוספת.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: איחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.
1: רדיו חיפה 107, 5, רדיו 5, 99, 5, ורדיו אלת 102 FM. אנחנו במשדר התרמה מיוחד לאיחוד הצלה. נאמר שהטלפון לתרומות הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935. אתם יכולים כבר להתקשר עכשיו ולתרום להצלת חיים. אנחנו יוצאים לדרך.

0: איחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי. שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, שלום לכם. אנחנו כאן שבוע וכמה, שבוע וקצת, שבוע וארבעה ימים לפני ראש השנה. ואנחנו כאן במשדר מיוחד עם המתנדבים, מערך המתנדבים הלאומי של איחוד הצלה. מי שזוכר, לפני שנה, כשהיינו כאן לקראת המגבית השנתית של איחוד הצלה, סיפרנו לכם על 8,500 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ. מתנדבים שאתם רואים אותם בכל מקום עם האפודים הכתומים שלהם. היום הם כבר 10,500 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה בכל רחבי הארץ. זה אנשים שעושים את זה בהתנדבות. כל המשימה שלהם וכל המטרה שלהם בחיים בעולם הזה זה להתנדב ולהציל חיים. תינוקים ותינוקות וקשישים וקשישות וחיילים וחיילות ולידות ותאונות דרכים ובמלחמה שלוש שנים שלא נפסקה עם רקטות וכל המתנדבים הללו של איחוד הצלה, אתם יודעים, מאזינות ומאזינים, הם מגיעים מכל שכבות האוכלוסייה במדינת ישראל. לצערנו הרב, מצד אחד לשמחתנו, יש 10,500 מתנדבים של איחוד הצלה שמזנקים ומצילים חיים. אבל מצד שני, יש ל-2,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה מחסור בציוד קריטי להצלת חיים. חסרים להם, חסרות לאיחוד הצלה, 2,000 ערכות להצלת חיים. כל ערכה זה מיני אמבולנס כזה, שבפנים יש בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת, ערכת לידה ואת כל מה שאותו מתנדב צריך כדי להציל חיים. שתדעו לכם משהו אחד לפני שאני אגיד לכם פרטים איך לתרום, כל ערכה תוחלת החיים שלה זה בין 6-7 שנים. בעקבות המלחמה תוחלת החיים של אותן ערכות התקצרה, וכשאדם תורם ערכה אחת לאיחוד הצלה, וראיתי אנשים שתרמו לעילוי נשמת יקיריהם, שזה הדבר הכי מרגש בעיניי, כי אנחנו לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, ומי שרוצה להנציח את קרובי משפחתו שנפטרו, אין הנצחה יותר מיוחדת מלתרום ערכה לאיחוד הצלה. כי כשאתם תורמים ערכה, תחשבו, אם ביום מצילים רק בן אדם אחד, רק תינוק אחד, תינוקת אחת, כמה חיים של אנשים אתם מצילים? והרי כבר כתוב, כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. עכשיו תראו, בעוד חודש יש את ההגרלה השנתית המטורפת של איחוד הצלה. אחד או אחת מכם יזכה, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד ייקח הכל. ההגרלה הזו היא באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. חוץ מזה, יש היום בתום המשדר הזה הגרלת בונוס על 20,000 שקלים. אחד או אחת מכם יזכה בזה. כל מי שתורם עכשיו ערכה אחת להצלת חיים לאיחוד הצלה, שידע לו קודם כל שהוא מציל חיים של אנשים רבים, 180 שקל לחודש, 36 חודשים, אבל אתה מקבל גם מנגד מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אני פותח את הקווים בשעה הזו בכוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר לכם, המאזינים והמאזינות ששומעים אותי עכשיו, מי יודע, אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו לנו את השעה הזו, יחייגו עכשיו לאיחוד הצלה, יתרמו את הערכה הראשונה לשעה הזו, יקדישו אותה לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת יקיריכם, במותם ציוו לנו את החיים, זה ערכה שתציל חיים של אנשים רבים, וזו ההנצחה הכי מיוחדת שאתם יכולים לעשות לעילוי נשמת יקיריכם. בצד השני יש גם מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. ההגרלה הזאת היא בעוד חודש בדיוק מהיום, אבל חוץ מזה יש גם הגרלת בונוס היום בערב על 20,000 שקלים. מי יודע, אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה שיפתחו את השעה הזו, יזכו בהגרלה הזו. כוכבית 5935, איחוד הצלה. כוכבית 5935. אני רוצה לתת לכם הרבה הרבה מחיאות כפיים, כי אני רואה פה את הקווים. יש לנו כבר 4 מאזינים ראשונים לשעה הזו שתורמים, 4, הנה 5 מאזינים ראשונים שתורמים ערכה לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 6 לשעה הזו, כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה אני רואה פה תרומה מחיפה, אני רואה פה תרומה מאלת. כל הכבוד לכם המאזינים והמאזינות היקרים ששומעים אותנו. הנה יש לנו פה עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי, 6 ערכות ראשונות לשעה הזו לאיחוד הצלה. אני רוצה פה את הערכה מספר 7, תמיד שאני מגיע ל7, אני אומר לכם, 7 זה מספר חזק ביהדות, זה כל השבין חביבין, 7 זה מספר מזל. מי יודע, אולי המאזין הבא שיתקשר עכשיו לאיחוד הצלה ויתרום את הערכה מספר 7 לשעה הזו, כמו שאמרתי, כל השבין חביבין, 7 זה מספר מזל, בכוכבית 5935, יתרום את הערכה מספר 7, יקדיש אותה לרפואה שלמה, לילוי נשמה, לילוי נשמת יקיריכם, יקבל מנגד 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. אולי דווקא הוא זה, איזו, שיסקו בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה בעוד חודש ימים מהיום. שימו לב, מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יסקה בהכל, זה לא שלושה זוכים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 6 תרומות ראשונות, 6 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. עכשיו אנחנו ממתינים לערכה מספר 7, ו7 זה מספר מזל, כל השביעין חביבין. ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה ששומעים אותנו עכשיו ברדיו, מתקשרים עכשיו לאיחוד הצלה, יתרמו את הערכה מספר 7 לשעה הזו בכוכבית 5935, כוכבית 5935. מאוד מרגש בעיניי, ביד אחת יעשו מצווה של הצלת חיים של אנשים רבים רבים רבים, ביד השנייה יקבלו 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, יסקו בהגרלה המטורפת הזו. שוב שלום לך, שיפי חריטן, אשת התקשורת. שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: שלום לך. אז בואי תספרי לי למה את כאן, כי לך יש סיפור אישי על איחוד הצלה, לכן את באה ומסייעת להם מדי שנה בהגרלה השנתית שלהם.
1: אני ממש מקנה בכל מי שמחזיק מאחוריו ערכה של עזרה ראשונה שכתוב עליה השם שלו, ויודע ש24 שעות ביממה, לא משנה מה הוא עושה, יש הצלת חיים בשמו. בגלל שכשהבת שלי הייתה בת 8 חודשים, אני הבנתי פעם ראשונה מה המשמעות של מתנדב בקרבת מקום שמגיע.
0: אז בואי, תספרי, אני רוצה שתספרי את זה.
1: אז החלתי אותה, אמא צעירה שמאכילה את הבת שלה, והכל נראה רגיל, ופתאום תוך כדי שאני מאכילה אותה, הילדה מתחילה להשתעל. בהתחלה, אתה יודע, אני חושבת שזה מין שיעול רגיל כזה, משהו אולי נתקע לה ככה טיפה בגרון, תכף יעבור, אני דופקת לה על הגב, קוראת לה בשם, ומהר מאוד הסיטואציה, מה שנקרא מסלימה, הילדה נחנקת, מתחילה להחליף צבעים, היא הופכת מאדומה לכחולה, ואני שמה לב שהיא פשוט לא נושמת. באותו רגע אני ממש מאבדת את זה לגמרי ומתחילה לצרוח. מבחינתי הילדה שלי מתה באותו רגע, לא עלינו, זה היה פשוט מפחיד מהצרחות. שוב, למזלי, השכנים פשוט ששמעו, הבינו שיש איזה משהו, מיד מסתבר הם התקשרו והזמינו עזרה, ותוך רגעים שלי אמנם היו נראים נצח, אבל זה היה ממש זמן קצר, פשוט נפתחת הדלת, 3, לא פחות ממהלכים, אני קוראת להם מהלכים בחתום, בגלל שזה מה שהם היו בשבילי, עומדים בדלת, לוקחים את הילדה מהידיים שלי, ו... אתה יודע, אותי שמו ככה בצד, כי באמת הייתי היסטרית ממש, ואחרי עוד זמן שהיה נדמה לי כמו נצח, פתאום אני שומעת את הילדה שלי בוכה. הם פשוט החזירו לי אותה לחיים, ואני אומרת לך, עד היום, כשאני מספרת את הסיפור הזה, אני מצטמררת, כי אם הם לא היו נכנסים אליי באותו רגע, ברגעים אחרי שזה קרה, ועושים את מה שהם היו צריכים לעשות, אז הסיפור הזה יכול היה להיגמר אחרת. והילדה הזאת היום בת 14, ומאז אני פשוט נמצאת בכל מקום שאיחוד הצלה נמצאים, רק כדי להגיד לאנשים,
0: הילדה שלך היום בת 14 וניצלה בזכות איחוד הצלה, נכון. ולכן את כאן כדי, נכון, לסייע להם,
1: נכון,
0: להציל חיים של אנשים רבים. אני רוצה לתת הרבה מחיאות כפיים למאזינים שלנו, יש לנו 3 ערכות תרומות נוספות שתרמתם לאיחוד הצלה. אנחנו כבר הגענו ל9 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה העשירית, כוכבית 5935. העשירי בגימטריה, או בעצם ביהדות, זה קודש. העשירי זה מניין, העשירי זה קודש יהיה להשם. אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא המאזין העשירי, שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג לאיחוד הצלה, ויתרום את הערכה העשירית לשעה הזו, בכוכבית 5935. כוכבית 5935. תדעו לכם שיש פה אלמנט גדול מאוד של מידה כנגד מידה. העולם הזה הוא גלגל אחד גדול. אותו מאזין שיתרום את הערכה העשירית יציל חיים של אנשים רבים, ובזכות זה גם יקבל בריאות טובה ויחתב לחיים טובים ולשלום לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. זה אותו, עוד שבוע וחצי, ראש השנה, ולאחר מכן יום הכיפורים. אז בזכות זה שאתה עושה משהו טוב, תקבל טוב. מנגד, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שקורית בעוד חודש, להגרלה השנתית של איחוד הצלה. על מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי דווקא המאזין הבא, שיקח עכשיו את הטלפון, יחייג לאיחוד הצלה לכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרום את הערכה העשירית, כמו שאמרתי, העשירי קודש יהיה להשם, יקדיש את זה או לרפואה שלמה, או לילוי נשמת אחד מהקיריו שנפטרו, מלא עושים את זה כאן. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, מנציחים את קרובי המשפחה שלהם דרך הערכות הללו, כי במותם ציוו לנו את החיים. מנגד תקבל מתן זכרה בצידה, 18 כרטיסים. אולי דווקא אתה זה שתזכה בהגרלה, עד זו שתזכה בהגרלה של איחוד הצלה, מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 9 תרומות ראשונות בשעה הזו, אנחנו כרגע ממתינים לתרומה העשירית. וכמו שאמרתי, עשירי קודש יהיה להשם, עשירי זה מניין ביהדות, קדימה. ואולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, אני מדבר אליך, אלייך, כן? ששומעים אותי עכשיו, קחו את הטלפון, שלחו לחמכם על פני המים, 180 שקל לחודש, תתרמו ערכה להצלת חיים לאיחוד הצלה, תקבלו מנגד מתן שכרה בצידה 18 כרטיסי הגרלה. לא כרטיס הגרלה אחד, גם לא שניים, גם לא שלושה. אלא 18 כרטיסי הגרלה על מזכורת חודשית לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קדימה, אנחנו ממתינים פה לערכה מספר 10, לתרומה שלך או שלך. כוכבית 5935, איחוד הצלה.
2: עכשיו, משדר הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
5: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
2: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעת. למה לשלם יותר?
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: סושי פרק.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
1: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
1: צ'ק.
7: מגשי פירות.
1: צ'ק.
7: סושי פירות.
1: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
1: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
1: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

0: סני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
1: מחסני השוק.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
6: שיפוצים לפני החג, רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן למקצוען. שלישי ב-11, המומחים מארחים את המחסן למקצוען.
7: משדר הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.

0: אני צעקתי תציל אותי, וכשאני צועק תציל אותי, רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.55 ורדיו אילת 102 FM, אנחנו במשדר התרמה מיוחד לאיחוד הצלה, תצילו אותי.
1: שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן עם האנשים המדהימים של איחוד הצלה, 10,500 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ, אתם רואים אותם בכל מקום בארץ, איפה שאתם לא הולכים. אני בעצמי הייתי נוכח בשבוע שעבר בתאונת דרכים, לא איתי, ברוך השם, אבל מישהו אחר, וזה היה כל כך מרגש לראות באמת תוך דקה, דקה ורבע, משהו כזה, מתנדב של איחוד הצלה שהגיע והציל חיים של אישה. והם מצילים חיים כל הזמן, כל הזמן. יש להם יותר מ-2,000 קריאות ביום למתנדבים של איחוד הצלה לבוא ולזנק ולהציל חיים. יש להם כבר 10,500 מתנדבים, אבל לצערנו הרב, ל-2,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה חסר ציוד קריטי להצלת חיים. ערכה להצלת חיים, אני רוצה שתבינו, יש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן ואלונקה מתקפלת וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה וערכת לידה, וזה מיני אמבולנס קטן כזה שאפשר להציל חיים של אנשים רבים, והם עושים את זה בהתנדבות. מה שהם צריכים, הם צריכים כסף כרגע כדי לקנות ציוד להצלת חיים. כל מי שתורם היום ערכה אחת לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, אפשר להנציח את קרובי המשפחה שלכם לעילוי נשמה. זו ההנצחה הכי מיוחדת שרק אפשר לעשות לעילוי נשמת יקיריכם שנפטרו, כי במותם ציוו לנו את החיים. תבינו, ערכה כזאת, תוחלת החיים שלה זה 6-7 שנים. אפשר להציל חיים של אלפים ב-6-7 שנים בערכה אחת. ויש הרבה מאזינים שמקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. מנגד, בעוד חודש בדיוק, יש את ההגרלה השנתית של איחוד הצלה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. כל מי שתורם ערכה אחת מקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. חוץ מזה, יש היום בערב, בסוף המשדר הזה, הגרלת בונוס מיוחדת על 20,000 שקלים. לכן מאזינות ומאזינים, שלחו לחמכם על פני המים. ביד אחת זה מאוד מרגש בעיניי, אתם תורמים ערכה להצלת חיים לאיחוד הצלה, מקדישים אותה לרפואה שלמה, לעילוי נשמה. אתם מחליטים מה יכתבו על השם של הערכה, להצלחה, לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריכם. ביד השנייה 18 כרטיסים להגרלה מטורפת שקורית בעוד חודש. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו כבר, בוא ניתן הרבה מחיאות כפיים, יש לנו כבר 16 תרומות של ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזו. אני רוצה פה עכשיו את הערכה מספר 17 בשעה הזו. 17 זה כמניין טוב בגימטריה. ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזינה, זה דווקא מאזינה, שיתרמו עכשיו את הערכה מספר 17 כמניין טוב בגימטריה, כמו שאמרתי לכם. תקבלו מנגד 18 כרטיסים להגרלה, אולי דווקא אתה תזכה. אולי דווקא את עסקי בהגרלה הזו. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים יכולה להיות שלך. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. וזה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד יקבל הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי שיתרום עכשיו את הערכה מספר 17 כמניין טוב, לא יקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא יקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. תנו לי לבשר לכם בשורה טובה, יש לנו גם את התרומה, הערכה מספר 17 בשעה הזו. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. אז עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 18. 18 זה כמניין חי. מי שנותן חיים, מקבל חיים בחזרה. ואני אומר, למאזין הבא, למאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 18 כמניין חי, אולי זה שלך, אולי זה שלך. גם תצילו חיים של אנשים רבים, ביד אחת, תקדישו את זה לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריכם, או להצלחתכם, כן, גם להצלחתכם. ביד השנייה תקבלו מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים, להגרלה מטורפת על משכורת חודשית, של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אז יש לנו כבר 17 תרומות, 17 ערכות לאיחוד הצלה. אני רוצה פה עכשיו את הערכה מספר 18 כמניין חי, ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין או מאזינה, יזכו בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אשת התקשורת שיפי חריטן.
2: אתה יודע, אתה אומר, אמרת פה שהעולם הוא גלגל, ומידה כנגד מידה וכל הדברים האלה. סיפר לנו מנהל מרחב קרמל, פה, של איחוד הצלה, שאחד האנשים ששמע משדר, תרם ערכה של איחוד הצלה, והקדיש אותה לשמירה והגנה על השם של אבא שלו. Mm-hmm. הוא תרם כמה ערכות. לימים התקבלה קריאה על בן אדם שקיבל דום לב, באו להציל אותו, ומסתבר שאותו מתנדב הגיע עם הערכה, הוא הגיע לבית של האבא עם הערכה שהבן תרם, ומה אומר לנו? זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים כאלה סיפורים.
1: אז אני רוצה לספר לך, אני לא מזמן הנחיתי משדר טלוויזיה לאיחוד הצלה, פגשתי בן אדם מנתיבות, בן אדם מנתיבות, שמספר לי את הסיפור הבא, שאלתי אותו מה אתה עושה פה? אומר לי, אני באתי כדי הכרת הטוב לאיחוד הצלה. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, אני שמעתי שידור שלכם לפני איזה שנה של איחוד הצלה. אבא שלי אירוע לבבי, שמעתי אותך ברדיו אומר, מי שרוצה להקדיש, למקם את הערכה באזור שלו וזה, התקשרתי, תרמתי, ביקשתי שהערכה הזאת שאני תורם מנתיבות תהיה ממוקמת באזור של אבא שלי. הוא אומר, אחרי חודשיים אבא שלו קיבל אירוע מוחי. מי בא להציל אותו? מתנדב של איחוד הצלה. עם איזה ערכה הוא בא להציל אותו? עם אותה ערכה שהוא תרם חודשיים לפני כן. זה פשוט מטורף. אני אומר, מאזינים יקרים, אתם לא יודעים איפה זה יפגוש אתכם. אבל יש פה אלמנט של מידה כנגד מידה. זה המצווה בצד אחד. בצד השני יש גם אתה זכרה בצידה. אתה תורם ערכה אחת לאיחוד הצלה, שתציל חיים של אנשים רבים, בכוכבית 5935, ואתה מקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, אתה לא מקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני חייב להגיד לכם, יש לנו עוד שתי תרומות שתרמו פה עכשיו. אנחנו כבר עם 19 תרומות של ערכות, עכשיו אני ממתין פה לערכה מספר 20, לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזאת, עסקו בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בואו נשמע ביחד את הרגע השחייה שהיה לפני שנה בהגרלה השנתית של איחוד הצלה, של מאזינה מנתניה, שהתבשרה שהיא זכתה בהגרלה הקודמת לפני שנה. כוכבית 5935, בואו תשמעו איך זה היה נשמע, בבקשה.
3: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
4: וואו, אני בהלם.
1: איזה בשורה
4: טובה לפני שבת, תודה רבה.
1: איפה את גרה?
4: בנתניה.
1: זאת הייתה מאזינה מנתניה, לכו תדעו, אולי המאזין הבא ישמע בדיוק ככה בעוד חודש. כוכבית 5935, אבל תעזרו לי, תנו הרבה מחיאות כפיים למאזינים. יש לנו 5 ערכות נוספות לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי. הגענו בשעה הזו כבר ל-25 ערכות למתנדבים של איחוד הצלה. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו רוצים עכשיו את הערכה מספר 26. 26 זה השם של הקדוש ברוך הוא, יו"ד קו וו"ד קו, זה 26 בגימטריה. אני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שמתקשרים עכשיו לאיחוד הצלה, ותורמים את הערכה 26, כמניין יו"ד קו וו"ד קו, השם של הקדוש ברוך הוא. בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזו, ששומעים אותי עכשיו ברדיו, שומעים שתרמו פה בשעה הזו כבר 25 ערכות לאיחוד הצלה, קח את הטלפון, תרום את הערכה 26, קחי את הטלפון, תרמי את הערכה 26, אנחנו לפני ראש השנה, לפני יום הכיפורים, תקדישי את זה, תקדיש את זה למה שאתה רוצה, לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריך, או להצלחתכם. יש פה מידה כנגד מידה. מנגד תקבלו 18 כרטיסים, אותו מאזין שיתרום את הערכה 26, י' כ' ו' כ'. יקבל 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי דווקא אותו מאזין יזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אתה משמיים שומע עכשיו, את משמיים בדיוק עכשיו שומע בערכה 26, שלח לחמך על פני המים, קח את הטלפון, חייג לאיחוד הצלה, מגיע להם, בואו נעזור להם להציל חיים, הם יצילו חיים של אנשים רבים, אני אומר לכם את זה בוודאות. הערכה הזאת שאתם תתרמו תציל חיים של אלפים, לא של בן אדם אחד, אלא של אלפים. ויש לנו כבר 25 תרומות בשעה הזו. אני ממתין פה עכשיו לערכה 26, י' כ' ו' כ', זה השם של הקדוש ברוך הוא, בגימטריה 26. אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, עסקו בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כי אני שוב חוזר ואומר, זה לא הגרלה פשוטה. זה הגרלה גם על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו זה לא שלושה זוכים שיזכו, אלא זוכה אחד יקבל הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כבר 25 תרומות של ערכות בשעה הזו לאיחוד הצלה. עכשיו אנחנו ממתינים לערכה מספר 26 בגימטריה י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא, ואולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, יזכו בהגרלה המטורפת הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935.
5: תרומה שמצילה חיים, משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה. הפסקה קצרה ומיד חוזרים.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם. רבע כבס פרוס נטו אתרה, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
7: מחסני השוק.
8: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
14: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: המחסן המקצוען.
17: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרובי בוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר? חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
18: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
19: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
20: המפתח לביטחון האישי שלך.
21: רחוב האלבוגים 17.
7: המצעד הישראלי השנתי. עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים. ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ב-102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24. בחסות?
21: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
22: כוכבית 9699.
23: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
24: עכשיו את שונאת אותי, אלוואי אותי תהילה.
25: מגמיקס.

0: כן, אנחנו ברדיו חיפה 107.5, רדיו 5.99.5 ורדיו אלת 102 FM. שיפי חריטן, אנחנו עם משדר התרמה לאיחוד הצלה, הטלפון לתרומות כוכבית 5935, פשוט...
1: הנה, אתה יודע הכל.
0: אז את לא רוצה?
1: אני רוצה, אני אגיד לך למה אני רוצה.
0: אוקיי.
1: אני, קודם כל אני תמיד רוצה, אבל כשמדובר באיחוד הצלה, אני פשוט מקנה באנשים ששומעים אותנו עכשיו, ובאמת יש, אני חושבת שזאת זכות להיות שותפים של איחוד הצלה, בסוף מדובר פה באנשים ש... בוקר, צהריים, ערב, לילה, חגים, שבתות, זה לא משנה אם הם באמצע דייט עם האישה, הם באמצע אירוע משפחתי, הם באמצע לעשות קידוש עכשיו. אתם יכולים פשוט לראות אותם ברגע שמתקבלת קריאה להצלת חיים, ולא משנה אם זה תינוק או אדם מבוגר או איש צעיר, ללא הבדלי גזע, דת, מין, פשוט עוזבים הכל ממש התנדבות גמורה, הולכים ומצילים את החיים שלהם. וכשאנחנו מאפשרים להם את זה, על ידי כך שאנחנו נותנים להם ערכה להצלת חיים, כל הזכויות האלה של הצלת חיים וכל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, שייכות גם לאדם שנתן את הערכה הזו, ואנשים מקדישים את הערכות האלה לבריאות, להצלחה. אנחנו נמצאים עכשיו רגע לפני ראש השנה, כל אחד רוצה ככה לשנות את המזל שלו, לוודא שמה שנקרא נגזרת עליו שנה טובה. איזה דבר יותר גדול יש מאשר לקחת שותפות בהצלת חיים? אתם ישנים ערים, עובדים, נוסעים, מבלים, בזמן הזה מישהו מציל חיים של אדם בשמכם, ואתם אפילו לא מכירים אותו.
2: אני חייב להגיד לך שבזמן הפרסומות דיברו איתי עם המוקד של איחוד הצלה, התקשרה אישה, אני לא יודע אם אפשר להגיד את השם, אם כן אני אומר, הקדישה ערכה שתי ערכות של איחוד הצלה, אחד ללא נשמת הבן שלה ואחד ללא נשמת בעלה. תקשיבו, זה כל כך מרגש, אנחנו נקראת ראש השנה ויום הכיפורים, מי שרוצה להנציח ערכה להצלת חיים לעילוי נשמת יקיריו, שיתקשר לאיחוד הצלה, כי זה יציל חיים של אנשים רבים. אני חייב לבשר לכם בשורה טובה, יש לנו 28 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזו. חסרות לנו 12 ערכות אחרונות, ויש מין קרמה כזאת, כוכבית 5935, מי יודע, אולי דווקא אחד מ-12 המאזינים האחרונים שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה, יתרמו ערכה להצלת חיים, או לרפואה שלמה, או לעילוי נשמת יקיריכם, או להצלחתכם, כן? מנגד תקבלו מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אומרים, הכל הולך אחר החיתום, נכון? הנה, יש לנו עוד שתי ערכות שתרמו. אנחנו צריכים פה 10 ערכות אחרונות בלבד כדי לסיים את השעה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שתרמו, עוד ערכה, וואו. 8 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה, וכמו שאמרתי, הכל הולך אחר החיתום, מי יודע, אולי דווקא אחד משמונת המאזינים האחרונים שחסרים לנו בשעה הזו, כדי להגיע ליעד של איחוד הצלה, יתרמו את אחת משמונה הערכות האחרונות שחסרות לנו באיחוד הצלה בשעה הזו, בכוכבית 5935, יקדישו את זה לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריכם, לפרנסה טובה, לשמירה, מאזינים יקרים, יש פה אלמנט של מידה כנגד מידה. מצד שני, מתן זכרה בצידה, 18 כרטיסים, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, זה לא שלושה זוכים שיזכו, אלא זוכה אחד ייקח הכל, ובנוסף לזה, בתום המשדר הזה היום, תארך הגרלת בונוס מיוחדת של איחוד הצלה על 20,000 שקלים. ההגרלות הללו הן באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד תרומה של עוד ערכה שנתרמה. אז אנחנו כבר מדברים על 7 ערכות אחרונות בלבד. איזו דרמה כאן בשידור. 7 ערכות אחרונות בלבד, ואומרים, הכל הולך אחר החיתום. יש מין קרמה כזו. מי יודע, אולי אחד משבעת המאזינים האחרונים שחסרים לנו לשעה הזו, דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שנתרמה, וואו. אנחנו עם 6 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. כמה חיים של אנשים זה יציל? נתי ביבי מאיחוד הצלה, אתה כבר שנים רבות איתם. ראית כל כך הרבה מקרים של הצלת חיים מול העיניים שלך. עד כמה קריטי ששת הערכות האחרונות שחסרות פה לאיחוד הצלה בשעה הזו.
3: תראה, אם אנחנו מבקשים, זה בגלל שבאזור הקרמל, באזור חיפה, באזור הקריות, וגם באזור אלת, יש חוסר בערכות שמצילות חיים, ואנחנו לא יכולים יותר לראות את הדבר הזה, שעד שאמבולנס מגיע, אנשים מאבדים חיים, והפרמדיק צריך לקבוע מוות. הרגע הזה שאנחנו שמים לב למה שקורה כאן, זה כשאמא מחזיקה תינוק והוא נחנק, וצריכים להגיע לתוך 100 שניות, אנחנו עושים את זה. עם אמא כאן בחיפה, בקניון, התמוטטה, שלושה ילדים מסביבה, בעיניים קרועות לרווחה, מסתכלים עליה, רוצים לראות מה קורה איתה. בינתיים, אף אחד לא יודע מה לעשות. כולם צועקים, כולם צורכים, אבל האמא הזאת מאבדת חיים, וכל שנייה קריטית עד שהגיע, מתנדב שקיבל לאחרונה את הערכה, חיבר לה דפיברילטור והחזיר אותה לילדים שלה, והיום היא חיה ומתפקדת והכל בסדר. וכל זה בגלל שהייתה הערכה במקום. כל כך הרבה חיים נאבדים פה ביום יום, ואנחנו היום במטרה, במאמץ עליון לקראת השנה החדשה, לפתוח פה עוד ערכות כדי שלא יהיה מצב שאמא תאבד חיים, שאבא יאבד חיים, שתינוקת, נער, נערה, חייל, חיילת, לא משנה מי, אנחנו הולכים להציל חיים, ואתם שותפים שלנו, אתם לא תורמים, אתם שותפים, הערכה היא שלכם, אתם מקדישים אותה, אתם כותבים עליה אם אתם רוצים בריאות, פרנסה, ילדים, זיווג, תאמינו.
2: תרשה לי לעצור אותך, יש לנו עוד שתי תרומות של עוד שתי ערכות לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי, איזו דרמה כאן, חסרות לנו ארבע ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה כדי להגיע אל היעד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל הכבוד לכם, 36 מאזינים ומאזינות שהתקשרו בשעה הזאת ותרמו 36 ערכות לאיחוד הצלה, להצלת חיים, ורבים מה36 מאזינים הללו הקדישו את זה ללוי נשמת יקיריהם. עכשיו חסרות לנו ארבע ערכות אחרונות בלבד. האם נצליח להגיע ליעד, כן או לא? ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא כן, דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים שהתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה בכוכבית 5935 ויתרמו את אחת מארבע הערכות האחרונות שחסרות פה לאיחוד הצלה כדי להגיע ליעד בשעה הזו, אולי דווקא אחד מהם הוא זה שיזכה בהגרלה המטורפת של איחוד הצלה. שימו לב, מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, אחד מארבעת המאזינים האחרונים לא מקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה גבירותיי ורבותיי, יש לנו תרומה נוספת, ערכה נוספת שנתרמה לאיחוד הצלה ממש עכשיו, אז אנחנו מדברים כבר על שלוש ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. איזו דרמה כאן בשידור, נתי ביבי, שלוש ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים של השעה הזו, בכוכבית 5935, לוקח עכשיו את הטלפון ואומר, איחוד הצלה, אני רואה אותם בכל מקום, הם מצילים חיים. הם מצילים חיים. שבוע שעבר נקלעתי לתאונת דרכים, אני עצמי, לא האמנתי, תוך דקה ורבע. הגיע מתנדב של איחוד הצלה שהציל חיים של אישה שנפצעה בתאונת דרכים, מול העיניים שלי ראיתי את זה. ואתם המאזינים רואים את זה בכל מקום. כשהיינו ברקטות, בממדים, במקלטים, כן? שמאיראן, מי המתנדבים הראשונים שזינקו להציל חיים? בתוך כדי הסיכון של החיים שלהם עצמם. המתנדבים של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שיפי חריטן, חסרות לנו שלוש ערכות אחרונות בלבד. כל הכבוד למאזינים שתרמו פה.
1: באמת כל הכבוד להם, ואנחנו מתרגשים מכל ערכה כזאת. יש לכם הזדמנות, שלושה אחרונים לשעה הזו, לחגל כוכבית 5935.
2: רגע, תעצרי, זה כבר לא שלושה. יש לנו ערכה נוספת שנתרמה ממש ממש עכשיו. אז חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה כדי להגיע ליעד. כוכבית 5935, בסך הכל 180 שקל בחודש, 36 חודשים. שתי ערכות אחרונות בלבד חסרות לנו, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים שחסרים לנו עכשיו, בכוכבית 5935, איחוד הצלה, לוקח את הטלפון, תורם את אחת משתי הערכות האחרונות, מקדיש אותה או לרפואה שלמה, יש פה מידה כנגד מידה, כי אתם תביאו רפואה להרבה אנשים דרך הערכה שאתם תורמים, או לעילוי נשמת יקיריכם, לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, מי שרוצה להנציח את יקיריו שנפטרו, תקדישו ערכה, כי במותם ציוו לנו את החיים, מנגד יקבלו 18 כרטיסים, מתי זכרה בצלחת?

0: גם תורמים, כפרות וכל מיני דברים. אני אומר, מי שכבר תורם, שייתן את זה למקום הזה, לאיחוד הצלה, שיהיה עוד ערכה שתציל חיים. זה דבר שבאמת נותן סיפוק ומכניס לנו לשנה החדשה.
1: בדיון נפש. מטורפת.
2: אז הנה, הגענו ל-39 ערכות תרומות שתרמתם פה לאיחוד הצלה. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד, ואני מדבר אליך, אלייך, מאזין, מאזינה. ערכה אחת אחרונה, הקף פנוי עכשיו באיחוד הצלה. תקבל מנגד 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. מי יודע, אולי דווקא המאזין האחרון או האחרונה יזכו בהגרלה הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני מסתכל על השעון, אנחנו צריכים לסיים עוד חצי דקה, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד, ואיזה דרמה, איזה מתח, יהיה לנו אותה כן או לא? אני בטוח שכן, ואולי דווקא אותו מאזין אחרון או אחרונה, דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה של איחוד הצלה. מאזינים יקרים, הגענו ל-39 ערכות, אין מצב שאנחנו לא מגיעים לערכה האחרונה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני פונה אליך, אלייך, אנחנו מסיימים את השעה, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד לאיחוד הצלה, להציל חיים. סט המצווה הזאת, שלח לחמך על פני המים, מי יודע, אולי דווקא אתה זה שתזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
3: עכשיו, משדר הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
7: כן.
6: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
7: נו.
6: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
7: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
6: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
7: לא, כן, כי אני...
6: הנה זה יוצא.
7: תמיד איזה קיביתי.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: האחים פוסן באיכות ובזמן.
8: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
12: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
11: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
12: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
13: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
14: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר. להרגיש איכות כחים בוסקילה.
15: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
14: להרגיש בבית הכי מוזכירה.
16: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
17: צ'ק.
16: מארזי פירות קלופים.
17: צ'ק.
16: מגשי פירות.
17: צ'ק.
16: סושי פירות.
17: צ'ק.
16: קינוחי פירות קרנצ'ים.
17: צ'ק.
16: מיצים טבעיים.
17: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן למקצוען. שלישי ב-11, המומחים, מערכים את המחסן למקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
1: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבי 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
6: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. משרד הביטחון חתם עם משרד ההגנה היווני על אחת מהעסקאות הביטחוניות הגדולות ביותר בתולדות ישראל. במסגרת עסקת הענק המכונה מגן אכילס, תקים ישראל מערך הגנה רב שכבתית ביוון, הכוללת מערכת כלא דוד ושתי מערכות נוספות. זאת בהיקף של יותר מ-10 מיליארד שקלים. מדובר בפעם הראשונה שבה משרד הביטחון יספק מערך הגנה שלם מפני מגוון רחב של איומים, מטילים בליסטיים ותקיפות אוויריות ועד לכלי טייס בלתי מאוישים עוינים. שר הביטחון ישראל קץ מסר, דווקא בתקופה שבה גורמים בעלי שאיפות הגמוניות מבקשים לערער את היציבות במרחב, ישראל ויוון ימשיכו להעמיק את שיתוף הפעולה ביניהן, כך לדבריו. חשד לחטיפת ילד בן 10 אמש מפתח תקווה. בתום חיפוש משטרתי נרחב, אותר הלילה הקטין יחד עם תושב ירושלים כבן 20 והשניים הובאו לחקירה. כתבנו ירון דורון מדווח כי על פי החשד, אותו צעיר לקח את הילד לבני ברק, שם הורה לו לבקש כסף מהאנשים. בהתאם לצורכי החקירה יובא היום החשוד לדיון בהארכת מעצרו. פעיל הספונל האירופי שתועד בשבת האחרונה כשהוא תוקף קטין בן 10 סמוך למושב קרמל שבדרום הר חברון, הועבר לידי רשות האוכלוסין לטובת שימוע טרם הרחקתו ממדינת ישראל. זאת לאחר שגובשה תשתית פלילית ראייתית למעשיו. והמשטרה נמסר כי מדובר במקרה המהווה פגיעה בתדמיתה של מדינת ישראל. ידיעה שמסר כתב היום יותם דשא. אסון השיטפונות בגבול נפאל-סין. מספר ההרוגים זינק ל-903, כשמספר הנעדרים קפץ ל-4,300, כך מסרו הרשויות המקומיות באזור. בתוך כך נמשך הניסיון לחלץ יותר מ-900 בני אדם שנלכדו במנהרות מתחת לתחנת כוח. עד כה חולצו מספר אנשים מהמקום, והחברה שמפעילה את תחנת הכוח טוענת כי ייתכנו מספר בני אדם נוספים שנלכדו תחת ההריסות עדיין בחיים. פחות מיממה לפתיחת שנת הלימודים, זינוק של 9% במספר התלמידים ביישובי העוטף לעומת מספרם טרם תחילת המלחמה. יותר מ-22,000 תלמידים יפתחו מחר את שנת הלימודים ב-5 רשויות חבל תקומה, תוספת של יותר מ-1,000 תלמידים לעומת ערב טבח 7 באוקטובר. בשנת 2026 הוקצו כ-360 מיליון שקלים לחיזוק מערכת החינוך בגזרה. ידיעה שמסרה כתבתנו בדרום, הודיה בושרי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר תורגש התחממות נוספת.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

שיפוצים לפני החג, רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד

0: הקווים הלאומי.
1: רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5 ורדיו אילת 102 FM. אנחנו עם משדר ההתרמה למען איחוד הצלה. אתם יכולים כבר עכשיו להרים את הטלפון לתרומות, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ובואו נעשה לנו עולם הרבה הרבה יותר טוב, עולם שבו מצילים חיים.

0: הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.
1: אנחנו ברדיו חיפה 107.5, רדיו 5, 99.5 ורדיו אלת 102 FM עם משדר ההתרמה המיוחד לאיחוד הצלה. איתנו באולפן דוד חכם, נתי ביבי ושיפי חריטן. דוד, אתה מגיע אלינו, פותחים שעה, בוא...
2: שוב שלום לכם, מאזינות ומאזינים. אתה יודע, אנחנו שבוע וחצי לפני ראש השנה, יום הדין של כולנו, נקווה כולנו להיכתב בספר חיים, בספר מזונות, אמן. בספר בריאות, בספר פרנסה טובה. אנחנו לקראת ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, ואנחנו כאן במשדר מיוחד של איחוד הצלה. איחוד הצלה, מי שזוכר, מי שהזיכרון שלו טוב, והקשיב לנו פה לפני שנה, זוכר שדיברנו אז על 8,400 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה. היום יש להם 10,500 מתנדבים. אתם רואים אותם בכל מקום. אותם, כן, כן, אותם אנשים עם מפודים כתומים, שאתם חושבים לפעמים שזה העבודה שלהם, זה לא העבודה שלהם, הם מתנדבים כדי להציל חיים מכל שכבות האוכלוסייה. אתה יודע, פגשתי עורך הדין שעושה נדלן, עסקאות נדלן בעשרות מיליונים. ושאלתי אותה מתל אביב, את מקבלת קריאה להצלת חיים ומה? מקבלת קריאה להצלת חיים ומה? היא אומרת לי, אני עוזב את הכל, את הפגישה, לא מעניין אותי איזה עסקה זה, איזה נדלן זה, איזה מה זה, והיא פשוט מזנקת ומצילה חיים עם ציוד של איחוד הצלה. הם מקבלים 2,200 קריאות ביום, וואו, בממוצע, לא קשור וואו. למלחמות וטילים. אבל ביחד עם הבשורה הטובה הזאת, שיש פה 10,500 בני אדם במדינת ישראל, מכל שכבות האוכלוסייה, יהודים ושאינם יהודים, דתיים וחילונים, מסורתיים ואינם מסורתיים, כן? יש ל-2,000 מתנדבים של איחוד הצלה מחסור בציוד קריטי להצלת חיים. וכשאני מדבר ציוד קריטי להצלת חיים, אני מדבר על ערכות. מה זה ערכה? ערכה יש בפנים, זה כמו מיני אמבולנס קטן כזה. יש בפנים בלון חמצן. אלונקה מתקפלת, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, ערכת לידה, מכשיר הדפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, וכל מה שאותו מתנדב או מתנדבת צריכים כדי לזנק ולהציל חיים. אנחנו בשעה הזו רוצים, שוב, 40 מאזינים, מאזינות, שיקחו על עצמם כל אחד ערכה להצלת חיים לאיחוד הצלה. אני ראיתי גם בשעות הקודמות, יש פה מאזינים, שמקדישים את הערכות הללו לעילוי נשמת יקיריהם. אנחנו לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, אתם יכולים לעשות הנצחה הכי מיוחדת לעילוי נשמת יקיריכם שנפטרו, ופשוט לבקש שאת אותו ערכה, את אותה ערכה שאתם תורמים, יהיה כתוב, ערכה זו נתרמה לעילוי נשמת, השם שאתם תבקשו. או לחילופין, להצלחה, או לבריאות טובה. אני מאמין בקרמה גדולה, מידה כנגד מידה. מי שנותן חיים, מקבל חיים בחזרה. ואותה ערכה שאתם תורמים, תוחלת החיים שלה היא בין 6-7 שנים. תחשבו, אם ביום אחד יצילו רק חיים של בן אדם אחד, של תינוקת אחת, של אישה אחת, של אדם אחד שנפצע בתאונת דרכים, כפול 365 ימים בשנה, זה 365 איש, 365 חיים שהצלתם, כפול 6 או 7 שנים, הגעתם פה לחיים של אלפים רבים בערכה אחת שאתם תורמים. מנגד, יש גם מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם היום, יש ככה, הגרלת בונוס היום בערב על 20,000 שקלים של איחוד הצלה. דרך אגב, ההגרלות הללו הן באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון. ובעוד חודש יש את ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, שימו לב על מה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו זה לא שלושה זוכים שיזכו, אלא זוכה אחד ייקח הכל. ואני רוצה כבר עכשיו לפתוח את הקווים לשעה הזו, ואני אומר, אולי המאזין הראשון או הראשונה שיתרמו את הערכה הראשונה לשעה הזו, יזכו בהגרלה. ככה, פשוט וקל. משמע, אם אתה שומע עכשיו, אין מקרה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תרמו ערכה אחת לאיחוד הצלה, תקדישו אותה או לרפואה שלמה או לאילוי נשמת יקיריכם, מנגד, מתן שכרה בצידה, לא תקבלו כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. שימו לב, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש לנו כבר שלושה מאזינים ראשונים שתרמו עכשיו שלוש ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. ארבעה מאזינים ראשונים, וואו. אני רוצה פה את הערכה החמישית והשישית והשביעית. קדימה, מאזינות ומאזינים. כוכבית 5935. איחוד הצלה זקוקים לכם השנה הזאת יותר מתמיד. עברנו שלוש שנים של מלחמה. רקטו, טילים, מיראן, מחיזבאללה, מחותי, מחמאס. ויש בלי גדול מאוד של ציוד. וכל מי שתורם ערכה אחת שידע לו, הוא שותף מלא מלא בהצלת חיים. אתה יכול להקדיש את הערכה הזאת לרפואה שלמה, ללוי נשמה, וכן, יש גם מתן שכרה בצידה. אתה מקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים על משכורת חודשית, של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה זוכה אחד שיקבל הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שתי ערכות שתרמו פה עכשיו, כל הכבוד לכם. אני רוצה פה, אז יש לנו כבר שש ערכות, אני רוצה פה את הערכה השביעית, ותמיד שאני מגיע לשביעית, לשבע, שבע זה מספר מזל, שבע זה מספר חזק ביהדות, אומרים שכל השביעין חביבין, ואני אומר לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר שבע לשעה הזו, כמו שאמרתי לכם, שבע זה מספר מזל, כל השביעין חביבין, אולי דווקא הוא זה איזו שעסקו בהגרלה של איחוד הצלה בעוד חודש, התבשרו על ידי המנכ״ל של איחוד הצלה, זוכר שתרמת לנו את הערכה מספר 7? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם בהגרלה של איחוד הצלה, הגרלה שנתית שלהם. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים יכולה להיות שלך, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים יכול להיות שלך, ושיפוט של כל הבית שלך או שלך. כוכבית 5935, יש לנו כבר שש ערכות ראשונות לשעה הזו, אני רוצה פה את הערכה מספר 7, ושבע כמו שאמרנו כל השביעין חביבין, שבע מספר מזל, שבע מספר חזק ביהדות, לכו תדעו אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, עסקו, דווקא הוא זה שעסקה, דווקא איזו שתעסקה בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לכם הזדמנות ביד אחת, כן כן, להציל חיים של אנשים רבים עם ערכה אחת שאתם תורמים, ביד השנייה לקבל 18 כרטיסים להגרלה הזאת, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים. ויש לנו כבר 6 ערכות ראשונות שתרמתם, עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 7 לשעה הזו, כל השביעין חביבין. כוכבית 5935, כוכבית 5935, שיפי, את סיפרת בשעה הקודמת את הסיפור שנוגע אלייך, שנגמר בנס טוב.
3: נכון.
2: אני יודע שקשה לך לספר את הסיפור של הבדודה שלך.
3: נכון.
2: שנגמר לא טוב. אני יודע שקשה לך, אבל בכל זאת תעשית המאמץ הזה, וצפרי את זה כאן למאזינים והמאזינות, כי אני רוצה פה תרומות לאיחוד הצלה, אני רוצה פה שיצילו חיים. כוכבית 5935, בבקשה.
3: נכון, אז באמת הסיפור שלי ברוך השם מסתיים בזה שהמלאכים של איחוד הצלה הצילו את הבת שלי בגיל 8 חודשים כשהיא נחנקה, אבל כמה שנים לאחר מכן, בדודה שלי שלחה את הבן שלה למטפלת, הוא היה תינוק בן שנה ורבע, בזמן הארוחה, הילד נחנק. עכשיו תבין, זה ילד כבר שלישי במשפחה, שהולך לאותה מטפלת, סומכים עליה, זאת אומרת, אף אחד לא יודע איפה זה יפגוש אותו. והם גרים במקום שהוא באמת קצת יותר מרוחק, ומיד כשהוא נחנק, והמטפלת זיהתה שמשהו לא תקין, היא התקשרה להזמין אמבולנס. אבל לאמבולנס לקח דקות יקרות להגיע, ונתי פה מייחוד הצלה יכול להסביר לנו איך אצל, במיוחד אצל תינוקות, זה ממש קריטי. לצערנו, החמצן כבר הפסיק לזרום למוח בגלל שהוא איבד את ההכרה, וכשהגיעו לפנות אותו לבית החולים, כמובן תוך כדי החייאה, הוא הגיע כבר במצב של קומה. הוא שכב במשך כ8 חודשים בבית החולים כשנאבקים על חייו, ולצערנו, הפעם הבאה שנפגשנו הייתה בהלוויה של התינוק הג'ינג'י המתוק הזה. וזה באמת, אני אומרת לך,
2: תגידי את זה עוד הפעם, זה מצמרר אותי לשמוע את זה.
3: תינוק ג'ינג'י מתוק שבגיל שנה ורבע נחנק, ושמונה חודשים אחר כך אנחנו לבינו אותו למנוחת עולמים, בגלל שהוא לא הצליח לחזור לעצמו, הוא שכב שם בקומה בכל החודשים האלה, וכל זה כי החמצן הפסיק לזרום למוח, מלהיחנק בארוחת בוקר אצל המטפלת. זאת אומרת,
2: כמה תינוקות כאלו מתים מדי שנה בגלל שלא הספיקו להגיע אליהם בזמן.
3: ואני לא יכולה לחשוב על זה, שאם היה מתנדב בקרבת מקום, עם ציוד, אני כאילו לא יכולה להפסיק לעשות את ההשוואות, בגלל שקרה לי את אותו מקרה, אתה מבין? והבת שלי, ברוך השם, אמרתי לך, היא היום בת 14. אני לא רוצה שאמהות יעמדו במצבים האלה. לא יכול להיות שאמא תקבור את הילד שלה, בגלל שהוא נחנק ולא היה מי שיציל אותו. זה פשוט מזעזע אותי לחשוב על זה.
2: ולכן אנחנו כאן.
3: כל תרומה כזאת, בדיוק.
2: לכן אנחנו כאן. מגייסים לאיחוד הצלה ערכות להצלת חיים. אתם יכולים להציל חיים, כתוב כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא תצילו נפש אחת, אתם תצילו נפשות רבות, וכל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים. יש לנו כבר 8 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו, ואני רוצה לראות את הקצב התרומות שלכם מתגברות. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו ממתינים פה עכשיו לערכה התשיעית לשעה הזו, מאזינות ומאזינים. אותו מאזין יזכה גם כן להציל חיים, אבל בנוסף לזה יקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. מאזינים ומאזינות, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, ששמע עכשיו את הסיפור שלך, שיפי, על בדודה שלך, אולי הוא זה שגם יעשה חיים, יציל חיים של אנשים רבים עם איחוד הצליים, ערכה אחת שהוא יתרום, מיד שנייה יקבל מטס חרה בצידה, 18 כרטיסי הגרלה, להגרלה מטורפת, על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. בואו מאזינים יקרים, לקראת ראש השנה, יום הכיפורים, יש לכם הזדמנות לעשות הנצחה הכי הכי מיוחדת לאלוי נשמת יקיריכם. מי שרוצה לעשות משהו מיוחד לאלוי נשמת יקיריו, שיתקשר לאיחוד הצלה ויתרום ערכה אחת שתציל חיים של אנשים רבים. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: תרומה שמצילה חיים. משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה. הפסקה קצרה ומיד חוזרים. פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9 שקלים.

0: הדוק.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: המחסן המקצוען.
7: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרובי בוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר? הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות לנחירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. סופר יעלום הכי משתלם באלת, מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, עגבנייה, מלפפון, בצל או תפוח אדמה ב1.90 שקל לקילוגרם. כן, רק 1.90 שקל לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים. חדש, סופר היעלום במרכז מור.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים?
9: צ'ק.
8: מגשי פירות?
9: צ'ק.
8: סושי פירות?
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים?
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים?
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד...

0: עושים לפני החג, רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן למקצוען. שלישי ב-11, המומחים מערכים את המחסן למקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
1: הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.

0: עכשיו, משדר הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.
1: האמת שמרגש לראות את ההירתמות הזאת של כל המאזינות והמאזינים שלנו, ושיפי חריטה, אנחנו בסיומן של שלוש שנים מאוד קשות לעם ישראל, שנים שעברנו פה דברים נוראים, והאנשים האלה שקמים בבוקר כדי להציל חיים של אנשים אחרים בהתנדבות, זה אולי מרגש פי כמה.
2: אתה יודע, זה מדהים אותי שיש פה אנשים, אתה אומר קמים בבוקר, יש מצב שבן אדם אחרי יום עבודה, כן, של 8 שעות, של 10 שעות, כל אחד כמה שהוא עובד, מגיע הביתה, רוצה ככה לשבת לאכול ארוחת ערב, או אפילו להיזרק מה שנקרא על הספה, ויש מצב שהוא בדיוק חלץ את הנעליים וממש עושה את זה, ואז רוטט לו הרגל.
1: מקבל את הקריאה.
2: כן! תשמע, זה DNA באמת מסוג אחר. אני פגשתי כבר בחיים שלי מאות מתנדבים. אני פשוט, אני משתגעת. פגשתי חתן שבדרך לצילומי חתונה שלו, מהצילומים לאולם, מתקבלת קריאה על תאונה. עכשיו בוא, כולם כבר מחכים. זה חתן, אף אחד לא מצפה ממנו. יש גם ברוך השם מספיק מתנדבים. אבל הוא אומר, הוא פשוט לא היה מסוגל, כי הוא הגיע, הוא נסע בדרך, והוא רואה את הזירה, הוא עצר את הרכב, ביקש מהנהג שלו לעצור, ירד עם הבגדים של החתן, החליפה, פיון, ופשוט הציל שם חיים, זאת אומרת, זה DNA מטורף. ואני אומרת, תבינו, כשאתם מחייגים לכוכבית 5935, ומאפשרים לכאלה אנשים להסתובב בינינו, בסוף מה הם באים לעשות? הם לא הולכים עם זה, הם לא מבקשים מאיתנו, בואו תנו לנו איזה חופשה באלת, שזה גם מגיע להם והכל טוב. הם מבקשים איתנו לאפשר להם להציל את החיים שלנו. זה ה-DNA של האנשים האלה. ואז להיות שותפים שלהם, כשאתם מאפשרים להם, את הערכה הזו של העזרה הראשונה, שבלעדיה אתה יודע בסוף, חייל במחסום לא יכול לנטרל מחבל אם אין לו נשק. גם מתנדב של איחוד הצלה לא יכול לבוא להציל חיים אם אין לו ערכה מצילת חיים. אנחנו כאן, עם ישראל, זה עם שחפץ חיים. אנחנו בימים מאוד מאוד מאוד מסוגלים. זו הזדמנות שאנשים מנסים לעשות כל מה שאפשר כדי לבוא לראש השנה, מה שנקרא עם הקבלות.
3: והנה,
2: זאת הקבלה
3: לנו,
2: הכי טובה.
3: יש לנו המון המון בשורות טובות. יש פה עכשיו 15 ערכות לאיחוד הצלה שנתרמו. אני רוצה פה את הערכה ה-16 עכשיו, בכוכבית 5935. דו לכם שאני מקבל עדכונים מהמוקד של איחוד הצלה, יש פה הרבה אנשים שתורמים ערכות לאיחוד הצלה ומקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. לקראת ראש השנה יום הכיפורים יש לכם הזדמנות להנציח את יקיריכם, מאזינות ומאזינים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה ה-16 שנתרמה. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 17. 17 בגימטריה זה טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. ולכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שמתקשרת עכשיו לאיחוד הצלה, ותורמת את הערכה מספר 17, כמניין טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. זוכרים שאמרתי את זה? בכוכבית 5935. תקדיש את אותה ערכה, מספר 17, למה שאתה בוחר, לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לשמירה, ללוי נשמת יקיריכם, כן? מנגד תקבל 18 כרטיסי הגרלה, לא כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים, להגרלה השנתית של איחוד הצלה, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון, שימו לב על מה, על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד שיקבל הכל. ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרמו את הערכה מספר 17, בגימטריה זה טוב. אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, איזו שתזכה בהגרלה, כי אתם לא תקבלו כרטיס הגרלה אחד, אלא תקבלו 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזאת, זה הגרלה השנתית של איחוד הצלה, שקורית בעוד חודש מהיום בדיוק. וחוץ מזה, יש היום בערב, בתום המשדר הזה, הגרלת בונוס מיוחדת על 20,000 שקלים. אז אני אומר, שלחו לכמכם על פני המים. תעזרו לאיחוד הצלה להציל חיים. תרמו ערכה. ערכה אחת, ערכה מספר 17, כמניין טוב. בכוכבית 5935. מנגד תקבלו 18 כרטיסים להגרלה, ומי יודע, אולי אתה תזכה, אולי את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את התרומה 17 לשעה הזאת. כל הכבוד. כל הכבוד. אז אני רוצה פה עכשיו את הערכה ה-18 זה חי. אתם נותנים פה חיים לא של בן אדם אחד, אלא חיים לאלפים. בערכה אחת שאתם תתרמו. ואולי דווקא אותו מאזין יזכה בהגרלה של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני כרגע ממתין לבשורה הבאה הטובה, שיהיה לנו גם את הערכה 18 כמניין חי. מי שנותן חיים, מקבל חיים בחזרה. כוכבית 5935, אותו מאזין או מאזינה שיתרמו עכשיו את הערכה מספר 18 לשעה הזו לאיחוד הצלה, גם יעשו מצווה גדולה של הצלת חיים, יוכלו להקדיש את זה לרפואה שלמה, או לילוי נשמת יקיריהם לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, הבאים עלינו לטובה. ביד השנייה מתן זכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת של איחוד הצלה, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה. עד כמה קריטי הערכה הזאת, ה-18 שאנחנו ממתינים להצלת חיים עכשיו.
4: בכל רגע, בכל דקה, מגיע קריאה לאיחוד הצלה, ואז הכוננים צריכים לצאת, ומי שנמצא בקרבת מקום מגיע ומציל חיים. ואם אין ערכה באותו זמן, אני לא רוצה לחשוב מה קורה לתינוק שטבע בבריכה בצימר, ואמבולנס לוקח לו 20 דקות להגיע. אני לא רוצה לחשוב מה קורה לאמא בקניון שמתמוטטת, והיא צריכה דפיברילטור, ויש לה 180 שניות לחיות, ואם לא יגיע כונן עם ערכה, לא יוכל להציל את החיים שלה. אנחנו ברגעים מאוד מאוד קריטיים, שאנחנו רואים ורוצים לרשת את כל הצפון מחדש, את כל אזור חיפה והקריות, ואת אילת, כי אנחנו יודעים שחסרים כוננים. לכן אתם עכשיו, מאזינים יקרים, שבוע הבא ראש השנה, ואנחנו רוצים, זוכרנו לחיים, רוצים להיות בחיים, רוצים חיים, רוצים לתת חיים, רוצים לקבל חיים, ומידה כנגד מידה. ואני אומר דבר כזה, כל מי שתורם לאיחוד הצלה, כל מי שבעצם תורם עכשיו לכבוד כפרות, לכבוד דברים אחרים, תנו את זה לאיחוד הצלה. איחוד הצלה צריכים עכשיו את הערכות, ואנחנו צריכים להציל עוד חיים, ואנחנו לא יכולים לראות את הפרמדיקים קובעים מוות, ועוד מוות, ועוד מוות.
3: אפשר לבשך בשורה טובה?
4: אפשר לחסוך את המוות הזה.
3: אפשר לבשך בשורה טובה? יש לנו תמיד. פה מאזין או מאזינה מחיפה, שלקחו בזה הרגע תרומה של 4 ערכות לאיחוד הצלה. רבותיי. כל הכבוד לך, מאזין יקר, כוכבית 5935, אנחנו כבר עם 23 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו, אני רוצה פה את הערכה 24 ו-25 ו-26, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה שנתרמה, אז אנחנו כבר עם 24 ערכות, אני רוצה פה את הערכה 25, כוכבית 5935, וכשאני אומר ערכה וערכה וערכה, מה יש בערכה הזאת? ערכה. או ערכה.
2: כן, זה נשמע קטן.
3: תקשיבו, בלון חמצן, חסמי עורקים, אלונקה מתקפלת, דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, זריקות להתקפת אלרגיה, ערכת לידה, תחבושות, כל מה שהמתנדב או המתנדבת של איחוד הצלה חסר להם כדי לזנק ולהציל חיים. יש לאיחוד הצלה 10,500 מתנדבים, מתוכם 2,000 מתנדבים ללא ערכות להצלת חיים. אתם קולטים מה זה? אז אתם תורמים ערכה אחת, 180 שקל בחודש, זה הכל. ביד השנייה, מתן זכרה בצידה, 18 כרטיסים להגרלה מטורפת של איחוד הצלה, בעוד חודש בדיוק, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה שווי פרס, נדמה לי 600,000 שקל או 500,000 שקל, הפרס הזה. ואתם לא מקבלים כרטיס הגרלה אחד, אלא 18 כרטיסים. כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 25 בשעה הזו, כל הכבוד לכם. אני רוצה פה את הערכה 26, ואז נצא לפרסומות. ה-26, כשאני מגיע למספר הזה, זה י' כ' ו' כ', בגימטריה. השם של הקדוש ברוך הוא, אני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו לאיחוד הצלה את הערכה מספר 26 בשעה הזו, י' כ' ו' כ', בגימטריה, כן? אולי דווקא הוא זה שיזכה בהגרלה, איזו שתזכה בהגרלה, הם עושים את זה לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכבוד השם, מצילים חיים לקראת ראש השנה, יום הכיפורים, מקדישים את זה לילוי נשמת יקיריהם. הערכה 26. אתם תקבלו מנגד 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו, אולי דווקא אתה תזכה. אולי דווקא את תזכה. כוכבית 5935 כוכבית 5935. ושוב אני אגיד לכם, יש לנו כבר בשעה הזו 25 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה, להצלת חיים. קודם כל, כל הכבוד לכל אחד ואחת מכם. אבל אני רוצה לספר לכם שיש פה הרבה מאזינים שמקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריהם לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. יש לכם הזדמנות להנציח את קרובי משפחתכם שנפטרו, כי במותם ציוו לנו את החיים. ויש לנו כבר 25 ערכות שתרמתם בשעה הזו. עכשיו אני ממתין פה לערכה 26, כמו שאמרתי לכם בגימטריה, זה יוד כווקה, השם של הקדוש ברוך הוא. ולכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, יזכו במתן שכרה בצידה, בהגרלה המטורפת של איחוד הצלה. גם מסכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה זוכה אחד שיקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי לוקח את הערכה 26 על עצמו? מי מתקשר עכשיו לאיחוד הצלה ואומר, אתה יודע מה? יאללה, משמיים, אני שומע בדיוק עכשיו את הרדיו, איחוד הצלה, ראיתי אותם, רואים אותם בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, אני אתרום להם את הערכה 26, שלח לחמך על פני המים. מנגד תקבל 18 כרטיסים להגרלה מטורפת הזו, אולי אתה תזכה בהגרלה. אולי את תזכי בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו יוצא לפרסומות, אני מאוד מקווה שכשנחזור מהפרסומות יש לנו את הערכה 26. זה תלוי בך או בך, הטלפון פנוי עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: תרומה שמצילה חיים. משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה. הפסקה קצרה ומיד חוזרים. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים אוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם. לבבות אוף קפוא ירושלים רק 14 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
0: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
10: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
11: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
10: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
11: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
10: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ', קשר
11: למהדרין.
12: הלו, איפה אתה? אתה פה?
13: איפה?
12: פה, לא?
13: איפה פה?
12: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
13: אני צריך להיות שם?
12: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
13: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
0: ام
16: מצעד הישראלי השנתי. עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
17: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
18: כוכבי 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
16: משדר הצלת חיים מיוחד לאיחוד הצלה, ארגון המתנדבים הלאומי.

0: להדליק את האור עם משדר התרמה של איחוד הצלה, רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5 ורדיו אילת 102 FM. דוד, אנחנו... מה מצבנו?
1: אני אגיד לך בדיוק מה מצבנו. יש לנו 31 ערכות לאיחוד הצלה שאנחנו... בשעה הזו, גבירותיי ורבותיי, כל הכבוד לכם, אלו שמצטרפים אלינו, אנחנו עם אנשי איחוד הצלה מדהימים, 10,500 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ. שמנו יעד של 40 ערכות בשעה. הגענו ל-31 ערכות בשעה הזו לאיחוד הצלה. בכל ערכה כזאת יש דפיברילטור, בלון חמצן, אלונקה מתקפלת, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה ועוד הרבה מאוד דברים שאותו מתנדב או מתנדבת של איחוד הצלה יצילו חיים של אנשים רבים בזכותך, בזכותכם. יש לנו כבר 31 ערכות שתרמתם. אני רוצה פה את הערכה ה-32 עכשיו. מי נותן את הלב שלו? לאיחוד הצלה. 32 זה בגימטריה לב. ואותו מאזין או מאזינה שייתן את הלב שלו בטלפון פשוט, בכוכבית 5935. יתרום את הערכה ה-32 לשעה הזו. יקבל גם מתן שכרה בצידה. ביד אחת יתרום, יקדיש את זה לרפואה שלמה, ללו נשמת יקיריכם. מי שרוצה להנציח את יקיריו לקראת ראש השנה, יום הכיפורים, ההנצחה הכי מיוחדת שיש זה במותם ציוו לנו את החיים, לתרום ערכה לאיחוד הצלה. אז הערכה 32, כמניין לב, בכוכבית 5935, אתם תקבלו מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסי הגרלה, שימו לב, להגרלה השנתית של איחוד הצלה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה זוכה אחד שיקבל הכל. שווי הפרס הוא יותר מ-500-600 אלף שקל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה 32, כמניין לב, לאיחוד הצלה, אולי דווקא הוא זה איזו שעסקו בהגרלה. כוכבית 5935. עוד משהו. יש היום הגרלת בונוס בערב, בסיום המשדר הזה, של איחוד הצלה. הגרלת בונוס מיוחדת על 20,000 שקל. אז יש לכם הזדמנות. תקחו את ההזדמנות הזאת. תצילו חיים של אנשים רבים ביד אחת. ביד השנייה, 18 כרטיסים להגרלה המטורפת הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אומרים לי שיש לנו עוד 4 ערכות נוספות שתרמתם עכשיו. וואו, וואו. הגענו ל-35 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד. איזה מתח, איזו דרמה כאן. אתם יודעים, יש קרמה כזאת, זה לא רק קרמה, עוד מעט יום כיפור, כן? עוד מספר שבועות יום הכיפורים. והכל הולך אחר החיתום ונעילה. אז אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים של השעה הזו, שמתקשרים עכשיו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, תורמים ערכה אחת שתציל חיים של אנשים רבים, זה אני אומר לכם באחריות. למה? תוחלת החיים של הערכה שאתם תורמים, זה בין 6-7 שנים. תחשבו, תעשו מחשבון, לכל אחד יש באייפון או בגלקסי שלו מחשבון, נכון? אם יצילו חיים רק של אדם אחד, של תינוק אחד, של תינוקת אחת, של קשיש אחד ביום, כפול 365 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים, אתם תצילו חיים של אנשים רבים, מאזינות ומאזינים. ביד השנייה יש מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסי הגרלה להגרלה מטורפת. בעוד חודש בדיוק, ההגרלה השנתית של איחוד הצלה, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי זה אתה תזכה, אולי את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה אומרים לי שיש לנו עוד תרומה, עוד ערכה נתרמה, כל הכבוד. אז אנחנו צריכים פה 4 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה כבר שנים רבות. עד כמה קריטי? 4 ערכות האחרונות שחסרות לנו כדי להגיע ליעד עם איחוד הצלה, למתנדבים שלכם בכל רחבי הארץ, עם הארבע ערכות האחרונות הללו של השעה הזו. בבקשה.
2: מה, זה דקות אחרונות לשעה, אבל אני בטוח שעכשיו יתעוררו מאזינים, כי בסופו של דבר זה לטובת כולנו, כולנו צריכים את זה. מי לא מכיר את איחוד הצלה? אני אומר, רק מי שמכיר את איחוד הצלה שיתקשר. מי שראה אותם במסך, במציאות, בזה, שיתקשר, ואני בטוח שאין בן אדם אחד שלא מכיר אותם. למה? כי כשבן אדם מחכה לאמבולנס, זה שניות מורטות, אי אפשר לתאר אותם במילים מה קורה. קורה, ואז מגיע המלאך בכתום עם אופנוע או עם אופניים או ברגל או באוטו, לא משנה איך, ומציל חיים. זה הרגע שהערכה שלכם נכנסת לפעולה ואתם הזכויות האלה שלכם. כוכבית 5935, אתם מרימים טלפון, רוצים להיות שותפים, אתם לא תורמים, אתם שותפים, הערכה הזאת נשארת שלכם, והיא מלווה את המתנדב שמציל עוד חיים ועוד חיים ועוד חיים. אני לא יכול לראות שמגיע אמבולנס אחרי תקופת זמן, בגלל שלא הספיק להגיע, בגלל הפקקים, בגלל המרחק, בגלל לא משנה מה, ומגיע וקובע מוות על משהו, על מישהו שהיה אפשר להציל אותו. ואנחנו עכשיו ברגעים שאפשר להציל אותו, כי מעוד ערכה ועוד ערכה ועוד ערכה, תנצל עוד תינוקת, תנצל עוד ילדה, עוד ילד, לא משנה איפה, מה, מימו, המתנדבים שלנו 24-7 מצילים חיים, ואתם, זה שלכם.
1: אז הנה, בשורה טובה, גבירותיי ורבותיי, יש לנו ערכה נוספת שנתרמה ממש עכשיו לאיחוד הצלה. חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד, כדי להגיע ליעד עם איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. דרך אגב, אני רוצה לספר לכם משהו. בשנה שעברה זכתה מאזינה מנתניה בהגרלה השנתית של איחוד הצלה. היא הייתה אחת מהמאזינות האחרונות של שעה מסוימת. אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים של השעה הזו, שלושה, בכוכבית 5935, אולי דווקא אחד מכם יזכה בהגרלה המטורפת של איחוד הצלה. שימו לב, זה פרס ענק. גם הסקורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו, חסרות לנו בסך הכל 3 ערכות. מי שיתרום את אחת משלושת הערכות האחרונות הללו, לא מקבל כרטיס הגרלה אחד, אלא מקבל 18 כרטיסים להגרלה הזו של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה שתרמתם ממש עכשיו. כל הכבוד, מאזינים יקרים, חסרות לנו 2 ערכות אחרונות בלבד. מי יודע, אולי אחד מהשניים האחרונים, בכוכבית 5935,

0: שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה שנתרמה. וואו. וואו. אז בעצם חסרה לנו הערכה האחרונה, לא יאומן כי יסופר, הגענו ל-39 תרומות שתרמתם פה ערכות לאיחוד הצלה, חסרה לנו הערכה אחת האחרונה של השעה הזו, ובכך נסיים בהצלחה גדולה. הטלפון פנוי, אנחנו עוד דקה מסיימים, ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין האחרון או האחרונה שומע עכשיו על איחוד הצלה ואומר, רגע, חסרה להם הערכה האחרונה, אני אתקשר ויתרום אותה. אולי אתה תזכה בהגרלה, אולי את תזכי בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני רוצה להגיד משהו למאזין הזה, למאזינה הזו שמתלבטים עכשיו, כן, תתקשר, לא תתקשר. תדעו לכם, הגענו ל-39 תרומות של ערכות בשעה הזו. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד. שלח לחמך על פני המים. שליחי לתלחמך על פני המים. אולי דווקא אתה או את, שתעשו את המאמץ הזה, תקשרו עכשיו לאיחוד הצלה, ותתרמו להם את הערכה האחרונה, אולי דווקא אתה זה שתזכה בהגרלה, את זו שתזכה בהגרלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו במתח עצום. האם בשניות האחרונות שנותרו לנו, יהיה לנו את הערכה האחרונה? אני צריך לסיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
1: משדר התרמה מיוחד לארגון המתנדבים הלאומי, איחוד הצלה, הפסקה קצרה ומיד חוזרים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
4: שלום.
5: מדחול, רק אם זה דחוף.
4: זה דחוף, זה שמח.
5: מה?
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
5: כן.
4: יו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
6: באמת?
4: כן, באמת.
5: טוב, ממש שימשת איתנו.
4: אני מתארת לעצמי.
5: יאו!
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. פולי דיימונדס,
8: התכשיט של אילת. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: הדירות האחרונות של האחי מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. האחי מוזן. כוכבית 8655.
11: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
12: המפתח לביטחון האישי שלך.
11: רחוב אלבוגים 17.
12: המחסן המקצוען.
10: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
11: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתמשים

0: שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה. מיד באילת.
1: גרי סגור.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: שלום רב ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אירוע חריג וחמור בלב אחד המתקנים הרגישים של משטרת מחוז דרום. שלושה קטינים בני 14 ו-15 רעולי פנים הצליחו לחדור למתחם שבו שוכן מתי יחידת יואב בבאר שבע, לאחר שעל פי החשד חתכו את גדר המתחם ופרצו פנימה לאזור ללא מצלמות אבטחה. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו בדרום הודיה בושרי. השלושה הגיעו אל המחסן שבו מאוחסנים אופנועים המשמשים את שוטרי היחידה, פרצו גם אליו וניסו על פי החשד לגנוב את האופנועים, אך נתפסו ברגע האחרון. החשודים הם קטינים תושבי באר שבע, ירושלים וביתר עילית. ההסלמה הלילה במזרח התיכון. איחוד האמירויות גינתה בחריפות את התקיפה האיראנית לעבר המדינה. באבו דאבי ציינו כי התקיפה מהווה הסלמה מסוכנת שמהווה הפרה בוטה של ריבונות המדינה, והדגישו כי הם שומרים לעצמם את הזכות להגיב לתקיפה. חשד לחטיפת ילד הלילה מפתח תקווה. בתום חיפוש משטרתי, הילד, ילי בן 10, אותר בשלום. עם עוד פרטים כתבנו ירון דרון.
3: אחר שעות של חרדה, אותר אתמול בלילה הילד בבני ברק, שהוא מסתובב עם גבר צעיר כבן 20. ילי סיפר כי הצעיר אמר לו כי הוא נזרק מביתו, והורה לו לבקש כספים מאנשים. הצעיר יובא בקרוב לבית המשפט, כשהוא חשוד בחטיפה.
2: בחירות 2026, יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד מארגן מחדש את רשימת המפלגה לקראת הצגת הרשימה המאוחדת עם נפתלי בנט בשבוע הבא, כך מדווחת כתבתנו שירית אביטן כהן. בעוד נאור שירי, ולדימיר בליאק, מירב כהן ומירב בן ארי צפויים לשמור על מקומות ריאליים, ואילו אחרים כבר קיבלו רמזים ביחס לדחיקתם לאחור, וצפויים לקבל על כך עדכון סופי עד לסוף השבוע הקרוב. על רקע הדברים, חבר הכנסת מאיר כהן החליט שלא להתמודד בבחירות הקרובות, וימונה ליושב ראש ונשיא ועידת יש עתיד. הוא מצטרף לשורת חברי כנסת שפרשו מרשימת המפלגה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: פארדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תורגש התחממות נוספת.
5: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

Ring my bell. כן, כן, אנחנו פה. וואי, תקשיבו, המשדר הזה של איחוד והצלה היה קשה, אבל מצד שני הוא הכרחי, בטח לאנשים האלה בכתום שתמיד באים לצרה. סבתן לכל מי שתרם. אני רוצה להודות לכם, באמת, מהבחינה הזאת, סחתן אליכם. אחרי הסיפורים ששמעתי הבוקר, אין, זה קשה. אבל עכשיו אנחנו פה, חברים, 31 באוגוסט, כן? יאללה, אם עדיין הכנתם את הילדים, או את מי מקרוביכם, ולא גניתם להם חולצת בית ספר, וואי וואי וואי וואי, וואי וואי וואי וואי, וואי וואי וואי, ועוד פעם וואי.

0: יש לנו רק שעה אחת היום, אבל אין מה לעשות, ככה צריך לעשות בסוף הקיץ. כאילו, אתם קוטעים שזה סוף הקיץ, מבחינתנו זה אותו דבר גם מחר, כן? לא משנה אם ירד גשם או לא ירד גשם, תהיה שערה או לא תהיה שערה במרכז או בצפון, אנחנו נצטרך להתמודד עם השמש. עם כל מיני איומים מוזרים שמגיעים מירדן. אבל אתם יודעים מה השאלה היו הצרות שלי. מודד עם השמש ואיומים על מישהו שהוא לא אני. Talk to you another in 54 Ultra. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם גם היום, אבל קצר זה הולך להיות, ולכן אני כבר מעכשיו אומר לכם שאני מביא לכם קודם כל פרחים.
1: הבאתי פרחים,
0: זה הדבר ראשון.
1: חיכיתי למטה.
0: למה חיכית למטה? אבל
1: את לא ענית, מוצאת אותי טמבל.
0: וואי, מה שמזכיר לי, אתם כל החבר'ה שעובדים במשלוחים, אני לא יודע שאתם מחכים למטה, תלו למעלה, התחלת לעבוד אחי, תן את המשלוח עד הסוף כפרה, למה שאני ארד, אני צריך להתלבש וזה, עזוב, תעלה למעלה, תביא את הברכים

0: הוצאת אותי טמבל.
1: נראה לי שהיא נתנה לך את הכתובת הלא נכונה, אחי, אחרת אל תיקח את זה כזה קשה. אתה יודע, מדי פעם קורה שנותנים את המספר הלא נכון.
2: הקצב של אילת, 102 FM.
1: את זה כבר שמענו לכם כבר אתמול, וזה להיט שלדעתי הולך להיות ענקי. אבי אבורומי ואנה זק עם קרב הגודלים. בוא נשים את זה מההתחלה כי פספסתי. הנה, קרב הגודלים.

0: זה החדש של אבי אברומי ואנה זק, קרב הגודלים. האמת, אני אוהב את הקצב, זה גדול לטעמי. יש לנו פה להיט בידיים, אבל אתם יודעים מה? זה רק יצא אתמול. ואם אני זוכר נכון, זה גם הסטורי שלנו עכשיו, בדיוק עכשיו, ברשתות החברתיות, או יותר נכון באינסטגרם, אז תבדקו את זה. תעשו לייק, ובכלל תעקבו, כדאי לכם. הנה עומר. מזל טוב, עומר.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: זה עומר אדם. עכשיו, חוץ מזה שהוא התחתן, אני מזכיר לכם בשבוע שעבר, יש לכם אופציה גם לבחור בו. בתור מישהו שעשה לכם את השנה, אני מזכיר לכם, אם אתם מסמסים לנו לוואטסאפ ל-050-788-8657 או ברשתות החברתיות שלנו, ספרו לנו את מי אתם הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בשובה של ביימי בשווי 2,500 שקל לחג. תקשיבו, זה חתיכת סכום. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת יסמכו לקבל. הצטרפו אלינו למצעד הישראלי השנתי תשפ"ו, שישודר בערב ראש השנה, יום שישי, החל מהשעה 11 אצלנו ברדיו אילת, ובישראל היום, ובערוץ 24, וברדיו חיפה. ושכחתי עוד משהו?
1: המצעד הישראלי השנתי בחסות...
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: אבל זה רק בראש השנה. אז עד אז אנחנו רק נצטרך להמתין, או שיש מישהו אחר יבחר, ואולי הוא יקבל 2,500 שקלים. עכשיו, ברשותכם, אנחנו יצא להסקת פרסומות, שמיד לאחריהם נחזור עם בוי ג'ורג'.
4: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
4: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
4: גל רבינו.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. טחינה מחנה יהודה, ברקה.

0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
1: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם גל סגור.
1: ובשתיים,
2: גל רבינו.
3: אילת, מאו שתיים לפם.
0: שיפוצים לפני החג, רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן למקצוען. שלישי ב-11, המומחים מערכים את המחסן למקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
2: הקצב של אילת 102 FM.

0: בוי ג'ורג' היה שופט ב-The Voice באוסטרליה, אחד המנטורים, כמו שלנו יש את אדם בן זקן ואת עידן רייכל. ומאז שהוא הוציא את השיר הזה, האוסטרלים לא כל כך אוהבים את בוי ג'ורג' בלשון המעטה, ולכן הוא מקבל הרבה מאוד אש, וחבל. אז אני מבחינתי, בכל הזדמנות שאני רק יכול, אני אשים את השיר הזה. כי אם האוסטרלים לא אוהבים את בוי ג'ורג' על זה שהוא הביא עמדה, אז הם יכולים להיכנס אתם יודעים לאן. וסחתן על בוי ג'ורג'.
1: כשבאים להרוג אותך.
0: We will dance again, בוי ג'ורג'. עזוב את אוסטרלי, תבוא לאילת, בוי. יאללה, נמשיך. עוד אחד מהשירים החמים כרגע בעולם, זה השיר הזה של אריאנה גרנדה, פדל.

0: at all. Ariana Grande.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: טוב, אם אנחנו עם אחד השירים כרגע הכי טוב, הכי מושמעים בעולם ואהובים כרגע בעולם המצעדים לכל אופן, יש עוד אחד כזה שמתחיל עכשיו לאט לאט לתפוס את המקום שלו, גם בטופ 10 בארצות הברית וגם בטופ 10 בבריטניה, זה החדש של טיימים פאלה. Loser. Loser.

0: בצד הוויראליים באמריקה, וגם במקום, בעשרת הגדולים בוויראלי הבריטי, והאמת, זה אמור להיות השלב הבא בשיר הזה, זה פשוט להיות להיט חובק עולם, ובמקרה של טיימים פאלה, שאני מזכיר לכם שהסינגל הקודם שלהם, דרקולה, עדיין להיט מטורף, נמצא במקום השביעי במצד האירופאי הכללי, לא רק שאלה של זמן עד שזה יהיה גם. עכשיו ברשותכם, אם כבר שמעתם את זה ברקע, אז בואו נשים את הג'ינגל הנכון לזה.
1: רמיקס חדש בהשמעת בכורה, רק באילת, 102 FM.
0: אני מסתכל על המצעד הבריטי מהיום, ופתאום אני קולט שיש שם כניסה מחודשת למקום השביעי. את השיר הזה שאתם שומעים כרגע, ג'ולין, של דולי פרטון, עליה השלום.

0: כן, השיר הזה נכנס למקום התשיעי במצעד הבריטי, זה הספיק להיכנס השבוע. אני מאמין שאנחנו נראה את אותו ההשפעה גם במצעד האמריקאי, כי המצעד שלו מתפרסם ביום רביעי בערב. ולכן, אולי זאת הסיבה שהשירים של דולי פרטון לא הצליחו להיכנס השבוע למצעד של השבוע. אני מאמין ששבוע הבא אנחנו נראה לפחות שלושה שירים בסירייה הראשונה במצעד האמריקאי. היא הייתה סוג של, באמת, של שושנה דמארי סלש יפה ירקוני של האמריקאים. אוקיי, נמשיך עם עוד משהו חדש והפעם, האמת, טוב, זה הולך להישמע לכם מוכר כי, רגע, איפה הג'ינגל?
1: רמיקס חדש בלהשמעת בכורה. רק באילת, 102
0: ו... לפני כמה שנים היה זה להיט מטורף בשל הרכב The Buckethead, שזה בעצם היה די-ג'י במפיק אחד, לואי וגה שמו, והוא בעצם הביא את These Sounds Fall Into My Mind, וקרא לזה The Bomb. זה בעצם מבוסס על שיר ישן של שיקגו, שנקרא Street Prayer, כל הקטע של החטוטות, שמאוד מפורסם בקטע הזה של, שנקרא The Bomb. אז הנה, מישהו החליט שהוא לוקח את הגרסה המקורית של שיקגו, ועושה לה רמיקס. אותו אחד זה בחור בשם רויקו, שזה בעצם רמיקס ממש לא רע שלו, והנה הוא לפניכם. שיקגו, המקור של השיר, וואלה, לא זוכר באיזה שנה. צריך לדוק את זה. השיר נקרא Street Player, שיקגו. שיקגו.

0: ככה וככה ועוד איזה לפחות עוד שתי דקות, אז אני אוריד מגיעם את זה, אבל יש עוד אחד שאני רוצה להשמיע לכם, אם כבר אנחנו כבר ברמיקסים שאני ממש אוהב, קבלו את זה.
1: רמיקס חדש בהשמעת בכורה, רק באילת, 102 FM.
0: זה יוצר שאני מכיר אותו מסוף שנות ה-90, משמח לראות שהוא עדיין עושה רמיקסים טובים. הפעם זו קלאסיקה, ישראלית. אתם יודעים, אני אפילו לא אציג את השיר, אתם תזהו לבד. היוצר, אגב, הוא קובי שלטיאל הגדול.

0: יש כל כך הרבה רמיקסים של קובי שלטיאל שאני עד היום יכול להגיד לכם שהם שמורים אצלי בלב, אבל כיף לי לראות שהוא לקח את אחד השירים האהובים עליי של משינה, אהובתי המצוין, האלבום ה... באמת כל אוסף שלהם, כל הופעה שלהם, אם אני זוכר נכון זה האלבום השלישי, לא? יאללה חברים, אנחנו חייבים לצאת להסקת פרסומות שמיד לאחריהם נשים לכם את השיר כרגע המושמע ביותר בישראל ברדיו.
1: הקצב של אילת 102 FM.
2: עכשיו באילת
1: הקצב של אילת עם גרי סדור
2: ובשתיים
1: גל רבינו.
3: אילת 102 FM.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
6: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
10: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח, בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
9: להרגיש בבית.
11: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
2: עכשיו באלת
1: הקצב של אלת עם גרי סגור
2: ובשתיים
1: גל רבינו.
12: מאוסטיין FM. התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
13: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
14: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
13: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
15: זה לילה לא רגוע.

0: מה זה כבר ייגמר.
1: השיר הזה כרגע מוביל את תחנות הרדיו בישראל בתור השיר המושמע ביותר כרגע. כרגע. אבל אתם יודעים מה, זה לא מפתיע אותי, אני מאוד אוהב את השיר הזה. טוב, אתם כבר יודעים את זה, אבל מה שכן שמתי לב זה שבמצעד השבועי שהיה בשבוע שעבר, השיר הלועזי המושמע ביותר היה 9 to 5 של דולי פרטון, ובמקום השני השיר הזה שאני כל כך אוהב שסיים במקום השני בלועזי, כן? תוך אלבום הבכורה של סיאנה ספירו, Great Expectations.

0: צ'יקו, הגרסה של ג'ייסון דרולו לשיר של די-ג'יי גוז'ה ושל מלודי הזמרת. חבר'ה, אנחנו על סף סיום. בוא נזבה לי קצר השעה הזאת, אין, אבל מיד אחרינו גל רבים עם השעתיים שלו, כאן באילת מאו 2 FM, מיקרו עם גרי סיגור, אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר, מחר מביא מי סוף סוף שעתיים אחרי המומחים. נקווה שהכל יעבור על מקומו בשלום, היום, מחר, ששום דבר לא יקרה, שנת הלימודים תיפתח, שבשעה 8:15 אני אשמע בכל הבתים באילת. אבל בסדר, נו, מה, לזה אני מקווה. לא יודע מה איתכם. בינתיים נשאיר אתכם עם זה שאני מדבר לעצמי. או איך קוראים לזה? מונולוג.
1: אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרר, לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

0: Stream FM.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
6: זה התחיל עם טבעת הרוסים, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: מיד באילת.
8: גל

0: ומדינות ה-G7 להגברת הלחץ על איראן. בהודעת האיחוד נמסר כי הוא תומך במאמצים להביא את איראן להפסיק את פעילותה מערערת היציבות באזור ולשוב למסע ומתן בתום לב, גם באמצעות לחץ כלכלי נוסף ובכלל זה המבצע הכלכלי שמובילה ארצות הברית. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות ראיון שהעניק לתוכנית הפטריוטים בערוץ 14. בפוסט שפרסם ברשת איקס טען ערקצ'י כי קיים פער בין דבריו של נתניהו בעברית על השפעתו על דעת הקהל והממשל בארצות הברית לבין התבטאויותיו באנגלית בשבח הנהגת הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. אירוע חריג וחמור בלב אחד המתקנים הרגישים של משטרת מחוז דרום. שלושה קטינים בני 14 ו-15 רעולי פנים הצליחו לחדור למתחם שבו שוכן מטה יחידת יואב בבאר שבע, לאחר שעל פי החשד חתכו את גדר המתחם ופרצו פנימה לאזור ללא מצלמות אבטחה. כך פרסמה לראשונה כתבתנו בדרום הודיה בושרי. השלושה הגיעו למחסן שבו מוכסנים אופנועים המשמשים את שוטרי היחידה, פרצו גם אליו וניסו על פי החשד לגנוב את האופנועים, אך נתפסו ברגע האחרון. החשודים הם קטינים תושבי באר שבע ירושלים וביתר עילית. עוד בחדשות, נשיא ברזיל לולה דה סילבה מוביל על הסנטור פלאביו בולסונארו בדרכי של סיבוב שני בבחירות לנשיאות באוקטובר, כך עולה מסקר חדש שפורסם במדינה. לפי הסקר, לולה זוכה ל-47% מהקולות, לעומת כ-43% לבולסונארו, בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו. הפער בין השניים מצטמצם לעומת הסקר הקודם שנערך בחודש יולי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תורגש התחממות נוספת.
4: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
1: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. האיחוד האירופי הודיע כי ימשיך לפעול לצד ארצות הברית

ליו גגה. היום יום שני, י"ח באלול תשפ"ו, 31 באוגוסט 2026. נגיד שלום לדר יחוד יעקב, אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך. והיום לפני 106 שנים, היום בדיוק היום לפני 106 שנים, שודרה תוכנית הרדיו הראשונה בעולם. זה קרה בדטרויד, מישיגן, בארצות הברית. היום, בדיוק היום, תוכנית ראשונה, תוכנית הרדיו הראשונה אי פעם. שזה מדהים בעיניי, לדעתי. כמה הרדיו עבר, כן, כן. היום קרו עוד הרבה דברים, אנחנו נספר לכם בהמשך, אבל היום מציינים כמה דברים גם בעולם. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה. כמו למשל, היום מציינים את היום, יום האכילה בחוץ. ידעתם שיש את יום האכילה בחוץ? כן? עכשיו, זה לא יום האכילה בחוץ, ג'אנק פוד להזמין וכאלה. לא, לא, לא, לא, לא, שלא תתבלבלו. זה להזמין את כל האנשים לענות מארוחות באוויר הפתוח. זה האכילה בחוץ. בין אם מדובר בפיקניק בפארק, אם זה במרפסת, אם זה בחצר, סתם ישיבה נעימה. זו ההזדמנות ליהנות מאוכל טוב, אוויר צח ואווירה קצת אחרת. ויש לנו מקום במיוחד בשבילכם, שנספר עליו גם בהמשך, שזה הפלאור פקטורי. תהיו סבלניים, נדבר על זה. היום יש עוד יום. היום זה יום המודעות לגני חיות. כן. היום הזה מצוין מדי שנה ב-31 באוגוסט, מבקש להדגיש את תפקידם החשוב של גני החיות בשמירה על חיות הבר. מעבר להיות מוקד בילוי, גני חיות רבים פועלים למען שימור מינים שהם בסכנת הכחדה, אז היום, בדיוק היום, להעלות את המודעות הזו. היום זה גם עוד יום, יום אני לא יודע איך להגיד את זה כל כך, אבל היום זה היום הבינלאומי לאנשים ממוצא אפריקאי. כן, זה היום. יום African people, לא, אני לא יודע איך להסביר, אבל הוא מוקדש בעצם להכרה בתרומה של אנשים מהמוצא האפריקאי ברחבי העולם, במורשת התרבותית העשירה והמגוונת שלהם. וזה יום שנקבע על ידי האום שקורא להכיר בהיסטוריה שלהם, כן. גם להיאבק בגזענות ולקדם זכויות אדם, שוויון. אז זה בדיוק היום, רק שתדעו. עוד יום מיוחד, שזה יום בינלאומי למודעות, למנת יתר. כן, זה מדי שנה מצוין ב-31 באוגוסט, במטרה לזכור את האנשים שאיבדו את חייהם כתוצאה ממנת יתר. להביע תמיכה במשפחות ובקרובים שנשארו מאחור. והיום הזה גם נועד גם להפחית את הסטיגמה סביב מקרי מוות שקשורים לשימוש בסמים, להגביר את המודעות למניעת מנות יתר, ולעודד הבנה, תמיכה, וגם פתרונות בר קיימא מבוססי ידע וחמלה. אז אלה הימים שמציינים היום ברחבי העולם. אנחנו גם נספר לכם על ימי הולדת שאנשים מציינים ברחבי העולם, דברים שקרו היום מזמן, כמו למשל, היום, לפני 29 שנים, נהרגה דיאנה, נסיכת ווילס, בתאונת דרכים, יחד עם הבן זוג שלה. אז אלה הדברים שקרו היום בעבר, ונספר לכם גם על זה, ויש אנשים גם שחוגים יום הולדת, גם נספר גם על זה, ונדבר גם על הפלאור פקטורי, ומשתלת יותם במשך השעתיים האלה. אז יצאנו לדרך עד ארבע. ותהיו באיקון, אולי תזכו בזר ועוגת דבש. יצאנו לדרך.

מבקר בוניאם. טוב, אנחנו יחד עם הפלאור פקטורי, שאתם מוזמנים להגיע לשם. זה חנות פרחים באיזידו, תקשיבו טוב, מגניבה ממש, חנות מטריפה שבעצם משלבת את כל העולמות של הפרחים, של קפה, של מארזים, של מתנות, של אווירה כיפית ונעימה. באמת באמת ששווה וכדאי להגיע לשם רק כדי לראות את החנות הקטנה והמדהימה הזאת. מעבר לזה שאתם גם יכולים להנות שם ממארזים מגניבים לראש השנה, כמו למשל מקס ברנר. הם עושים מארזים של מקס ברנר, והם שתי החנויות היחידות שעושות מקס ברנר, שזה בעצם הפלאור פקטורי ומשתלת יותם. אז אם יש לכם רצון העז לשוקולד של מקס ברנר, אתם יכולים להגיע או לפלאור פקטורי או למשתלת יותם בדרך יותם 45. אז אתם יכולים גם וגם, דרך אגב. מעבר לזה ששם אתם תצאו גם עם זר שנשזר עבורכם במיוחד. ומעבר לזה שיש להם את כל מה שאתם צריכים לחג, גם במשתלת יותם וגם בפלאור פקטורי. אז אם אתם רוצים מארז לחג מגניב שבעצם מכסה לכם הכל, אתם יכולים להגיע או לשם או לשם, או לפלאור פקטורי או למשתלת יותם, שזה בעצם תכלס, פלאור פקטורי זה בעצם מעין חנות בת מגניבה של משתלת יותם. ואנחנו כמובן גם נחלק לכם איזה זר במתנה ונספר לכם על זה גם בשעתיים הקרובות. אז אנחנו תכף נפתח את הוואטסאפ שלנו, מיד מיד זה יקרה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: האחים פוסן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: חי חי חי.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: המחסן
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
0: שיפוצים לפני החג, רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן המקצוען. שלישי ב-11, המומחים מארחים את המחסן המקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
2: זה

מיצ'יקו, מיצ'יקו. טוב, אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו כדי שאתם תוכלו לנסות ולקחת מאיתנו איזשהו זר או עוגת דבש, מתנת פלאור פקטורי ומשתלת יותם. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה מיד מיד אני אתן לכם את החידה על הפרח שלנו, אז תתכוננו לזה. אני מיד גם אומר את מספר הוואטסאפ שלנו, אז כדאי שתהיו גם בהאזנה, בסדר? ותהיו גם מוכנים. אז החידה שלנו להיום היא זו, תקשיבו לזה. ו... דרך אגב, אנחנו עם פלאור פקטורי ומשתלת אותם גם מחר, מחרתיים, בעצם עד סוף השבוע. זאת אומרת שאתם גם יכולים להיות רגועים, אם לא עליתם על החידה היום, אז אתם יכולים לעשות את זה מחר, מחרתיים, וכולי וכולי. אז תנוח רוחכם, מה שנקרא. אז אני הולך לתת לכם את החידה על הפרח שלנו להיום, ומיד אחרי זה אתם תצטרכו לשלוח את התשובה. אני... סליחה. רגע, לא, זה החידה של אתמול. זה החידה של אתמול. רגע, רגע, רגע, זה של... זה של נרקיס של אתמול. לא, רגע. זה קורה, אין מה לעשות. זה לפעמים טעויות קורות, אין מה לעשות. טוב, אני פרח וגם צבע. יש בי קוצים, אבל אני סמל לאהבה. איזה פרח אני? יש, אני פרח וגם צבע. יש בי קוצים, אבל אני סמל לאהבה. איזה פרח אני? אם אתם יודעים את התשובה, שלחו אותה עכשיו לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני פרח וגם צבע. יש בי קוצים, אבל סמל לאהבה. איזה פרח אני? 0546-102-345. יאללה, בהצלחה! יאללה, הוואטסאפ נפתח ממש ממש עכשיו. ו... נו, מה, שולחים? לא צריך לשלוח אליי את התשובה. באמת שלא... נו, למה אתה שולח אליי, רון? שלח את זה לוואטסאפ. מה אתה שולח? 0546-102-345.

פארוקו מדריד, טוב, יאללה, הוואטסאפ פתוח, דיברנו איתכם כבר על משתלת אותם ופלאואר פקטורי, כן, כן, בלב שכונת איזידור, מחכה לכם הפלאואר פקטורי 683, שזה מקום שמחבר בין עולם הפרחים, קפה, מתנות, אירוח, גם תקבלו חוויה מיוחדת שלא תמצאו בשום חנות פרחים רגילה. באמת, שם לא קולים זרים, שם עוצרים רגע, נהנים מהאווירה, שזה אחד הדברים החשובים, כן? בוחרים את הפרחים שאתם אוהבים ויוצאים עם יצירה אישית ששוזרים במיוחד עבורכם. ואתם בינתיים יכולים לשבת, לשתות קפה וליהנות מהאווירה הכיפית. ובמשתלת יותם, מי שלא יודע, כמו בכל חג, משתלת יותם מציעה מתנות לחג ראש השנה, מארזים מעוצבים. המארזים האלה יש בהם את כל הפרטים לייצור השולחן, ממפות, מפיות, יינות, שמן זית אפילו שהגיע במיוחד מהצפון. יש להם עוגות דבש מעולות, פמותים, והכל הם מכינים בכמויות שפשוט כולכם יכולים להגיע עם מלא מתנות לחג. כן, אפילו לעובדים אם אתם רוצים. כמובן, חוץ מזרי פרחים ושוקולדים שהם מוכרים שם באופן קבוע, הם היחידים שמוכרים מארזים של מקס ברנר בשתי החנויות, גם במשתלת אותם וגם בפלאואר פקטורי. כן, כן. ואם בא לכן, בנות, ואתם רוצות לעצב את השולחן שלכן, כמו שאתן אוהבות, אז אתם יכולות לעשות את זה בפלאואר פקטורי, אתם יכולות לבוא לקנות פרחים בתפזורת. ויש גם שם בנות שיעזרו לכם, שוזרות פרחים, שיכוונו אתכן. אז שווה וכדאי להגיע או לפלאואר פקטורי או למשתלת יותם. אלה שתי האופציות.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM. להרגיש איכות תחים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית תחים בוסקילה.
4: נפצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: מחסני השוק.
3: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: זה

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: גבירותיי ורבותיי, אתם על מלך הקסטות, חוזרים לסאונד של המילניום, בואו נעשה פה שכונה!

אותי שופטת, מלך הקסטות יחד עם סבלימינה על הצל, שראל האורגינל, האורגינל. טוב, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת סיומה של השעה הראשונה, וזה קצת מבאס אותי שהזמן עובר כל כך מהר. אנחנו יחד עם הפלאור פקטורי, אנחנו מזכירים לכם משתלת יותם, שאתם מוזמנים להגיע לקראת החגים ולהנות גם מיופי של יופי של מארזים, באמת יופי של מארזים. אז נמשיך ונספר לכם על זה גם בשעה הזו, ונשתדל, כן, כמה שיותר, כי זה בסופו של דבר כבר לקראת סיומה של השעה הראשונה, אבל נספר לכם גם על זה בשעה הבאה. טוב, הוואטסאפ פתוח. ביקשתי מכם המאזינים לומר לנו ברשותכם את התשובה על החידה, כן? וזה לא חידה כזו קשה, אני חייב להודות. אני פרח וגם צבע, יש בי קוצים, אבל אני סמל לאהבה. איזה פרח אני. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה עכשיו לוואטסאפ, ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו עכשיו את התשובה, אולי תיקחו מאיתנו בסוף התוכנית זר במתנה ועוגת דבש.

0: Johnny Cammoni.
1: בר צברי.
0: אני לא יודע אם אתם ידעתם, אבל זו עובדה נורא נורא מעניינת שהייתי קצת בשוק ששמעתי את העובדה הזו. אם אתם אלרגים לשוקולד, בדרך כלל אתם גם אלרגים לג'וקים. אני לא יודע מה יש בשוקולד. אני עכשיו לא יודע מה יש בשוקולד או מה יש בג'וק. זה מה שעכשיו מטריד אותי, כי אני לא אלרגי לשוקולד, ואני אוהב לראות שוקולד, אז אני לא... אז אני לא יודע בדיוק. אבל זה כנראה עובדה נורא מעניינת.

La Cucaracha, Dana International. טוב, אנחנו לא נסיים עכשיו את השעה הראשונה, אנחנו, יש לנו זמן אפילו לעוד שיר, ואם אנחנו כבר דיברנו על הפלאור פקטורי, ודיברנו על משתלת יותם,

0: מוצאת אותי טמבל.
1: אני לא יודע אם אתם ידעתם, אבל אפל רכשה עכשיו חברה ישראלית, כן, כן, מטורף, של מעל מיליארד וחצי דולר, כן, והיא בעצם יכולה לקרוא את תנועות הפנים שלכם, בעצם אתם יכולים, היא יכולה לקרוא את, לקרוא שפתיים, מה שנקרא, למרות שלא אמרתם את זה בכל רם, הם יכולים לראות לפי התזוזות של העיניים, של הפנים, מה אתם אומרים, שזה יכול לשפר מלא את עניין כמובן החרשות ושפת הסימנים, אז כן. טוב, אנחנו נסיים. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו, ואנחנו נחזור מיד בשעה הבאה. אז בינתיים תהנו מבבי רקסה יחד עם פייטלס ניו ריליג'ין. פרסומות חדשות כבר חוזרים. תהנו.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: האחים פוזן באיכות ובזמן.
2: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
7: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
6: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באלת.

שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שישה ימים אחרי השיטפונות הנרחבים שפקדו את נפאל והאזורים סמוכים בטיבט, במשרד החוץ מעדכנים על ישראלית נוספת שמוגדרת נעדרת. קונסוליית ישראל בקטמנדו והמחלקה לישראלים במצוקה בחול נמצאות בקשר רציף עם משפחתה ופועלות מול הרשויות והגורמים המקומיים בניסיון להתראה. במקביל נמשכים המאמצים לאיתור שני ישראלים נוספים שנעדרים בטיבט בעקבות מזג האוויר הקשה, בהם רון כהן בן 66 ומטייל ישראלי נוסף ששהה באזור במסגרת קבוצה מאורגנת. הסוכנות האירופית לפתיחות תעופה העריכה עד סוף ספטמבר את המלצתה לחברות התעופה להימנע מטיסות במרחב האווירי של איראן, עיראק ולבנון.

0: לבנון. במקביל היא צמצמה את העזרה שנגעה למדינות המפרץ, וכעת ממליצה להימנע רק מטיסות מעל אזורים מסוימים במפרץ הפרסי, הסמוכים לבחרין, כווית, קטר ואיחוד האמירויות, וכן מעל אזורים במפרץ אומן. פלילים עכשיו, כתב אישום מוגש נגד תושב נתניה בן 22 בגין שורה של מעשים מגונים בנשים ברחבי העיר, שחלקם בוצעו בזמן שהיה אמור לשהות במעצר בית. לפי האישום, לאחר שנחקר ושוחרר בתנאים מגבילים והפר אותם, יצא לרחובות על אופנוע וביום אחד תקף 10 נשים שונות, כשניגש אליהן במהלך הנסיעה ונגע בגופן. עוד ניתן כי קודם לכן ביצע מעשים מיניים מול נשים בבנייני מגורים בעיר. כתבנו ירון דורון מוסר כי הפרקליטות מבקשת להותירו במעצר עד תום ההליכים, וטוענת כי ריבוי המעשים בזמן קצר והפרת תנאי מעצר הבית מעידים על מסוכנותו. עוד בחדשות, גבר בן 57 נפצע באורח קשה באירוע אלימות סמוך לעין קיניה שברמת הגולן. הוא פונה במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תורגש התחממות נוספת.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: דלתות
1: עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

פתחנו את השעה השנייה שלנו, אנחנו עד ארבע יחד, הוואטסאפ עדיין פתוח, ביקשנו מכם לענות על החידה שלנו, שהיא די פשוטה, אני חייב להודות. ביקשנו לומר לנו איזה פרח מסתתר מאחורי החידה. אני פרח וגם צבע, יש בי קוצים, אבל אני סמל אהבה. איזה פרח אני? אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. אתם יכולים לקחת מאיתנו זר פרחים ועוגה דבש, מתנת הפלאור פקטורי, כן, כן, פלאור פקטורי 683 באיזידור. אנחנו יוצאים לדרך עם השעה השנייה.

ריו דה ג'נרו, אומר אדם. טוב, אנחנו כמובן יחד עם משתלת יותם ופלאואר פקטורי. בלב שכונת איזידור, הפלאואר פקטורי 683, מזמינים אתכם להנות מבאמת, באמת, באמת חוויה אחרת, יצירתית, כיפית, עם קפה, עם איזה נשנוש קל. אז אם אתם רוצים, פלאואר פקטורי 683, מרכז מסחרי איזידור, סיני 9, אילת. אם אתם רוצים להגיע, זה בימי ראשון 50, מ-8 בבוקר עד 7 בערב, ימי 60 מ-8 עד 2, ובשבת כמובן סגור. אם בא לכם גם לעצב, אם בא לכם סדנת שזירה, אם בא לכם, לא יודע מה שבא לכם, ברמת הפרחים, הפלאואר פקטורי 683 היא הרבה יותר מחנות פרחים. אז שווה וכדאי להגיע. מעבר לזה שאנחנו יחד עם משתלת יותם, שזה בעצם חנות האם של, של הפלאואר פקטורי, ששם אתם תמצאו באמת את כל מה שאתם צריכים לחג, וזה מארזים, מתנות, רוח, ממארזים מעוצבים, ממפות, מפיות, יינות, שאפילו שמן זית מיוחד שהגיע מהצפון. אתם תמצאו מארזים עם מוגות דבש, עם מפות שולחן, עם מפיות, פמותים, והכל מפות. מכינים בכמויות שמספיקות לכל האורחים שלכם בחג. כן, כן. מעבר לזרי פרחים והשוקולדים שיש להם בקבוע, הם היחידים שמוכרים מארזים של מקס ברנר בשתי החנויות, גם במשתלת אותם וגם בפלאואר פקטורי. ואם אתם רוצים גם לעצב את שולחן החג כמו שאתם רוצים, אתם יכולים להגיע לפלאואר פקטורי ולקנות שם פרחים בתפזורת. יש שם שוזרות פרחים שיכוונו אתכן ואתכם, מי שרוצה כמובן, להגיע לשם זה לעשות את הערב חג שלכם קצת יותר שמח מהרגיל. אנחנו נשמע עוד שאלה, הייתה אמורה להיות לנו כמובן את פינת הספורט, אבל לא, היא לא תהיה היום, אולי בהמשך השבוע, וכמובן שאנחנו נעדכן מתי פינת הספורט שלנו. אז בואו נשמע עוד שיר, הפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד אנחנו חוזרים. הנה פלורידה, כן, סייג' דה ג'ימיני.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: המחסן המקצוען.
6: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
8: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור.

0: משקרת? אין שקרנית.
1: לא, אני משקרת? לא, איזה משקרת? מה משקרת? טוב, הוואטסאפ פתוח, 0546-102-345, אנחנו עוד מעט נסגור את הוואטסאפ, אז שלא תתבלבלו, כן, כי זה אוטוטו ייסגר, אבל אל תדאגו, גם מחר אתם יכולים להאזין, ואולי לקחת מאיתנו זר במתנה, ועוגת דבש, מתנת הפלאו אפקטורי 683, וכמובן דרך משתלת יותם, אבל את הפרס אתם אוספים תכלס מהפלאו אפקטורי, באיזידור, כן. תמצאו שם באמת את כל מה שאתם צריכים לקראת השנה החדשה, חג חדש. זה, אנחנו באמת מקווים שתהיה לנו שנה קצת יותר טובה.

מחר בבוקר אילת מתעוררת קצת אחרת. המדרכות התמלאו שוב בילקוטים ובחולצות חגיגיות, בילדים שנרגשים ובהורים שמנסים להסתיר את ההתרגשות שלהם. ברחבי הארץ יפתחו את שנת הלימודים, ויפתחו מוסדות הלימודים. בשנת הלימודים תשפ"ז תקבל אליה כ-2.6 מיליון תלמידים ותלמידות בכ-28,000 מוסדות חינוך. 28,000 מוסדות חינוך, סליחה. כ-180,000 ילדים יעשו מחר את הצעד הראשון שלהם לכיתה א', וכ-143,000 תלמידי י"ב יתחילו את שנתם האחרונה במערכת החינוך. אבל פה באילת מספרים הגדולים האלה הופכים מיד לפנים מוכרות. זה הילדים של השכנים שלנו, האחים הקטנים, החברים של הילדים. אלה המורות, המורים שאנחנו פוגשים ברחוב, הגננות שמקבלות לידיהן מחר את הדבר היקר לנו ביותר. יש משהו מיוחד ביום הראשון ללימודים, בטח בעיר כמו אילת. עיר שהיא קטנה יחסית, אבל יש בה באמת קהילה גדולה, קהילה שאפשר כמעט תמיד להגיד שמישהו מכיר מישהו. והצלחה של ילד אחד מרגשת הרבה יותר ממשפחה אחת. אז אני רוצה לאחל לכם, ילדי אילת היקרים, שתיכנסו מחר בשערי הגנים ובתי הספר עם ביטחון, עם סקרנות, שתמצאו חברים שילכו לצדכם, מורים שיראו אתכם באמת, ומקום שתרגישו שייכים. לא לפחד לטעות, לשאול, לא לפחד לנסות, בעיקר אל תפחדו להיות מי שאתם. ולצוותי החינוך בעיר, אולי לא אומרים לכם את זה מספיק, אבל אני רוצה להגיד לכם תודה. תודה על האחריות, על הסבלנות, על הבחירה להתייצב בכל בוקר ולהאמין בילדים, גם ברגעים שבהם הם עדיין לא מצליחים להאמין בעצמם. ולכם ההורים, מותר לכם להתרגש. כן, מותר לעמוד מחר ליד השער עוד כמה שניות, להביט בהם מתרחקים ולהבין שעוד שלב קטן מתחיל, כי אתם שולחים אותם ללמוד חשבון, אנגלית, היסטוריה, אבל התקווה הגדולה היא שילמדו להיות אנשים טובים, רגישים ואמיצים. מחר תיפתח שנת לימודים חדשה והילדים יגדלו בה עוד קצת. כן, כן, יגלו כישרונות, יתמודדו, יצליחו, לפעמים גם יחשלו, לפעמים יפלו, ואנחנו נהיה שם כדי להזכיר להם לקום ולהגיד שהכל בסדר. כי לא משנה לאיזה כיתה הם עולים, כמה גבוה הם כבר נהיו או כמה הם מבקשים שנפסיק לדאוג להם, בעיניים שלנו הם יישארו תמיד תמיד תמיד ילדים. ועכשיו רגע לפני שהצלצול הראשון מגיע, כן כן, לא משנה כמה הם יהיו ילדים או כמה הם יהיו גדולים, בעיניים שלנו כל אחד מהם עודנו ילד. אז בהצלחה מחר. תנשמו הורים, הכל בסדר.

זהו, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו. אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו, אנחנו סוגרים אותו ממש ממש ממש עכשיו. אנחנו לא נקבל יותר הודעות. מי שהצליח לשלוח, תתכוננו, אולי אנחנו נפתיע אתכם בשיחת טלפון, מיד מיד אחרי השיר הבא, פרסומות, ואז אנחנו נפתיע, אז תתכוננו. אנחנו יחד עם משתלת אותם והפלאו אפקטורי במהלך כל השבוע, אז גם אם לא זכיתם היום, הכל בסדר, יש גם את מחר. טוב? קלין בנדיט עשו את הרמיקס הזה לשקירה ובונה בוי של די די, והם יוציאו אותנו להפסקת הפרסומות.

0: עכשיו באלת. גל רבינו. שיחה. וברבה.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלת. נאו שתיים FM.
3: האחים פוסן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: להרגיש איכות
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
6: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: וברבה.
1: מגה מיקס.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום,

0: פרחים בקנה. טוב, אנחנו, אם כבר דיברנו על פרחים, אני רוצה שהם לא יהיו בקנה, אני רוצה שהם יהיו על שולחן ערב ראש השנה. חג. בואו נראה מי לוקח מאיתנו את זר הפרחים והוגת הדבש, ואני אוהב תמיד להפתיע. בואו נראה.
1: הלו.
0: שלום.
1: כן.
0: ג'ייק?
1: כן.
0: אהלן, מה שלומך?
1: בסדר.
0: מדבר גל.
1: כן, אני יודע.
0: אה, סבבה. נשמע כאילו אתה עונה לסקר. אתה עונה בבאסה. איפה אנחנו תופסים אותך?
1: מקס.
0: במקס טוק?
1: כן.
0: אה, מהמם. טוב, אז קודם כל, אתה יודע, את התשובה אני מעריך לחידה ששאלנו.
1: כן.
0: אז תגיד לי אותה, אני אשמח, ג'ק.
1: ורד.
0: ורד, מהמם. מהמם. מה אתה עושה במקס? אתה קונה שם? מה אתה עושה שם?
1: יש
0: שעת הבא
1: של פשקש.
0: אה, מהמם. מהמם. טוב, אז ברכות, ג'ק. יש לך זר פרחים והוגה דבש, מתנת הפלאור פקטורי, 683. ומשתלת אותם, זה גם. סבבה?
1: סבבה, תודה.
0: יאללה, ביי נשמה, ביי. ביי. בכיף. טוב, אנחנו... אני מרגיש קצת לא נעים, כאילו הפרענו לו משהו שם. נכון, זה נשמע ככה. אני לא טועה. טוב. אז ברכות לג'ק החמוד שזוכה. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום. אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. אני רוצה לאחל לכל התלמידים, להורים, למורים, שנת לימודים מדהימה, כיפית, פוריה, מוצלחת. ואנחנו כמובן איתכם, מאחוריכם, ותמיד נהיה פה. אני רוצה להגיד תודה רבה לפלאור פקטורי ואלה משתלת יותם שמזמינים אתכם להנות מאווירה כיפית, פרחים, מארזים, מתנות לחג, ובעצם כל מה שאתם צריכים גם לחג ובכלל, הם גם יש להם את השוקולדים של מקס ברנר בשתי החנויות, גם בפלאור פקטורי וגם במשתלת יותם, ושם אתם יכולים למצוא את המארזים של מקס ברנר. אז תודה רבה למשתלת אותם, לכל הצוות המדהים, לפלאור פקטורי 683, ולכל הצוות המדהים שנותן לנו כמובן את השבוע הנהדר הזה, ומפנק את המאזינים שלנו גם כן. אני רוצה להגיד תודה רבה רבה רבה לדריה אחוד יעקובה, תודה דריה, אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות עדיפים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. וזהו, אולי שמענו שמועות על גשם וכאלה, אבל זה לא באמת היה גשם. אנחנו חיים, בסופו של דבר אנחנו חיים באיזה ארץ טרופית, ובטח ארץ טרופית יפה. יאללה ביי, מיד אחרינו, מגה מיקס.

0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיק הפלוטקה.
1: אלעת, מאו שתיים FM.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: הדוק.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: האחים פוסן באיכות ובזמן.
4: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
9: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבי 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: מיד באילת.
14: מגה מיקס.

שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי איראן הפכה לאומה כושלת. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו הוסיף טראמפ כי לאיראן אין עוד חיל ים או חיל אוויר, כי המטבע שלה קרס וכי אינה משלמת לחיילים ולשוטרים. הוא טען כי ההנהגה בטהרן שרויה באי סדר מוחלט וכי יותר מ-100 אלף מפגינים נהרגו במדינה. לדבריו יש להעמיד את ההנהגה האיראנית לדין בגין פשעים נגד האנושות. שני רוקחים ותיקים העובדים בבסיס גלילות כספקים חיצוניים של משרד הביטחון נעצרו בחשד שגנבו עשרות אלפי תרופות שיועדו לחיילי צהל ומכרו אותן באופן שיטתי בשוק השחור. לפי החשד, חלק מהתרופות היו תרופות מרשם, והשניים גרפו מהמחירה עשרות אלפי שקלים. החשדות נגד הרוקחים כוללים בין היתר גניבה בידי מורשה, קבלת דבר בנסיבות מחמירות ועבירות על פקודות הרוקחים. שלושה מלוחמי כוח 100 הגישו לבית המשפט תביעה בסך 18 מיליון שקלים נגד שורה של גורמים בפרקליטות הצבאית ובפרקליטות המדינה, בהם הפצרית המודחת יפעת תומר ירושלמי ופרקליט המדינה. לטענתם, במסגרת הפרשה נגרעו להם שורה של עוולות, ובהן מעצר שווא, פגיעה בפרטיות, לשון הרע והדלפת חומרי חקירה, וכן הגשת כתב אישום שלא כדין.

0: בית המשפט העריך עד יום חמישי את מעצרו של הצעיר, החשוד בחטיפתו של יאלי סופר בן 10 מפתח תקווה. לפי המשטרה, החשוד שידל את הילד להתלוות אליו, הסיע אותו על קורקינט לבני ברק ונעזר בו כדי לקבץ נדבות, ואף נתן לו לעשן סיגריה. הילד הותר בלילה כשהוא מסתובב עם החשוד ברחובות בני ברק, לאחר שעות של חיפושים. עוד בחדשות, גבר כבן 60 נמשה מהים כשהוא במצב אנוש, סמוך לחוף הסלע בבת ים. צוות מדה שהוזק למקום, מבצע בו פעולות החייה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: דלתות
1: עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

Show.

0: חברים, שלום לך.
1: ברוכות הבאות, שלום אחד עולב נישליס לכל החברים, ברוכים המצטרפים לחברים מאלת.
0: אהלן, רדיו אלת, מאור 2 FM, ברוכים הבאים למדורת יום שני בשבוע של מגמיקס, רדיו חיפה, אנחנו כבר ככה בתוך השעה השנייה, אז אנחנו עד שש ביחד, עם עוד שעתיים של מוזיקה מעולה, שלחנו לכם לעיתים גרסאות,
1: וכיף
0: גדול. אור מאיר איתנו באולפן ברדיו חיפה, גרי סגור נמצא באולפן ברדיו אלת. אתה, משיקו פלוטקר, אנחנו חברים באווירת סוף החופש הגדול. אנחנו מציינים היום את ה-31 באוגוסט, היום האחרון החופש, מחר חוזרים לספסל הלימודים, לגנים, למסגרות. תודה לאל, איזה כיף שזה סוף סוף מגיע. אז עד שזה יקרה, אנחנו פה נתפנק במוזיקה מעולה, שביחד איתה ניכנס לאווירה של סוף החופש, גם אם זה רק לשבועיים עד החגים. גם אם אחרי כיפור שוב חופש עד אחרי סוכות, אז מה?
1: בואו נתחיל את זה.
0: נשים את זה בצד כרגע. יאללה, מתחילים. מגמיקס, תבלו תהנו, הזנה מצוינת.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, נאו 2 FM. האחים אוזן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: עכשיו באילת.
7: מגה מיקס

שיפוצים לפני החג, רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן למקצוען. שלישי ב-11, המומחים מארחים את המחסן למקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM.
3: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
4: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור. הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: המחסן המקצוען.
4: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעת. למה לשלם יותר? חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.

0: סוגרים את השעה הזאת של מגמיקס, רדיו חיפה 107.5, גם באלת, 102 FM.
1: זו הייתה השעה השנייה ברדיו חיפה, הראשונה באלת, אנחנו ביחד עד 6, מה שאומר שעוד שעה מלאה לפנינו.
0: בכיף, לעיתים באווירה.
1: לעיתים וגרסאות, כן. אנחנו מודיעים לכם על ההזנה, מקווים שנהנתם, שיהיה לכם כיף, ואם היה לכם כיף, תשארו איתנו, יש עוד שעה מלאה במוזיקה של מגמיקס מיד. תודה רבה לגירי סגור שנמצא באולפנים ברדיו אלת, לאור מיר ברדיו חיפה.
0: אחד אולי בנישליס.
1: אתה משיקו פלוטקה, אנחנו פרסומות, אנחנו לחדשות, וכבר חוזרים.

0: בדוק. באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
1: כל המעלות הטובות.
2: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית פחים בוסקילה.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
4: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
5: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
4: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באילת.
5: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שיבושים באספקת המים באזור השפלה ובדרום הארץ, מביא את הפרטים כתבנו ניצן כהן.
7: רשות המים מבקשת מהציבור מקו ראשון לציון ודרומה לעשות שימוש מושכל במים, שכן בשל החירות גבוהה וחריגה במי הים הופסקה עבודתם של 5 ממתקני ההתפלה. בשלב זה של הדברים אין צפי לחזרה מלאה של אספקת המים, אולם כבר כעת ברור שהאספקה לאזור הדרום תשוב אחרונה בשל החירות גבוהה במיוחד מול חופי אשקלון.
6: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פיים כי ארצות הברית תגיב בעוצמה לתקיפות האיראניות נגד יעדים אמריקנים במזרח התיכון. בראיון לפוקס ניוז אמר טראמפ כי יקה בהם חזק וכי תהיה תגובה, וציין כי מערכות ההגנה האמריקניות תירטו את כל הטילים ששוגרו מאיראן, למעט אחד. במקביל, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכחיש את טענת משמרות המהפכה, שלפי המחלית נפגעה משני מוקשים במצר הורמוז. בתוך כך, במדינות המפרץ גובר התסכול מחידוש התקיפות האיראניות ומהפגיעה במאמצים להגיע להסדרה האזורית. באיחוד האמירויות גינו את ירי הטילים והכתבאמים לעבר המדינה והבהירו כי הם שומרים לעצמם את הזכות להגיב, ובמקביל קראו לפתרון מדיני רחב שיביא גם לחידוש השייט הסדיר במצר הורמוז. בסעודיה גובר החשש מחידוש הפעילות של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק ומהאיומים של החות'ים לפגוע בספינות סעודיות. גם בקטר מתחו ביקורת חריפה על טהרן, ואמרו כי התקיפות שלה מספחות את המאמצים לבלום את המתיחות, ופוגעות בניסיונות להגיע להסדרה המדינית. ראש מועצת תל שבע הוא ראש המועצה שנעצר בחשד לעבירות שוחד, הטיית מכרזים, מרמה והעסקה פיקטיבית. בית המשפט העריך את מעצרו עד יום שני הבא, וקבע כי מהראיות שנאספו עולה חשד שראש המועצה ואחרים ניצלו את מעמדם לקידום אינטרסים אישיים, תוך שימוש בכספי ציבור והעברת סכומים משמעותיים לכיסם ולכיסם של אחרים. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: אלתר תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה. בנוי לקצב.

0: בק, אלן תוקוש.
1: אלן דולי.
0: שלום לכל החברים שאיתנו דרך רדיו חיפה 175.
1: דרך רדיו אלת 102 FM.
0: או למי שאיתנו בעולם הדיגיטלי.
1: אפליקציה.
0: אונליין.
1: היידה.
0: אנחנו פותחים שעה שלישית ואחרונה של מגמיקס ליום שני בשבוע. משהו מיוחד שאתה רוצה להגיד לאומה?
1: הולך להיות כיף, תרימו ווליום, כנסו לאווירה לקצת.
0: יאללה, אם אתם בדרכים, עשו בזהירות, שמרו על נסיעה בטוחה, טובה, אנחנו נדאג לכם לפסקול מהסרטים.
1: פסקול חיי.
0: או מהמסיבות ומהמועדונים.
1: פחות
0: סרטים. בקיצור, מגמיקס, מתחילים את המסיבה, יום שני בשבוע, שעה אחרונה, עד שש בערב, מתחילים, או שיקופלוטקה.
1: לא לבני שליס.
0: אז זה נטובה.

0: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים מוזן. קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו באילת,
4: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש,
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: אילת, נאו 2 FM.
7: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, מלשטיין FM.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: האחים פוסן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, בר

0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: עכשיו באילת. מגה מיקס עם דולי.

0: אנחנו מתוך כוש שמגיעים לסיומן של 3 שעות.
1: ומודים לכם ומברכים אתכם על כך שהייתם איתנו, והזנתם לנו, ונהנתם איתנו, ומזמינים אתכם גם להמשיך באפליקציה ובאתר, שם אנחנו 24/7 זמינים עם כל הסטים, מוזיקה, ומה שתרצו.
0: ויש גם עדכון שעוד רגע יצוץ לו לאוויר העולם. לידה קשה, עדת הכוז, יש לו גם זירוזים קצת, אבל יהיה בסדר.
1: לאט לאט.
0: אנחנו מחר במדורה מיוחדת של מגה מיקס, שידור מיוחד. שידור הראשון לספטמבר,
1: מחר
0: זה קורה. מושיקו הכין לנו מגה מיקס מיוחד של שלום כיתה א', עם תרבוקות כזה ומשהו טוב.
1: חבל הזמן. נארח פה את מומינימה.
0: וגם את מרקו.
1: אמת.
0: נמצא את אימא בכיתה
1: וגם את נילס אולגרסון.
0: יפה. אפשר גם את הדסית, לשאול איך היה ביום הראשון הלימודים.
1: ומי שלא ילך בזמן, יבוא גרגמל. הוא יבוא להגיד לכם את האנשים.
0: חבר'ה, אני נשבע לכם שמושיקו לא שתה כלום, לא צריך כלום, זה טבעי. זה עייפות החומר, מחר הוא יבוא פרש.
1: דיברתי כל כך על הראשון השיעי, אז אני...
0: נשמה, עוד אין לך ילדים שבמסגרות, אתה עם...
1: מיכאל מחר חוזר לגן.
0: הגן לא נפסד, אבל לא...
1: דף, הראשון השיעי. הרצה.
0: מה?
1: הסתגלו.
0: אבל אתה לא חודשיים בבית עם ילדים בחופש גדול.
1: חודש.
0: חודש לא במסגרת?
1: כן.
0: לא פוסט?
1: קייטנה.
0: הוא לא הלך...
1: זה קייטנת מיקונוס.
0: בטח הוא לא הלך קייטנה. במיקונוס, או במונטונגרו, בטח.
1: וואלה.
0: טוב, חברים, עזבו, מושיקו זה לא דוגמה לקושי של החופש הגדול. מושיקו זה... אנחנו צריכים שעה נפרדת.
1: ביתי לאירועים, חביבי.
0: אנחנו צריכים פודקאסט לדבר עליו.
1: ביתי לאירועים, מיכאל.
0: טוב, נגמרנו הזמן. שיהיה לנו ערב טוב, בשורות טובות. מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל. אני נשאר כאן באולפן, יש לנו ערב ארוך לפנינו, כן. אני טס עכשיו לסקייץ', יש לנו שידור. שקרנה, יש משחק היום בערב. מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ערב מס...
1: וואו.
0: כן, כן. אז יאללה, נרגע נשום אוויר, וכבר ממשיכים בספורט. תוקוש, סלי שלום. ערב טוב. יאללה, ביי.
2: עכשיו באלת.
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אלת. נאו 2FM.
5: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: המחסן המקצוען.
8: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולבנות.

0: רוצים. לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: שיפוצים לפני החג, רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן למקצוען. שלישי ב-11, המומחים מארחים את המחסן למקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
4: מיד באילת
5: תוכנית הספורט של ישראל
4: אילת 102 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
6: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שחמישה מתקני התפלה הושבתו בעקבות מזג האוויר החריג, שגרם לסחף של חול, בוץ ועצות ולהתגברות האחירות בים, ברשות המים מעריכים כי המשבר יסתיים בתוך שעות. כתבנו ניצן כהן מציין כי ההשבתה בוצעה באופן יזום מחשש לפגיעה במערכות הסינון, והובילה לשיבושים באספקת המים מקו חדרה ודרומה. כעת נרשמת ירידה באחירות, והמתקנים צפויים לחזור לפעילות בהדרגה. ראש מועצת אל שבע הוא ראש המועצה שנעצר בחשד לעבירות שוחד, הטיית מכרזים, מרמה והעסקה פיקטיבית. בית המשפט העריך את מעצרו עד יום שני הבא, וקבע כי מהראיות שנאספו עולה חשד שראש המועצה ואחרים ניצלו את מעמדם לקידום אינטרסים אישיים, תוך שימוש בכספי ציבור והעברת סכומים משמעותיים לכיסם ולכיסם של אחרים. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, זוכה בימים האחרונים להבטחה צמודה בעקבות הנחיה של משטרת ישראל להגביר את ההבטחה סביבו. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מוסרת כי ההחלטה התקבלה כבר לפני כשבועיים, אך יושמה רק בימים האחרונים. 52 מקרי אלימות קשים נגד נהגי אוטובוס נרשמו בחודש אוגוסט, הנתון החודשי הגבוה ביותר מאז החל המדד לפני יותר משש שנים, ועלייה של 13% לעומת אוגוסט אשתקד. לפי ארגון נהגי התחבורה הציבורית, העלייה הבולטת ביותר נרשמה בקווי הלילה, ובשבועות האחרונים תועדו בין היתר תקיפות באמצעות סכינים, בקבוקים וחפצים נוספים. בעקבות הנתונים דורש הארגון להרחיב באופן מיידי את פעילות יחידות ההבטחה היהודיות לתחבורה הציבורית ברחבי הארץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
10: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: שלום, שלום לכם, ערב טוב, 6:04, תוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום שני בשבוע, מהדורת משחק מרכזי, מהדורת בלומפילד, מהדורת סופר קלאסיקו הישראלי, ערב טוב, עידן ורד.
2: ערב טוב, איזה כיף, איזה משחק, איך שאמרת, סופר קלאסיקו ישראלי.
1: ערב טוב, ניסן קניאס.
3: ערב טוב, חג שמח.
1: אז אנחנו כמדי ערב בשידור חי, ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אלת, בערוץ הספורט. אנחנו עד 8 בתוכנית הספורט של ישראל, ביחד עם הפאנל החיפה, ככה עשינו היום כזה מיקס של שתי התוכניות. אנחנו בשידור חי מהסקאץ' בר ברחבת סמי אופר בחיפה. אז אמנם המשחק הוא בבלומפילד, אבל אנחנו מרגישים קרוב כאן בסמי אופר. הערב בשעה 8:30, המשחק כאן בהקרנה עם האוהדים, אני מניח הירוקים רובם כאן בחיפה, אבל כמובן פתוח לכולם, מוזמנים להגיע. הכניסה היא חופשית, ואנחנו כאן מחכים לכם, החל משמונה, המסכים כבר יעבדו, יהיה סאונד, ויהיה לנו משחק נהדר. טוב, אנחנו היום גם נעסוק במשחק אמש, שהיה כאן בסמי אופר של הפועל חיפה מול הפועל תל אביב, אני מניח ששניכם ראיתם וצפיתם, ויש מה לדבר עליו. נהיה גם עם שחקן מיוחד, אישי שאני ואתה מאוד אוהבים באופן מיוחד, ונחשוף את הזהות שלו בהמשך. בסדר?
2: כן, כן.
1: תאשר, תגיד, בסדר.
2: ברור, ברור, מאוד מיוחד.
1: והחל משבע, גם נהיה עם בלומפילד על הקו, עם פלטקביץ' ובנאדו, שהם היום יעבירו את המשחק בשידור חי כאן ברדיו חיפה. זה גם הזמן לציין שהמשחק בשידור חי בערוץ הספורט, למי שצופה בטלוויזיה, המרכזי כמובן, אז אנחנו ערב במגוון שידורים. אבל בואו נפתח את השעה שלנו, את החלק הזה, עם טעימה ראשונה, עם דיון ראשון לקראת המשחק הערב. כי בכל זאת זה לא עוד משחק, ובעיניי יש פה מפגש מאוד מסנקרן בין שתי קבוצות שעל הנייר ועל השם ומבחינת הקהל לא יודעים, השמות הם ענקיים, הציפיות בשמיים, אבל שתי הקבוצות נראה שכרגע באות עם הרבה סימני שאלה. איך אתה, עידן, רואה את היחסים הערב בין שתי הקבוצות?
2: כמו שאמרת, גם מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה מגיעות, בוא נקרא לזה חבולות, אפילו שהם ניצחו, יש איזו אווירה סביב שני המועדונים מהקהל ובכלל שמשהו לא טוב קורה, לא ברכש ולא בארגון ולא ביכולת, ויש לחץ גם פה וגם פה. מאוד מעניין לראות מה יהיה היום.
1: קניאס, איך אתה רואה את
3: כן, אני די מסכים עם עידן. אני חושב שבטח מכבי תל אביב, שהיא באופן טבעי בדרך כלל מעפילה לשלבי בתים באירופה, מינימום קונפרנס, בשנתיים האחרונות זה היה גם ליגה אירופית, היא מפסידה לקבוצות שהיא לא אמורה להפסיד להם. אם זה צ'סקה סופיה, שזו יריבה מאוד חלשה, משהו ברמה של תחתית או מרכז טבלה ליגת העל אצלנו. גם את לוגאנו בימים שכתיקונה, מכבי תל אביב, זו יריבה שהיא צולחת אותה, אז היא לא מגיעה בדרייב טוב. אבל מצד שני, מכבי תל אביב תמיד יודעת להביא את עצמה למשחקים על מול מכבי חיפה בבלומפילד, ומהדבר הזה אני מפחד. ומכבי חיפה לא יודעת להביא את עצמה לבלומפילד. בעצם ב-13 שנה האחרונות היא ניצחה פעם אחת מכבי חיפה את מכבי תל אביב. אתה יודע למה? כי על המגרש היה שחקן אחד שקוראים לו ליאור רפאלוב. וליאור רפאלוב זה שחקן שמגיל אפס הוא היה רגיל לנצח את מכבי תל אביב בנערים, בנוער. והוא היה עולה לבוגרים בדור הזהב של מכבי חיפה, ושמכבי תל אביב הייתה, צריך לומר, לא הייתה כמו היום. היא הייתה מועדון שלא מתמודדת אפילו על האליפות, היא לא הייתה בחבורת הצמרת. בכל משחק זה היה טבעי, נוסעים לבלומפילד מנצחים, קירת אליעזר מנצחים. הוא הכניס את הרוח הזאת, את ה-DNA הזה לתוך הדשא, שבוא נחו, מכבי חיפה, מה אתם מפחדים, מכבי תל אביב? בוא ננצח. עכשיו הוא בגיל 37 בא נתן את השער ניצחון, אייסמן ליד השער, עם הריבאונד, מי שזוכר, עם הסבסוב של חלילי על רביבו. והוא ניצח למכבי חיפה את המשחק. עכשיו אני אומר, איזה ליאור רפאלוב ברק בחר ימצא היום על הדשא?
2: אז רגע, שנייה, מה אתה טוען בעצם? שאתה הייתה אחר רוצה לראות את ליאור על הדשא ולא ביציאה?
3: בלי אימונים, בלי אימונים, בלי כלום. אם אני יכול, שם לו את החולצה של מכבי חיפה, נותן לו, כי הוא מכניס את הדרייב, אבל זה לא ריאלי.
2: גם אני, זה לא ריאלי.
3: אז לכן מכבי חיפה צריכה להרוויח איזה שחקן. וואלה, את פחדו. התפחדו, זה 11 שחקנים שעולים אותו דבר כמוכם. הרי בסופו של דבר, מבחינה סטטיסטית, זה לא הגיוני כמות ההפסדים של מכבי חיפה יש לה מאזן אימה מול מכבי תל אביב יותר גרוע מלהפועל ירושלים, יותר גרוע מלכל קבוצות התחתית בליגה, מכבי פתח תקווה, אפילו הקבוצות האלה הצליחו להשיג תוצאות יותר טובות מכבי חיפה בבלומפילד, זה משהו שאני לא יכול לקבל.
1: אני רוצה רגע לקחת אתכם לרגע של נוסטלגיה, בסדר?
3: כן.
1: תראו, אנחנו ב-2026, עוד רגע כבר נהיה ב-2027, אבל ככה, בוסקילה פה שלף לי את ההרכבים מהמשחק ששוחק במחזור העשירי, בראשון לאוקטובר 22, שימו לב, בוא נראה מה השתנה פה, כי בעיניי הרבה מאוד השתנה פה. מכבי חיפה פתחו, אז היה מאמן ברק בחר, פתחו את ג'וש כהן, סונגרן, בטובינציקה, שון גולדברג, קורנו, אבו פני, נטע לביא, זה היה קפטן, שרי, אצילי, חזיזה ופירו. זה אז הדרימטים של מכבי חיפה.
3: זה קבוצה שהיום...
1: בספסל, עלו, דין דוד, אלי מוחמד, אבדולאי סק וסן מנחם.
2: צריך, באמת, אני חייב רואה, אתה יודע, את ההרכב ואת הסגל, כל שחקן פה זה הפריים שלו. זה לא שהוא קצת ותיק או שהוא צעיר, כל שחקן הוא בפריים שלו.
1: ומנגד, מכבי תל אביב, המאמן ולדימיר ריביץ', שיחקו שם באותו משחק, דניאל פרץ השוער, סבורית, פיבן, ייני, ג'רלדש, אופיר דוד זאדה, גולסה, דן גלאזר, דור פרץ, קניקובסקי ואירן זהבי.
2: תקשיב.
1: מה תאמר ומה תגיד?
2: וכל, שנייה,
1: ובספסל
2: אוסקר גלוך.
1: יובנוביץ', אוברם, אוסקר גלוך, מתן חוזז וגויגון.
3: בוא נגיד ששתי הקבוצות האלו היום עושות אליפות דו ספרתית בליגה, כל אחת בפני עצמה עם הסגלים האלו, אם אתה מקביל אותם להיום, אבל במכבי חיפה חלפה תהילת עולם. עשו פה ניתוחים.
1: רק נזכיר למאזינים שזה אותו משחק, אתה יודע מה היה בו.
2: ב-2-0 עם השאר של...
3: עם דוד עם
1: הכאב, יפה. זה סימן להכיר למשחק הזה.
2: כן, כן. נזכר את זה.
3: גם השאר הראשון דין דוד אגב הבקיע.
1: הוא נתן צמד.
3: זה היה על הבילדאפ של סבורית, שהוא חטף אותו ומסר...
1: אגב, וזה מזכיר לי כאן את השיחות שלנו בוואטסאפ עם כל החברים שלנו בפאנל, על דין דוד, שאיך הולך לו ביפן, ושאולי שמו עלה כמועמד למכבי תל אביב. מה שאני אגב לא כל כך רואה את זה קורה, אבל... שחקן שלום, שתי הקבוצות ושמחות שהוא היה אצלם.
2: תשמע, כל שחקן פה, באמת, אני... בוא נגיד שיש לך היום, אולי, בכל הסגלים, שניים, פלושה כאלה שחקנים.
3: לגמרי.
2: אין...
3: בוא נגיד מהקבוצת איכות הזאת, רק ברוניניו אולי הוא יכול להיכנס לחבורה הזאת. וגם חובת ההוכחה על אבטון. לפחות למה שראינו, צריך לראות את זה עונה שלמה, לפחות כדי שזה יקרה. ושאר השחקנים הם בכלל לא ברמה, לא מבחינת ההגנה, לא מבחינת בטח לא השלישייה הקדמית, לחלום על שחקנים כמו דין דוד, או חזיזה שהיה בסיאו, פרנצי, עצי עומר, זה פשוט יחידי סגולה, וזה דור שאני לא יודע אם יחזור, אבל אני חושב שהיום מכבי חיפה באמת תופסת את מכבי תל אביב, מבחינתה בזמן הכי נוח. זאת אומרת, אם אתה יכול לבקש, לקבל בלוח ההגרלות את המועד של המשחק.
1: רגע, אני חייב רגע לעצור, כי אתה יודע שאנחנו בשידור חי וקוראים דברים.
3: כן.
1: בשורה שמגיעה אלינו, זה אתה, אני פה ככה גולש ורואה את זה. הנה ראשי בערוץ הספורט, פרידה מהגדה, לאו מסי, פרש מנבחרת ארגנטינה, הודיע רשמית שהוא פורש. לא נפלנו מהכיסא כמובן.
3: צפוי כי למונדיאל הבא הוא יהיה כבר בין כמה, 43, אז אני לא חושב שהוא...
1: אבל עדיין זה, אבל צפוי, עדיין זה משהו.
2: צפוי, אבל וואו, לאו מסי, גדול שחקני הכדורגל בכל הזמנים.
3: חלוק עליך, אבל בסדר.
2: אתה יכול לחלוק עליי, באהבה.
1: הוא בצד של ערן זהבי.
3: אני בצד של, אתה לא ראית אותו משחק, אבל אני חושב שדיאגו מרדונה הוא הגדול מכולם. בוא בסוף, כדורגל. כן, זה מרדונה שיחק, אתה יודע, לא רוצה להגיד נהגי מוניות, אבל עם נבחרות, עם שחקנים מאוד מאוד חלשים. חלקם הגיעו לליגה הלאומית שלנו מיד אחרי המונדיאל, כמו אוסקר גרי, אתה יודע, שיחק בכפר סבא אחרי המונדיאל של 86. מרדונה שיחק עם, מסי משחק עם השחקנים הכי טובים בעולם, היום השחקנים הארגנטינאים הטובים ביותר בעולם, ומסי לקח אליפויות אירופה עם ברצלונה, עם בוסקס, צ'אבי, איניאסטה, כל הכוכבים. מרדונה, יש שחקן אחד כרקע, שאר השחקנים, באמת נהגי מוניות בנפולי.
1: נהגי מוניות?
3: כן, הוא לקח...
2: לא, לא, זה עוד פעם, אני...
3: הוא לקח, אתה יודע מה זה לקחת אליפות עם נפולי בשנות ה-80?
2: דיונים,
3: זה לקחת אליפות עם קירת שמונה בליגת העל שלנו, אותו דבר.
2: דיונים של מסי ורונלדו, אני שם בפנים, כי אני חי את זה. דיונים על מסי ומרדונה פלא, אני פחות מבין.
3: מרדונה זה מעל המשחק.
2: אני ראיתי וידאוים. אבל עוד פעם, גם מרדונה, כל הקריירה, תהפוך אותו 300 גולים. 250 גולים.
3: עזוב, זה לא אותו דבר.
2: מסי, 1,000 גולים.
3: אתה יודע איפה הוא שיחק בליגה איטלקית.
1: ראית קלטות.
2: ראית קלטות.
3: ליגה של קצבים ששוברים רגליים, שלהוציא אדום זה פעם בעונה, אתה רואה שם, שוברים לו את הצורה. עזוב, זה שחקן ברמה שלא... זה באמת אלוהים של הכדור.
2: דיון אחר, אבל אני לא מסכים.
1: אבל מה, אני מקווה שהדרגה מוניות אפילו מונה לפחות.
3: אתה יודע, בסוף לקחת אליפות עם נפולי שהייתה פרובינציה בדרום על הקבוצות של מילאנו ועל הגברת הסקנה ולבוא ולעשות את זה, ושהליגה האיטלקית בשנות ה-80 הייתה הרבה יותר חזקה מאנגלית, זו הייתה הליגה הטובה ביותר באירופה, ומרדונה הגיע לשם כמובן בחסות המאפיה, שמו אותו שם וקחו את הדבר הכי משמעותי.
1: כן,
3: זה שחקן שלא חי חיים ספורטיביים, שחקן שרק היה עושה אורגיות וקוקאין וסמים.
2: לכאורה,
3: לכאורה. ולא חי חיים ספורטיביים, ועדיין עשה את כל מה שעשה. תחשוב אם הוא היה חי חיים ספורטיביים.
2: כן, אבל זהו.
3: אבל זהו, נכון, זהו.
2: לא חבילה.
1: אני חושב שהשעה שלך 6:15, אפשר לפרוש בסי, אפשר לחזור.
2: אני, רגע, מאיפה הוא יודע שהוא עושה אורגית?
3: אין אחד שמכיר אותו, הוא עקב אחריו וקרא עליו ספרים ואת כל הביוגרפיה שלו בשביל להבין מה הוא עשה.
1: ידידן גדול, הוא קורא.
2: לא, ברור, ניסן, אני יודע, הוא יודע הכל.
3: אשתו של זאתי של מאורו איקרדי, תספר לך.
1: אני מקווה שאתה לא, שרק קראת.
2: גרושתו.
3: גרושתו, כן.
1: טוב, אז זה בעניין מסי. שימו לב לחיבורים היפים שממשחק בבלומפילד הגענו למסי, מדין דוד הגענו למסי, ממסי למרדונה ומה הוא עשה או לא עשה, וזה יכול לקרות רק פה, מדן ורד היקר. טוב, אז אני גם חוזר בחזרה למשחק בבלומפילד, אני מזכיר שאנחנו בשעה הבאה, בשבע גם נחבור שם לפתקביץ' ובנאדו, מעמדת השידור בבלומפילד, אבל תגידו, מי פבוריטית? כי אם צריכים לבחור, מה אומרים? כי אני שומע הרבה שאומרים לי, ברור שמכבי תל אביב.
2: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, בכל שלב בשנים האחרונות, פבוריטית נקודה.
3: בבלומפילד חד משמעית היא פייבוריטית. אולי האחוזים הצטמצמו, כי מהעונה שעברה נגיד זה היה אולי 80-20 בבלומפילד, אולי עכשיו אני יכול להגדיר את זה 60-40, אבל עדיין היא פייבוריטית.
1: ואם אני אגיד לך שבתל אביב, או עדיין מכבי תל אביב, אומרים לי, הקבוצה בלחץ, המשבר במכבי תל אביב מסתמן יכול להיות יותר חריף ויותר גדול מאשר מה שקורה במכבי חיפה.
2: אני אגיד לך משהו.
1: עם מה שקורה עם מיץ' ועם המנהל המקצועי ולא מקפיאים וכן מחתימים ולא פה ולא שם. והפסד היום הם יכנסו לסחרור שהוא אומר יהיה יותר גדול מהבלגן במרכאות יש במכבי חיפה. ולכן הם מגיעים בלחץ. ובלחץ, אתה יודע, דן ורד, מה הוא עושה לכדורגלנים שהם יודעים, זה מחלחל מה שקורה והנהלה וכולי.
2: אז כמו שאמרתי, גם פה וגם פה יש לחץ אטומי, וכל תוצאה פרט לניצחון. אתה יודע מה? אולי מכבי חיפה תיקו, איכשהו יהיה להם טוב.
1: יעביר את זה בשקט.
2: יעביר את זה, אבל במכבי תל אביב כל תוצאה מבלי ניצחון, אסון קולוסלי.
1: אסון קולוסלי בבלומפילד.
2: כן.
3: אני חושב שבגלל הפריסיזן שהם עברו, מבחינת ההכנה, יש כעס גדול מאוד ובצדק, כלפי, אוהדי מכבי תל אביב כלפי מיץ' גולדהר. תראה, ינקלה שחר בשנתיים האחרונות נתן הרבה כסף. השתמשו בכסף לא נכון, ואפשר להעלין ולהגיד שאולי קבלת ההחלטות במינוי אנשי המקצוע היה לא נכון. אבל מבחינתו ינקלה נתן את כל מה שהוא צריך בתור בעלים של מכבי חיפה, עם תקציבי C, כולל חיתוך של שחקנים עם שכר עתק.
2: אבל עכשיו, רגע, שחר, כולל... אני שדע, אבל גם מיץ' גולדהר כל שנה...
1: אבל השנה, כסף אבל מה קורה השנה?
3: השנה כלום.
2: וגם השנה יוצאים.
3: זה מאוחר, גם יוצאים זה מאוחר.
2: בלי קשר, כל הטיפול הזה של, אתה יודע, כל ה...
1: לא, אבל השנה...
2: מועדונים האלה, זה כסף.
1: השנה היא אחרת.
3: כסף, אבל עדיין בשנתיים האחרונות, 3 שנים האחרונות, הוא מוכר המון המון שחקנים. אני חושב שהוא בפלוס חיובי.
2: הוא שם כסף.
3: לפי דעתי, מכבי תל אביב ב5 שנים האחרונות היא בתזרים חיובי מבחינת היחס מחירות קניות לתקציב הקבוצה, והיא כולל המענקים מאירופה וכל ההכנסות וכל זה. אבל עוד פעם, אף אחד לא נכנס לכיס של מיץ', כי הוא השקיע מאות מיליוני שקלים על ציר הזמן כבעלים של מכבי תל אביב. אבל מבחינת אוהדי מכבי תל אביב, אני מבין אותם, מבחינתם הם רוצים כל קיץ, כל חלון, שמיץ' ישים את מה שצריך בשביל לעשות מכבי תל אביב קבוצה חזקה. בדיוק כמו שאוהדי מכבי חיפה מצפים מיאנקלה. יאנקלה שם את הכסף, רק אני חושב שאם הייתה תערובת נכונה בין מיץ' לבין יאנקלה, זה היה הבעלים הכי טוב שיכול להיות, כי מיץ' מקבל את ההחלטות הכי טובות מבחינת מינוי אנשי המקצוע. ינקלה מביא את הכסף, וגם בטיימינג הנכון, הוא רק קיבל החלטות, לא רק.
2: אגב, רוב יש עכשיו של כל הקהל שם בתל אביב, זה על זה שג'ק עדיין שם. ג'ק שם קרוב ל-15-16 שנה.
3: הוא נציג הבעלים,
2: הוא נציג הבעלים, והם טוענים שהוא כבר לא אכפת לו מה... מועדון, ואיך זה יכול להיות...
1: אבל הכסף לא שלו, נציג בעלים.
2: כן, בסדר, אבל אתה יודע, הוא בסוף...
3: אין לו את... תראה, בוא, גם למיץ' וגם לג'ק, אין את הדרייב שהיה להם לפני 15 15 שנה שהם הגיעו.
2: אז הם טוענים שעכשיו אנחנו, אתה יודע, במחזור שני, ובכל הקיץ הזה הגיעו רק שני שחקני רכש.
3: נכון. גלאזר אחד מביניהם, שזה מבחינת הראות המכבי תל אביב, זה, בוא נגיד, זה
2: לא איזה... והחלוץ הזר שהגיע.
3: בדיוק, והחלוץ הזר שהגיע, תוציא את המחירה של פרחי, וכנראה אולי גם רוי רביבו עד סוף החלון עומד על זה, אולי גם טריסה סנטר.
2: קשה, אבל אין לך זמן כבר.
3: כן. תלוי לאיזה ליגה עוברים, אבל אני חושב שבאמת אוהדי מכבי תל אביב יכולים באמת לראות עצמם מתוסכלים מהבנייה של מכבי תל אביב בקיץ, אבל לא הייתי מבטל את מכבי תל אביב. בכל סיטואציה, בכל מצב בליגה שלנו, היא תנגן כינור ראשון והיא תתמודד על האליפות. בניגוד למכבי חיפה, המועדון הזה יודע תמיד לעמוד על הרגליים, והוא לא מתרסק גם בעונות שלא מביאים שחקני רכש.
2: הסוגיה מאוד מעניינת, גם אצלנו, אצל כל ה... בוא נגיד... שחקנים, אתה יודע, ויש איזה שיח כל הזמן על זה, שאם עכשיו נגד מכבי תל אביב בעונה שהיא, אתה יודע, כישלון,
3: קטסטרופה,
2: אז הם לוקחים גביע, והם מקום שלישי, והם פסע מהאליפות,
3: נכון.
2: והם, אתה יודע, שלב...
3: זה העונה הגרועה שלהם.
2: זה העונה הגרועה שלהם. נכון. ובמכבי חיפה, שזה אותו תקציב בדיוק, יפה, כל עונה שהיא לא טובה,
3: יכול...
2: זה...
3: סכנה לפלייאוף תחתון גם.
2: בדיוק,
3: נכון?
2: וזה מקום שישי
3: שביעי, זה ההבדל בין המועדונים.
2: למה זה ניסן אתה?
3: אני אסביר לך.
2: אתה חי פה את המערכת.
3: אני אסביר לך. אני חושב שבגלל או בזכות אנשי המקצוע שמיט שממנה. בסופו של דבר זה קם ונופל על המקצועי. עכשיו, גם אם יש לך סגל שחקנים פחות טוב, ובעונה שהבאת פחות, שחקנים פחות טובים, אבל יש לך שדרה מקצועית חזקה, מנהל מקצועי טוב, סביבת עבודה של סקאוטינג ואנליסטים, והכל עובד בצורה מקצועית הכי גבוהה שיכולה להיות, כמה שאתה לא תתרסק עדיין בליגה שלנו, אתה תהיה במקומות האלו, כי בוא, גם רק בשנה האחרונה התווספו הפועל תל אביב ובית"ר ירושלים לפני זה, איזה ליגה הייתה פה? זאת אומרת, אומרים לי, מסי סיים מקום שני בעונה...
2: כן, היה לך את...
3: מי היה? מי היה?
2: חיפה, תל אביב ובאר שבע.
3: לא, באר שבע הייתה 34 באותו עונה, תבדוק אותי מקום ראשון.
2: בסדר, בעונה היא.
3: אז אני אומר, זאת אומרת, אם מי התחרטה? כן. ברור שתסיים מקום שני, בליגה של שתיים, תסיים מקום שני, זה או ראשון או שני. עכשיו, אם אתה מסיים מקום שני, אז אתה אומר, תשמע, יש פה תחרות, גם ביתר, גם באר שבע, אולי נתניה גם יכולה במוב מסוים להיות שם באזורים האלו. זה כבר ליגה מאוד מאוד חזקה, שהפועל תל אביב היא חזק למעלה, אבל בליגה של שתי קבוצות זה היה מביך לסיים פחות מזה, ומכבי חיפה הצליחה להביך את עצמה כמה וכמה שנים ולסיים גם במקום שהוא נמוך מאוד בליגה כזאת. אני מקווה מאוד שהשנה הזו ישתנה, למרות שהציפיות הן בגובה הדשא. אבל זה היה עידן שאמר את זה לפני המשחק מול הפועל רמת גן, והוא צודק. אמר, תשמע, ניצחון גם על הקסקס פה היום נגד רמת גן, 3 נקודות. תוצאה טובה בבלומפילד, ואתה בא נגד הפועל פתח תקווה, במשחק השלישי מנצח, ואז הורים מועמדת לאליפות. אז אנחנו מכירים את הליגה הזאת, ויודעים איך זה נדבק לך או לא נדבק לך. שאל עכשיו את אלמוג כהן ובית"ר ירושלים, איזה לחץ הם חווים לקראת המשחק ביום חמישי מול הפועל תל אביב.
2: בחדרי חדרים, מכבי חיפה מאוד אוהבת את זה שכל השיח הוא על באר שבע ועל ביתר ועל מכבי ועל הפועל אפילו.
3: לא סופרים
2: והם
3: אותם.
2: והם לא באירוע בכלל.
3: נכון.
2: הם מאוד אוהבים את זה, אני יודע. וזה יכול גם לעשות להם טוב.
3: פחות
2: טוב.
3: לחץ.
4: חברים, אנחנו צריכים פרסומות. אנחנו בהמשך נהיה פה עם הסיכום שלנו למשחק אתמול, הפועל חיפה, הפועל תל אביב. משחק די מאכזב, אני חייב לציין כבר עכשיו. נשמח לשמוע אותך, עידן ורד, למרות שזה כבר היה ביום ראשון, אבל קצת על המשחק ביום ראשון, ביום שבת שהיה ביתר נגד נתניה. כי בכל זאת, אני חושב שגם מאזיננו ברדיו ירושלים ישמחו לשמוע את הדקה וחצי שלך על ביתר.
3: אני אשמח גם להגיד את המאמין שלי, כי יש לי הרבה מה להגיד בעניין הזה.
4: ברור, אז אנחנו נהיה גם עם זה. גם פועל באר שבע, שמודיעה על צירופו של עידן נחמיאס בחוזה לשלוש שנים.
3: רכש לא רע.
4: אז גם על זה ככה...
2: רכש לא רע, אבל...
3: לסגל, טוב לסגל, לא איזה כוכב, אבל הם הולכים לעבור אומס משחקים מאוד מאוד גדול באירופה מול יריבות חזקות.
4: אז יש לנו מה להרחיב, ואחל משבע אנחנו דיגין, צוללים, אול אין, מה שנקרא בשפה של קניאס, לבלומפילד. לכל האח, אני כבר לא יודע, מרדונה, אני לא לוקח אותך למקומות שאני לא, אתה יודע, תזמוך לי מילים שלו.
2: לא קזינו ולא סמים ולא...
4: לא אימורים, לא קזינו.
2: לא אגיד עוד פעם בשידור.
4: בקיצור, יש לנו הרבה על מה לדבר, וכיף לנו כאן מאוד. אנחנו בשידור חי מהסקאץ' ברחבת סמי עופר בחיפה, לקראת המשחק של מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. אנחנו כאן בהקרנה הערב בחיפה. כולם מוזמנים, הכניסה היא חופשית, תגיעו, תבואו, 8:30 זה מתחיל. עכשיו פרסומות, אנחנו כבר חוזרים.
0: הספורט בחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
2: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים פוזן, קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
3: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. סופר יעלום הכי משתלם באילת, מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, כוס בירה 5 יחידות ב10 שקלים, כוס חם 5 יחידות ב10 שקלים, כוס שתייה קרה 100 יחידות 6 ב10 שקלים, קעריות 10 חבילות ב10 שקלים, בקנייה מעל 50 שקלים. חדש, סופר היעלום במרכז מור.
8: להרגיש איכות אחים
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
9: שיפוצים לפני החג, רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן המקצוען. שלישי ב-11, המומחים מערכים את המחסן המקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
10: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
11: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
12: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
11: זה לא מה שרציתי היום להגיד. טוב.
13: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
14: חזרנו, 6:27, תוכנית הספורט של ישראל, שידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, באתר ערוץ הספורט, אנחנו גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, איתכם בכל מקום, בארץ או בעולם, ואנחנו בשידור חי מהסקאץ' בר ברחבת סמי עופר, ממש כאן מחוץ לאצטדיון, בשעה 8:30, נהיה כאן עם הקרנה של המשחק לאוהדים הירוקים, אבל כולם מוזמנים, הכניסה חופשית, חינם, אנחנו כאן תגיעו, אנחנו החל משבע גם נהיה בבלומפילד עם פלטקה ובנאדו, והשידור בשידור חי ערב גם ברדיו חיפה וגם בערוץ הספורט, כמובן, בערוץ 55 בשלטים. טוב, יש לנו הרכבים של המשחק, אז ניתן אותם, ואז נעבור לנושא הבא שלנו, כי הבטחנו שאנחנו נדבר על המשחק של אתמול. אז, מכבי תל אביב, הקבוצה המארחת, פותחת עם משפטי בשער, רביבו, קמרה, שלמה, בן ארוש, שחר, פרץ, איסוקו, ורלה, סוקלר ודוידה. מיד התגובות שלכם להרכב, מכבי חיפה, האורחת עם גלזר בשער, צונמי, פדראו, לונביק, אני מקווה שאומר את זה נכון, קניאס, תקן אותי. לונביק, בתאי, אזולאי, ברוניניו, לוי, גורה, קני וסייף. קני וקני.
15: מרכז ההגנה של מכבי תל אביב הוא סוג של...
14: תן לי אתר על מכבי חיפה, עידן תן לי על מכבי תל אביב. בוא נעשה ככה.
15: אז ככה, אז מבחינת מכבי חיפה, אם מסתכלת על מכבי תל אביב, אז מרכז ההגנה שלה הוא פשוט פרס עבורה. כי אני חושב שגם רץ שלמה, לא גם, רץ שלמה במיוחד, וגם כמרה הם בתקופה לא טובה. זה מרכז הגנה בעייתי מאוד, ואם מכבי חיפה תדע להעמיד את קני עם הפנים לקבל את הכדור על מהירות, על צמד הבלמים הזה, הוא יוכל לעשות בדיוק מה שעשה השחקן של אוגנו, לרוץ על מגרש שלם, ויהיה קשה מאוד לעצור אותו על מהירות. אבל בשביל זה מכבי חיפה תצטרך להבין שלא לעשות את הבילדאפים האלו, שזה פשוט מרגיז אותי. אתה רואה שחקנים שלוחצים אותך, עומדים עליך גבוה. תפסיק לקחת סיכונים במשחק, בטח במשחקים
16: כאלה. אגב, זה בול מה שעשו מקבי נתניה.
15: כן,
16: רוני, אז בול, רוני לוי עשה את זה. אחד לאחד, הוא ראה את הלחץ ואת הבילדאפ, כזו אחד ארוך ותן את כל המשחק.
15: רוני לוי, אפשר לאהוב את הסגנון משחק שלו בתור מאמן, אפשר שלא, אבל הדבר אחד אי אפשר להתווכח. רוני לוי הוא מאסטרפיסט בטקטיקה. זה המאמן, לפי דעתי, בית ספר לטקטיקה. כל הילדים היום שמאמנים, בשבילו ילדים, זה גם ברק בחר, בטח ברדה, כולם הם...
14: וואו, לא כזה זקן.
15: אגב, לא, אגב, הוא אגב, הרבה יותר ותיק מהם.
16: אבל שנה שעברה הוא קיבל 8-2, אל תשכח את זה, והוא בא השנה,
15: הוא
16: ולמד,
15: בא, עשת,
16: ולמד, גם הוא למד.
15: עשת השורי בית, עשת איך להתכונן לביתה ירושלים, נכון. איך להתמודד מולה, ואני חושב שאלמוג כהן פה הוא זה שיצטרך לעשות את ההתאמות ולהבין, שלמדו את הקבוצה שלו, ומבינים את זה שהיא משחקת לחץ, ולא עושים בילדאפ עליה, ונותנים כדורים ארוכים, ושיש חלוץ מהיר כמו דבו, שגם יש לו איכות, אז קשה
16: וואו,
15: מאוד.
16: וואו, איזה שחקן ניסן. איזה שחקן.
15: אני לא מצליח להבין איך מכבי חיפה לא הביא אותו בקיץ.
16: וואו, איזה כוכב.
15: מה, יש לך שחקן
16: איזה
15: מתחת
16: כוכב. ליד,
15: תן כמה שצריך, כמו שהפוטר שם על דאפה. שים 2-3 מיליון יורו, תביא אותו.
16: ממש.
15: אגב, זה שחקן שהגיע בפרופיל מאוד מאוד נמוך לנתניה, 140 אלף דולר, שפו ענק ליוסי אבוקסיס. קנייה ב-140 אלף דולר, הוא הגיע מהליגה הכפריסאית, אחרי שנים לא טובות, בגיל 27, הנה הפריצה. אם מכבי חיפה מביאה שחקן כזה, אז אומרים שמכבי חיפה הביאה נהג מונית מרחוב החלוץ, בגלל שקנתה בשחקן ב-140 אלף דולר, פרופיל מאוד נמוך, אבל אנחנו רואים שלפעמים גם פרופילים כאלו מתפוצצים, שפו ענק למכבי נתניה.
14: איך הוא שחקן? הוא סילבה, שהיה במכבי חיפה, שלי שלא ספר אותו.
15: אדריאן סילבה.
16: הייתי ביחד.
15: קפטן נבחרת פורטוגל.
16: באנו ביחד בקיץ 2010. באנו ביחד.
14: ואיך לא ראית שיש לך כוכב כדורגל?
16: תקשיב, כוכב של החיים, אבל אלישע שם שם באמצע את קולמה ואת בוקולי ואת קטן בשלישייה, והודיף אותם. אגב, היינו גם טובים. כן. אבל, בסדר, אתה יודע,
14: טעה. אגב, גם זה כמו ששחקן מגיע לפני הפרצה שלו.
16: קורה, טעה, הוא בדיוק, הוא גם היה צעיר, ואז הוא הולך נראה לי לליגה שנייה בפורטוגל, ואז הוא עלה ועלה ועלה.
14: אני מניח שגם באימונים לא האמנתם שזה שחקן שיהיה קפטן נבחרת פורטוגל יום אחד, ורונלדו בחדר הלבשה.
16: אף אחד לא האמן, אף אחד לא האמן.
15: אז יש מקרים כאלה. בוא נגיד אלו זמנים אחרים
14: שבו... לא, אבל הבאתי דוגמה שיש מקרים.
15: ברור.
14: שיש לך שחקן מתחת לאף, או שאתה מביא משהו מאוד מאוד זול, ובסוף הוא...
15: גרנט לא קיבל את רוסו למכבי תל אביב. וגוטמן משך אותו לשם, יש להפועל חיפה, לא, לקח אותו לבאר שבע, ואז להפועל חיפה, יש לא מעט דוגמאות לשחקנים שמאמנים עשו להם את מה שנקרא משחקי המבחן, ולא קלטו איזה כישרון יש להם ביד, וההפך.
14: טוב, מה דעתך על הרכב שמעמיד היום מאמנה של מכבי תל אביב?
16: אני אגיד לך משהו, אני מסתכל על השמות, המון שחקנים בינוניים, המון, אני אומר לך את האמת, המון.
14: יש אופציה אחרת?
16: אז זהו, שהסגל הוא לא מספיק טוב, באמת בשביל ניסה נכון, מרכז ההגנה חלש מאוד, מכבי חיפה צריכה היום, אתה יודע, את כל מה שיש לה, כל הכלים שלהם על מרכז ההגנה שלהם, כי הוא לא מספיק טוב.
15: מי בצד ימין של מכבי תל אביב, המגן?
16: בן ארוש.
14: רביב הוא בשמאל.
16: בן ארוש.
14: זה 4-2-3-1.
16: יש לך את כמובן דור פרץ שהוא, אתה יודע, שיא הכושר שלו, כן. דודה שאני רוצה לראות אותו שכל הלחץ עליו ולא שהוא בא כשחקן 12-13 שזה אחר לגמרי. ורלה זה ורלה, פעם אחת הוא נראה כמו מסי ופעם אחת הוא נראה כמו שחקן ליגה לאומית. וזהו, אני צופה פה באמת,
15: תראה, מכבי תל אביב נוסף על זה שיש לו שני בלמים ברמה לא טובה כרגע מבחינת האיכות של המשחק. רוי רביבו שאולי הוא הכוכב של הקבוצה, בצד ההגנתי הוא ליקוי. זאת אומרת, אם אני מסתכל על זה, ולמה גם קבוצות גדולות, או בכלל מועדונים, איפשהו מכוון בליגות של טופ 5 באירופה, אני בספק אם ייקחו אותו, בטח לא לשחק בקו 4, כי בעיניי הוא שחקן כנף, הוא לא מגן. בכדורגל המודרני, הגבולות די התשתשו, ובטח בליגה שלנו שעושים התקפה במשחק מול מכבי תל אביב, אז אפשר לתת לו להיות מגן. אם הוא ישחק בליגה אנגלית או בליגה איטלקית בקו 4, הנבחרת ראינו את זה במיוחד. אני משחק רק על רביבו, רק על הצד שלו. כי מבחינה הגנתית...
14: מה עשית מרביבו?
16: לא, לא.
15: מבחינה הגנתית, כן, הוא אני... לא טוב, דולב. עכשיו אם תיקח גם את ה...
16: אני חולק. חולק עליך בקטע הזה.
15: אוקיי.
16: אגב, אגב, אני יודע שגם בקטע הזה היו לו המון הצעות, אבל כאן בתל אביב
15: לא,
16: רוצה,
15: לא, רוצה הצעות, כסף גבוה. זה שיש לו הצעות זה בסדר, אבל אני חושב...
16: ושנייה, דקה, בגלל שהסגל של הקאב תל אביב הוא באמת חלש ולא איכותי, הוא בעצם הפליימקר שלהם... מהקו, ובגלל זה גם, אתה יודע, הוא קצת פחות
15: בהגנה. כל מה שקשור בצד ההתקפי, כוכב כדורגל.
16: אבל הם צריכים אותו.
15: ברור שהם צריכים אותו, אבל אם אני ברק בחר, אני מסתכל על נקודות החוזקה של מכבי חיפה ונקודות התורפה. אם אני מסתכל על נקודות התורפה, אין למכבי חיפה ווינגר ימני לעשות, כמו חלילי, שעשה סחרחורת לרוי רביבו. אם אין אחד כזה.
16: זה היה בזמנו. נכון.
14: זה מדגדג, זה מתבקש. אפשר לדבר גם שעות על המשחק הזה, וזה מה שקורה ביום משחק, אבל נחזור לזה בהמשך.
15: אוקיי.
14: בואו נקדיש כמה דקות למשחק ששוחק אתמול כאן בחיפה, בסמי עופר מאחורינו. הפועל חיפה עירכה את הפועל תל אביב, תצוגת עידוד נפלאה של הקהלים, במיוחד האוהדים של הפועל תל אביב, שהביאו כמות גדולה מאוד של אוהדים, שפו להם באמת. אבל המשחק עצמו... אכזב,
16: יכול להיות ש... אכזב את מי?
15: בדיוק, השאלה את מי, עכשיו מה הייתה הציפייה?
16: את מי? הפועל חיפה?
14: הפועל תל אביב?
16: הפועל תל אביב, אותי חד משמעי.
14: אותי כצופה מן המניין שראה משחק כדורגל.
16: כן, משחק די משעמם.
14: אתה יודע, כאילו בסוף...
15: דולב כצופה מן המניין, זה מאכזב אותך. הפועל תל אביב, ה-DNA של המועדון הזה...
14: יש להם דיבור לאליפות, בואו.
15: בסדר, ברור.
16: אני אראה משהו גם עליהם. גם שנה שעברה, אפילו שזה הפועל תל אביב, הם עלו מליגה לאומית, וה...
14: נגמר, אי אפשר
16: לצאת לך כל הזמן. דקה, דקה, וה...
15: לא היה לחץ.
16: לחץ היה, והציפיות היו שהם יעשו פלייאוף עליון, ואתה יודע, ויהיה בסדר. העונה, זה פעם ראשונה, מאז 2010, שהם באים עם תקציב גבוה, עם לחץ וציפיות, ובואו נראה אותם, כי אתמול זה היה נראה לא טוב.
15: כן, אבל מה שמתקבל...
16: זה שונה לגמרי.
15: מה שמתקבל בבוז, במכבי חיפה, בביתר ירושלים, שצועקים אין כדורגל, גם מנצחים 1-0,
16: נכון.
15: והפועל תל אביב מחבקים. זאת אומרת, אני זוכר לאורך ההיסטוריה, המון המון אליפויות של הפועל תל אביב, בכדורגל נפט, שאתה אומר, תשמע, זה לא אלופה, אבל הם לוקחים זוכים באליפות. איך יש כאלו שלטים בסוברו, טרן תאווה לפניך, זה היה הרבה הרבה אליפויות של הפועל תל אביב, שהם גנבו את זה, כולל ב-86 עם גילי לנדאו.
16: אבל העונה, בייחוד אחרי מה שהם עשו באירופה, אני חושב שיש שם לחץ של תואר ודחר לגמרי.
15: ברור, כי הקהל רעב, אבל מצד שני, מי שמצפה לראות טיקי טקה בהפועל תל אביב, לא יראה למה, כי גם הפועל תל אביב חסרה...
14: ראינו קצת,
16: היה טיפה, אבל גם ברדה עכשיו, אתה יודע, זה, בוא נגיד, זה לא פארק דה באס, אבל זה
15: מה שראית מול אטלנטה, זה לא טיקי טקה.
14: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה טקטי.
15: זה כדורגל טקטי.
14: זה מטרה לעבור שלב.
15: בדיוק.
14: לא, לא, לא, לא.
15: אתה לא תראה דריסה בליגה של רביעי החמישה.
16: אגב, אני מדבר לך, מניסיון עבר, לפעמים הרבה יותר קל נגד, אתה יודע,
14: אטלנטה
16: כאלה.
15: ברור שאתה מגיע אנדר.
16: ואתה בא לפה וסמי עופר בשש בערב, אתה מגיע ונוהג, ופתאום יש לך, אתה יודע, לחץ אחר, הרבה יותר קל.
15: שאתה צריך להיות דומיננטי ואתה צריך ליזום, ולא תמיד יש לך את האיכות בשביל ליזום, והפה תביא יותר קבוצה של לעמוד מסודר על המגרש, לייצר בלוק חוסם. ביתר ירושלים, בוא נגיד, יהיה לה מאוד מאוד קשה מול הפועל תל אביב במשחק הזה ביום חמישי. מאוד מאוד, רביעי או חמישי, לא זוכר. חמישי, מאוד מאוד קשה, כי ברדה זה בדיוק סוג המשחקים שהוא מחכה להם, שיצחקי יבוא להתקיף עם התזמורת של ביתר, עם כולם למעלה.
16: לא יצחקי, לא יצחקי.
15: לא יצחקי, אלמוג כהן. כן, סליחה, אלמוג כהן יבוא להתקיף עם התזמורת, עם המקהלה של ירושלים, עם כולם יעלו למעלה, והוא יחכה להם.
16: צד שני, אבל אין להם שחקנים למעברים. גם לאחר וגם למעברים.
14: אבל תסבירו לי משהו, תסבירו לי משהו. איך, מאיפה נוצר הדיבור בתקשורת, בקהלים, גם בקרב שחקנים, שהפועל תל אביב, היא מועמדת,
15: אני אסביר
14: טובה
15: לך.
14: ואפילו קודם, טובה מאוד לאליפות.
16: קודם כל, קודם כל...
14: איפה זה הגיע אז?
16: יפה, קודם כל, הם עשו קיץ טוב, זה אחד. שתיים, הם עשו קמפיין אירופאי חסר תקדים, נכון?
14: בלבל שלהם?
16: כן, זה לא מקבי חיפה עדיין ולא מקבי תל אביב.
15: לא יודע מה חסר תקדים, עברו קבוצות שהם צריכים לעבור.
16: תקו בברגמו.
15: עלו תוגורת זה ליבה חזקה.
16: לא, לא, תקו בברגמו. יפה.
14: היו עוברים, זה חסר תקדים.
15: כן, לא עבר מחצית.
16: אבל גם עכשיו אני רואה את זה, אני אומר לך, תקו נגד באמת מועדון כזה שהוא פייבוריט קונפרנס ליג, זה חסר תקדים.
15: גם מכבי חיפה עשתה תיקו עם פיורנטינה ואחרי זה הפסידה, אתה יודע, זה גם מהסריה, אבל בסופו של דבר זוכים, עברת או לא.
16: נכון,
15: זה מה שמעניין.
16: אני אגיד לך משהו עליהם, זה פעם ראשונה שבאמת, אתה יודע, בא מועדון וקונה שחקנים, עוד פעם, לא חיפה ולא תל אביב, ואפילו לא באר שבע, כי בביתר לא קונה שחקנים. זה הכל, אתה יודע, כזה עברות בחינם.
15: נכון.
16: ובא מועדון וקונה שחקן ב2.5 מיליון
15: יורו. ברגע שהבעלים שלך זה ספרה.
16: יפה, אז זה לא היה לפני זה.
15: נכון, כי הם עלו ליגה. נכון. אבל מצד שני, אמרת איך אומרים את זה דולה? בעונה שעברה הם סיימו, לדעתי, במינוס 10 מאליפות, או מינוס 9.
14: הם התקרבו מאוד, היו בעניינים.
15: הם היו בעניינים, והפועל תל אביב זה מועדון שיודע לגרד נקודות. גם שהקבוצה לא טובה. היא תעשה לך את ה-1-0 הזה עם איזה אנטנה בדקה 80, עד דקה 84 נגד אשדוד, הם לא יהיו טובים, פתאום יפקיעו לך צמד שערים כזה מנוהוור.
14: זה גם חשוב. איזה...
15: ברור.
16: מה זה גם חשוב? זה הכי חשוב.
15: זה הכי חשוב. זה, חשוב. זה מועדון שיודע להביא נקודות, שגם שהוא לא טוב. ובגלל זה, הם מועמדים לאליפות. הם לא ייקחו אליפות על תחת...
14: אז על פניו, אתה יכול להגיד כל שנה שהם מועמדים לאליפות.
15: לא, לא,
16: לא, לא.
14: אבל עכשיו נראה שם משהו.
16: יש תקציב שונה, בעלים שונים, כל ה... אתה יודע, כל הגוורדה שאתה בשונה, זה, אתה יודע, זה נראה טוב. זה נראה טוב.
15: לגמרי.
14: אוקיי, אז זה מה שהיה פה אתמול. אם נוכל עוד נחזור את זה בהמשך, רק נזכיר לכם למי שלא ראה, ג'רפי יצר פנדל של טוריאל. קריצ'ק מהפול חיפה רוחק באדום ישיר.
15: אבל שפו להפול חיפה, לא תשמע אותי הרבה אומר דבר כזה.
16: יש לי עוד שאלה, מי זה קייטה? זה מאיפה הוא בא?
15: לא יודע.
16: איזה שחקן.
15: זה גם הסגנון של דבור.
16: חתיכת שחקן.
14: גם בדרבי של גביע הטוטו.
16: וואו, וואו. התלהבתי בנו ממש.
15: גם פרופיל מאוד נמוך מבחינת החתמה, בוא נגיד ביחס למכבי חיפה, זה כמו להביא מציל מחוף דדו, אבל הביאו שחקן בפרופיל מאוד נמוך.
16: כן, חוף דדו, נהגי מוניות.
15: תשמע, אתה מביא
16: שחקן. מרדונה משהו אמר, אני לא אחזור על זה. כן, הוא בסיק, אני
15: אסיים. לא יודע אם שילמו כסף עליו על העברה, קץ לא משלם, אבל גם השחקן, גם פרופיל הוא מאוד מאוד נמוך, וזה מבחינתי להצליח ברכש. להביא שחקן בפרופיל כזה נמוך.
14: הוא הגיע מליגה שנייה, בייחוד האמוריות.
15: נו, אתה מבין?
16: איזה בינגו.
14: וזה בלי מה...
16: נאור סבא, גם שחקן שחקן איכותי.
14: נאור סבא, סבור
15: שמען. יש לה פה חיפה קבוצה חזקה.
14: עשו עובדה יפה בקיץ, גם שם.
16: קבוצה חזקה, אבל אתה יודע, חיין סילבס איכשהו בכמה שנים האחרונות, הוא כל עונה... באתו, מתחיל טוב, ואז אחרי זה, אחרי חודשיים, הולך הביתה.
15: אני מקווה מאוד
16: בשבילו. אז אני רוצה לראות אותו, בוא נראה.
15: כחבר אישי ואיש שאני מאוד אוהב, אני מקווה מאוד שזה לא יקרה.
14: שיצליח.
16: גם אני, הלוואי שיצליח, הוא אחלה מאמן, אבל בוא נראה.
15: הלוואי שיצליח, והצלחה, זה צריך משהו...
14: אני חסר לי רק דבר אחד הפועל חיפה. יש עושה הרושם, יש קבוצה טובה השנה.
15: קהל.
14: עוד קהל. לא יהיה.
16: כמה הגיעו אתמול, אם יכול לשאול? כמה קהל הגיע אתמול לפועל חיפה? אגב, כל עוד הם יהיו בסמי עופר, זה יראה תמיד עצוב.
14: היה 10,500, מתוכם היה במגרש, 10,500, מתוכם כמעט 3,000 של הפועל חיפה. 2,000
15: ומעט מאוד, מעט מאוד.
16: וכמו שאמרתי, כל עוד לא יהיה להם, אתה יודע, איזה כזה מגרש.
14: זה המגרש, זה לא יש.
16: תראה, שאני אומר, טרנר כזה נחמד,
15: שאני אומר את זה, זה נשמע לא טוב, הם לא מסוגלים להבין את זה ולקבל את זה.
16: הם לא מבינים את זה?
14: לא, כי הם חושבים שאומר את זה כאנטי.
15: הם חושבים שאני אומר את זה כאנטי, אבל...
16: לא, הנה, אני באתי לפה עכשיו, הנה, עובדה, אני לא דיברתי איתו על זה, ואני הכי ניטרלי בעולם.
14: הוא הציע שעסקו באקו.
15: אם אני מנהל מקצועי של הפועל חיפה, סלש בעלים, זה תוכנית חומש, 5 שנים באקו, אחרי שאני משפץ את המגרש, למה? למה? אני בונה תשתית של קהל מחדש. עכשיו אני אסביר למה אני מתכוון. שבא ילד עם אבא שלו, אני הגעתי עם אבא שלי, ייבדל לחיים ארוכים, בגיל 4 לקירת אליעזר. באתי, ראיתי שטיח ירוק. אתה רואה את ה... עוד לא, מכבי חיפה עוד לא הייתה אלופה. אבל תמיד היה קהל, היה כיף. אתה רצית להיות חלק מהדאווין הזה, לבוא לשם.
16: אתה לא יכול להגיע לפה, אתה יודע, ושם...
15: אתה בא 2,000 צופים, כל יריבה שבאה מבחוץ מביאה יותר קהל ממך. אתה לא רוצה להזדהות עם המועדון הזה.
16: מסכים 100%.
14: אוקיי, חברים, דיון נפלא, אבל שוב, השעון מראה שצריך לעצור. אנחנו פרסומות ועוד חוזרים. אנחנו כאן בשידור חי מהסקטש בר בחיפה. תוכנית הספורט של ישראל, פרסומות, מיד שווים.
17: תוכנית הספורט של ישראל.
18: פרסומות וחוזרים.

0: FM.
1: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
8: מחסני השוק. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: רגע, רגע, תעצור!
10: מה קרה?
9: בודקים בבר.
10: נו, יש אישור?
9: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
11: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
9: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
13: מה קרה?
12: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
13: מי, בעלך?
12: לא, המזגן.
13: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
12: ומה עם בעלי?
13: זה כבר אין מה לעשות.
14: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
15: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
16: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
17: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
18: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
19: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
20: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
21: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
22: חזרנו, 6:45, תוכנית הספורט של ישראל, שידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, באתר ערוץ הספורט. אנחנו כאמור בשידור חי מהסקטש בר, שזה נמצא כאן ברחבת סמי עופר בחיפה, כי בשעה 8:30 הקרנה של המשחק המרכזי לערב, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שידור חי ברדיו חיפה, וכמובן בערוץ הספורט. עכשיו חברים, אנחנו לנושא אחר לגמרי, בואו נגיד שלום וערב טוב לאדם ושחקן שאנחנו מאוד אוהבים, איזי. תציג לנו אותו.
23: אייל גולס האגדי, מה קורה אייל?
24: אהלן צדיקים, מה שלומכם?
22: אהלן גולי.
23: אהלן ערב טוב. איזה כוכב, כוכב
22: כדורגל. או כמו שאומר אלישע לוי, גולוסה.
23: גולסה, איזה כוכב כדורגל. גולי, מה קורה? איך אתה? איזה יום מרגש.
24: ברוך השם, ברוך השם. את האמת שבאמת רגע מאוד מרגש.
22: רגע, נספר למי שבמקרה, הנחת עכשיו מחול ולא ראה ולא שמע, גולסה היום הודיע רשמי שהוא פורש מכדורגל.
23: פורש מכדורגל, ויש לו עוד מעט טקס בבלומפילד, כל המשפחה.
22: עכשיו בדרך לשם.
23: בדרך לשם.
22: ספר קצת על היום שעובר עליך.
23: שלא תאחר, גולסה, שלא תאחר על הטקס.
24: מתאים לי. את האמת, כמו שאמרתי, לא ציפיתי לזה, ובאמת לקבל את כל האהבה, ובאמת, אתה יודע, רק להגיד תודה על כל מה שעברתי, ובוא נראה בעזרת השם מה יהיה לנו בהמשך.
23: אני אתן לך קצת על גולסה, אנחנו היינו ביחד בחדר קרוב ל-4 שנים, משהו כזה, נכון גולי?
24: כן, נראה לי יותר.
23: ארבע עונות היינו ביחד, ואז הוא עזב, ונשארתי עוד עונה. אני אגיד לך שבגיל 18, לגולסה היה הצעות מביין מינכן, מלאציו, ממרסיי, מבוחום, מסנדרלנד. אני אומר לך מכל אירופה, אני לא זוכר כזה שחקן בגיל הזה, אז הוא עוד היה כזה כנף, אתה יודע, הוא לא היה 8-10, כן. הוא באמת היה כנף, איכותי, טכני, מהיר, הכל מהכל, כוכב כדורגל, באמת, זה היה משהו מדהים.
24: תודה רבה רבה, מעריך את זה.
0: אין ספק, באמת, אני חושב ש...
24: כמו שאיזי אמר, איזי היה מקבל את כל הדברים ראשון. כל הסקופים ראשונים.
23: אנחנו היינו בחדר, אתה יודע, ואתה יודע, כל מייל, כל הודעה, אתה יודע, ישר, כאילו הייתי רואה, הייתי אומר לו, תה, היינו עוברים על זה, זה היה, אתה יודע, זה היה 2010-2011, כזה טרום עידן האינסטגרם, ואולי היה פייסבוק, רק התחיל טיפה, כן? כוכב כדורגל, גבר של החיים, תארים, גולים, בישולים, ותמיד הוא כיבד את המקצוע, אני אומר לך, זה באמת אחד השחקנים הכי מקצוענים שיש.
0: אחלה
24: שחקן, באמת מרגש אותי, איזי היקר.
0: אני חושב שבמכבי חיפה הוא נתן את השנים הכי יפות שלו. זה היה לפני, בוא נגיד, עידן הפציעות שלו. אני חושב שאם הוא לא היה נפצע, אז אני אספק שהוא מגיע למועדונים האלו שהזכרת.
23: לא, לא, רגע, דקה. זה לא אם הוא לא נפצע, זה אם ינקלה היה משחרר. ואגב, זה, אתה יודע, כל השיח הזה גם היום. אם אין לך סעיף שחרור, הוא הרביב או... אין לך מה לעשות. אני אומר לך שהיו הצעות... שהיו הצעות של 4-5 מיליון יורו, ולא שחררו.
0: תשמע, בסוף תמיד מועדון מסתכל על הטובה שלו, אבל דווקא ינקלה, אם אנחנו מסתכלים בראייה של ההיסטוריה, אני חושב שהוא הבעלים הכי מתירני בקטע הזה של מחירות.
23: הכי גבר והכי לארג' והכי מתרגן.
1: אבל עם גולסה זה לא יצא.
23: אבל עם גולסה...
1: אגב, גולסה, למה אתה חושב שאיתך זה לא יצא? למה איתך הוא לא שחרר?
0: כי אני חושב שגם זה נעשה בדרך לא נכון. ואם היום אתה תשאל את גולסה, הוא יגיד לך שהוא עשה טעות?
23: עם לאציו.
0: כן, זה טעות.
24: ברור שאם אתה מחזיר אותי אחורה, אז אתה יודע, הדברים היו נעשים אחרת, אבל... אתה יודע, בגיל 17-18 שבאים אליך ואומרים לך, יש לך את מקום שלישית באיטליה, לאציו, רוצים אותך ומבטיחים לך שיסתדרו עם המועדון והכל יעבור בשלום, אז אתה ילד, אתה לא מבין כלום, אתה עולה על המטוס ואתה אומר, הכל יסתדר, כמו שהבטיחו.
0: כן.
1: אני חייב לשאול אותך, ראיתי היום ככה בערוץ הספורט, שאמרת להם, יכלתי לעשות קריירה גדולה יותר. למה התכוונת? מה חסר לך בקריירה כדי שהיא תהיה גדולה יותר? כי בעיניי זאת קריירה מדהימה.
24: לא, אני, קודם כל, אני באמת, לא עכשיו איזי מכיר אותי, וגם אתה טוב מאוד, אני באמת מודה על כל רגע בקריירה, ואני לא מתחרט על שום דבר. אנחנו בזמנו, איזי יתקן אותי, לא ידענו מה זה לבוא שעה וחצי לפני אימון, להכין את הגוף. לבוא לאימון מוכן 100%. הייתי בא לאימון, מוריד את הנעליים, עולה לאימון, ריצות, גליצ'ים, הכל מ-0 ל-100. עכשיו, ככל שאתה מתבגר, הגעתי חתמתי בפאוק, הבנתי מה זה הכנה לאימון. ומשם באמת לקחתי את זה קדימה, וגם שהגעתי למכבי תל אביב, להגיע שעה לפני אימון. ולהכין את עצמי טוב, שלא, אתה יודע, אבל יש דברים שאתה לא שולט בהם. פציעות, ניתוחים של הברכיים, שהייתי שנה בשיקום. אתה יודע, זה דברים שמוציאים אותך מהזון, איך שלא תסתכל על זה.
1: יכול להיות שגם הטכנולוגיה, אגב, עם השנים משתנה,
23: פעם לא היה לך את ה... חדר כושר לפני אימון וחיזוקים.
1: אבל תמיד היה לכם את העליות.
23: לא, זה ברור, אבל לא היה תרבות, אתה יודע.
24: לא הייתה מודעות הזאת.
23: כמו עכשיו, שכל אימון אתה חייב לבוא שעה לפני, וחיזוקים, וגומיות, ובוסו, וחדר כושר.
1: אבל זה לא כתב כשחקנים, זה גם צוות מקצועי.
23: לא, בכללי זה לא היה. הדשא,
0: הכל שונה.
23: הכל שונה, ואני יכול להגיד לך באמת שאתה יודע, כל דבר קרה לו, קרה לטובה, וכל שחקן...
1: לא, גם יש מאמין, והכל לטובה, והכל בסדר.
23: יש לו, אתה יודע, איזה צומת שהוא אומר לעצמו, הייתי עושה פה אחר שונה, אבל אין מה לעשות, זה הכדורגל ואלה החיים, וזהו, והוא עשה קריירה באמת שאני מאחל לכל ילד.
22: מתי הגיעה ההחלטה שאתה פורש? כי אני יודע שזה בדרך כלל לא ביום אחד, זה מתבשל ו...
24: לא, זה... האמת, אחרי שסיימתי בפתח תקווה, כבר לקראת הסוף הבנתי שלשם זה הולך, כמו שאמרתי, גם עם
22: הרמתי... מה, כי הגוף בוגד בך, או שהדרייב קצת הולך ונעלם? סתם סקרן אותי בתור אחד שהוא לא ספורטאי, כאילו איפה ההחלטה ממה היא נובעת? יותר רגשי, יותר פיזי?
24: בגדול זה בא ביחד, אבל גם כשניסיתי להוריד בעומסים בפתח תקווה, הרגשתי כבר לקראת הסוף שהגוף, אתה יודע, לא נותן לי איזה 100%, ואתה יודע, אני לא אחד כזה שואב להיות 60%.
23: זה גם זה, וזה גם זה שאתה פתאום אחרי 16-17 שנה, אתה יורד מחיפה תל אביב, אתה יודע, כאלה מועדוני ביניים,
22: בלי
23: לפגוש, שזה פחות מעניין אותך, ואתה יודע, פחות יש עניין, וזה קשה, ואתה גם לא באותה יכולת.
24: נכון.
22: אני אנסה רגע לצייר את זה מהזווית שלי, הראש מדמיין את הרגעים הגדולים, את העוצמות, את הפיזיות, את מה שפעם היית מסוגל לעשות, ובפועל הגוף לא מאפשר לך לעשות מה שאתה רוצה לעשות.
23: בדיוק.
22: ואז אתה מתוסכל שאתה לא מצליח להציג את המאה אחוז שלך.
23: על אחת כמה וכמה שגולסה, הוא היה שמונה, אתה יודע, שמונה קלאסי מודרני, של שילוב של התקפה והגנה ביחד, וכל משחק הוא היה קורא את עצמו. אין את לו עכשיו, אתה יודע, היה קורא את עצמו.
24: זה אחת הטעויות שלי בקריירה, אתה יודע, שתמיד הייתי... על 100, על 100. לא הייתי יודע מה זה להיות.
23: זה לא טעות.
24: להוריד, לא הייתי
23: אם לא היית מגיע לפאוק ולמכבי חיפה ולמכבי תל אביב, זה לא טעות. זה
24: הטעות.
22: תגיד, יש לנו ממש ככה דקה וחצי. מה הרגע עשי שלך שאתה, אם אתה עכשיו צריך לשים פוסטר בחדר, מה אתה שם? מה הנקודה הכי וואו בקריירה שלך?
2: רוצה שאני אעזור לך?
24: היה לי ברוך השם הרבה רגעים.
23: חיפה צ'מפיונס ליג.
2: אני חושב שזה רגע.
23: חיפה צ'מפיונס ליג, מכבי תל אביב, אירופה ותארים.
24: היינו איזי קולונה, כמעט היינו בליגה האירופית.
23: ליגה אירופית.
24: טיסות, חוויות, משחקים נגד קבוצות, אתה יודע, מהטופ.
23: אספות עם אלישה, גם אתה יכול להכניס את זה. אספות. אספות עם אלישה.
22: קריות הפרצוף במטוס.
24: טיסות. איך אני אוהב אותה, איזה בן אדם.
22: תשמע, אני חושב שהיום זה יום מאוד עצוב לכדורגל הישראלי. שתי פרישות מאוד גדולות, לכדורגל הבינלאומי.
23: גם מסי, גם גולסה.
22: גם מסי פורש מנבחרת ארגנטינה, גם גולסה.
23: איך אתה תמיד יודע את הטיימינג הנכון? איזה גאון אתה.
24: הוא דיבר איתי אתמול, אני אמרתי לו, אני עושה את זה בבוקר, אתה תעשה את זה
22: איבד מקסימום, אני חושב. יפה, טוב, אז יש לך טקס בבלומפילד, אתה עם המשפחה, עם הילדים?
24: כן, הם בשקט, ברוך השם.
23: אתה באוטו איתם?
24: כן, עוד...
23: דש רם לכולם, אוהבים אותם.
22: דש לכל משפחת גולוסה.
24: יגיע, יגיע.
22: ילדים, תלוגים באבא שלכם.
23: קריירה מפוארת.
22: יש לכם אבא שהוא לא רק שחקן, גם כוכב באישיות. אנחנו נאחל לך מכאן הרבה בהצלחה, מה שנקרא באזרחות, בחיים, בדרך החדשה שלך. מצליח בכל שתעשה.
24: מעריך את זה.
22: ואוהבים אותך. תודה רבה. אחלה ערב שיהיה. תהנה בבלומפילד. טוב, אין לנו זמן. נצליח אותו מהי במשחק. מתי התוצאה, אבל לא ניקח אותו לפנות האלה שהוא... אתה יודע. המוזיקה ברקע האישית זה אומר שנגמרה השעה. אז אנחנו סוגרים שעה ראשונה. תודה רבה לאור מאיר שנמצא באולפני רדיו חיפה. מיון ברדיו ירושלים. רונית עזרן. גרי סגור ברדיו אילת. יפה. רון בוסקילה בהפקה ובעריכה. ניסן קניה, סידן ורד, דולב נישליס, פרסומות, חדשות. ואנחנו חוזרים בשעה השנייה של תוכנית הספורט של ישראל. תשארו איתנו.

0: 8, הקצב של אילת.
1: אילת, 102 FM.
2: האחים אוזן באיכות ובזמן.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה.

0: התכונות והאביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
1: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בחפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: להרגיש בבית תחים בוסקילה. חי חי חי.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מיד באילת.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להסכם הביטחוני שנחתם היום עם יוון, ואמר כי הוא מהגדולים בתולדות המדינה ומהווה המשך ישיר לברית האזורית עם יוון וקפריסין, שנרקמה לפני כעשור. לדבריו, ההסכם מעיד על יכולותיהן של התעשיות הביטחוניות והטכנולוגיות בישראל, על האמון בייצוא הביטחוני, ועל חיזוק הבריתות האזוריות. מזכיר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר כי המצור והלחץ הכלכלי מנתקים את איראן, וכי נותרו לה רק כ-30 מיליון חביות נפט במחליות בלב ים. הוא ציין כי גם אם טהרן תקבל תשלומים מסין, מלאי הנפט שלה צפוי להיגמר. בסנט הוסיף כי גם סין מסכימה שאיראן אינה יכולה להשיג נשק גרעיני, וכי מצר הורמוז חייב להיות פתוח לשייט חופשי. אחרי שהושבטו מתקני התפלת המים בשל החירות גבוהה במי הים, מערך הסייבר הלאומי מבהיר כי לא מדובר באירוע סייבר. מהמערך נמסר כי הפסקת הפעילות נובעת משינוי חריג באיכות מי הים בעקבות מזג האוויר, כפי שנמסר על ידי רשות המים. כלכלה עכשיו, ירידות שערים של פחות מאחוז נרשמו היום בבורסה בתל אביב. עם הפרטים כתבנו ניצן כהן.
7: המדדים הכבדים ירדו בעד 0.8%, כשמי שהובילו את הירידות היו מניות השבבים. עליות שערים נרשמו במניות הביטוח כלל ומגדל, שעלו ב1.3% כל אחת. בשוק המתח הדולר מתחזק ב0.3%, והוא נסחר ברמה של 2.99 שקלים. בוול סטריט נרשמות ירידות שערים של עד 0.5%, ומחיר הנפט עולה ב2% על רקע המתיחות המתגברת בין ארצות הברית ואיראן.
6: וגם אחרי 20 שנה במדים הלאומיים, כוכב הכדורגל לאו מסי הודיע על פרישה מנבחרת ארגנטינה. מסי כתב כי קיבל את ההחלטה לאחר מחשבה ממושכת מאז גמר המונדיאל האחרון שבו הפסידה ארגנטינה לספרד, ואמר כי הפרידה מהנבחרת עדיין כואבת לו. לדבריו, הוא עוזב בתחושת גאווה לאחר שנתן את כל שהיה לו, והיה שותף לרגעים שעליהם חלם עם הנבחרת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
11: צריכים אינוורטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו

0: FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: שלום, שלום, שלום לכם, ערב טוב, בשבע ועוד חמש דקות חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, באתר ערוץ הספורט, בפייסבוק, ביוטיוב, אם תרצו גם אפשר באינסטוש, בטיק טוק, וזהו, שם אנחנו עוצרים את הלייבים. אנחנו בשעה השנייה, אנחנו בשידור חי מהסקאץ' בר בסמי אופר, כאן תהיה ערב הקרנה של המשחק המרכזי למחזור השני בליגת ווינר, שידור חי ברדיו חיפה, שידור חי בערוץ הספורט, ואתם כמובן מוזמנים להגיע, להצטרף אלינו לכאן, הכניסה היא כמובן חופשית, תניעו ותגיעו, ממש מאוד חצי שעה המסכים פה ייפתחו והרמקולים יעבדו ותהיה פה עבירת כדורגל, המשחק בשמונה וחצי. אנחנו פותחים את השעה הזו, עדיין עם אותו הצוות, עידן ורד, ניסן קניאס ואנוכי דולב נישליס, רון בוסקילה בעמדת הפקה ועריכה, פיליפ קוסינו אבל בצורה טכני, כאן איתנו בסקאץ'. בואו נגיד לחברים, שלום למאזינים.
2: שלום, שלום.
1: כאן ערב נסגר, טוב.
3: ערב טוב לכולם.
1: ובואו גם נגיד ערב טוב לחברים בבלומפילד שכבר התמקמו ומוכנים למשחק מרכזי, משחק שהוא תמיד מעניין, תמיד הוא יחשב הסופר קלאסיקו הישראלי, בבלומפילד, אי שם בתל אביב יפו. עמית פלטקביץ', תום בנאדו, אהלן חברים, ערב טוב בלומפילד.
4: אהלן, אהלן, ערב טוב.
5: ערב טוב, חברים.
1: שקט לי עדיין בבלומפילד, שעה וחצי
4: למשחק. שקט?
5: שקט האמת, וואלה. באמת שקט. רוב הקהל, אתה יודע, עם הבירות והאווירה לפני, לא ממהרים להיכנס, יודעים שהכניסה לבלומפילד היא יחסית נוחה, ויש חגיגה מבחוץ, אבל האצטדיון עדיין ריק, אבל כמו שאמרת, דולב, סופר קלאסיקו ישראלי, אתה רואה את התחושות של שתי מחנות האוהדים, מאוד נרגשים, ולא משנה באיזה מצב הקבוצות מגיעות, זה תמיד משחק ענק, וזה התחושות מבחוץ.
1: שימו לב, יום חג, יום חג. הגיע היום Man in Black.
2: Man in Black. תואמים. למה? למה שחור ולא ירוק?
3: פלטקי, אני לא סולח על הרקע האדום הזה, על החולצה.
1: יצא עיתונאי.
5: אני גם לא.
2: אז מה, מה קשור? אסור? שבוע עם ירוק.
3: פלטקי.
1: גם אתה עם שחור.
5: כל אחד שגדל במועדון כדורגל מכבי חיפה במחלקת הנוער יודע שאסור לבוא עם אדום או כל סימן של אדום שאתה מגיע לקצב, אומרים לך את זה, ואם לא אתה בבעיה.
3: אתה יודע מה קרה לי פעם באחד המשחקי חוץ?
2: אני יודע.
3: אחד ממשחקי החוץ של מכבי חיפה, זה היה מול סלאביה פראג בליגה האירופית, אני חושב, עם ברק.
1: קונפרנס
3: עם ברק. הסתובבתי בפראג וראיתי, אתה יודע, חנות של ריבוק, והיה נעליים אדומות בויטרינה, הדלקתי עליהם, קניתי אותם, ריבוק אדומות.
2: גם את הסיפור טוב.
3: תקשיב, אני נועל את הנעליים, אני יוצא החוצה, מה הסיכוי הסתברות שיקרה דבר כזה? אני יוצא החוצה, מי בא מולי? אור שחר.
5: ינקלה, אור.
3: לא, אור, אותו דבר.
1: קרוב.
3: אמר לי, קניאס, מה קרה לך? מה, השתגעת? נעליים אדומות? אמרתי לו, וואלה, אתה צודק. הורדתי אותם, שמתי אותם במזוודה, באתי לארץ, נתן את המתנה לעוד הפועל חיפה.
2: אז אני בקיץ 2010, אתה יודע, קנו את מכבי חיפה, הגעתי לאמון הראשון, לאמון פתיחה, עם אאודי בצבע אדום.
3: עוד אאודי?
2: אאודי בצבע
3: אדום. גם אאודי.
2: גם אאודי וגם אדום. קייסי בא אליי כזה בלחש, אהן חמוד, מה שלומך? פעם אחרונה שאתה מגיע עם האוטו הזה. אתה יודע, אדום, אדום, ננחוש. לא רק שזה המכון החמוד.
5: איך הוא אוהב ננחוש?
2: אאודי, אתה יודע, ילד בן 20, כאחת. בוא, בוא, חמוד, מה קורה? נעים מאוד שכה בהצלחה. פעם אחרונה, אוטו אדום, לא פה ולא אאודי.
1: וזה שהוא מקבל אונדה ממכבי חיפה, זה היה אונדות.
2: פעם ראשונה שבאתי, אתה יודע,
1: מספר גלים. זה גם בטח באת לך לצחקנים.
2: חניתי גם.
1: לא, לא, לא, מי שלא ימוע אותה בחוץ.
3: מי שיודע גם
2: את החניה, נראה לי של קטן או משהו.
3: את היריבות גם בין...
1: פתיחה נהדרת.
2: פתיחה חבל על הזמן.
3: החברות המתחרות ביניהם, אגב, לא רק בישראל, אלא גם בכלל בעולם, אאודי וולבו זה תחרות מאוד מאוד מאוד חזקה, אז כולם יודעים מי היבואן של וולבו, אז גם לבוא עם אאודי וגם עם אדום.
4: דרך אגב, עם כל הכבוד לאדום ולירוק וליריבות העירונית, כמי שגדל במרכז ולא בצפון, מבחינתי היריבות הגדולה זה צהוב מול ירוק, לא אדום מול ירוק.
3: תמיד, גם בשבילי, תמיד. תמיד.
2: נכון, אני מסכים איתך.
1: טוב, תדעו לכם שבנאדו חזר הרגע אשר מנמל התעופה בן גוריון מבודפשט, חזר מטיסה.
2: חי את החלום, בנאדו.
1: היה מהילדים בטיול סוף הקיץ, ותשמעו, יושבים פה מספר אנשים, אני חושב שזה רק שלושה, זה ורד, אנוכי ובנאדו, שמאוד שמחים היום ולא רק בגלל המשחק, גם בגלל התאריך, 31 באוגוסט, מחר 1 בספטמבר, ואיזה כיף מחר, לא בשמונה, בשבע, לשים את הילדים בשער, להגיד יום טוב, שנת לימודים פוריה, מענה, מוצלחת, ולחזור לשגרה, לשבועיים.
2: שאלה בהצלחה, כן, שבועיים, אז עוד פעם חופש. כן, לשבועיים, שאלה בהצלחה.
1: כאן אז כבר הבנות גדולות, פלטקה כבר גדולים, גדולות גם כן.
2: אנחנו, כן.
1: אז אנחנו עדיין בעידן הזה שאנחנו מתרגשים לקראת מחר. גם אצלך רק יש מחר כיתה א', לא?
2: אצלי לא, אצלי מחר כיתה ג' וגן חובה.
1: אה, אז אנחנו...
6: יש כיתה י'.
5: וואי, בדיוק כמוני,
6: עידן. שנשארה, שתהיה בריאה.
1: אז אצלי זה כיתה...
2: נכיר ביניהם, בנאדו. נעשה ביניהם יקירות ותשאו.
1: אז אצלי זה כיתה א' וכיתה ג' והקטנות בבית. אז שיהיה בכאן באמת בהצלחה לכל הילדים שעכשיו עושים את דרכם לבלומפילד ובכלל בדרכים עם ההורים. אז להורים שבאמת הצליחו להחזיק את עצמם. ואתה יודע, אתה כבר מרגישת על הקצה כל השבועיים האלה כבר, סביב כל ה... איך עושים, מה עושים,
6: אתה יודע שאני הייתי ילד בבית ספר אחרי תוצאות לא טובות של מכבי חיפה, לא הייתי מגיע לכיתה היום אחרי, כן.
1: אז אני מקווה מחר ש...
6: על מזלי ש... מזלי שמכבי חיפה הייתה קבוצה טובה, אז שגדלתי בשנות
4: ה-80. היית כמו מיקו.
6: לא, אבל מכבי חיפה, אתה יודע, לרוב הייתה זוכה באליפויות, אז הייתי מעט לעת מגיע.
1: טוב, אז אחרי שיחלנו בהצלחה לילדים אחר עם חזרתם לספסל הלימודים, ובשעה טובה להורים המאושרים, בואו נדבר קצת על הכדורגל, אתם בבלומפילד. בדרך כלל שאני פונה לכם בשעה הזו, המגרש כבר עם אוהדים, ויש קצת אווירה, ולפחות בהקלה, מה שנקרא, האולטרס,
6: שזה משחקי עונה, אני חושב, תודה, יותר מאוחר.
4: אז בואו נגיד שביציע של אוהדי מכבי תל אביב, אולי 1,500, אולי 2,000, ביציע של אוהדי מכבי חיפה, שזה בשערים 4 ו-5, שבדרך כלל מאכלסים את אוהדי הפועל תל אביב, ו-1,000 ירוקים כרגע ביציע, האצטדיון ברובו ריק, הקהל של מכבי תל אביב, המנויים יגיעו לקראת שריקת הפתיחה. הצפי הוא
1: להצטדיון מלא.
2: ברור, הגזמת.
1: אני מבדל.
5: זה לא יהיה מלא, אבל לא יהיה מלא, הכל נמכר.
4: מה שכן דולב, מה שכן דולב, דבר אחד
1: מפריע
4: לי, אני מסתכל על יציא אוהדי מכבי תל אביב, הם מכינים כאן תפורה מהסרטים.
1: בוא נדבר על זה.
5: דגל פריסה, רואים, רואים את ההכנה.
4: כן.
5: כמו בטרנר, אחרי הרבה שנים שלא היה בבלומפילד, עוד חידוש השנה, דגל פריסה ענק.
1: למה משטרת ישראל, בסוף אזרחים זה אזרחים ואוהדים זה אוהדים, למה יש...
6: אני אגיד לך למה, כי יש...
1: איפה ואיפה בין קהלי אוהדים.
6: כי יש מנגנון...
1: רק נזכיר שאוהדי מכבי חיפה אסרו עליהם להכניס ציוד עידוד.
6: כי יש כביכול ולכאורה מנגנון של סוג של, אני לא אקרא לזה נקמה, אבל סוג של בואו נראה לכם. זאת אומרת, אם בשנים עברו התנהגתם לא טוב, אז עכשיו אנחנו צופים... שתהיה בעיה, והדבר למה הוא משול דולב? לזה שעכשיו אני אעלה כאן על רכב, אני אעלה על כביש החוף, ובאזור עתלית תעצור אותי משטרה, ותגיד לי, תשמע, אנחנו חושבים שבאזור צומת חדרה, במחלף חדרה, אתה תיסע 140 קמ"ש, אז בוא ניתן לך דוח. זאת אומרת, הם מראש נותנים את העונש לפני שביצעו את העבירה. מה היה לפני שנה, לפני שנתיים, ולפתמת, זה לא מעניין. הקהל של מכבי חיפה גם הגיע להבנות עם המועדון שלו, אני רואה שהקהל מתנהג יותר בבגרות. תנו את הצ'אנס, למה אתם מקלקלים? עבירה של חג, של משחק קלאסיקו, ופוגעים בהצליחה.
4: אמור להיות
2: פרפלי. כדורגל לא שווה בלי אוהדים.
4: גם על הדשא וגם ביצים.
6: בדיוק.
2: חייבים.
6: בדיוק. זה לא פייר, זה לא ספורטיבי גם. ואני חושב שהמשטרה לא צריכה להתערב בזה, אלא אם כן, באמת, יש איזה שם...
1: אז אמור במשטרה
5: שאלה מודיעיני. שאלה תודה מבחינת רישיון ומבחינת...
1: במשטרה.
6: כל הדברים...
1: לא, זה החלטה פר אקסלנס של ה... במשטרה, מידע מודיעיני, אני פה עכשיו בדיוק מסתכל על זה פה. מידע מודיעיני על הכנסת פירוטכניקה, עשור אחת מצב, הם לא ישרו דגלי פריסה ודגלי ניילון קטנים לאוהדים הירוקים, בגלל שיש להם מידע מודיעיני על הכוונה להכניס פירוטכניקה. עכשיו, אם יש מידע מודיעיני, תעשו יותר חיפושים, תעשו יותר בדיקות,
6: ברור.
1: לא צריך למנוע לכלל האוהדים להרוס את החוויה של המשחק.
2: חבל.
6: זה אידיוטי.
1: ולהגיד לך עוד משהו? אני חושב שבגלל שהם לא משרים את הכנסת ציוד עידוד,
6: ינסו לעשות
1: עכשיו
6: דווקא.
1: עוד יותר יעשו דווקא, וכן תהיה פירוטכניקה.
6: אני מקווה מאוד שלא, כדי שמכבי חיפה לא תענש.
1: אבל ככה עודים מתנהגים וחושבים, נכון, אני חושב, אני, לדעתי.
4: אני עם דולב.
6: הגיע הזמן שתהיה איזשהו גוף במשטרה, שהוא אמון על העניין הזה.
1: שטרת ספורט,
6: נו. כן,
2: גוף נפרד, שיהיה נפרד, רק על זה, רק על
6: העניין הזה, כמו באנגליה. לא יכול להיות שיהיה איזה צ'יף קומנדר בתל אביב שיחשוב כך, ובקירת שמונה משהו אחר, ובנתניה משהו, כל אחד יהיה לו את הדפוס פעולה שלו, וזה האוטונומיה משלו. אנחנו לא נמצאים בקובה, אנחנו במדינה דמוקרטית, זה מדינה חופשית, ולא מענישים אנשים לפני שהם מבצעים עבירה. אם נגיע למצב שתהיה פה ענישה לפני שהם מבצעים עבירה, רק על חוט המחשבה, על הקטע של המחשבה, אז אוי ואבוי.
4: זה משטרי חושך כדורגל.
6: זה משטרי חושך, בדיוק. ואני חושב שהבינו את זה במכבי חיפה, גם בעניין הזה שהגיעו...
1: הם פעלו, פנו למשטרה כמה פעמים.
6: לא, אני אדבר על זה שהגיעו להבנות עם ארגוני האוהדים, כי ראינו,
3: ברור.
6: ראינו מה שווה הקהל של מכבי חיפה.
3: אני אומר, זה כבר היסטוריה. אני אומר, גם במשחק הזה, מכבי חיפה פנתה למשטרת תל אביב, וניסתה להפוך את ההחלטה, וניסתה...
6: אז מה צריך עכשיו מכבי חיפה לעשות? להשפיע על משטרת חיפה שמכבי תגיע לפה? לא. נעשה להם דווקא שגם הם לא יכניסו, ו... הרי ככה זה עובד, אתה יודע שככה זה עובד.
3: אבל זה מגיל.
6: אז זה מגיל, וזה לא צריך להתקח.
5: עצוב שזה עובד ככה. אם ההחלטות לא מקצועיות, אז זה עצוב מאוד. בטח ברמת
6: משטרה. עד שלא תהיה משטרת ספורט.
2: מה שאמרת בדיוק,
6: ניסן.
2: עד שלא יהיה גוף לפרט שאחרי רק על הספורט.
5: זה כבר לא קשור לכדורגל, חברים.
2: זה כאוס מוחלט.
5: אני מאוד מקווה, זה לא קשור לכדורגל. אם ההחלטות של המשטרה הן לא מקצועיות פר גופו...
4: מה זה משטרת המחשבות? על סמך מחשבה עתידית?
6: כן, על סמך משהו עתידי, אנחנו מענישים אותך.
5: אני לא מכיר את כל הפרטים. שווה לבדוק את זה, אגב, ברמה העיתונאית, מה כל הפרטים. אבל אם זה איפה ואיפה, או כמו שאמרת, ניסן, על סמך מחשבות, לא יודע, לא מכיר את זה.
3: רון, אולי ננסה להשיג מישהו ממשטרת תל אביב, גם על ההכנות שם למשחק, למרות
6: שאני... אני שאלה מפה, למה בטרנר...
3: סגן ניצב לירון לוי, הוא...
6: למה בטרנר מאשרים מנואלה, ובסמי אופר לא? מה, כאילו, מה יש בטרנר שאין פה?
5: זאת פעמים זה לא דברים שקשורים לרישוי, ניסן, אם זה לא דברים שקשורים לרישוי, זה
6: הזוי. או קצין משטרה שאני מכבד את כולם, שמאשר ויש שלא, אין אחידות? זה לא הגיוני.
3: אולי זה קשור למתקנים שהם שונים,
6: לא, ממש
5: לא, אולי לרישוי, אולי כל מיני מנגנונים שהבטחה וביטחון. צריך לבדוק את זה לעומק, ניסן, כי זה נשמע זוי.
6: סמי עופר עומד בכל התקנים הכי מחמירים ואותי יצדים אירופאי.
5: לא, לדגל פריסה צריך כל מיני דברים, אבל עזוב, זה לא ענייננו.
6: אז אני לא חושב שבטרנר יש מה שאין פה.
5: אם חסר משהו ברמת הרישוי, או שזו החלטה מקצועית של איזה קצין,
6: אגב, אני יכול להגיד לכם את זה במכבי חיפה, שהם עובדים קשה מאוד על זה שיאשרו גם בסמי עופר, והם קרובים מאוד לעניין הזה שיאשרו גם פה דגל של מנואלה, כזה בדיוק כמו בטרנר. אני רק אומר, לא הגיוני שבצדיון אחד יהיה כן, ובצדיון שני לא, איפה ואיפה. זאת אומרת, אם יש שוטר שהוא מתירני, ליברלי, שהוא רוצה לבוא לקראת האוהדים הזה, כן? ואם אנחנו נופלים על איזה שוטר בולשביקי, אז לא. טוב. אנחנו לא נמצאים ברוסיה, זה מדינת ישראל.
3: בואו נתקדם לנושאים של כדורגל, שם כך התכנסנו. אני אתן שוב את הרכבים, ברשותכם, למי שמצטרף אלינו, ועד נשמע גם את דעתכם שם בבלומפילד, עידן ורד וכנס כבר ניתחו, נשמע גם אתכם בנדו ופלטקה. מכבי תל אביב, פותחת עם משפטי, רביבו, קמרה, שלמה, בן ארוש, שחר, פרץ, איסוקו, ורלה, סוקלר ודוידה. מכבי חיפה עם גלאזר בשער, צונמי, פדראו, לונביק, בתאי, אזולאי, ברוניניו, לוי, ירין לוי כמובן, גורה, קני וקני. דעתך בנאדו.
5: קודם כל, שני המאמנים ממשיכים עם אותם מרכבים מהניצחונות בליגה. מכבי תל אביב, בסופו של דבר, אני חושב שכולנו מודעים, שמעתי אתכם גם בדרך לפה, לבעיות הקשות בהגנה, בטח במרכז ההגנה שזה עקב אכילס שלהם עוד מהשנה מהעונה הקודמת, ובטח מהמשחקים באירופה, ועל זה מכבי חיפה תשחק. אין לי ספק שברק בחר עבד על זה הרבה. מבחינת מכבי חיפה, אני אמרתי דעתי כבר אחרי המשחק נגד רמת גן, הייתי רוצה לראות קישור יותר מעובה ולנסות לעשות איזה הפתעה עם ברוניניו שיגיע מהקו ויחליף מקומות, היה יכול להיות מאוד מעניין. כי אם ננתח את רוב המשחקים בבלומפילד בשנים האחרונות, אז מכבי חיפה הפסידה את המשחק במרכז המגרש.
3: רגע, אני רוצה אותך שנייה אחת כדי להתקן את המאזינים. פרסום שנגיע עכשיו, קניקובסקי רשמי חוזר למכבי תל אביב. חיזוק משמעותי.
2: שחקן, שחקן.
3: הקשר בן 28.
5: אם דיברנו על מרכז המגרש, אז מכבי תל אביב מקבלים פה חיזוק אדיר. למרות ששוב אני אגיד...
6: דווקא אם אני הולך למה שאמרת עכשיו בנאדו, לראשונה גם מזה הרבה שנים, שמכבי תל אביב לא משחקת עם מכבי חיפה עם שלישיית אמצע חזקה. זאת אומרת, היא גם עולה עם סיסוקו ודור פרץ שהוא יותר חושב עד כמה.
4: ועידו שחר.
6: ועידו שחר. ואם אני לא יודע מי...
4: אני, אם אני מוחמד קשיר...
6: לא, אבל
5: קשיר, מה זה אם? רגע, זה מעצבן אותי האם הזה. חשוב שהמאזינים ידעו, אני בדקתי את זה, עלי מוחמד קשיר במאת האחוזים.
4: אין בעיה, אם אני קובע את ההרכב,
5: אבל זה מה שאמרתי.
4: אצלי הוא משחק.
2: תום, מי כמוך יודע שכל שחקן שהוא כן בסגל, הוא בריא. נקודה.
5: זה נכון, קודם כל אני תמיד אומר את זה.
2: אין דבר כזה.
5: אבל שלא יספרו סיפורים ויציגו מצגי שווא, שיש שם איזה משהו מציג, אני אומר שוב.
6: לא, בנאדו ברק רוצה ללכת עם ההרכב שהוא ניצח.
5: אבל אני אגיד את זה.
6: אני הייתי פותח, אני בשבילי.
5: אז אנחנו תמימי דעים כולנו.
6: תמימי דעים לחלוטין.
5: אוקיי, סבבה.
2: אלי, ארין ואיתן זה בינגו לפי דעת.
6: אני אגיד לך את העניין.
5: אני חושב שזה, אני אגיד גם עוד משהו. אני חושב שבורניניו, אין לי ספק שמכבי תל אביב תתכונן אליו. ואני חושב שמכבי תל אביב תצופף את האמצע, בטח שמרכז ההגנה שלה מאוד חלש, ודווקא בורניניו דווקא, אתה יודע, לפחות לתחילת המשחק אתה גם יכול לשנות עם איזשהו מהלך שהוא יתחיל בצד ויעשה את הכניסות ויחליף מקומות, אפילו עם איתן היה יכול להיות יותר מעניין והיה נותן לך יותר ביטחון לאמצע, שאתה יודע שיש לך גם איזה קוף על הגב פה בבלומפילד מבחינת המלחמה הזאת באמצע, אבל אתה יודע, אולי ברק...
6: אני אגיד לך לאן זה הולך מבחינת מכבי חיפה ומה היה...
5: רגע, עוד משפט אחד, רגע, ניסן, משפט אחד, אני עדיין אגיד את זה, עם כל הכבוד לקני סייף שהוא גבר, וכל משחק משאיר באמת את הלב על קו הדשא, לא משנה באיזה תפקיד, הוא לא יכול לדעתי לפתוח ככנף ימין במכבי חיפה, נגד כל יריבה, אני אמשיך להגיד את זה,
6: אני מסכים איתך, אבל שים לב ותראה מה עושה קני סייף במשחק, הוא פשוט מייצר יתרון מספרי לאמצע.
2: אבל טוב, מתי מה שאמרת, נכון? שלישייה, באמת, שאני לא זוכר, שלישייה אפורה מאוד.
4: מסכים איתך, אידן, מסכים איתך במיליון אחוז.
2: חייב להגיד את זה, שלישייה מאוד אפורה.
6: אני לא זוכר שמכבי חיפה עם שלישייה כזאת.
2: ממש, שלישייה
4: שאני... שלושתם ביחד שווים חמישה או ארבעה גולים בעונה.
6: לגבי אלי, אני רק רוצה להכניס אתכם להתלבטויות מה היה במכבי חיפה לגבי העניין הזה. העניין הוא, אפשר גם לקבל אותו. מכבי תל אביב חוזרת מאירופה, מן הסתם יהיו סימני עייפות, אי אפשר להימלט מזה, דווקא לקראת סוף המשחק.
4: צריך להגיד שמילר לא סומך על הספסל שלו, הוא פותח ב-90% עם אותם 11.
6: נכון, אז זה 50-60 דקות אולי שכן יהיה את האוויר ואת האנרגיות, ואז שמכבי חיפה יש לה כוח כזה מהספסל, כמו אלי מוחמד להכניס בדקה 50-60, אם אתה חי במשחק בדקה.
2: בדיוק, אני בא להגיד לך, אבל אם יש 2-0.
6: בדיוק. זה אם אתה חי במשחק בדקה הזאת, זה משהו שיכול לשנות לך את המשחק, אבל אני ברק בחר, ויש לי אלי מוחמד, קודם כל אלי, ואז אני מרכיב את כל העשירייה.
2: 100%, גם אני ככה חושב.
4: גם נגד הפועל מתנו נכנס והיה מצוין.
6: אתה יודע למה? כי הוא נותן גם לירין לוי, הוא עושה אותו יותר טוב.
4: חופש, ירין לוי.
6: יש לו את האנרגיה ואת היכולת לעשות את האחד על אחד, שהוא יודע שיש לו לסט כמו אלי מאחור, והוא יכול לשחק איתו. יותר קל לעשות את הבילדאפים, שאתה מקבל את הכדורים מהבלמים שיש לך את אלי עלה, שהוא בלתי לחיץ, אי אפשר ללחוץ אותו.
5: אגב, אם כבר אנחנו הולכים להרכב הזה, כדי לב שאלתי מה הייתי עושה, אני דווקא לא הייתי נותן לאלי להיות השש. הייתי נותן לאלי להיות השש.
7: לא שאלתי מה היית עושה, רק חייב להגיד, רק שאלתי מה דעתך. סתם.
5: אני מניח שאתה רוצה שאני אגיד גם מה הייתי עושה.
6: אגב, גם בביתר ירין היה 6 ובוריסינו היה 8.
5: בדיוק. ואז אלי יכול להביא את הרגליים, את הקצב. הרי מה הבעיה של אלי? בוא, הרי למה יש ספקות לגביו? כי אלי לפעמים יש לו משחקים שהוא מנותק, הוא מאבד ריכוז, ואז קשה לך מאוד
7: לספוך עליו. בינתיים זה עוד לא קרה.
5: אחד הדברים היפים זה דווקא לראות את השינוף שלו עם ירין, שירין לוקח את השש, שהוא מאוד נקי עם הכדור, מאבד פחות כדורים בחלקים מסוכנים, ואלי שיהיה לו את הכוח לצאת קדימה, ולדעתי זה אמצע מאוד מעניין. אני מקווה שנראה את זה בהמשך העונה, וגם היום במהלך המשחק.
7: אנחנו עומדים...
6: זה מאוד תלוי גם בזהות של השחקן הכנף ימני שהצטרף, כי אם הצטרף כנף ימני בעל איכות גבוהה, אז אנחנו לא נוכל לראות הרבה את העניין הזה של השלישייה הזאת.
7: אנחנו צריכים פרסומות, אנחנו נשוב לכם עוד מעט לבלומפילד, נמשיך ונעמיק בנושאים השונים, במיס-מאצ'אפים, במאצ'אפים, גם נדון בספסלים, וגם נדבר עוד קצת על ביתר נתניה שהיה ביום שבת, כי הבטחנו שנדבר על זה, אבל עכשיו פרסומות, אנחנו כבר חוזרים.
0: הספורט בחסות.
8: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.

0: רגע, רגע, תעצור!
1: מה קרה?
0: בודקים בבר.
1: נו, יש אישור?
0: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה?
8: פה, לא?
9: איפה פה?
8: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
9: אני צריך להיות שם?
8: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
9: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
10: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
11: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מצנבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
12: מחסני השוק,
13: בבבדוק.
14: המחסן למקצוען.
6: חולמים שמישהו ינקה ממקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
15: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
16: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
17: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
16: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
17: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
18: חזרנו, חברים, חזרנו, אנחנו בשידור, תכף נדבר על הדברים האחרים. 7:27, שידור חי, תוכנית הספורט של ישראל, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, באתר ערוץ הספורט, בפייסבוק, ביוטיוב. שידור משולב, אנחנו כאן בסקטש בר בחיפה, ברחבת סמי אופר. עוד שעה למשחק המרכזי, למחזור השני בליגת ווינר, מכבי תל אביב ומכבי חיפה. אנחנו כאן בהקרנה עם האוהדים, שאוטוטו התחילו להגיע לכאן, בשעה 8:30 נראה את המשחק ביחד, והם יקחו חלק בשידור שלנו. השידור כמובן כאן ברדיו חיפה וגם בערוץ הספורט. הכרוז ברקע זה מבלומפילד, שם נמצאים פלטקה, בנאדו, אהלן חברים, שוב ערב טוב.
19: אהלן אהלן, שוב ערב טוב
20: מבלומפילד. ערב טוב,
18: עכשיו כבר... תקום קטן בקורא מבלומפילד.
19: האצטדיון מתחיל להתמלא, יש לנו עוד קצת יותר משעה לשריקת הפתיחה. מן הסתם הרוב הוא רוב צהוב, אוהדי מכבי תל אביב. יהיו כאן משהו כמו 2,500-3,000 אוהדים של מכבי חיפה. על המסכים מקרינים איזשהו סרט אנימציה, סרטון כזה לאוהדי מכבי תל אביב, אבל לאט לאט מתחילים להרגיש שיש כאן אווירה של משחק גדול. אין הרבה משחקים מרגשים בכדורגל שלנו, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אמרת דולב ובצדק, לא משנה אם זה משחק על תואר, לא משנה המיקום של שתי הקבוצות, בספרד יש ברצלונה ריאל מדריד, בישראל יש מכבי חיפה, מכבי תל אביב.
1: אני אומר לך את זה בתור שחקן, הכי מרגש. הכי מרגש, הכי גדול, הכי טוב.
18: יותר מבית"ר הפועל תל אביב?
1: הרבה יותר. הכי גדול, הכי מעניין גם.
19: הנה, יש על המסכים את התמונה של גבי קניקובסקי והקהל של מכבי תל אביב.
2: בעצם הסרטון זה היה הוולקאם של גבי קניקובסקי.
13: המשחק הראשון שאני הייתי של מכבי חיפה בבלומפילד, בתור ילד, עונת 82-83, האליפות הראשונה של מכבי חיפה, נכנסים דקה שביעית, מוטי וניר מ-40 מטר, מחברת צדוק אברהמי לחיבורים, 1-0 למכבי תל אביב. והמשחק הראשון של זי ארמלי במכבי חיפה, אני מתרגש שאני אומר את זה, זה השחקן לפי דעתי הכי גדול במכבי חיפה בכל הזמנים. מפקיע צמד שערים, מכבי תל אביב משווה ל-2-2, וארמלי מפקיע ומנצח מכבי חיפה את המשחק 3-2, ומאז מכבי חיפה דורסת את הליגה, עושה אליפות אדירה, וזה משהו אתה יודע, להגיע לבלומפילד ולנצח את מכבי תל אביב,
18: זה לא נשמע לך.
13: לא, מי חשב על זה בכלל? אז מכבי חיפה הייתה מכה פתח תקווה עם קהל באותה עונה. זאת אומרת, היה לנו תמיד קהל, אבל אף פעם היא לא הייתה מועדון גדול.
18: חברים, בואו...
1: כמה ידע, כמה ידע.
18: אין, ענק. אנציקלופדיה מלכת. בואו נצטרף לקו, עוד אנציקלופדיה ועוד ידען. חבר שלנו, מיקי קופל, מנכ"ל בעלים קופל גרופ. אהלן, מיקי, ערב טוב.
20: ערב טוב, ערב ספורט טוב.
18: ערב ספורט טוב.
1: מיקי, מה שלומך, מיקי?
20: עכשיו עוד יותר טוב.
18: הכל
20: בסדר?
18: ושאתה אומר עכשיו עוד יותר טוב, אתה מרים לי
13: להנחתה,
18: אתה מרים לי להנחתה, כי אני רוצה לשאול שאלה את אותך, בעצם את כולם, אבל אני בעיקר רוצה לפנות אותה בתור התחלה ברשותכם, אל תיעלבו לעידן ורד, כי הוא חבר רגעים כאלה, שאתה יושב בחדר הלבשה, ואתה עולה עוד רגע למשחק מרכזי, או אפילו אם זה משחק רגיל, ואתה מקבל עדכון של הקבוצה שלך, מגיע שחקן, קליבר, שהרבה דיברו עליו, שחוזר הביתה, יש פה גם רומנטיקה, מה זה עושה לפני משחק? זה נותן איזה פוש מקצועי לשחקנים, או שזה, רגע, מה עכשיו מביא מנו אותו?
1: יש כאילו... ויש. אלה שהם בנקרים, אין להם בעיה עם זה. אלה שהם כזה על התפר, אומרים, אה, יכול להיות שזה
13: במקומי. בוא נגיד שעידו שחר, עידו שחר מתגרד.
1: עידו שחר רגע רועד. אז רגע, רועד. אבל בכללי, לכל המועדון, זו אמירה, וזה כיף גדול, וזה נותן לך, אתה יודע, יותר תשוקה ודרייב.
13: זה יותר לקהל נראה לי, דולב.
18: אז כנציג הצהובים פה, מיקי קופל, האם זו הודעה שצריך להודיע אותה עכשיו לפני המשחק, או היית מחכה לאחרי המשחק?
20: קודם כל אני מצדיע למכבי תל אביב כי הם גאונים. הם עשו פה עכשיו מהלך גאוני, גם כלפי הקהל, גם כלפי, כמו שאמרתם, אמרה, וגם כלפי כל מה שקורה בתקשורת ובטוקבקים ובטוויטר ואיפה שאתה לא רוצה.
1: 100%, מיקי, נכון.
13: תגיד לי, אבל זה לא מרגיש קצת טיסת צ'רטר כזה, לואו קוסט, כאילו דיליי?
18: עדיף מאוחר משהו בכלל.
13: לא, אבל אם זה היה חודש קודם, אז אולי מכבי תל אביב בליגה האירופית.
20: ניסן, אתה מכיר את הדעה שלי. עד סוף החלון, התפשיל צריך להיות מה שנקרא מוכן.
13: כן. מיקי, זה כמו הסבתות שמבשלות על פטיליה, אתה יודע, הוא לא הדור החדש.
18: יכול שקודם הוא לא משוחרר.
13: היה. פשוט מיץ' לא רצה לשחרר את הארנק.
18: אוקיי.
2: מיקי, קודם כל, באמת, אני חייב לשאול את מיקי שאלה. קודם כל, גבי קניקובסקי, החתמה מדהימה ללא ספק, אבל אני, אתה יודע, ככה, נטו ברמה המקצועית, נשגב מבינתי, איך מכבי תל אביב עדיין לא הנחיתה בלם זר שהוא בלם אחרי כל האכזבות. עוד משנה שעברה, אתה יודע, זה היה כתוב על הקיר. רז שלמה פותח גם היום. כמרה שהוא כל כך לא יציב, כבר הבנתם שהוא לא יכול להיות בלם שיוביל את הגנת מכבי תל אביב. אנחנו כבר בשלב מאוד מאוד משמעותי. אירופה כבר לא עליתם, שזה לא קרה מ-2022-2023, והיום משחק כל כך משמעותי שיכול להיות לו הרבה מאוד, אתה יודע, משמעות להמשך הליגה. אני לא מצליח להבין, אני אשמח לשמוע אותך.
20: זה כמו בעסקים, שיש לך שנה שהמאזן פחות טוב, אז אתה אומר, אני עושה כאן ריקאברי, סוג של, מה שנקרא, קודם כל בודק מה הייתי לא בסדר, ועושה בדיקה, ואומר, אני הולך לעשות יותר טוב, ואני יוצא לשנה חדשה. אני חושב שמכבי תל אביב מבינה, והיא לא מסתירה את זה, שהולך לה קצת יותר לאט, והיא תקועה עם שני זרים, שהיא רוצה להחליף, והיא רוצה להביא שחקנים, אבל יש דברים שבתוך המערכת, שהמערכת קצת יותר איטית ויותר מבינה, אבל לוקח לה זמן, ואני שמח שהם עושים מהלכים, אני בטוח שזה לא המהלך האחרון, אני יודע שזה לא המהלך האחרון.
19: אבל הזמן הזה עלה להם בהדחה מאירופה.
20: אתה שואל אותי אישית, אני לא אוהב להיות באירופה שלא משחקים בישראל.
19: אני איתך.
20: אני נוסע עם הקבוצה כמעט לכל משחק, בשנה שעברה לכל משחק, והייתי חוזר בשישי שבת כמו סמרטוט בבית, ביום ראשון.
19: אני אומר לך מיקי, אני ליוויתי את מכבי חיפה.
1: אני כלכלי, זה לא טוב להם.
13: נקודות,
1: נקודות, הכל.
20: כלכלית זה לא התפקיד שלנו, זה תפקיד של מיץ' גולדהר וג'קן גילידיס, אני בטוח שהם יודעים בדיוק מה השלכות.
19: אני אומר לך, אם מכבי תל אביב רוצה להחזיר את תואר האליפות לבלומפילד, טוב שהיא לא באירופה.
20: אני מסכים איתך, אני רק אומר שבתור רואה, אתה יודע, אתה רוצה את כל התארים, ואתה רוצה להיות באירופה, ולהגיע לשמינית, ולקחת את גביע אירופה לאלופות. זה אוהד. בתור מנהל מועדון.
13: אבל מה שכן אפשר לתת פה תשבוכות למיץ' גולדהר, כי במקביל פה, בצד שלנו, במכבי חיפה, כל פעם שהייתי מזכיר את העניין של אבו פאני, אומרים, מרוויח 600 אלף דולר, לא ריאלי, כן יחזור. אז הנה, גבי קניקובסקי, 600 אלף דולר בפרנץ וארוש, העברה, אני לא יודע כמה שילמו על כרטיס הסכנה.
18: מה הפרטים, מיקי?
13: כמה שילמו על העברה שלו? אני מעריך כמה מאות אלפי יורו גם בשביל לקנות אותו בחזרה, למרות ש...
1: ולשכוח שהוא עזב בחינם.
13: עזב בחינם?
1: עזב בחינם וקנו אותו.
13: וגם משלמים לו את הפרשי המיסוי לפי מה שהבנתי על התקופה שלו בפרנץ וארוש. זאת אומרת, אם יש מועדון נחוש, בעלים נחוש, עשיר כמו מיץ' גולדהר שרוצה שחקן מסוים, הוא מביא אותו. אותה ציפייה הייתה להיות ממכבי חיפה, לנסות להחזיר ליגיונרים שעזבו. אם לא אבו פאני,
1: אין את זה פה, יש את זה פה.
13: אני חושב שלא, בעניין של ליגיונרים לא, לצערי לא.
1: אוקיי.
13: אני, תזכיר לי ליגיונר שחזר מכבי חיפה.
1: שכטר, אתר, אבל לא בכסף.
13: לא, שחקנים של מכבי חיפה, שלהם, שחזרו.
1: אה, שהיו?
13: כן, שחזרו. אני לא זוכר, אולי קטן, ליגיונר של חודשיים.
1: קטן היה חודשיים.
13: כן, לא זוכר דבר כך.
20: קטן מתקשר אחרי שעה.
13: מנהיון שבא, בוא נגיד, לעשות פה עונת פרישה כזה, סבניון בא לשנה האחרונה לפרוש.
20: קטן זו דוגמה.
13: אבל עזוב, תביא אחד בפורמה, לא...
18: טוב, רגע, מיקי, אני מחזיר אותך רגע לבלומפילד, ניסן פה עלה על טיסה לחול, רגע. תקשיב, היחסים לערב, איך אתה רואה אותם? בלי קניקובסקי, הוא לא משחק הערב, הוא עוד יעשה דרכו לישראל, בטח בימים קרובים.
20: שתי הקבוצות רוצות לחזור קדימה ולהיות, מה שנקרא, קרובות לאלופיות ולקחת אליפות בסוף שנה. אני אמרתי את זה גם לך דולב שביקרת אצלי. אני אמרתי לך, אני לא פוסד מכבי חיפה ואני לא מספיד את מכבי חיפה לעולם. אני חושב שיש לה קבוצה טובה מאוד ואני חושב שמכבי חיפה...
18: וזה אמרת לפני שראית אותם בגביע הטוטו.
20: נכון. הגביע הטוטו לא עשה לרושם יותר מדי, כי בסופו של דבר אני מגיע לנקודה שאני בא ואני אומר, גם הקבוצה עשתה כמה צעדים יפים ברכש, וגם אני חושב שזה לא הסוף. אני יודע שיש עוד איזה גישוש קטן של מכבי חיפה לעשות עוד חיזוק בקנה.
18: את כל הגישושים אתה מכיר, תגיד, מי פחות טובה הערב? מי מגיע פחות, עם סגל פחות טוב, פחות מוכשר, פחות מחובר? כי שתי הקבוצות...
20: אני חושב שזה מוקדם מדי להגיד מי, כי אנחנו גם לא מכירים את כל השחקנים.
18: מה שאנחנו מכירים עד עכשיו, מה שראינו.
20: קח את מכבי חיפה, ובורוניניו זה שחקן שהוא שובר שוויון, ואיך אומרים, אני ראיתי את הגול נגד רמזגן, עמדתי בסלון ומחאתי כפיים, כן? למרות שהוא מכבי חיפה, זה עילוי, כן? אז איך הוא יגיע היום
18: למשחק? לא שגם ערב הוא ככה.
20: אז איך הוא יגיע למשחק? אלוהים יודע.
13: אגב, למי שמבין כדורגל, השער השני יותר קשה לביצוע מהראשון.
20: נכון.
13: 80% מהשחקנים בליגה בועטים את הכדור מעל השער לכיוון תירת
20: הכדור. ואני בא ואני אומר שגם חוליית ההגנה היא צריכה להיות מאוד מתואמת ולוקח זמן לעשות את התאמות. גם לזרים מאוד קשה להתחבר מה שנקרא לחיפה ולמדינת ישראל. נדבר כרגע על מכבי חיפה. לוקח זמן עד שהם מבינים מימינם ומשמאלם, זה עניין של תרבות, מנטליות וגם חדר הלבשה. וכל ההשלכות של המשפחות, יש לזה משמעות אדירה בדשא. אבל אתה לוקח כרגע את שתי הקבוצות, אתה אומר...
18: אתה לא נעלה לשאלה, מי פחות מחוברת או פחות מוכנה למשחק הערב? כי זה עוד לא סוף.
20: רוב הסגל של מכבי תל אביב בשנה שעברה המשיך. וגם המאמן, אז מן ה... אם אתה לוקח אחד לאחד, אז אתה אומר מכבי תל אביב הרבה יותר מחוברת, יותר מכירה אחד את השני.
18: אוקיי.
20: אבל עוד פעם, אני אומר שזה לא הקנה מידה פה.
18: תוצאה שלך לערב, שאלת מיליון הדולר, שחווים לשאול תמיד בסיום?
20: 3-1 מכבי תל אביב.
13: תוצאה קבועה.
20: בדרך כלל אני עושה הפוך על הפוך.
1: כמוני, גם אני אמרתי את זה,
2: נכון, בדרך כלל הוא עושה הפוך על הפוך.
13: לא, בסמי אופר הוא עושה הפוך על הפוך. בבלומפילד הוא, זה
1: התוצאה הקבועה. גם אני אמרתי את זה, מיקי.
13: אני כבר למדתי להכיר את זה.
20: יש פה, איך אומרים, אלמנט אחד גדול שזה משפטי, כן?
13: אני דווקא בתור רואה את מכבי חיפה הכי מפחד מזה. שוער שהיה בבוידם חצי שנה, בהקפאה, עושים לו את הדיפרוס, ועכשיו הוא פתאום עולה, יכול לתת הופעה
1: של... בלי קשר לשוער ניסן, אני לא זוכר את לישק עם מיגרוס
13: ראשה,
1: באמת.
13: במכבי חיפה?
1: לא זוכר דבר כזה.
13: מעולם לא היה דבר כזה.
1: לא זוכר דבר כזה, אני רואה את זה עוד פעם, אתה יודע, ואני...
13: מי ראשית שנות...
1: עצבני.
13: אתה יודע שאני פריק ומכיר את ההיסטוריות של מכבי חיפה על בור... מי ראשית שנות ה-80 ועד היום, לא זוכר שלישייה כל כך אפורה במכבי חיפה, לא היה דבר כזה.
1: אני גם, אני בעלם, אתה יודע, אני רואה את זה ואני לא מאמין.
20: עוד פעם, נקח גם את הנושא של הנוער והאקדמיה ושחקנים שחשבת ש... איך אומרים, יפתחו את העונה על הרכב הראשון ובנקרים והכל.
13: זה רק בפריז ובסיטי ובארסנל נותנים. פה נותנים לשחקן 40 דקות והוא לא טוב, אז אומרים שהוא לא מספיק טוב.
18: אגב, גם אנחנו חושבים
20: לך, אבל גם אנחנו חושבים בזה כניס.
13: באיזה קטע?
18: שאנחנו יכולים להפוך שחקן לתותח ויום אחרי זה לא
13: משהו. אני מאוד עקבי על השחקנים הטובים מהנוער שאמרתי, אבל יש מאמן והוא קובע, שמנהל מקצועי והוא קובע. אני למשל לא מביא את נובקוביץ' שיש לי חלוץ כמו אדם גרינברג. אם היית אומר לי, מחזיר את דין דוד, מביא איזה פיגורה, איזה זר תשע שלא היה פה, כן. אבל נובקוביץ' על אדם גרינברג, אני חושב שגרינברג...
20: אני לא מבין שני דברים.
18: לא מכיר את נובקוביץ', אני לא יודע.
2: לא ראינו אותו, דולב.
1: בדיוק.
13: הפרופיל, הארבעה שערים.
2: הפרופיל לא משהו.
13: הפרופיל לא משהו. זה מה שאני אומר. אם אני מביא עכשיו איזה תשע מפלצת דבוק כזה של נתניה מחר עובר למכבי חיפה, תגיד, יש היגיון. מכבי חיפה רוצה תארים, רוצה זה, אבל...
19: ניסן, יש לי חדשות בשבילך, יש לך אחלה תשע.
20: אני לא מצליח להביא...
19: מלמד.
20: אני לא מבין שלושה דברים במכבי חיפה. לא יצליח להבין. אחד זה אלי מוחמד, שתיים זה חלילי, שלוש זה מלמד. לא מצליח להבין, ואני לא אוהד מכבי חיפה. כי יש את הדורגל...
13: תראה, לגבי מלמד אני מבין, דיברנו על זה אין ספור פעמים. אני חושב שברק היה צריך לעשות התאמה לסגנון ולהתאים את הסגנון למלמד. קרי, שני חלוצים, אחד מהיר, אחד לגוף, מלמד. גולר הכי טוב, שחק עם שניים. זה מה שאני הייתי עושה אם הייתי מאמן מכבי חיפה. מלמד, 4-3-3, סינגל במכבי חיפה. שאין שחקני כנף בעלי איכות עם מהירות, אתה בבעיה, כי אתה בא לבלומפילד, מכבי תל אביב תהיה יותר דומיננטית. אתה צריך לצאת לאיזשהם התקפות מעבר, לעבוד איום על מרכז ההגנה שלהם, כדי שיהיה להם קשה ללחוץ אותך הרי שהבלמים ייצאו למרכז המגרש, מה שנקרא, ידפקו חשבון. יראו את קני, יגידו, הוא לא כוכב, אבל יש מהירות, מפחיד. שאתה שם את מלמד על האמצע, הבלם לא סופר אותו. לכן אני חושב שאם למכבי חיפה היה שילוב של דין דוד ומלמד, כמו שהיה פיירו ודין, זה היה השילוב המנצח.
18: אוקיי, אז מיקי קופל אומר 3-1 מכבי תל אביב, אקס פקטור למשחק הערב, מי המצטיין?
20: גבי קניקובסקי.
19: הרוח שלו.
20: לדעתי ורלה.
18: ורלה. רשמנו, מיקי, אנחנו נהיה גם באפטר גיים, נקווה שאתה תורה הערב מהזווית כמובן האישית שלי, אבל שיהיה נוח המשחק, תהנה בבלומפילד, שתהיה אווירה טובה, משחק טוב, ושכולם נחזור הביתה בשלום. נשתמע, תודה מיקי. אנחנו מכאן לפרסומות, מיד חוזרים, תשארו איתנו.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
21: פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
21: ובשמונה,
0: הקצב של אילת.
22: אילת, נאו 2FM.
23: רגע, רגע, תעצור!
24: מה קרה?
23: בודקים בבר.
24: נו, יש אישור?
23: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
24: כי אם לא תשלח...
23: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות.

0: חולמים שמישהו ינקה ממקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר? סופר יעלום הכי משתלם באלעד, מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, עגבנייה, מלפפון, בצל או תפוח אדמה בשקל ו-90 לקילוגרם. כן, רק שקל ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים. חדש, סופר היעלום במרכז מור.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
0: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
4: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
0: שיפוצים לפני החג, רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן למקצוען. שלישי ב-11, המומחים מארחים את המחסן למקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
9: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. חזרנו, 7.45, אנחנו בשידור חי מהסקטשבר בחיפה בסמי אופר, לקראת המשחק המרכזי של מחזור שני בליגת ווינר, מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה. ורק נזכיר, 8:30 כאן הקרנה, כניסה חופשית, תבואו, תהנו, שתו איתנו משהו, ונראה משחק כדורגל טוב. בבלומפילד,
10: אפרופו גבי קניקובסקי, יש לי רק איזה אמרה אחת להגיד. שקניקובסקי חוזר לישראל, זה טבעי, כאילו מכבי תל אביב, ונטו זהו, אף אחד לא, אף קבוצה לא מעיזה לתת הצעה.
11: בי זה הפוך?
10: אם עכשיו דין דוד על המדע והוא חוזר לארץ, יש לך ספק שמכבי תל אביב תיתן לו הצעה?
11: אין ספק.
10: יגידו, אוקיי, אני אתן לו הצעה, אם הוא יעדיף מכבי חיפה, שילך, אבל ייתנו הצעה. למה מכבי חיפה לא נותנת הצעה על קניקובסקי? למה? שסבירו לי למה.
9: אין לי תשובה.
10: אוקיי.
9: טוב, בבלומפילד, אנחנו כבר ברקה שומעים את הקולות, פלטקביץ' בנאדו, מה קורה אצלכם בבלומפילד, חברים?
12: הדציבלים עולים, 45 דקות לשריקת הפתיחה, שתי הקבוצות אל קר הדשא, לחימום מכבי חיפה הולכת להגיד תודה לקהל שלה שיושב בשערים 4 ו-5, כבר עכשיו לפי דעתי למעלה מ-2,000 ירוקים לבנים, שחקני מכבי תל אביב הולכים להודות לקהל שלהם, האצטדיון צפוי להיות מלא עד אפס מקום, בהחלט אווירה של משחק גדול, מחזור שני, סופר קלאסיקו בישראל, משחק שהוא צומת כבר במחזור השני, לאן הולכת מכבי חיפה, לאן הולכת מכבי תל אביב, כל התשובות ב-10:30, כאן על הדשא בבלומפילד.
13: 8:30.
12: 10:30 הכוונה?
13: אחרי המשחק! איזה מתוחם אתה פלטקה.
9: פלטקה, אתה חד. לא צריך לתקן את פלטקה. אתם דואגים.
13: אפילו הוא עשה חשבון, הוא אפילו עשה חשבון של התוספת זמן.
11: בנדו, אנחנו נפלנו ביחד, אני ואתה. פלטקה לא צריך ווייז.
9: טוב, בנאדו, קח אותי רגע להרכבים, תן לי את הדברים שבוטים לך לעין, את המצ'אפים, את המיס-מצ'אפים, דברים שככה, כפרשן המשחק, חשוב שנשים לב אליהם הערב.
13: שמע, אני חושב שאחד הדברים המעניינים זה בעצם רוי רביבו, כמה קני סייף יהיה עסוק בפעולות הגנתיות בשביל לייצר את צעדיו, כי כמו שניסן אמר, הוא הרבה יותר טוב התקפית מהגנתית, ואם כן יוכל היום להביא איזה משהו מיוחד, כי אחד הדברים הבעייתיים של מכבי תל אביב מעבר למרכז ההגנה, זה שרוי עולה הרבה, בטח במשחקי בית של מכבי תל אביב בבלומפילד, וטוב יעשה גם אם בורנינו מדי פעם יעשה חילוף מקומות וילך לשם ויביא דברים, וגם כמה קני סייף יצליח לעצר את צעדיו, כי רוי רביבו יש לו משמעות התקפית אדירה במכבי תל אביב.
10: אין ספק, אני חושב שזה באמת המשמעות הכי גבוהה של המשחק. אם מכבי חיפה עתידה לעצר את הצעדיו של רוי רביבו, היא תצליח לשתק את משחק ההתקפה של מכבי תל אביב. אם לא, אז תהיה בעיה מאוד מאוד גדולה. אני חושב שפה באמת גם קני סייף וגם ילה בתה יצטרכו לעשות עבודה מאוד גדולה, ויצטרכו לקבל גם עזרה מהאמצע, כי בסופו של דבר איתן אזולאי, אני חושב, צריך לברוח גם לכיוון צד ימין של התקפת מכבי חיפה וצד שמאל של מכבי תל אביב, גם בהגנה וגם בהתקפה. אגב, כשאני מסתכל על זה, אז אני מסתכל, אם דיברתי על נקודות התורפה של מכבי תל אביב, אני מסתכל על נקודות התורפה הגנתיות, זה גם רוי רביבו וגם צמד הבלמים, ואיתן אזולאי הוא זה שצריך להפר את האיזון. ברוניניו זה ברור שיהיה שם, סילבה קני זה ברור שיהיה שם, איתן אזולאי שצריך להצטרף מהקו השני ולתת למכבי חיפה את היתרון המספרי, ויש לו גם חתיכת רגל לתת את הביתה אם צריך מאזור ה-16-18 מטר.
13: עוד נקודה מבחינת ההרכבים, סיסקו, אמנם באמת קצב ורגליים, אבל בלחץ עושה הרבה מאוד טעויות ועיבודי כדור, ראינו את זה גם באירופה וגם שנה שעברה. אם מכבי חיפה, והשאלה אם בורנינו תוכל לעשות, תוכל ללחוץ אותו, אפשר לקבל הרבה דברים וחטיפות כדור בחלק המגרש של מכבי תל אביב. זה משהו שגם הייתי עושה, הוא לוקח סיכונים, מסתובב לפעמים עם הגב, וצריך מכבי חיפה, אם תדע ללחוץ נכון אותו בקבלת כדור, היא יכולה לעשות הרבה דברים יפים מזה.
14: שני שחקנים שלפי דעתי,
15: השאלה אם בחר רוצה היום לבוא ולעשות לחץ גבוה, שהוא בא טיפה, זו השאלה המרכזית.
14: או שהוא בא כמו רוני לוי ומכבי נתניה.
15: מה ההוראות שלו היום?
10: אני לא יודע מה ההוראות שלו, אבל אני יכול לשער.
15: אתה יודע הכי טוב נראה לי.
10: לא, אני יכול לשער. אני מאמין שהוא יעשה שליש מרכזי. הוא לא ילחץ גבוה, כי אנחנו ראינו שגם מכבי חיפה לא טובה בלחץ.
14: הלחץ לא מתואם.
10: בדיוק, אני בא כאג'נדה ללחוץ.
14: הפועל רמת-גן בשני פסים פירקו את הלחץ.
10: בדיוק, אז תעמוד שיש
15: גם כזה. אגב, גם פה זה היה, נכון? גם פה.
10: מול הפועל רמת-גן.
13: אתה יודע, אפשר לעשות גם לחץ בסיטואציות מסוימות, עידן, בטח עם סיסקו, כמו שאמרתי, שלוקח סיכונים.
10: נקודתית, נקודתית, לא כאג'נדה.
13: אתה לא צריך ללחוץ, יש עקרונות בלחץ, ואפשר לעשות את זה. לאיתן יש רגליים, ואם בורניניו יחליט שהוא רוצה גם לתת הפעם מעצמו ברמת הלחץ, אז זה שחקן שאפשר לחטוף ממנו כדורים, הוא עושה הרבה מאוד טעויות.
15: נכון.
10: לגמרי, אני חושב שזה באמת יכול להיות לחץ נקודתי, ואם ברק בחר, אני מניח, לא אם, שהוא ראה את המשחק של מכבי נתניה בית"ר ירושלים, זה פחות או יותר העתק הדבק, כי גם מכבי תל אביב בבלומפילד אוהבת לעמוד גבוה, עומדת ללחוץ, ויש לה עקב אכילס שהוא מרכז ההגנה הלא טוב שלה, ומכבי חיפה...
14: צריך לראות גם את משפטי היום בין הקורות, במקומו של מליקה.
10: זה משהו שאני מפחד מדבר כזה. תודה, שוער שהיה
15: בהגנה.
10: אני בטוח שהוא יותר טוב ממליקה.
14: וגם החיסרון של הסנטה.
10: כמו שהסנטה נראה בכל הפרי סיזן, אני לא יודע אם זה חיסרון. הוא גם חלש מאוד.
13: הוא עדיין עדיף על קמרה ורז שלמה. אני מאמין שהוא היה משתמש בו כבלם היום. לא, אני מאמין, לדעתי הוא לא היה מוציא את נועם. הוא לא היה מוציא את נועם לדעתי.
10: הוא היה משחק איתו בלם?
13: אני חושב שכן.
10: יכול להיות, יכול להיות שבמקום רע שלמה, כן, אבל...
9: תגידו, אני אקח אתכם רגע למחזור הראשון של שתי הקבוצות, מכבי חיפה מנצחת בסמי עופר 2-1 את הפועל רמת גן.
15: בקושי.
9: בקושי. מכבי תל אביב מנצחת 5-2 את הפועל ירושלים, במשחק שהתחיל לא טוב עבורה.
15: אבל זה היה טיול.
9: אבל בסוף זה הפך לטיול, ממשהו שהתחיל כזה עם סימן שאלה. מה אנחנו יכולים ללמוד, או מה אנחנו עידנים את כאחד שרד שני המשחקים, מה אפשר ללמוד או לחבר לקראת המשחק הערב?
15: ברגע שאתה מגיע לסופר קלאסיקו כזה, שום דבר לא קשור, לא מה היה ולא מה יהיה. הכל זה יהיה היום, אתה יודע...
9: חדש, מה אתה אומר?
15: אין קשר. חדש, אין קשר למה שהיה.
9: זה שמכבי חיפה מול רמת גן לא הייתה...
15: אין קשר, זה...
10: בסוף יש מה שנקרא את השפיץ של הנעל, ואתה יודע, ואין אם בכדורגל, אבל בתא היה בארבעה מטרים בעט לקורה, וכן ג'יגורה עם קבלת החלטות שאני לא מצליח לקבל אותו עם 3-4 מצבים. לא, אז אני אומר, לפעמים, כמו שעידן אומר, אותו כדור שהלך לקורה נכנס לך פנימה, והקבלת החלטות בערב נתון אחד, הוא כן, זה כן נכנס לך. אז אתה לא יכול לדעת בסוף מה שהיה
12: במשחקים האלו. בוא נגיד שבאופן כללי שתי הקבוצות לא מגיעות בסיאן, ואני עדין.
15: זה בטוח. דיברנו על זה כל השידור.
9: ועדיין זה סוג המשחקים שמוצאים השחקנים את ה-200% שלהם, ואם
10: לא, אוי ואבוי לשחקנים.
15: הכי כיף בעולם להגיע לסמי עופר ולבלומפיד עם 30,000 איש. אין את הכיף הזה.
10: נכון, אבל לשחקני מכבי חיפה לא כל כך כיף חוץ מאותו משחק מדובר עם רפאלוב, בטח לא מאז אותו משחק קודם של רפאלוב.
15: דווקא בגלל זה, אבל אתה יודע, יש להם איזה מין
10: גורילה על הגב.
15: כזה שהם אומרים, יאללה, בוא נעשה את זה היום הלכנו.
10: הלוואי, הלוואי, השאלה אם יש את הגברים
13: האלו. הקופה היה יותר גדול, אתה זוכר כמה שנים חיכינו לאותו ניצחון בעשירי לראשון 24 עם הגול של ליאור?
10: מסי.
13: אבל עדיין.
10: אבל עדיין. אם היום לא היה לנו את ליאור רפאלוב, המנהל המקצועי, אלא היה לנו את ליאור רפאלוב, השחקן, אני הייתי משוכנע שמכבי חיפה תנצח, כי הוא
15: כן,
10: היה...
15: כן, גם,
10: הוא...
15: גם עם כל הסגל הזה?
10: כן, כי זה שחקן... עם הסגל הזה.
9: שלישייה למעלה... טוב, חבר'ה, יש לי שתיים וחצי דקות, זמן לאקס פקטור ותוצאות, בואו נשמע מה הצוות כאן חושב שיהיה ערב בבלומפילד. נתחיל עם החברים בבלומפילד. בנאדו, תן לנו את ה...
13: אחת האימור שלי, ואני כמובן אמשיך עם השחקן הלועט, שנראה פשוט פנטסטי, בורניניו, האקס פקטור שלי.
9: רשמנו, פלטקה.
12: אני כמו בנאדו הולך על טקו אחת ואני הולך עם איתן אזולאי.
9: אוקיי, אני כמוך, אחד לאחד אגב, הגשתי כאן בטופס, אזולאי אקס פקטור, אחת אחת. מה אומר קניאס?
10: לצערי אני הולך עם מכבי תל אביב, ואני הולך 2-1 מכבי תל אביב, ואם צריך לבחור אקס פקטור מכבי חיפה למרות שהיא מפסידה, אז ברוניניו. הלוואי ואני איתה, ואני אשמח לאכול כל סוג של כובע שתבחרו.
15: אני אומר 3-1 מכבי תל אביב, וברוניניו עם שער או בישול.
9: אוקיי, אוקיי, אז יש לנו פה, אף אחד לא הולך למכבי חיפה, שימו לב, יש לנו פה כולנו ב-X'ים.
10: ההיסטוריה מוכיחה...
9: ורד וקניאס מכבי תל אביב, בסדר?
10: ההיסטוריה מוכיחה שבכל פעם, בכל רגע נתון שאתה הלכת עם מכבי חיפה בבלומפילד, לרוב ב-99% מהמקרים התבדית.
9: בסדר, אבל בסוף אתה...
15: הנה, הקהל כבר מתחיל פה להגיע.
10: כן, תראה, אם אני אקביל את זה לשוק ההון, זה מלכת עם מכבי תל אביב היום, זה מלכת עם אינווידיה. זה מניה שאתה יודע שהיא תעלה והיא תעשה, אבל גם מניות כאלו לפעמים נופלות.
9: יש יום שיש ירידה,
10: ואז אחרי זה... בדיוק, אז אני מקווה שהיום מכבי חיפה זה איזה סוג של ביטקוין שביום אחד יתפוצץ.
9: או שאתה עושה את השורט.
10: או שורט, נכון? כן, גם, אהבתי, גם, יפה.
9: יודע, לימד אותי כמה מהלכים.
15: התחלת לדבר על עסקים, אה?
9: לימדת אותי.
15: יפה.
9: על הבורסה, על השקעות, זה...
15: אלוף.
9: טוב.
10: יפה.
9: חברים, אנחנו מגיעים לסיומם של שעתיים, תוכנית הספורט של ישראל, יחד עם הפאנל. אנחנו מיד אחרי הפרסמות והחדשות, נמשיך ברדיו חיפה עם המשך הפריגיים של הפאנל מבלומפילד, וכאן מהסקאץ' בר בחיפה, סמי עופר, מוזמנים להגיע להקרנה איתנו, עידן ורד, המון תודה.
15: תודה רבה לכם.
9: שיהיה לנו ערב טוב ונפלא. ניסן קניאס, תודה רבה.
10: תודה.
9: רון בוסקילה, תודה רבה. תודה רבה לאומיר ברדיו חיפה, תודה רבה לרונית עזרן ברדיו ירושלים, גירי סגור ברדיו אלה, תודה רבה לחברים בערוץ הספורט, תודה רבה למאור בסטקר לדיגיטל, פיליפ קוסינוב כאן על הביצוע הטכני בסקאץ', כאן דולף נישליס, מודה לכם על ההזנה, פרסומות, חדשות וכבר חוזרים ברדיו חיפה, עם המשך הפריגיים, תשארו איתנו, כבר חוזרים.

0: הקצב של אילת. אילת, 102 FM.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: לא, באמת.
1: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
2: לא יודע, אבל צריך למדוד על החץ דם.
1: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
2: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
1: מה צריך יותר מזה בחיים?
2: שתתקשרי שוב.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן.

0: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. פרופסור עדה יונת, כלת פרס נובל לכימיה, הלכה לעולמה בגיל 87. יונת זכתה בפרס בשנת 2009, והייתה ישראלית הראשונה והיחידה שזכתה עד כה בנובל. היא הייתה מבחירי החוקרים במכון ויצמן, ונחשבה לאחת המדעניות הישראליות הבולטות בעולם. שר הביטחון ישראל כץ אישר את המלצת ראש המטה הכללי רב אלוף אייל זמיר למינוי אלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז. הקצין יחל את תפקידו בשנת 2027 בהתאם להערכת המצב המבצעית. צהל הודיע כי חיסל בעיר עזה מפקד בחמאס שהיה אחראי על הספקת אמצעי לחימה למחבלי הארגון. לפי הצבא, המפקד חוסל בתקיפה בשכונת צברה, שבה הותקף גם פעיל נוסף בזרוע הצבאית של חמאס. בצהל מסרו כי השניים פעלו לאחרונה לקידום מתווי טרור ולשיקום יכולות הארגון, תוך הפרת הפסקת האש. מזכיר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר כי המצור והלחץ הכלכלי מנתקים את איראן, וכי נותרו לה רק כ-30 מיליון חביות נפט במחליות בלב ים. הוא ציין כי גם אם טהרן תקבל תשלומים מסין, מלאי הנפט שלה צפוי להיגמר. בסנט הוסיף כי גם סין מסכימה שאיראן אינה יכולה להשיג נשק גרעיני, וכי מצר הורמוז חייב להיות פתוח לשייט חופשי. התפתחות בפרשת הרעלת מחיות התינוקות. המשטרה עצרה תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, בחשד למעורבות בהחדרת חומרי הרדמה למחיות של המותג פרינוק. כתבנו לידור סולטן מזכיר כי הפרשה נחשפה בחודש יוני, לאחר שארבעה פעוטות הושפזו כשהם סובלים מחולשה ואפתיות, ובגופם נמצאו חומרי הרגעה. החשוד יובא מחר לבית המשפט להארכת מעצר, ובמשטרה בודקים חשד למעורבים נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

Hey, I'm smart. You dumb.

כמו בפאפאיה. לא צריך לקרוא את צ'כוב בשביל להבין שאיפה שיש מלחמה של אגו זה תמיד הפסד או תיקו. ועכשיו שקצת קשה פה בוא נמשיך את המומנטו ונפסיק לריב מופכות כבר לפני שיישפכות.

רדיו גגה. היום יום שני, י"ח באלול תשפ"ו, 31 באוגוסט 2026. נגיד שלום לדר יחוד יעקב, אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך. והיום לפני 106 שנים, היום בדיוק היום לפני 106 שנים, שודרה תוכנית הרדיו הראשונה בעולם. זה קרה בדטרויד, מישיגן, בארצות הברית. היום, בדיוק היום, תוכנית ראשונה, תוכנית הרדיו הראשונה אי פעם. שזה מדהים בעיניי, לדעתי. כמה הרדיו עבר, כן, כן. היום קרו עוד הרבה דברים, אנחנו נספר לכם בהמשך, אבל היום מציינים כמה דברים גם בעולם. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה. כמו למשל, היום מציינים את היום, יום האכילה בחוץ. ידעתם שיש את יום האכילה בחוץ? כן? עכשיו, זה לא יום האכילה בחוץ, ג'אנק פוד להזמין וכאלה. לא, לא, לא, לא, לא, שלא תתבלבלו. זה להזמין את כל האנשים לענות מארוחות באוויר הפתוח. זה האכילה בחוץ. בין אם מדובר בפיקניק בפארק, אם זה במרפסת, אם זה בחצר, סתם ישיבה נעימה. זו ההזדמנות ליהנות מאוכל טוב, אוויר צח ואווירה קצת אחרת. ויש לנו מקום במיוחד בשבילכם, שנספר עליו גם בהמשך, שזה הפלאור פקטורי. אז תהיו סבלניים, נדבר על זה. היום יש עוד יום. היום זה יום המודעות לגני חיות. כן. היום הזה מצוין מדי שנה ב-31.

באוגוסט, מבקש להדגיש את תפקידם החשוב של גני החיות בשמירה על חיות הבר. מעבר להיות מוקד בילוי, גני חיות רבים פועלים למען שימור מינים שהם בסכנת הכחדה, אז היום, בדיוק היום, להעלות את המודעות הזו. היום זה גם עוד יום, יום לא, אני לא יודע, אני לא יודע איך להגיד את זה כל כך, אבל היום זה היום הבינלאומי לאנשים ממוצא אפריקאי. כן, זה היום. יום African people, אני לא יודע איך להסביר, אבל הוא מוקדש בעצם להכרה בתרומה של אנשים מהמוצא האפריקאי ברחבי העולם, במורשת התרבותית העשירה והמגוונת שלהם. וזה יום שנקבע על ידי האום שקורא להכיר בהיסטוריה שלהם, כן. גם להיאבק בגזענות ולקדם זכויות אדם, שוויון. אז זה בדיוק היום, רק שתדעו. עוד יום מיוחד, שזה יום בינלאומי למודעות, למנת יתר. כן, זה מדי שנה מצוין ב-31 באוגוסט, במטרה לזכור את האנשים שאיבדו את חייהם כתוצאה ממנת יתר. להביע תמיכה במשפחות ובקרובים שנשארו מאחור. והיום הזה גם נועד גם להפחית את הסטיגמה סביב מקרי מוות שקשורים לשימוש בסמים, להגביר את המודעות למניעת מנות יתר, ולעודד הבנה, תמיכה, וגם פתרונות בר קיימא מבוססי ידע וחמלה. אז אלה הימים שמציינים היום ברחבי העולם. אנחנו גם נספר לכם על ימי הולדת שאנשים מציינים ברחבי העולם, דברים שקרו היום מזמן, כמו למשל, היום, לפני 29 שנים, נהרגה דיאנה, נסיכת ווילס, בתאונת דרכים, יחד עם הבן זוג שלה. אז אלה הדברים שקרו היום בעבר, ונספר לכם גם על זה, ויש אנשים גם שחוגים יום הולדת, גם נספר גם על זה, ונדבר גם על הפלאוור פקטורי, ומשתלת יותם במשך השעתיים האלה. אז יצאנו לדרך עד 4. ותהיו באיקון, אולי תזכו בזר ועוגת דבש. יצאנו לדרך.

בקר, בוני אם. טוב, אנחנו יחד עם הפלאור פקטורי, שאתם מוזמנים להגיע לשם. זה חנות פרחים באיזידור, תקשיבו טוב, מגניבה ממש, חנות מטריפה, שבעצם משלבת את כל העולמות של הפרחים, של קפה, של מארזים, של מתנות, של אווירה כיפית ונעימה. באמת באמת ששווה וכדאי להגיע לשם רק כדי לראות את החנות הקטנה והמדהימה הזאת. מעבר לזה שאתם גם יכולים להנות שם ממארזים מגניבים לראש השנה, כמו למשל מקס ברנר. הם עושים מארזים של מקס ברנר, והם שתי החנויות היחידות שעושות מקס ברנר, שזה בעצם הפלאור פקטורי ומשתלת יותם. אז אם יש לכם רצון העז לשוקולד של מקס ברנר, אתם יכולים להגיע או לפלאור פקטורי או למשתלת יותם בדרך יותם 45. אז אתם יכולים גם וגם, דרך אגב. מעבר לזה ששם אתם תצאו גם עם זר שנשזר עבורכם במיוחד. ומעבר לזה שיש להם את כל מה שאתם צריכים לחג, גם במשתלת יותם וגם בפלאור פקטורי. אז אם אתם רוצים מארז לחג מגניב שבעצם מכסה לכם הכל, אתם יכולים להגיע או לשם או לשם, או לפלאור פקטורי או למשתלת יותם, שזה בעצם תכלס, זה פלאור פקטורי, זה בעצם מעין חנות בת מגניבה של משתלת יותם. ואנחנו כמובן גם נחלק לכם איזה זר במתנה, ונספר לכם על זה גם בשעתיים הקרובות. אז אנחנו תכף נפתח את הוואטסאפ שלנו, מיד מיד זה יקרה.

מיצ'יקו. טוב, אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו כדי שאתם תוכלו לנסות ולקחת מאיתנו איזשהו זר או עוגת דבש, מתנת פלאור פקטורי ומשתלת יותם. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה מיד מיד אני אתן לכם את החידה על הפרח שלנו, אז תתכוננו לזה. אני מיד גם אומר את מספר הוואטסאפ שלנו, אז כדאי שתהיו גם בהאזנה, בסדר? ותהיו גם מוכנים. אז החידה שלנו להיום היא זו, תקשיבו לזה. דרך אגב, אנחנו עם פלאור פקטורי ומשתלת אותם גם מחר, מחרתיים, בעצם עד סוף השבוע. זאת אומרת שאתם גם יכולים להיות רגועים, אם לא עליתם על החידה היום, אז אתם יכולים לעשות את זה מחר, מחרתיים, וכולי וכולי. אז תנוח רוחכם, מה שנקרא. אז אני הולך לתת לכם את החידה על הפרח שלנו להיום, ומיד אחרי זה אתם תצטרכו לשלוח את התשובה. אני סליחה. רגע, לא, זה החידה של אתמול. זה החידה של אתמול. רגע, זה של נרקיס של אתמול. לא, רגע. זה קורה, אין מה לעשות. זה לפעמים טעויות קורות, אין מה לעשות. טוב, אני פרח וגם צבע. יש בי קוצים, אבל אני סמל לאהבה. איזה פרח אני? יש, אני פרח וגם צבע. יש בי קוצים, אבל אני סמל לאהבה. איזה פרח אני? אם אתם יודעים את התשובה, שלחו אותה עכשיו לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני פרח וגם צבע. יש בי קוצים, אבל סמל לאהבה. איזה פרח אני? 0546-102-345. יאללה, בהצלחה! יאללה, הוואטסאפ נפתח ממש ממש עכשיו. נו, מה שולחים? לא צריך לשלוח אליי את התשובה. באמת שלא צריך... נו, למה אתה שולח אליי, רון? שלח את זה לוואטסאפ. מה אתה שולח? 0546-102-345.

פארוקו מדריד, טוב, יאללה, הוואטסאפ פתוח, דיברנו איתכם כבר על משתלת אותם ופלאור פקטורי, כן, כן, בלב שכונת איזידור, מחכה לכם הפלאור פקטורי 683, שזה מקום שמחבר בין עולם הפרחים, קפה, מתנות, אירוח, גם תקבלו חוויה מיוחדת שלא תמצאו בשום חנות פרחים רגילה. באמת, שם לא קולים זרים, שם עוצרים רגע, נהנים מהאווירה, שזה אחד הדברים החשובים, אין? בוחרים את הפרחים שאתם אוהבים ויוצאים עם יצירה אישית ששוזרים במיוחד עבורכם. אתם בינתיים יכולים לשבת, לשתות קפה וליהנות מהאווירה הכיפית. ובמשתלת יותם, מי שלא יודע, כמו בכל חג, משתלת יותם מציעה מתנות לחג ראש השנה, מארזים מעוצבים. המארזים האלה יש בהם את כל הפרטים לייצוב השולחן, ממפות, מפיות, יינות, שמן זית אפילו שהגיע במיוחד מהצפון. יש להם עוגות דבש מעולות, פמותים, והכל הם מכינים בכמויות שפשוט כולכם יכולים להגיע עם מלא מתנות לחג. כן, אפילו לעובדים אם אתם רוצים. כמובן, חוץ מזרי פרחים ושוקולדים שהם מוכרים שם באופן קבוע, הם היחידים שמוכרים מארזים של מקס ברנר בשתי החנויות, גם במשתלת אותם וגם בפלאור פקטורי. כן, כן. ואם בא לכן, בנות, ואתם רוצות לעצב את השולחן שלכן, כמו שאתן אוהבות, אז אתם יכולות לעשות את זה בפלאור פקטורי, אתם יכולות לבוא לקנות פרחים בתפזורת. ויש גם שם בנות שיעזרו לכם, שוזרות פרחים, שיכוונו אתכן. אז שווה וכדאי להגיע או לפלאור פקטורי או למשתלת יותם. אלה שתי האופציות.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאושטיין לפם.
3: גבירותיי ורבותיי, אתם על מלך הקסטות, חוזרים לסאונד של המילניום, בוא נעשה פה שכונה.

אשתי שופטת מלך הקסטות יחד עם סבלימינה על הצל שראל האורגינל שראל האורגינל טוב, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת סיומה של השעה הראשונה, וזה קצת מבאס אותי שהזמן עובר כל כך מהר. אנחנו יחד עם הפלאור פקטורי, אנחנו מזכירים לכם משתלת יותם, שאתם מוזמנים להגיע לקראת החגים ולהנות גם מיופי של יופי של מארזים, באמת יופי של מארזים. אז נמשיך ונספר לכם על זה גם בשעה הזו, ונשתדל, כן, כמה שיותר, כי זה בסופו של דבר כבר לקראת סיומה של השעה הראשונה, אבל נספר לכם גם על זה בשעה הבאה. טוב, הוואטסאפ פתוח. ביקשתי מכם המאזינים לומר לנו ברשותכם את התשובה על החידה, כן? וזה לא חידה כזו קשה, אני חייב להודות. אני פרח וגם צבע, יש בי קוצים, אבל אני סמל לאהבה. איזה פרח אני. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה עכשיו לוואטסאפ, ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. חמש. שילחו עכשיו את התשובה, אולי תיקחו מאיתנו בסוף התוכנית זר במתנה ועוגת דבש.

Johnny Camoni. בר צברי. אני לא יודע אם אתם ידעתם, אבל זו עובדה נורא נורא מעניינת שהייתי קצת בשוק ששמעתי את העובדה הזו. אם אתם אלרגים לשוקולד, בדרך כלל אתם גם אלרגים לג'וקים. אני לא יודע מה יש בשוקולד. אני עכשיו לא יודע מה יש בשוקולד או מה יש בג'וק. זה מה שעכשיו מטריד אותי, כי אני לא אלרגי לשוקולד, ואני אוהב לראות שוקולד, אז אני לא... אז אני לא יודע בדיוק. אבל זה כנראה עובדה נורא מעניינת.

La Cucaracha, Dana International. טוב, אנחנו לא נסיים עכשיו את השעה הראשונה, אנחנו, יש לנו זמן אפילו לעוד שיר, ואם אנחנו כבר דיברנו על הפלאור פקטורי, ודיברנו על משתלת יותם,

0: מוצאת אותי טמבל.
1: אני לא יודע אם אתם ידעתם, אבל אפל רכשה עכשיו חברה ישראלית, כן, כן, מטורף, של מעל מיליארד וחצי דולר, כן, והיא בעצם יכולה לקרוא את תנועות הפנים שלכם, בעצם אתם יכולים, היא יכולה לקרוא את, לקרוא שפתיים, מה שנקרא, למרות שלא אמרתם את זה בכל רם, הם יכולים לראות לפי התזוזות של העיניים, של הפנים, מה אתם אומרים, שזה יכול לשפר מלא את עניין כמובן החרשות ושפת הסימנים, אז כן. טוב, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו, ואנחנו נחזור מיד בשעה הבאה. אז בינתיים תהנו מבבי רקסה יחד עם פייטלס ניו ריליג'ין, פרסומות חדשות כבר חוזרים.

אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בלילה טוני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב עושה

פתחנו את השעה השנייה שלנו, אנחנו עד ארבע יחד, הוואטסאפ עדיין פתוח, ביקשנו מכם לענות על החידה שלנו, שהיא די פשוטה, אני חייב להודות. ביקשנו לומר לנו איזה פרח מסתתר מאחורי החידה. אני פרח וגם צבע, יש בי קוצים, אבל אני סמל אהבה. איזה פרח אני? אם אתם יודעים את התשובה, שלחו אותה לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. אתם יכולים לקחת מאיתנו זר פרחים ועוגת דבש, מתנת הפלאור פקטורי, כן, כן, פלאור פקטורי 683 באיזידור. אנחנו יוצאים לדרך עם השעה השנייה.

ריו דה ג'נרו, אומר אדם. טוב, אנחנו כמובן יחד עם משתלת יותם ופלאואר פקטורי. בלב שכונת איזידור, הפלאואר פקטורי 683, מזמינים אתכם להנות מבאמת, באמת, באמת חוויה אחרת, יצירתית, כיפית, עם קפה, עם איזה נשנוש קל. אז אם אתם רוצים, פלאואר פקטורי 683, מרכז מסחרי איזידור, סיני 9, אילת, אם אתם רוצים להגיע, זה בימי ראשון 50, מ-8 בבוקר עד 7 בערב, ימי 60 מ-8 עד 2, ובשבת כמובן, סגור. אם בא לכם גם לעצב, אם בא לכם סדנת שזירה, אם בא לכם, לא יודע מה שבא לכם ברמת הפרחים, הפלאואר פקטורי 683 היא הרבה יותר מחנות פרחים. אז שווה וכדאי להגיע. מעבר לזה שאנחנו יחד עם משתלת יותם, שזה בעצם חנות האם של הפלאואר פקטורי, ששם אתם תמצאו באמת את כל מה שאתם צריכים לחג, וזה מארזים, מתנות, אירוח, ממארזים מעוצבים, ממפות, מפיות, יינות, שאפילו שמן זית מיוחד שהגיע מהצפון. אתם תמצאו מארזים עם מוגות דבש, עם מפות שולחן, עם מפיות, פמותים, והכל מכינים בכמויות שמספיקות לכל האורחים שלכם בחג. כן, כן. מעבר לזרי פרחים והשוקולדים שיש להם בקבוע, הם היחידים שמוכרים מארזים של מקס ברנר בשתי החנויות, גם במשתלת אותם וגם בפלאואר פקטורי. ואם אתם רוצים גם לעצב את שולחן החג כמו שאתם רוצים, אתם יכולים להגיע לפלאואר פקטורי ולקנות שם פרחים בתפזורת. יש שם שוזרות פרחים שיכוונו אתכן ואתכם, מי שרוצה כמובן, להגיע לשם, זה לעשות את הערב חג שלכם קצת יותר שמח מהרגיל. אנחנו נשמע עוד שאלה, הייתה אמורה להיות לנו כמובן את פינת הספורט, אבל לא, היא לא תהיה היום, אולי בהמשך השבוע, וכמובן שאנחנו נעדכן מתי פינת הספורט שלנו. אז בואו נשמע עוד שיר, הפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד אנחנו חוזרים. הנה פלורידה, כן, סייג' דה ג'ימיני.

0: משקרת? אין שקרנית.
1: לא, לא, אני משקרת. לא, לא, איזה משקרת. מה משקרת? טוב, הוואטסאפ פתוח, 0546-102-345. אנחנו עוד מעט נסגור את הוואטסאפ, אז שלא תתבלבלו. כן, כן, כי זה אוטוטו ייסגר, אבל אל תדאגו, גם מחר אתם יכולים להאזין ואולי לקחת מאיתנו זר במתנה, ועוגת דבש, מתנת הפלאור פקטורי 683, וכמובן דרך משתלת יותם, אבל את הפרס אתם אוספים תכלס מהפלאור פקטורי באיזידור, כן, כן. תמצאו שם באמת את כל מה שאתם צריכים לקראת השנה החדשה, חג חדש. אנחנו באמת מקווים שתהיה לנו שנה קצת יותר טובה.

מחר בבוקר אילת מתעוררת קצת אחרת. המדרכות התמלאו שוב בילקוטים ובחולצות חגיגיות, בילדים שנרגשים ובהורים שמנסים להסתיר את ההתרגשות שלהם. ברחבי הארץ יפתחו את שנת הלימודים, ויפתחו מוסדות הלימודים. בשנת הלימודים תשפ"ז תקבל אליה כ-2.6 מיליון תלמידים ותלמידות בכ-28,000 מוסדות חינוך. 28,000 מוסדות חינוך, סליחה. כ-180,000 ילדים יעשו מחר את הצעד הראשון שלהם לכיתה א', וכ-143,000 תלמידי י"ב יתחילו את שנתם האחרונה במערכת החינוך. אבל פה באילת המספרים הגדולים האלה הופכים מיד לפנים מוכרות. זה הילדים של השכנים שלנו, האחים הקטנים, החברים של הילדים. אלה המורות, המורים שאנחנו פוגשים ברחוב, הגננות שמקבלות לידיהן מחר את הדבר היקר לנו ביותר. יש משהו מיוחד ביום הראשון ללימודים, בטח בעיר כמו אילת. עיר שהיא קטנה יחסית, אבל יש בה באמת קהילה גדולה, קהילה שאפשר כמעט תמיד להגיד שמישהו מכיר מישהו. והצלחה של ילד אחד מרגשת הרבה יותר ממשפחה אחת. אז אני רוצה לאחל לכם, ילדי אילת היקרים, שתיכנסו מחר בשערי הגנים ובתי הספר עם ביטחון, עם סקרנות, שתמצאו חברים שילכו לצדכם, מורים שיראו אתכם באמת, ומקום שתרגישו שייכים. לא לפחד לטעות, לשאול, לא לפחד לנסות, בעיקר אל תפחדו להיות מי שאתם. ולצוותי החינוך בעיר, אולי לא אומרים לכם את זה מספיק, אבל אני רוצה להגיד לכם תודה. תודה על האחריות, על הסבלנות, על הבחירה להתייצב בכל בוקר ולהאמין בילדים, גם ברגעים שבהם הם עדיין לא מצליחים להאמין בעצמם. ולכם ההורים, מותר לכם להתרגש. כן, מותר לעמוד מחר ליד השער עוד כמה שניות, להביט בהם מתרחקים ולהבין שעוד שלב קטן מתחיל. כי אתם שולחים אותם ללמוד חשבון, אנגלית, היסטוריה, אבל התקווה הגדולה היא שילמדו להיות אנשים טובים, רגישים ואמיצים. מחר תיפתח שנת לימודים חדשה והילדים יגדלו בה עוד קצת. כן, כן, יגלו כישרונות, יתמודדו, יצליחו, לפעמים גם יחשלו, לפעמים יפלו, ואנחנו נהיה שם כדי להזכיר להם לקום ולהגיד שהכל בסדר. כי לא משנה לאיזה כיתה הם עולים, כמה גבוה הם כבר נהיו או כמה הם מבקשים שנפסיק לדאוג להם, בעיניים שלנו הם יישארו תמיד תמיד תמיד ילדים. ועכשיו רגע לפני שהצלצול הראשון מגיע, כן כן, לא משנה כמה הם יהיו ילדים או כמה הם יהיו גדולים, בעיניים שלנו כל אחד מהם עודנו ילד. אז בהצלחה מחר. תנשמו הורים, הכל בסדר.

זהו, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו. אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו, אנחנו סוגרים אותו ממש ממש ממש עכשיו. אנחנו לא נקבל יותר הודעות. מי שהצליח לשלוח, תתכוננו, אולי אנחנו נפתיע אתכם בשיחת טלפון, מיד מיד אחרי השיר הבא, פרסומות, ואז אנחנו נפתיע, אז תתכוננו. אנחנו יחד עם משתלת אותם והפלאור פקטורי במהלך כל השבוע, אז גם אם לא זכיתם היום, הכל בסדר, יש גם את מחר. טוב? קלין בנדי, תעשו את הרמיקס הזה לשקירה ובונה בוי של די די. והם יוציאו אותנו להפסקת הפרסומות.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום,

0: פרחים בקנה. טוב, אנחנו, אם כבר דיברנו על פרחים, אני רוצה שהם לא יהיו בקנה, אני רוצה שהם יהיו על שולחן ערב ראש השנה. חג. בואו נראה מי לוקח מאיתנו את זר הפרחים ועוגת הדבש, ואני אוהב תמיד להפתיע. בואו נראה.
1: הלו.
0: שלום.
1: כן.
0: ג'ייק?
1: כן.
0: אלן, מה שלומך?
1: בסדר.
0: מדבר גל.
1: כן, אני יודע.
0: אה, סבבה. אתה נשמע כאילו אתה עונה לסקר. אתה עונה בבסה. איפה אנחנו תופסים אותך?
1: מקס.
0: במקס טוק?
1: כן.
0: אה, מהמם. טוב, אז קודם כל, אתה יודע את התשובה אני מעריך לחידה ששאלנו?
1: כן.
0: אז תגיד לי אותה, אני אשמח, ג'ק.
1: ורד.
0: ורד, מהמם. מהמם. מה אתה עושה במקס? אתה קונה שם? מה אתה עושה שם?
1: יש
0: הטבה
1: של
0: קשקש. אה, מהמם. מהמם. טוב, אז ברכות, ג'ק. יש לך זר פרחים ועוגת דבש, מתנת הפלאור פקטורי, 683. ומשתלת אותם. זה גם. סבבה?
1: סבבה, תודה.
0: יאללה, ביי נשמה, ביי. ביי.
1: תודה.
0: בכיף. טוב, אנחנו, אני מרגיש קצת לא נעים, כאילו הפרענו לו משהו שם, נכון? זה נשמע ככה, אני לא טועה. טוב, אז ברכות לג'ק החמוד שזוכה. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. אני רוצה לאחל לכל התלמידים, להורים, למורים, שנת לימודים מדהימה, כיפית, פוריה. מוצלחת, ואנחנו כמובן איתכם מאחוריכם, ותמיד נהיה פה. אני רוצה להגיד תודה רבה לפלאור פקטורי ואלה משתלת יותם, שמזמינים אתכם להנות מאווירה כיפית, פרחים, מארזים, מתנות לחג, ובעצם כל מה שאתם צריכים גם לחג ובכלל, הם גם יש להם את השוקולדים של מקס ברנר בשתי החנויות, גם בפלאור פקטורי וגם במשתלת יותם, ושם אתם יכולים למצוא את המארזים של מקס ברנר. אז תודה רבה למשתלת יותם, לכל הצוות המדהים, לפלאור פקטורי 683 ולכל הצוות המדהים שנותן לנו כמובן את השבוע הנהדר הזה ומפנק את המאזינים שלנו גם כן. אני רוצה להגיד תודה רבה רבה רבה לדריה אחוד יעקובה, תודה דריה. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות עדיפים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. וזהו, אולי שמענו שמועות על גשם וכאלה, אבל זה לא באמת היה גשם. אנחנו חיים, בסופו של דבר אנחנו חיים באיזה ארץ טרופית, ובטח ארץ טרופית יפה. יאללה ביי, מיד אחרינו, מגמיקס. צ'או!